0: välillä. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Tässä kohti minä toivotan sinulle hyvää yönjatkoa tai huomenta, riippuen vähän, että millä kallellaan se on se mun päivärytmi. Ja ensi yönä sitten Yöradiossa jälleen kerran Laura Haikalla mukana turisemassa niitä näitä ja soittamassa toiveen musiikkia. Tästä käynnistyy Levylautakunta. Ohjelma kuultiin ensimmäisen kerran 19. syyskuuta. Ja 4 uutisten jälkeen saatte kuulla sitten Olli Aimola, joka tulee herättelemään tiistai-päivään.
2: Levylautakunta on avannut jälleen ovensa. Olisi tarjolla siis jälleen audiotiivista taidetta populaariin muotoon puristettuna, eli suomeksi sanottuna uutta musiikkia olisi tarjolla. Minä olen Toni Laaksonen ja kanssani tänään studiossa Happoradio-yhtyvä laulaja Aki Tykki, morjesta.
3: Terve, terve.
2: Valokuvaa ja kirjailija Moonshot-yhtyeen Ville Malja, morjesta.
4: Morjesta, morjesta.
2: Sekä Akin tavoin vahvasti jossain vaiheessa elävää tuolla Joensuussa aikansa viettäneen laulaja, laulutekijä Ville Härkänen, moi.
5: Moi, moi.
2: Aki, ensinnäkin hyvää syntymäpäivää, joka siis oli eilen.
4: Kiitos, kiitos.
2: Kun tuossa viime vuonna juhlit 50, niin pitääkö tuota...
4: Siitä voi laskea.
2: 5 yköstä niin paljon juhlia tänä vuonna.
4: No joo, kyllä. Aina kannattaa juhlia syntymäpäiviä niin kauan kuin niitä riittää.
2: Siitä on vissiin jo jonkun aikaa vierähtänyt, mutta tämä tuli mulle ihan uutena yllätyksenä, että sä oot Turkuun muuttanut. Turkulaisia nykyään.
4: Joo, ajatella. Mua huolestuttaa tämä. Mä oon siis Joensuusta lähtöisin sieltä Helsinkiin, sieltä Espoossa ja nyt Turkuun, niin vahvasti niin kuin länteen mennään. Mä rupesin katselemaan karttaa, niin se on varmaan sitten Mariahaminan kautta Tukholmaa seuraava.
2: No siinäkin on ihan tätä noin niin kelvollinen siirtymä, mutta tuota, jos ei kotia lasketa, niin mikä on Turussa parasta?
4: Aurajoki. Koska vanhana joensuulaisena, niin mua aina lämmittää, kun kaupungissa on joki. Ja nyt siellä taas semmoinen löytyy.
2: No mutta se Turusta ja aiheeseen, Happoradio ja uusi albumi, millaista aikaa se on artisti elämästä, kun se levy on pihalle pistämässä?
4: Hirvittävän jännittävää ja aika hektistäkin, kun siihen sitten samaan aikaan sattuu kaikki mahdollinen duuni, treenit ja muut, promootiot. Ja sitten me järjestettiin semmoinen levyn ennakkokuuntelutilaisuus ja minähän heikolla hetkellä innostuin sanomaan, että mäpäs teen kaikkiin lyriikkavideot. Mutta eihän se olekaan semmoinen, että tuosta vasurilla huitasin ne yhtenä iltapäivänä, että mä 2 viikkoa niitä väsäsin sitten yötä myöten. Ja että ne esitettiin noille 40 hengelle kerran. mutta se mukavahan se on. Nämä on kutsumushommia.
2: Me tarvitsemme toisiamme, on toi albumi nimeltänsä. Onko tämä enemmän niinku statement bändiltä vai sitten näiden laulun kertojan?
4: Mä joudun yhdessä haastattelussa extempore keksimään, mistä tämä levy niin kuin... Mikä tämän levyn tarina on? Mä olin just saanut sen niin kuin biisijärjestyksen jotenkin rusikoitua ja sitten mä muotoilin sieltä jonkun hienon lauseen, jota en nyt pysty varmaan ihan toisintamaan, mutta se meni jotenkin, että tässä mennään tulisten rakastumisten ja vaikeiden erojen ja raivoisien ruuhkavuosien kautta toteamukseen, että yksin täällä ei pärjää kukaan ja me tarvitsemme toisia.
2: No niin, eikä se
4: melko hyvin tuli olla.
2: Tervetuloa, Aki Tykki.
4: Kiitos.
2: Ville Malja, pitkästä aikaa moi.
6: Moi, pitkästä aikaa. Aika juokse.
2: Joo, mä kaivelin mun vanhoja haastisarkistoja, niin ainakin niiden perusteella viimeksi mulla on nähty on 2015 vuonna, kun Lapku julkaisi viimeisimmän albumin ja Ruissokkikin oli silloin ja Ruissokissa muistan nähneeni. Niihin aikoihin monesti se oli päkkärillä, ehkä oluttuopposen kanssa, mutta tänä päivänä käsittääkseni sulla on vähän erilainen elämä, että ne ajat on siinä mielessä jäänyt taakse, vaikka keikolla edelleen kuljetkin.
6: Niin, kyllä. Niin, elämässä välillä kaikki muuttuu, eikä mikään. Niin kuin silleen, että mä tiedän, onko mikään muu muuttunut, mutta näen tien varren ja festivaalin ohjemerkit yhtenä enkä kahtena. ja seuraavana aamuna ei ole suu kuiva. Mutta täysin sama meininki muuten.
2: Niinpä. No tässä nyt muutamatkin kirjakriitikot on ruvennut vetelemään yhtäläisyyksiä sun esikoisromaani Valkoisen risteyksen päähenkilö Tomin ja sun välille. Mm-hmm. Molemmat on rokkareita ja ehkä alkoholi jonkun verran maistuu. Onko tässä mitään perää? Onko tässä yhtäläisyyksiä?
6: No jokainen lukija tekee omat päätelmänsä ja en mä halua astua tulkintojen ja teokseni väliin niin sanotusti, mutta onhan se nyt selvää, että jos mun tekemisiä tuntee, niin siellä on aikamoisiakin yhtäläisyyksiä. Mutta en mä kuitenkaan niin kuin silleen, jos mä olisin halunnut tehdä dokumentin, niin sitten mä olisin ehkä ohjannut dokumenttielokuvan itsestäni, mikä olisi ollut vielä hurjempaa kuin kirjoittaa omakohtainen romaani, mutta joo.
2: Kyllähän sitä nyt rokata voi ilman päihteitäkin ja siitä on hyvä esimerkki Moonshot-yhtye, joka on nykyinen työnantaja siinä musiikkipuolella. Kolmas albumi on jo julkaisussa, Wanderlust. Ihan kuten Aki Tykkikin, ensi maanantaina tuutte Radio Suomen musiikki-iltaan, niin silloin voi jutella vähän vielä tarkemmin tuosta levystä, mm-hmm. mutta kuvaile kolmella sanalla.
6: Thunderlust. Tulevaisuususkoinen, repivä ja melodinen.
2: Sä teet todella paljon myös tuonne sosiaalisen median kirjoituksia, hienoja kirjoituksia kaiken näköisistä aiheista, on luontoaiheista ja sun muita, mutta pongasin tuossa ihan hiljattain, kun teet tämmöisen taidepäivityksen, koska kolme kovaa taiteilijaa, Timo K. Mukka, Raider Säärestönniemi ja Kalerva Palsa, oli päätynyt sun päivitykseen. Kaikki tuommoisia lappilaisia taiteilijoita, onko tää jotenkin sattumaa, että ne on just tuommoisia lappilaisia taiteilijoita?
6: Siis toi on hyvä kysymys, ja siis mähän en itsekään ymmärtänyt näiden yhteyttä siinä vaiheessa, kun mun kuhunkin näistä tällainen suhde ja jopa ehkä tällainen kaukorakkaus on syntynyt. Sittemmin on tullut ilmi, että mulla on myös sukujuuria vähän siellä samassa suunnassa. Jotenkin se on sellainen krooninen ulkopuolisuuden tunne ja outous niissä kiehtoo.
2: No niin, tervetuloa Ville Malin.
6: Kiitos.
2: Jos meillä on Ville M:n kanssa vierähtänyt melkein 10 vuotta edellisestä kerrasta, niin Ville H:n kanssa vielä pitempi aika. 19 vuotta mä laskin, että Samettivallan kumous julkaisi silloin albumin ja silloin ollaan jutustettu.
3: Oho, 19 vuotta. Tässä voidaan esittää klassinen kysymys, että onko se paljon vai vähän.
2: Niinpä. Otetaan päivitystä. Mitä kaikkia on tapahtunut sitten edellisen kerran? No, aloitetaan sitä 2008 vuodesta. Biisejä tehdään. Joo. Ja musahommat on tullut hyvinkin läsnä koko
3: ajan.
2: Joo,
3: kyllä siis siitä sen Samettivallankumousumman jälkeen, josta tosiaan nyt on se muutama tovi vierähtänyt, niin olen edelleen musakuvioissa pyörinyt. Et meillä oli semmoinen Sonic-niminen bändi vielä, kun asuin Joensuussa ja muutin Joensuusta 2015 tänne Helsinkiin ja sieltä 2019 saakka on sitten tuollaisella V. Härkönen nimellä julkaissut omaa musaa sitten. Yksittäisiä biisejä, pari EP:tä, on siellä pari levyn mittaistakin julkaistu. Että
2: tasaisesti biisejä tosiaan pusketaan pihalle. Viimeisimpänä Pussailu ja pussikaljaa oli tuossa levylautakunnassakin soitossa. Oli tämmöinen niin kuin myöhäinen kesähitti.
3: Joo, mulla oli alun perin mielessä, että olisin julkaissut sen heinäkuussa, mutta sitten kun tekstissä muistellaan heinäkuuta, niin sitten ajattelin olla looginen. Olenhan filosofi koulutukselta, niin ajattelin kerrankin hyödyntää koulutustani ja toimia loogisesti ja siirtää elokuulle sen julkaisun. Ja sitten totta kai myönnän, että siitä sai tämmöisen myös kivan vähän niin kuin iskulauseen, että se on se ei ole kesähitti, vaan se on myöhäiskesähitti.
2: Just näin. Tervetuloa Ville Härkönen.
3: Kiitos paljon.
2: Se on semmoinen mullikuoro tällä kerralla vastuussa tämän lähetyksen biisien pisteyttämisestä. 1-10 on tuo asteikko, joka raadilla on käytettävissä, joten 3 ja 30 väliin ne pisteet lopulta jokaiselle asettuvat. Aloitetaan tämän kerran kuuntelut hyvinkin modernista musiikista.

0: Se on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Raadissa Aki Tykki, Ville Malja ja Ville Härkönen, eli kaksi Ville, joten Ville H ja Ville M meiningillä mennään, mutta Aki pääsee tästä edelleen ensimmäistä biistä ensimmäisenä sanomaan mielipiteensä.
1: Mä en niin kuin saa tämmöisestä musiikista itse henkilökohtaisesti oikeastaan yhtään mitään semmoista, tai ei niin kuin liikuta mua jotenkin tunnetasolla millään tavalla. Ja sitten mä koitan sitä tutkia älyn tasolla, mutta kun ei sittenkään värähdä nyt viisari kyllä mitenkään, vaikka kovin positiivisena yritin tulla. Heitin nyt tämmöisen tähän alkuun.
0: Tämä on sitä nuorisomusiikkia.
1: Mutta sitten kun mä ymmärrän myös, että se on nuorisomusiikkia ja vaikka täällä ei pitäisi olla nössöjä sanoa tämmöisiä lieventäviä juttuja, niin mä ymmärrän, että tämä on tosi taitavasti tehtyä ja just sitä, mitä se yrittääkin olla. Se ei vaan niinku resonoi mulle millään tavalla. Se oli tietysti pieni oivallus, että Louis Femmahan täytyy olla Louis V, eli Louis Vuitton, eli mä ymmärsin tästä nyt jotain. Ja mitäs me tuossa, mä nörtteilin, että se keskiarvohan on 5,5, niin kyllä mä annan tälle 5 pistettä.
0: Ville M.
2: Joo. Mä oon kollegani Akin kanssa vähän samoilla linjoilla. Mä oon kirjoittanut tänne itselleni, että kaista menee tukkoon lyrikoiden määrästä. Ja taustotan tätä niin, että mä oon tällainen yksinkertainen rockijätkä. Ja jos mun pitää kuunnella jotain, ensimmäisen kerran joku kappale, ja sitten siinä tulee hirveä määrä tekstiä, niin mulla menee jotenkin kaista tukkoon siitä pelkästä tekstistä, tai sitten mä rupean kuuntelemaan jotain muuta, ja sitten se teksti menee ihan ohi. Ja tällaisessa musassa, missä teksti on käsittääkseni aika keskiössä, niin sitten musta tuntuu, että mä oon vähän sellainen niin kuin jalkapuolirampa, kun mä kuuntelen tätä, kun mä en oikein tiedä, miten niin kuin tässä pitäisi käyttäytyä. Mä niin kuin ajattelen musiikin semmoisella välineenä, että millä mennään paikasta A paikkaan B. Tämä musiikkityyli edustaa sellaista, minkä ehkä semmoinen funktio ei ole mennä paikasta A paikkaan B, vaan velloa sellaisessa tietynlaisessa moodissa. Ja se aiheuttaa mulle vähän sellaista epämukavuutta, koska mulla tulee sellainen olo, että koska tulee kertsi, koska saa tuulettaa, koska tulee säkkäri ja näin. Niin sitten tulee jotain, mä huomaan, että mä vähän ärsyynyn, mikä on silleen, ja sitten mua rupeaa ärsyttää, että mä ärsyynyn.
0: Ei osunut maaliinsa.
2: Ei se jotenkaan osunut, ja turha sitä on sitten kieltää. Mä annan tästä 5.
1: Tällä ärsyttävän diplomaattia.
0: Joo, kyllä. Katsotaan nyt, Ville Holla on mahdollisuus kääntää kelkka.
3: Ei, kyllä meikin peesailen vahvasti tätä. Meillä on tämmöinen seniorikerho täällä nyt paikalla. Ehkä olemme tosiaan vääriä henkilöitä ainakaan tietyllä tavalla arvioimaan nuorisomusiikkia. Myönnän heti, että meni pitkään, että tai ymmärsin sinänsä, mistä lauletaan, mutta se, että mikä Louis Femma, niin sitä joutui miettimään jonkun tovin, mutta ennen kuin tajusin, että ai niin, että Ville viittasi tuohon tekstin määrään, niin samalla tavalla, kun se tekstin määrä on semmoista aika turboa, niin tuotanto on myös, että tavallaan, mikä tietysti tässä on varmasti ollut tavoitteenakin. Ei ole ihan meikäläisenkään juttu, mutta ehkä se liittyy just tuohon komppiin, niin mietin kyllä, että jos kävisin vielä yökerhossa ja varsinkin jos tanssisin, niin voisin periaatteessa kuvitella, että tiettyyn kellonaikaan tietyssä mielentilassa niin sitä olisi heilumassa siellä aivan sujuvasti mukana. Että mulla on myös tähän jo ennen kuin kuulin kollegojen pisteet, niin paperiin kirjoitettu, että 5 pistettä. Lähdetään sillä liikkeelle.
0: Vanhojen ihmisten jossittelumusiikki. Jos olisi ja jos minä tekisin. Tässä mainosmiehenä toimii todellinen ilopilleri Ege Zulu ja tuo luksusmerkkiä mukaileva biisi Louis Femma, eli niin kuin Aki sanoi, Louis V ja Louis Vuitton sitten lopulta siitä tulee. Louis Femma on tosiaan biisin nimeltänsä ja ei ole ensimmäinen kerta, kun etenkin tuolla puheenlaulun puolella viitataan erinäisiin tuotemerkkeihin. Turistilla oli ihan tuossa jokunen aika sitten Dior-viitta päällä ja Kettomasa laittoi Sergio Tacchinia päälle, kun tilasi möttöstä pöytää ja Kääriäkin aikoinaan levylautakunnassa laulu Mic Macista, että kyllä se tuohon räppikuvastoon aika hyvin vahvasti on aina kuulunut. Ege Zuluhan julkaisi ensimmäisen biisinsä 2018 vuonna ja matkan varrella on julkaistu paljon striimanneita biisejä, kuten Fantasia ja Melankolia ja tietenkin Beemin kanssa julkaistu Tunnista tuntiin ja sillä niitä striimejä on jo melko sen kunnioitettavat 25 miljoonaa kertaa. Eugene Mokulun, Joonas Lahtisen ja Viktor Nordströmin yhdessä kynäilemä biisi Louis Femma sai raadilta 15 pistettä. Ja sitten valmistaudutaan sotaan, tosin hyvin pehmoiseen sellaiseen.

0: Levylautakunta.
1: Siis mullahan on sellainen aivoissa tällainen ominaisuus, että kun mä kuulen musaa, se näkyy jonain semmoisen värinä tai semmoisen visuaalisena. Niin sit tää oli silleen sellainen pinkki ja joku pehmoinen huone, missä on jotain tyynyjä tai jotain tällä. Siis mä en valitse sitä itse, vaan se ilmestyy sen musan kautta tai silleen. Ja se oli hirveän vahva. Tuli heti sellainen jotenkin miellyttävä. Tää on vähän niin kuin se torkkupeitto. Tää sellainen. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne Keith Jarrett. Se on tällainen pianisti jäppinen, on mun semmoinen iso, en sano esikuva, mutta dikkaa se tekemisistä. Niin tää biisi, kun se lähti, niin siinä tuli se, vähän jopa semmoinen niin kuin jatsahtava Keith Jarrett. Sitten se semmoinen old school rumpukoneasia, mikä semmoinen tosi, vähän semmoinen köppönen. Niin sitten niiden maailmoiden niin kuin yhdistelmä jotenkin tuntuu aika inspiroivalta. Kaikki ei ollut pistetty ihan just niin, niin kuin paikalle, vaan siellä on semmoista orgaanista heiluntaa. Ja mä uskallan väittää, että silloin, jos sitä

0: uskalletaan jättää sitä semmoista orgaanista heiluntaa, niin silloin laulajan ja työryhmän pitää olla aika ammattilaisia, koska niiden pitää tietää, mitä virheitä ne voi tehdä, jotta, ne, niin, jotta se välittyy.
1: Se kuulostaa vielä hyvältä.
0: Niin, nimenomaan. Mä haluan antaa tästä 5.
2: No väistämättähän tuohon pianokuvioon korva tarttu heti. Siinä oli jotenkin semmoinen kiva nyrjähtänyt ote, mikä heti sai mielenkiinnon heräämään, että okei, että mitä sieltä tulee. Ja tässä ei ollut hirmu monta elementtiä tuolla tuotannossa, mutta että just se piano ja se rytmipuoli, niin niistä vähistä elementeistä oli puristettu näin aika jykevä paketti. Että tässä oli semmoista, en tiedä oliko jenkkiartisti, mutta Amerikan meininkiä oli niin kuin tuotantopuolella. Se oli tämmöinen riimi, kun oli lause Spend the Night, riimitetty sanan Pillow Fight kanssa, niin se jäi kyllä heti mieleen. Ja kyllä tuossa huomasi, että mitä pitemmälle kappale eteni, niin lähti enemmän ja enemmän leuka nykimään mukana. Että kyllä se niin sanotusti tehtävänsä teki. Kyllä me annan tälle 8.
3: Tykkäsin meiningistä. Neuroottinen piano, vähän sama kuin se nyrjähtänyt. Ja mä tykkäsin tästä, mä rakastan köppösiä rumpusoundeja. Köppönen, hyvä sana, otan heti käyttöön. Hyvin tämmönen, vaikka tämä oli silleen modernilla tavalla hyvin staattinen, ei tapahdu niin kuin isoja juttuja, niin tavallaan sillä tuotannolla oli saatu riittävästi sinne semmoisia kiinnostavia yksityiskohtia, mikä niin kuin, ettei käynyt tylsäksi. Jos biisi kestää 2 minuuttia, niin siinä on niin kuin helppo pitää mielenkiintoisena, mutta tuolla 7 pistettä minä tälle nykäisen.
1: Sehän kirjataan kirjoihin. Ensi viikon perjantaina julkaistaan yhdysvaltalaisen laulaja lauluntekijä tanssijan Tina Sheen albumi Popstar. Sitten on useampia sinkkuja ehditty jo julkaisemaan ja viimeisimpänä edellä kuultu Pillow Fight, että kyllä ne Ville värit oli ihan oikeassa, pehmosia tunnelmia siinä oli. 2014 vuonna esikoisalbumissa julkaissut Tina Sheen kuuluu siihen joukkoon artisteja, jotka ovat laulaneet yli 1 000 000 000 striimiä keränneillä kappaleilla. Viime vuonna julkaistiin yhdessä Disco Linesin kanssa No Broke Boys, yli 1 000 000 000 painellaan silläkin striimimäärällä.
0: Tuossa kun kuuntelin, mä mietin, että okei, tämä ei voi olla suomalainen tuotanto. Ja sitten mä mietin, että miksei. Se, mikä mun mielestä tässä on tosi huomioon arvostaa, että kuinka tyhjäksi se uskalletaan jättää. Kuinka selektiivinen se äänikuva on. Siellä on vaan se boksu siinä keskellä, pieniä elementtejä siellä täällä. Ei sitä ahdeta niin täyteen. Siitä tulee se ilma ja isous ja jotenkin sellainen, niin olkoon tämä tällainen härsi suomalaisille pop-tuottajille. Että jättäkää se tyhjäksi, laittakaa sinne vaan timanttiset elementit, niin ei se tarvitse kuin muutaman niin.
1: Tina Sheen kappaleelle Pillow Fight, pisteitä raadilta 21. Ja sitten, nyt me keskitytään eikä hötkyillä, sillä nämä ovat tärkeitä asioita.

0: Mulla lukee tässä ekana, että agenttimeno, mikä viitanee tuohon intron tunnelmaan, että siinä tuli heti tämmöinen takaajokohtausmeininki, ja tämä pelkästään hyvällä sanottuna. Tässähän oli nyt tämä tuotantopuoli sitten hyvinkin erityyppistä kuin vaikka tuossa edellisessä kappaleessa. Ja
1: ei ollut Amerikan meininki.
0: Ei ollut Amerikan, tai siis olisi tämmöistä niin kuin Amerikan kitara-indie meininkiä kyllä, ja sitten kun on tämmöinen kitara-indie henkilö pohjimmiltaan, niin tämähän oli tietysti niin kuin erittäin lämmintä kuunneltavaa monella tavalla ja rempsiä menoja. Toivon ja oletan, että kappaleen nimi on Tärkeitä asioita. Se on hyvä nimi kappaleelle on tosi tärkeä. Ja se on samalla myös semmoinen niin kuin hyvä slogan siellä Kertsissä, mitä nyt ei millään tavalla voi ohittaa. Ja veikkaan, että pyörii tässä päivän mittaan päässä kyllä täältä lähdettyäkin. Tämä oli tietyllä tavalla niin kuin eri tavalla just yhtä hyvä kuin tuo edellinen kappale, joten mä annan tällekin 8 pistettä.
2: Joo, oli aika raikas kontrasti tässä noihin aikaisempiin. Teksti vei heti mennessään. Tässä oli hieno semmoinen kontrasti, että kun tämä nyt, en tiedä onko semmoista genreä, mutta musta oli iskelmäpunkkia. Niin, yleensähän tämmöisessä sen niin kuin miesäänen rooli on niin kuin, joko se yrittää iskeä jotain muijaa, tai surkuttelee omaa elämäänsä. Mutta tässähän tämä puhuu jumppatunnista ja sanoi, että ei mulla ole aikaa nyt sun tämmöisiin höpinöihin. Niin siitä tulee aika mielenkiintoinen kontrasti, koska mä näen tuossa semmoisen pikkusen elämää nähneen kalliolaisen ulkoon, joka on 16 päivää humalassa sanomassa muijalle, että mä en jaksa nyt, mulla on kuulla tärkeimpiäkin tekemisiä tässä. Se tuli hieno salille kontrasti. Niin on, jumppatunnille menossa. Oli se salille, mutta kuin jumppatunnille. Se on niin kuin
0: vieraan. Tämä olennainen, että se on menossa jumppatunnille, kyllä. Eikä salille, että siinä on heti niin.
2: Kyllä, siinä on vielä.
0: Se on huomattavasti mielenkiintoisempi.
2: Seuraavasti on sitä balettitunnille, mutta se olisi ollut jo liikaa. Ei ollut tosiaan liikaa hienosteltu tuotannon kanssa ja se toimii tähän hyvin. Mä pistän pisteen paremmaksi kuin edelliseen, eli 8 pistettä, koska lauli, joka tuo hymyn huulille, niin sillä on syy olla olemassa.
3: Mun lukee täällä kissan kokoisilla kirjaimilla tiputanssi, koska tää toi mulle mieleen jonkun tällaisen Tampereen telakka, joku marraskuinen lauantai-ilta, 1,5 promillee ja paljon ihmisiä ympärillä. Ja sitten kun tällainen biisi pärähtää sinne, niin sehän räjähtää se tila. Ja myöskin räjähtäisi allekirjoittaneen päähän. Tai se jotenkin oli niin vasta. Tässä on sellainen, mun mielestä tällaista musaa mahtuu tähän maahan aina. Huolimatta missä niinku tollanen niinku mainstream musa menee, niin jos bändi on hyvä, jos meininki on hyvä, niin tällaista musaa mahtuu aina se 4-5 bändiä. Mulla nousee vaan kädet ylös tällaisen meiningin edes, koska tää on silleen jotenkin siinä hönöydessään. Tää on oikeastaan vähän niinku älykkäämpää ja suurempaa kuin se näyttää olevankaan. Niinku tässä on niinku silleen tasoja. Mulla tuli mieleen niinku Tampere, hyvällä tavalla. Ja sen takia Tampereelle 8 pistettä. On se sitten Tampere tai ei.
1: Ei ollut Tampereella. Helsinkiläinen yhtye on Pietarin spektaakkeli. Pietari Kiviharju johtaa tätä ryhmää ja Tärkeitä asioita on toi biisi. Ja kyllä se tuossa biisissä tosiaan kävi selväksi, että Tärkeitä on asiat. Pietari, tai oikeastaan tässä tapauksessa on hänen alter egonsa Jumppa Hurja. Hän on itsestä nimittänyt. Oli hyvin selkeä, että ei mitään horinoita sillä, tällä kaverilla on Tärkeitä asioita nyt. Pietari itse sanoi biisistä, että tämä on oikeasti aika vanha biisi, jota on yrittänyt saada pitkään ulos, kun se on tuntunut jotenkin niin tärkeältä. Tärkeintä kuitenkin, että nyt se on vihdoin ulkona. 2014 vuodesta alkaen on Pietarin spektaakkeli julkaissut albumeita ja muistetaan myös uuden musiikin kilpailusta 10 vuotta sitten Liian kuuma-nimisellä kappaleella sillä olivat mukaan. Parhaillaan työstetään uutta albumia yhdessä Lauri Elorannan kanssa ja aiemmin tuossa kesällä julkaistiin Ei voi tietää -niminen biisi ja jokunen viikko sitten julkaistiin toi Tärkeitä asioita, Pietari Kiviharjun säveltämä ja sanoittama laulu. 24 pistettä Raadilta.

0: Ihan ensimmäiseksi kirjoitin, että ihanat melodiat, tosi kauniita koukeroita ja ei ihan semmoinen kertakuuntelulta aukeava, mikä on positiivista, koska se tarkoittaa, että se ei sitten ole myöskään toisella kuuntelulla jo kyllästyttävä. Joku semmoinen naps naps siellä oli, joka mua ärsytti, että jos mä olisin kuunnellut jostain, niin mä olisin ruvennut katsoa, että mikä täällä paukkuu. Nostaa luureja vähän, että hakkaaks joku ovea. Tässähän oli joku kuollut selvästi ja sitä sitten kaipailtiin. Tai niin minä ainakin sen tuosta tulkitsin, mitä jostain puolesta välistä pääsin johonkin kyytiin. Sehän on aina hieno aihe. Meidänkin levyltä löytyy sellainen samanlaisesta aiheesta tehty laulu tälläkin kertaa, tosin sieltä kuolleen näkökulmasta. Ihan ei koskettanut niin paljon kuin jos miettii vaikka tietysti hirvittävä ottaa verrokiksi, missä Muroseli on laulua, joka on yksi Suomi popihistoria hienompia biisejä. Ihan sille tasolle ei nyt menty. Mä en nyt...
1: on se vähän,
0: myönnetään. Mutta siis tämmöisiä duettojahan nyt kyllä se on totta, että näitä saisi olla. Meillä oli Ida Paul ja Kalle Lindroth, jota me vitsikkästi kutsuimme trioksi, koska siinä oli Ida, Paul ja Kalle. Mutta sekin sitten lopulta joutui luovuttamaan. Mä en tiedä yhtään, mä en kerennyt miettiä näitä pisteitä tälle nyt. Mutta oli se nyt niin kaunis, niin kyllä mä otan tällekin 8 pistettä.
2: Mun on pakko sanoa heti alkuun, että kun mä oon tällainen kranttu vanha varis, mille mikään ei kelpaa. Mutta jos mä lähden positiivisen kautta, niin mä dikkasin, kun tässä oli tässä tuotannossa tällaista ilmaa ja jotenkin se sellainen kohotteisuus, nosteisuus siinä oli miellyttävä. Sellaiset niin kuin selkeät elementit. Tällainen musa on hyvä se huonous, vähän semmoista niin kuin pop-teollisuuden raaka-ainetta. Että näitä tulee ja menee, jotkut niistä jää, jotkut ei. Ja näissä sellainen tietty pseudohunajaisuus nostaa mun niin kuin karvat pystyyn. Että laulaja on viihtynyt, sillä on ollut aika hyvä kompura, kun se on laulanut. Ja se on ollut silleen, että mä kuulostan nyt muuten aika hyvältä. Ja sitten se sellainen... onanointi sen oman äänen kanssa tulee siihen mun ja sen biisin messaken väliin. Ja mä alan vaan niin kuin silleen häiriintyä siitä, että nyt ne laulajat tai laulaja viihtyy tossa itekseen niin hyvin, että mitäs muuta se nää tarvitaan. Ja tässä oli vähän vaarana, että se kääntyy niin kuin sellaiseen. Että vanhalla variksella nousi vähän niskakarvat väärältä tavalla pystyyn. Mä tiputan sen nyt tuohon 5.
3: Voiko olla perinteinen moderni pop-kappale?
0: Kyllä voi.
3: Hyvä, no niin. Olisiko se ollut siinä? Pisteitä. Mutta joo, siis okei, ainakin Aki sai kiinni, mitä tässä on yrittänyt hakea. Tämä oli jotenkin niin kuin modernia suomalaista pop-musiikkia, mutta jotenkin hyvin perinteinen. Sellainen jotenkin sekä niin kuin kappaleena että tuotannoltaan. Mulle niin kuin Henkko tässä se niin kuin... Etiä ongelma kuulostaa dramaattiselta, mutta sanotaan, että ongelmani oli se, että minä jotenkin sitten tuosta tekstistä oikein saanut kiinni. Että siellä ei ollut niin kuin, että mikä tässä nyt semmoinen juttu, mistä napata kiinni ja mikä koskettaisi sen kaiken huolella tehdyn pinnan seassa. Ja minä en oikein löytänyt sitä, että vaikka siinä tokassa biisissä oli se pillow fight-sana, johon heti tarttuu, okei, tämä on hyvä juttu. Tai vaikka tuossa edellisessä tämä tärkeitä asioita hokema, niin sitten tässä oli niin kuin ainut sana, minkä me on kirjoittanut tänne muistiin, on etärakastaa. Ja ei se ole niin, että tämmöisestä musasta oikein innostuisin, niin se sitten vaatisi sieltä tekstipuolelta jotakin semmoista, että sinne voisi jotenkin uppoutua.
0: Se mikä etärakastaa, kun se oli. Mikä
3: etärakastaa.
0: Se on vähän tieteellinen sana, vähän semmoinen tekninen. Vähän tulee semmoinen, meille tulee korona-ajat Teams-palaverit mieleen. Se vie ehkä vähän väärille urille tuosta tunnelmasta.
3: No joo, ehkä siinä oli just se, että se ei silleen, ei se liikuta eikä kosketa. Minä annan tälle 5 pistettä.
1: Tämän kaksikon laulut syntyvät pienessä 10 neliön ikkunattomassa studiossa. Ja ensimmäisenä tavoitteena olisi päästä musahommissa siihen pisteeseen, että voisivat hommata ikkunallisen studion. Näin on Iisa ja Aleksi niminen duo todennut. Helsinkiläinen duo, suhteellisen tuore tapaus, 7 biisiä nyt julkaistu ja etärakastaa se viimeisin. Aleksi Kolin ja Isa Eskola, joka muodostaa siis tämä Iisa ja Aleksi kaksikon. Ja sitten Lauri Norjanen ja Amanda Mäläskä on myös mukana tekemässä biisi. 19 pistettä Iisa ja Aleksin etärakastaa kappaleelle. Radio Suomen levylautakuntaa kuuntelet. Tänään raadissa istuvat Happoradio-yhtyeen Aki Tykki, Moonshot-yhtyeen Ville Malja sekä laulaja-laulutekijä Ville Härkönen. Ja 4 biisiä ollaan tässä vaiheessa kuultu ja Pietari Spektaakkeli tällä hetkellä kärjessä tärkeitä asioita kappaleella 24 pistettä. Mutta on tässä vielä parisen biisiä soittamatta, joten ei vielä avata Pietari Spektaakkelin kunniaksi noita kuohujuomia. Tämä seuraava yhtye, se on rokannut modernisti jo 14 vuoden ajan.

0: lautakunta.
1: Tämä nyt ehkä nyt musiikillisesti oli ainakin lähimpänä moonshottia näistä tämän päivän biiseistä, mutta mitäs Ville M. oli muuten tosta mieltä?
2: Niin, siis mä just mietin, että paljastaanko mä itsestäni jotain, tai varmaan paljastan koko ajan, aina kun avaan suuni, mutta siis munhan mielestä niin kuin tällaista on laadukas moderni rockmusiikki. Juuri tällaista. Joo. Kuulin se jo ensimmäisestä vasari-iskusta. No niin. Myönnettäkö myös, että mä oon tämän bändin fani ja kuunnellut tätä erittäin paljon. Tuossa on niinku oikeiden soittimien tuomaa sellaista presenssiä, mutta sitten siinä on myös semmoinen moderni leijeri, mikä jotenkin hivelee itseään. Ja sitten noin melodiakulut on jotenkin tuttuja. Ja, tai itselleni on niin kuin ominaisia tai sellaisia, että mun on helppo kuunnella ja viihtyä tuollaisten parissa. Ei mitään, mä oon ihan silleen, tää on tässä.
1: No niin.
2: 9 pistettä.
3: Toivon, Ville, että en pahota sun mieltä.
2: Okei, okay, nyt se alkaa. Olemme loppulähetyksessä.
3: Olet armas ihminen, enkä ei ole mitään täystyrmäystä tulossa, mutta mulla siis semmoinen päällimmäinen olo, mikä mulla jäi tästä biisistä, niin oli se, että kun nyt ollaan puhuttu tästä kappaleiden kestoista, niin mulla oli sanonut, että tämä oli nyt niin kuin liian pitkä biisi. Mulla tuli vähän niin kuin tylsää tänä aikana. Siinä oli alussa, lähti semmoinen kiva kitaranäppäilykuvio. Se herätti jotenkin semmoisen vähän samalla tavalla kuin siinä tokassa biisissä oli se pianojuttu, että heti, että okei, mitä sieltä tulee seuraavaksi. Sitten alkaa tämmöinen moderni rock-kappale, joka kehittyy ja kehittyy, mutta sitten me huomasin aika pian jo odottavan, että no missä se kertsi on? Mm-hmm. Että tuleeko sitä ollenkaan, kun se vaan niin kuin biisi jatkuu ja jatkuu. No kyllä se tuli se kertsi sieltä, mutta sitten se ei ollut sitten niin kuin...
1: Se ei ollut niin kuningas, että se on sitten heti tajunnut, että tässä on se kertsi.
3: Niin, että sekin oli vähän semmoinen, että okei, että no nyt se varmaan alkoi, mutta että sekään ei ollut sitten jotenkin semmoinen niin kuin niin anthemikas, että se olisi saanut niin kuin... tempaissut mukaansa, että kyllä niin kuin tietysti tässä tullaan siihen, että mulle, jos nyt vaikka näistä kuunnelluista kappaleista taas vertaillaan, niin meikäläisen oma niin kuin rock

0: estetiikan muoto on lähempänä sitä Pietari-spektaakkelin remellystä kuin tämmöistä modernia, modernia otetta. Mä annan tälle 6 pistettä.
1: Jotenkin hankala, kun niinku tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Niinku, mä en tykännyt rumpusaunista jostain syystä. Mulle tuli Addictive Drumsin joku tylsä paketti sieltä mieleen, en tiedä miksi. Sitten niinku tosta kun...
2: Ei ollut köpöset.
1: Niin, tai oli, mutta väärällä tavalla. Köpöset.
3: Liian hyvät köpöset.
1: Niin. Semmoiset tahattoman köpöset. Tosi vahva Radiohead vipa tuli mullekin siitä alusta niinku laulutyylistä ja semmoisesta kaunista, ihanaa falsettilaulua, mikä on tietenkin aina hyvä. Sitten kun tää oli nyt tämmöistä perinteisempää rockmusiikkia, tai onko se nyt rockia, mitä se nyt on, ei nyt kauhean rajua ollut, mutta rockia kuitenkin, niin sitten ehkä just sen takia jäikin semmoinen olo, että nyt se kertsin pitäisi olla sitten se nyrkkinaamaa, ja ei se mullekaan sitten ihan ollut. Sitten mä mietin, että on tylsää jumittaa tähän 8-pisteeseen kaikkeen, mutta sydäntä on seurattava, mä annan tälle 8 pistettä. Sovitaan, että mä menisin antaa 7, mutta sitten kun mä täysin, että siellä on tremolo-kitara, jota kuulen, niin kyllä ihan liian vähän, niin se nousee 8 pisteeseen.
2: Englannin Essexistä on kotoisin tämä Nothing But Thieves-niminen kokoonpano, ja uusi biisi oli A Different Kind of Happiness. Urallaan jokaisella 4 albumillaan kotimaisalbumilistan top 10 nousi yhtä pokkastolla edellisellä levyllä muutaman vuoden takaisella levyllä ensimmäisen lista ykkössijoituksen, joten kivasti on nousujohdanteinen tuo yhtyeen tie. Mutta mitenkään uudelle albumille Stray Dogsille se selviää tuossa ihan muutaman viikon kuluttua, kun ensi viikolla julkaistaan toi uusi albumi Nothing But Thievesiltä. Ei siinä välttämättä pyörää oltu keksitty uudelleen, mutta ihan kivasti kehittyy minun mielestä toi A Different Kind of Happiness. Ja Nothing But Thieves yhtyölle siitä 23 pistettä. Ja vielä olisi levylautakunnassa aikaa yhdelle laululle.

0: Jaa, nyt mulla on todella minimalistiset muistiinpanot, mikä ehkä osaltaan kertoisit siitä, että se kappale imaisi silleen kyytiinsä, että tässä ei ehtinyt paljon kirjoitella. Tää oli tämmöstä, en tiedä arvostaisivatko tekijät tätä termiä, mutta sanon tän siis kaikella rakkaudella, tämmöstä niin kuin iskelmä indie rockia.
1: Täällä keksitään tänä uusia musiikkityyliä.
2: Kaikissa on iskelmäosa.
0: Niin, mutta hain sillä
1: iskelmäregeitä.
0: Niin, hain sillä ehkä lähinnä sitä, että tavallaan tässä niin kuin biisissä, niin kuin jos ei mietitä, miten se on sovitettu ja tuotettu, niin siinä on niin kuin paljon iskelmäelementtejä. Oli niitä haettu tai ei, niin siinä on paljon semmoista. Ja itsehän on siis vankkumaton hyvän iskelmämusiikin ystävä, joten tämä on tosiaan pelkästään lämmöllä sanottu. Tässä oli hyvä poljento, joka heti imasi mukaansa, ja ihania synäsoundeja ja muutenkin kivoja tuommoisia soundijuttuja, mitkä miellyttivät korvaa. Tekstiä en ehtinyt hirveästi kuuntelemaan. Selvästikään nyt ei mitään semmoista slogania jäänyt mieleen, mutta ei toisaalta mitään semmoista, niin kuin, että mikä olisi ainakaan tälle ensikuuntelulla myöskään ruvennut tympimään. Kyllä me tälle 9 pistetään.
1: Kato, sehän tärähti vielä loppu, tuommoinen paki.
2: Synäsoundi vei sydämeni heti. Tosi freesi ote, semmoinen omaperäinen lähestyminen musiikkia kohti. Ei käynyt tylsäksi. Teksti kuulosti siltä, että siellä on jotakin tosi mielenkiintoista, mutta hitaat aivoni eivät myöskään pysyneet perässä. Ei välttämättä biisi, joka nyt itsellä lähtisi ensimmäisenä aamulla lapsille kananmunia paistellessa pyörimään, mutta nyt koska mä en halua jumittaa tuohon kahdeksikkoon, niin mä haluan kehua omaperäisyydestä ja siitä, että ei käynyt tylsäksi, ei ollut pitkä biisi taaskaan. Niin 9 pistettä kuulkaa nyt tälle
3: näin. No niin.
2: Analogi synäsaunista.
0: Joo, ei ollut liian pitkä biisi.
2: Tämä loppu hyvä myös vähän silleen, että wow, nytkö?
1: Seinä.
2: Juuri näin.
1: Seinä tuli vasta.
2: Ja kaikki kuplat puhkeaa oli se yksi laini, mikä jäi sieltä. Se oli hyvä.
0: Kannatan.
1: Villeen.
3: Siis mä olin kuulevinani tuolta sellaista vilpitöntä, puhdasta halua tehdä musaa. Musaahan voi tehdä nykyään, varmaan aikojen alusta sitä on voinut tehdä myös niin kuin sellaiset asiat mielessä kuin näkyvyys ja huomio ja tällaiset. Niin mun mielestä tossa niin kuin jotenkin aisti sen, että nyt jollain on jotain sanottavaa, jostain on tulossa joku sellainen lähetys ja nämä tyypit haluaa työtää sen niin kuin ulos vilpittömästi ja se on niin kuin musaa, niin kuin musan kuulijoille. Ajattelevien nuorten musaa vuonna 2026. Mä oon jotenkin silleen, että maailma makaa turvallisesti, jos nämä tyypit tulee viemään tätä tietyllä tavalla näitä soihtuja eteenpäin. Mulla tuli jotenkin sellainen fiilis. Ja vaikea nykyään sanoa, mutta mä olin kuulevina niin, että siellä on semmoista niin kuin analogisynien semmoista heijausta ja sellaista. Tähän voi varmaan simuloida jotenkin jollain sähköisestikin, mutta kuitenkin niin kuin se henki oli jotenkin sellainen. Ja sellainen tietty ajattomuus, mutta silti myöskin niin kuin todella tässä päivässä niin kuin kiinni. Mä annan tälle kans 9.
1: Aloitettiin yksimielisesti ja lopetetaan myös yksimielisesti ja parempaan suuntaan mentiin koko ajan. Tämä yhtye on salakavallasti takaa vasemmalta indieväen suosikiksi noussut Ulla Lintulampi. Yhtye, joka muodostuu rumpali Miska Kuuselasta, kitaristi Mikko Kannialasta, basisti Antti Orajärvestä sekä laulaja Ulla Lintulammesta. Ja yhdessä he ovat yhtye Ulla Lintulampi. Otan susta kopin on ensimmäinen sinkku ensi vuonna julkaistavalta kakkosalbumilta. Ja bändi kertoo itse tuosta biistä näin. Se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Levyn avausraitana se kiteyttää myös hyvin tulevan levyn soundillista ulottuvuutta ja tekemisen sanomaa. Uudella albumilla kuullaan entistä kokeellisempaa, mutta samalla popimpaa soundia ja etsitään jatkuvasti uusia tekemisen reittejä. 2025 julkaistiin debyyttialbumi Kannattelee ja se päättyi niin Emma kuin teostopalkinto ehdokkaaksi ja ensi vuonna siis kakkosalbumi julkaisussa. Otan susta kopin on Ulla Lintulammen ja Miska Kuuselan sävellys ja Ulla Lintulammen teksti ja 27 pistettä ja sillähän pärähettiin tämän lautakunnan voittoon. Tänään tuon mitali kolmikon täydentää Nothing But Thieves kuitenkin sitten. Kolmanneksi nousi tuolla omalla A Different Kind of Happiness-biisillä 23 pistettä ja tänään jaetaan hopeaa sitten Pietari Spektaakkelille tärkeitä asioita biisille. Jos joku biisi tai kommentit meni ohi, niin älä huoli, hyvä ihminen, suuntaa tiesi Yle Areenaan ja kuuntele lähetys uudemman kerran. Kaikki levylautakunnan lähetykset säilyy siellä aina 30 päivää ensi lähetyksensä jälkeen ja hyvin on aikaa ottaa sitten uusinta kuuntelut. Kannattaa myös merkata ohjelma suosikkiohjelmien joukkoon, niin löydät sen tien pariin ensi viikolla sitten seuraavan kerran. Tässä vaiheessa iso kiitos Raadille, Aki Tykki ja Ville Molja. Me tavaamme maanantaina musaillassa teidän kanssa ja ehkä vähän aiemmin kuin 19 vuoden päästä Ville Härkösen kanssa.
0: Otetaan tavoitteeksi.
1: Toivottavasti ei mene niin pitkään tällä kertaa. Tällä viikolla oli siis All Male Panel, mutta ensi viikolla vastapainoksi All Female Panel. Raadissa ensi viikolla Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Mutta me lopetetaan tähän voittoisaan kappaleeseen vielä pikkumaistiasta, jos missä sitten on äsken kuulun kappale, niin vielä tästä pikkumaistiasta. Ulla Lintulampi, otan susta kopin tämän viikkoinen voittaja. Kiitoksia. Ensi viikko. Moi moi.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Koko maassa on poutaa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua esiintyy yön aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on -1 ja 7 asteen välillä. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen tuntumassa.
2: Heikki Lukinmaa toimitti meille kello 4 Yle Uutiset. Nyt kello on 4.02. Oikein hyvää tiistain varhaista huomenta Radio Suomesta.

Vesala ja tytöt ei soita kitaraa, soi siinä. Tänään on 22. päivä syyskuuta vuosi 2026. Jos et vielä tässä kohtaa vuotta ole päässyt messiin, niin nyt on tosiaan vuosi 2026. Tänään Mauri viettää nimipäiviään. Paljon onnea. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa Maurits, Morris ja Moritz. Ortodoksisessa kalenterissa Tuukka, Joona ja Joonas. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Ja mitä säästä voi sanoa, niin tänään on taas aika tämmönen monin paikoin hyvin kaunis syksyinen päivä tulossa. Katselen tässä vähän eri puolilta Suomea sääennusteita ja vaikuttaisi tosiaan siltä, että aurinko paistaa suuressa osassa maata tänään, mikä on tietysti aina ihanaa. Ja sateita on hyvin vähän tällä hetkellä ennusteessa tälle päivälle oikeastaan minnekään päin Suomea. Yritin tästä vähän just idästä ja lännestä ja keskeltä ja etelästä ja pohjoisesta katsoa. Niin täällä Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa paljonkin ennustetaan tuollaista 15 astetta lämmintä tänään ja tosiaan auringon paistetta. Sitten kun mennään tuonne Oulun korkeudelle, niin siellä sitten lämpötila tipahtaa ennusteessa pari astetta. Eli Ouluun tänään ennusteessa semmoinen 12-13 astetta. Ja sitten kun mennään ihan pohjoiseen, mä laitoin tuohon Inarin. Siellä kuitenkin aurinkoista säätä ennustetaan ja lämpötilaksi korkeimmillaan tänään 11 astetta. Kuulostaa aika hyvältä.

kaunis melodia on kyllä tässä Robert Milesin megahitissä Children vuodelta 1995. Hieno biisi. Mä mietin, että tää oli ehkä varmaan ensimmäinen kerta, kun tämä osuu omalle kohdalle meillä Radio Suomessa. En ole tainnut aikaisemmin itse tätä biisiä soittaa, joten kiitos paljon meidän musaosastolle, että olette tämän Robert Milesin hienon biisin nostaneet tänne listalle. Robert Miles kuoli verrattain nuorena 47-vuotiaana vuonna 2017. Muistelen, että uutisoitiin sitten myöhemmin siitä, että Robert Miles oli sairastanut syöpää ja syöpä sitten hänet lopulta vei. Tässä on ihan uutta musiikkia. Markus Grunegård ja Maustetytöt yhdessä. Vaasankatu Forever.

Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteestä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mailiis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Anssi Kela ja Mikan Faijan BMW Nummela-levyltä 25 vuoden takaa. Kyllä, Nummela julkaistiin vuonna 2001. Nyt on muuten luumujen satokausi tällä hetkellä juuri parhaimmillaan. Kotimaisten luumujen luin Ilta-Sanomista tuossa hetki sitten juttua, jossa laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsi Englund hehkuttaa luumua monestakin syystä. Luumun yksi etu on se, että se sisältää runsaasti suoliston toimintaa edistävää kuituja. Suoliston toimintaa edistävää kuitua. Ne ovat hyvämakuisia ja vatsaystävällisiä.

terveellisiä. Luumuissa on pektiiniä, eli liukoista kuitua, ja sokerina on sorbitol, joka myös edistää suolen toimintaa. Näin siis Kirsi Englund, laillistettu ravitsemusterapeutti, hehkuttaa tässä Ilta-Sanomien jutussa. Luumut ovat myös vähäkalorisia. 100 grammassa on vain noin 50 kaloria. Ja luumut ovat tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan myös hyvä lisä verenpaineen hallintaan. Kuidut ja antioksidantit edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä. Ja luumut sopivat hyvin myös painon pudottajille. Ja sitten tässä vielä sanotaan, että luumut ovat myös erinomainen kaliumin lähde. Kalium on ihmiselle tärkeä kivennäisaine, jota on saatava ravinnosta joka päivä. Kalium vaikuttaa muun muassa sydämen toimintaan ja elimistön suola- ja nestetasapainoon. Kyllä joo, luumut on, kyllä itsekin dikkailen hyvin vahvasti. Ja tietysti luumuistahan nyt aika usein tehdään hilloa ja jonkunlaista hillomarmelaadia, mutta mä tykkään kyllä luumuista ihan sellaisenaan, siis ihan tuoreena. Ja sitten tietysti niitä on kiva laittaa johonkin vaikka puuron sekaan tai niinku pilkkoa puuron sekaan tai johonkin vaikka luonnonjugurtin sekaan. Luumuhillo on ja luumukiisseli onhan niissäkin omat puolensa, mutta sitten niihin kuitenkin aika usein laitetaan sitten sokeria. Niin sen vuoksi itse pidän ihan luumuista sellaisenaan.

0: Radio Suomi.
1: Tämä se on kyllä hieno biisi. Kello on 4.24. Hyvää tiistain varhaisaamua Radio Suomesta. Tämä on tietysti Yes, Owner of a Lonely Heart.

Voi kumpa nykypäivänäkin tehtäisi tämän tyyppistä musiikkia. Enkä tarkoita, että pitäisi olla ihan yksi yhteen, vaan siis, että toi se filosofia musiikin tekemisen taustalla olisi tuo, mikä tuossa Yes, you know, Owner of a Lonely Heartissa on. Tehdään jotain uutta, hauskaa, innostavaa, erilaista, yllättävää. Kello on 4.29 ja mitä noista luumuista vielä tulee, niin erinomainen nettisivu, joka kertoo, että mikä on juuri nyt sesongissa, on satokausi.fi ja siellä satokausikalenteri. Sieltä voi aina käydä katsomassa jokaisen kuukauden kohdalla, että mitkä yrtit ja kaalit ja sienet ja lehtivihannekset ja pavut ja marjat ja sipulit ja hedelmät ja juurekset ovat juuri nyt sesongissa. Ja täällä löytyy siis ihan ympäri maapallon, että täällä on tietysti suomalaiset raaka-aineet, mutta on sitten muutkin muiden maiden raaka-aineet. Esimerkiksi tällä hetkellä on viinirypäleiden satokausi. Monessa maassa viikunan satokausi on tällä hetkellä. Limekaviaarin, hunajapomelon, näiden muun muassa. Ja tietysti suuren osan suomalaisten sipulien ja juuresten ja vihannesten, marjojen, lehtivihannesten, kaalien, sienien, yrttien niin edelleen. Satokausi on tällä hetkellä Suomessa. Ja sieniähän voi hyvällä tuurilla kyllä pystyä metsästämään ja poimimaan ihan vaikka joulukuuhunkin asti. Kyllähän noi esimerkiksi suppilovahverot selviävät ihan hyvin yöpakkasista. Ja nykyään kun eteläisessä Suomessa ei välttämättä joulukuussakaan ole ollut vielä yöpakkasia, niin kyllä mä oon muutamana vuonna suppilovahveroita vielä marraskuun lopulla helpostikin poiminut metsästä.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Aliisa Syrjäsen piti olla minä tämän vuoden toukokuussa julkaistua musiikkia. Seuraavaksi kuullaan vuonna 1984 julkaistua musiikkia. Hieno biisi Makkalta, ja tässä kitarassahan on kitaroita tässä kappaleessa ja levytyksessä soittaa David Gilmour.
1: Yle, Radio Suomi. I can

kyllä sieltä sen Davidin kitaran soiton hyvin selvästi tunnistaa. Paul McCartney, No More Lonely Nights, ja tässä tosiaan Pink Floydin kitaristi, tai Pink Floydistakin tunnettu David Gilmour soittaa siis kitaroita. Kaksi melodian kuningasta. Ja kyllä nämä kolme herraa ovat kotimaisia melodian kuninkaita. Esa Kaartamo, Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen, joilta tuli tämä kuuluisa yhteisalbumi vuonna 1998. Hieno levy. Paljon sellaisia biisejä, joita nämä kaikki kolme herraa ovat kyllä paljon elämänsä varrella soittaneet. Ja edelleen Edu Kettusen ja Mikko Kuustosen keikoilla kuulee monia näitä heidän yhdessä tehtyjä biisejään. Tämä on Elämän haamu.

musiikkia, josta mä ainakin itse tulen aina hyvälle mielelle. Kaartamo Kettunen, Kuustonen ja Elämän haamu. Sano, mitä sano, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Tää on Rikki Tikki Big Band, sattuu ja tapahtuu.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

se oli Mariska ja Pahat sudet. Kappale nimeltään Kukkurukuu. Kello on nyt 5 minuuttia vaille aamu 5, ja sehän tarkoittaa sitä, että 5 minuutin kuluttua Heikki Lukinmaa toimittaa meille tuoreimmat uutiset.

0: Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi. Asiasta kertoi diplomaattilähde toimittajille New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. Kotimaassa eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Koko maassa on poutaa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua syntyy aamun aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Päivälämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti meille yön aikana uutisia. Nyt kello on 5.02. Hyvää varhaishuomenta ja varhaista aamua Radio Suomesta toivottaa Olli Haimola.
2: Yle, Radio Suomi.

Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen siinä, nuori ja kaunis. Tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä ja tarkempi paikka välillä Rutalahden risteys Punamäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Toinen päivä syyskuuta tänään ja tiistai aamu. Mauri viettää tänään nimipäiviä. Paljon onnea kaikille maureille. Hieno suomalainen nimi tuokin. Ja tällä päivämäärällä vietetään muuten sitten kansainvälistä autotonta päivää. Tämä päivä on syntynyt Euroopassa jo 90-luvulla, mutta nyt sitten vasta oikeastaan 2000-luvulla tämä on yleistynyt. Koko Euroopan kattavaa teemapäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja siitä sitten tapahtuma on levinnyt ympäri maailman. Autottomana päivänä on usein suljettu kaupungeissa tilapäisesti katuja. Esimerkiksi vuonna 2008 Helsingissä Espan puiston ympärillä suljettiin katuja siten, että vain tonteille ajo oli sallittu. Ja autottomana päivänä joukkoliikenne on useissa kaupungissa maksutonta. Niin se on ollut Suomessakin monina näinä autottomina päivinä. Suoraan sanottuna en nyt löytänyt tuoretta uutista siitä, että missä päin Suomea juuri tänään autottomana päivänä olisi joukkoliikenne maksutonta. Jos siis on ollenkaan. Senhän tekee tietysti jokainen kunta ja kaupunki itse tämän päätöksensä, että onko asia näin. Mutta en tiedä, sen näkee tänään aamuliikenteessä. Itse asiassa sitten, kun ajelen jossain vaiheessa täältä Pasilasta pois kotiin, että kuinka moni tänään toteuttaa autotonta päivää. Mulla on vähän semmoinen näppituntuma, että autottomalla päivällä ei ehkä ole enää, tai siis ei ole tällä hetkellä ehkä niin isoa sellaista hypeä kuin ehkä oli, sanoisin, 10-15 vuotta sitten. Muistan, että silloin joskus kymmenisen vuotta sitten siitä puhuttiin paljonkin ja tuntui jotenkin, että moni ihminen silloin osallistuikin autottomaan päivään, koska muistan silloin kulkeneeni joskus Helsingin keskustassa ja katselleeni, että okei, moni on nyt sitten tietoinen autottomasta päivästä. Tänään olisi kyllä ihan hyvä päivä jättää se auto kotiin ihan näin niin kuin säänkin puolesta, koska tälle tiistaipäivälle on ennusteessa hyvinkin aurinkoista ja kaunista syyspäivää monin paikoin ympäri Suomen. Mä tuossa edellisellä tunnilla yritin vähän katsella eri puolilta Suomea, niin lähestulkoon joka paikkaan oli ennusteessa joko täysin aurinkoista päivää tai sitten puolipilvistä ja poutaista päivää. Sadepilviä en löytänyt tuolta sadekartoilta, tai siis sääkartoilta. Ja myöskin sellaista suht koht lämmintä päivää Etelä- ja Keski-Suomeen, sellaista 15-16 astetta jopa, ja Pohjois-Suomeen sitten 10 ja 12 asteen välille on tämän päivän ennusteet. Mutta käsi sydämellä, tulin tänään kyllä autolla tänne töihin. Johtuu siitä, että kun pitää silloin, mitä ne tunnit on, suden tunteja vai mitä ne nyt on nimeltään, noin yön synkeät tunnit. Minusta ei ole siihen, että lähtisin kello 2 jälkeen yöllä pyöräilemään esimerkiksi tänne Pasilaan. Muutoin kyllä tulee pyöräiltyä, mutta näin varhaisaamuvuoroihin kyllä, voisiko sanoa valitettavasti, en tiedä valitettavasti, mutta myönnän, että tulen autolla. Tulikin heti WhatsAppiin viesti, että näillä polttoaineen hinnoilla on ihan helppoa pitää autotonta päivää.

0: upeaääninen Delta Goodrem. Hän on siis australialainen laulaja, lauluntekijä, esiintyi viime vuonna, tämän vuoden, vuoden 26 Euroviisuissa. Ja sielläkin hänellä oli hyvin semmoinen mahtipontinen pop anthem esitettävänään. Ja oli itse asiassa yksi omista lemppareista tämän vuoden Euroviisuissa, koska pidän tällaisista suuriäänisistä pop-laulajista, eikä ole yllätys, että tämä australialainen pop-tähti Delta Goodrem on tehnyt muun muassa Celine Dionin kanssa yhteistyötä. Tämä oli siis hänen juuri julkaistu uusi single nimeltään Warrior.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja, tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.

Teleks ja kotimatkalla soi Radio Suomen varhaisaamussa kellon ollessa 5.20. Tällä päivämäärällä muuten tasan 26 vuotta sitten, eli vuonna 2000, avattiin Habbo-hotelli. Muistatteko tällaista chat-alustaa, chat- ja pelialustaa kuin Habbo-hotelli? Mä olin vähän liian vanha tähän Habbo-hotelliin, olin siis vuonna 2015-vuotias, mutta se oli selvästi suunnattu hieman nuoremmille, eli semmoisille just niin kuin 12-13-vuotiaille, koska muistan juuri, että sitten niin kuin muutamia vuosia nuoremmat kyllä käyttivät Habbo-hotellia paljonkin, mutta itsellä se oli jotenkin mennyt ohi, että omaan ikäluokkaan ehkä osui paremmin Kissin chatti. Mä luulen, että tälläkin hetkellä on kuulolla ihmisiä, jotka silloin 90-luvun puolessa välissä viihtyivät Kissin chatissa. Se oli hieno paikka. Musta tuntuu, että se oli niin kuin ensimmäinen tollanen chatti-alusta. On niitä varmaan ollut sitäkin ennen, mutta se oli ehkä sellainen, joka noina internetin alkuaikoina sai ensimmäisenä niin kuin paljon huomiota ja isoja ihmismassoja liikkeelle, koska Kissin chatissähän oli se hauska juttu, että siellähän ne huoneet, ne chat-huoneet meni täyteen, siis ne meni täyteen, eli sinne ei sitten mahtunut ollenkaan, ja siitähän tuli just se mielikuva, että se on hirveän suosittu ja haluttu, ja sitten sinne piti odottaa, että pääsee sisään, mutta se oli jo jotenkin hauskaa silloin ala-asteen viimeisinä vuosina, yläasteen ensimmäisinä vuosina siellä Kissin chatissa pelleillä, kun siihen astihan se oli ollut lähinnä sellaista niin kuin kirjekaverihommaa ja ton tyyppistä. Ei silloin, se oli ensimmäinen kerta, kun tuli sellainen olo, että okei, mä pystyn ihan oikeasti juttelemaan ihmisille eri puolilla Suomea. Ja siinä samassa tohinassa ainakin itselle tuli sitten IRC, eli IRC, joka sitten myös avasi totta kai ympäri Suomen keskustelukanavan muihin ihmisiin, mutta sitten ympäri maailman. Et siellä oli kuitenkin IRCissäkin oli niitä kanavia, esimerkiksi eri pelien kanavia, mitä kautta sitten tutustui ihmisiin esimerkiksi Aasiasta ja ympäri Eurooppaa. Et se oli aika hauskaa aikaa, tuntui, että on jonkun tommosten uusien asioiden äärellä ja saa olla mukana jossain täysin uudessa. Siitähän ei sitten montaa vuotta tietysti mennyt, kun tuli sitten sosiaalinen media, Facebookit sun muut. No ne tuli siinä vasta 2007, että kyllä siinä aika monta vuotta käytettiin näitä edellä mainittuja alustoja. Habbo Hotel

lista, se taitaa vieläkin olla kyllä olemassa niin kuin onkin. Ja kyllähän IRC, Internet Relay Chat, eli IRCkin edelleen on olemassa. Ja sitten tietysti tuli jossain vaiheessa tämä IRC-galleria ja muut. Sielläkin muuten väittäisin, että monet ikätoverini nelikymppiset ovat myös IRC-galleriassa olleet, koska sehän oli alun perin nimenomaan IRC-aajille perustettu paikka, jotta saisi tietää, että miltä ne kanssa IRC-aajat näyttävät. Mutta sitten jossain vaiheessa vähän nuorempi porukka sitten tuli sinne IRC-galleriaan, jotka eivät ikinä olleet IRCistä, siitä oikeasta, aidosta, originaalista IRC:stä, IRCistä kuuleetkaan, vaan pelkästään siitä IRC-galleriasta. Ja sitten tietysti piti vähän sillä nirppanokkaisesti katsella niitä ja tuohtua siitä, että ettehän te edes tiedä, mikä on IRC.

0: Radio Suomi.
1: Terveisiä vaan kaikille irkkaajille. Sielläkin Irkissä käsittääkseni edelleen paljon ihmisiä käy. Itsellä se on kyllä jäänyt jonnekin. No 15 vuotta sitten ehkä viimeksi olen käynyt Irkissä.
2: Niin kuin

0: typerä sydän.
1: Bang bang, typerä sydän, Elli-Noora. Tie 45, Tuusulan väylä Vantaa, tarkempi paikka, paikasta Kehä Kolmosen liittymä, 400 metriä suuntaan Tammiston liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Helsinkiin. Siis tie 45, eli Tuusulan väylä Vantaa ja tarkempi paikka, paikasta Kehä Kolmosen liittymä, 400 metriä suuntaan Tammiston liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa etelään eli Helsinkiin. Toinen liikennetiedote tielle 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki-Haapajärvi, tarkempi paikka Elämäjärven tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 58 välillä Lestijärvi-Kärsämäki-Haapajärvi, tarkempi paikka Elämäjärven tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Nyt Radio Suomen tiistain varhaisaamussa kuunnellaan Honey Bee and T-Bonesia kappaleen nimeltään Vanha suru.

0: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
1: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
0: Otan haasteen ilolla vastaan.
2: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
3: Nyt sille tuli tähtitarra.
1: Haaste kestää melkein koko kesän.
3: 66 päivää.
4: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki.
0: Sori kielenkäyttö.
1: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Niilo, yllätys.

Bee Gees ja Tragedy. Tilanne ohi kuittaustielle 45 Tuusulan väylälle Vantaalle. Aiemmin tapahtunut onnettomuus Helsingin suuntaan ajettaessa Kehä kolmosen liittymän jälkeen. Nyt tilanne on ohi.

0: Stig, Roy Orbison.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Nyt kello on 5.46, kello 6:00 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo ja 6:00 uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen seurassanne kello 8:00 asti ja kello 8:00 kello 9:00 sitten Ykkösaamu, jossa puhutaan tänään muun muassa valtiovarainministeriön talousennusteesta ja puhutaan muun muassa siitä, millaisella ajotyylillä voi säästää ennätyshintaista polttoainetta. Tänään Ykkösaamussa juontajana on Linda Vettanen. Nyt Kanerva artistilta Tyttö-niminen biisi, jonka jälkeen merisää tietoja.

Kanerva niminen artisti tässä ja tyttö. Nyt kello 5.50 ja säätiedotus merenkulkijoille. Fennoskandiassa on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-7, iltayöstä alkaen 7-12, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 5-10, illasta alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-8, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelätuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 36 kilometriä. Harmaja 11, pohjoinen 6, selkeää 20, Uuttoja 12, pohjoinen 5, selkeää 36. Nyhamn 13, pohjoinen 6, selkeää 20, Isokari 12, pohjoinen 5, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 9 astetta, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Valassaaret 10, Pohjoisluode 7, Tankkar 12, pohjoinen 7, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 11 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 24 senttimetriä. Oulu ja Raahe plus 29, Pietarsaari plus 31, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 25, Turku plus 27, Föglö plus 29, Hanko plus 30, Helsinki ja Porvoo plus 29 ja Hamina plus 33 senttimetriä. Ennen 6 Yle Uutisia Alphaville Forever Young ja Jannika B:ltä Mania. Oikein mukavaa tiistai-aamua ja tiistai-päivää.

0: Huomenta, huomenta. Tilanne on se, että on tiistai, kun nyt lyöksä aamua, mutta sikki on edelleen sikke. On herranen aika. Ja katsotaan sitä, että Linne on täällä lyöksä aamussa vuoman kanssa, silleen tuurailee.
1: Minä olen täällä, mutta en kauaa, jos vielä monta kertaa käytät ton saman vitsin.
0: Mä jotenkin mä nautin sitten suunnattoman paljon. Sikelle paljon parantumisia ja kiva, että Linne olet täällä.
1: Ihana olla.
0: Nyt päästy tälleen niin kuin tokaa päivääkin aamurytmiin.
1: Kyllä. Ei voi sanoa, että kroppa vielä niin kuin ihan tottunut olisi, että itsestään olisin aamulla herännyt, että kyllä se hiukan vaikeaa oli, mutta nyt jopa nukuin. Musta tuntuu, että toi edellinen yö, sunnuntai-maanantain välinen, niin meni jo niin kuin stressatessa pelkästään sitä herätystä. Että sitten vähän kun nukahti, niin sitten heti säpsähti, että onks mä nyt myöhässä.
0: Joo, se on paha kun tietää, että ja niin kuin vähän väliin herää, että no pitäisikö mulla olla ylhäällä. Niin hyvä, että totuit. Tulitko taas tuollaisella potkulaudalla vai? Kun eilen sä puhuit, että sä voisit jopa kävellä.
1: Siis mä voisin kävellä, joo, mutta kyllä mä tänäänkin sitten semmoisen potkulaudan otin. Nyt mä nää pari aamua otin. Siis kun tuolla ulkona tähän aikaan, kun tuolla on niin kylmä, niin sitten mä jotenkin kuvittelen kävelevani. Ja sitten mä oon ollut siellä ulkona hetken aikaa ja mä oon sille, että täällä on niin kylmä, että mä haluan vaan nopeasti sinne, vaikka sitten niinku paikan päälle, vaikka sillä potkulaudalla musta tuntuu, että tulee vielä kylmempi, mutta se on nopeammin ohi.
0: Tää on tätä syksy-kevätajan tuskaa, saattaa joku WhatsAppissa ymmärtää, eli sen just, että aamulla on vielä kylmä. Mäkin joudun laittaa vähän takkeja ja muuta päälle ja sitten iltapäivällä saattaa kyllä se 16 astetta, niin en tuomitse ollenkaan.
1: Kiitos,
0: ihan,
1: kiitos.
0: Ihan hyvä, että olet tänne päässyt. Mun täytyy sanoa, että mulla on siis, mä elän tällä hetkellä vähän silleen taas on the edge, koska mä oon kuitenkin, mitä mä oon asunut 6 vuotta tuossa nykyisessä kämpässäni, ja mulla menee ihan kivasti, kun tälle Helsingistä puhutaan, että mulla menee niinku ratikkaa ja menee bussia, ja nyt menee vielä toistakin ratikkaa silleen, että kaikilla pääsen, että mulla on noin 8 minuuttia kävely. Mutta niin kuin kuulet, mä oon tämän ehtinyt tässä vuosien varrella aika hyvin taimata, että mä tiedän aika täsmälleen, että jos mä astun ovesta ulos, niin mulla menee tämän verran aikaa, ja sit mä oon siinä bussissa.
1: Joo.
0: Niin nyt on käynyt silleen, että Helsingin Hakaniemi on taas jossain rempassa, joten mun bussipysäkki on siirtynyt. Ja nyt puhutaan ehkä niinku 100 metrin siirrosta. Puhutaan siis hyvin pienestä siirrosta, mutta silleen, että se on niinku, että ennen mä menen pysäkiltä A, nyt mä menenkin pysäkiltä B. Ja mullahan on ihan kaikki, mun aikataulut sekaisin, tiedätkö, ihan silleen, että kun mä oon tottunut, että se on sen 8 minuuttia ovelta bussille, niin tänään lähdin vähän aikaisemmin ja niinku meinasin myöhästyä, eli lainausmerkeissä olin siinä silleen, että se tuli kohta se bussi. Mutta meinasin olla pieni sydäri, koska mä tajusin, tiedätkö, että kaikki mun elämän rutiinit on ihan pilalla.
1: Niin, eli se oli semmoinen kriittinen 100 metriä.
0: Just näin.
1: Joo.
0: Se on myös ollut sen takia jännä, että koska mulla ainakin on muodostunut tässä nyt 3 viikon aikana, että siellä näkee niinku samoja naamoja siellä bussissa, että samat tyypit menee aina niinku aamutöihin. Musta tuo, että tänään puolet enemmän. Mä en tiedä, miten tämä niinku yksi pysäkin muutos on aiheuttanut sen, että siellä on yhtäkkiä niinku enemmän jengiä.
1: Onko se sitten tuonut jotenkin molemmista suunnista? Että jos sitten taas joku pysäkki on mennyt pois käytöstä, niin sitten ylimääräisetkin NS-ihmiset tulee siihen.
0: On mahdollista, koska just kun puhutaan kuitenkin Helsingin Kalliosta, niin siellä on aika paljon välineitä, niin voi olla, että joku, jolla olisi yleensä järkevämpi mennä toiselta pysäkiltä, on nyt saapunut sinne. Mutta jos joku päivä tällä viikolla mä oonkin täältä myöhässä, niin se menee sitten piirin.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Mirella ja Lauri Haavi starttailee Yle X aamua tänä tiistaina. Linne ja Vomma on studiossa. Huomenta esimerkiksi vaikkapa Paavolle, joka täällä viestiä laittaa. Miten sulla menee? Mikä on tiistain energiaa? Pistä viestiä 044-421-6888. Tuossa jaoin, että kun mä tuun aina julkisilla töihin, niin nyt oli ihan aikataulut sekaisin, kun on bussipysäkki siirtynyt, mutta eiköhän mä siihen vielä totu.
1: Onko sen bussin aikataulu kuitenkin siis sama? Se pysäkki on vaan siirtynyt.
0: No on joo, mutta totta kai tiedät sä, että mä oon tottunut, että se on sillä yhdellä pysäkillä, sanotaan nyt vaikka 34, niin joo. Kun se on sen 100 metriä myöhemmin, niin sit se on tyyliin 35, mutta mä oon vähän skeptinen tästä, että voiko se oikeasti, että sillä mukaan mennä, niin nyt kun se skippaa sen yhden pysäkin. Mutta on jo about samassa aikataulussa.
1: Joo, okei. No mä tosiaan sanoin, että mä en tuu julkisilla töihin, että kävelen tai sitten otan jonkun potkulaudan tai jotain. Mutta eilen mä käytin raitiovaunua, kun joo oli jännittävä.
0: Ei se itse kuulostaa siltä, täällä meidän seinäjokilainen, vai mikä se on, seinäjokinen?
1: Seinäjokinen, kyllä. Linne. Ensimmäistä kertaa ikinä. Siellä huidoin vaan, että nyt tähän pitäisi pysähtyä. No ei, mutta käytin raitiovaunua ja sitten se oli semmoisia aikaa, että siellä oli aika paljon ihmisiä. Ja totta kai sitten pakon edestä jouduin istumaan jonkun tuntemattoman ihmisen viereen. Se on järkyttävää. Mutta
0: sitä viimeisiin asti välttää itse esimerkiksi jopa vähän koomisesti, että mieluummin melkein seison, kun istun jonkun viereen, mutta samaan aikaan se on enemmän kuin sallittavaa. Ja joka kerta, jos vaikka mun viereen istuu joku, niin mä aina silleen sisäisesti vähän silleen, no olisi ollut muitakin paikkoja, mutta siis totta kai.
1: Oot sä siis vähän vihanen?
0: No vihanen kuulostaa siltä, että mä jotenkin sitä ihmistä sinne kihiseen, mutta mä vähän niin kuin mietin sen päätöksiä, että miksi sä nyt tähän päätit, että olisi tuossa ollut muitakin ja mä oon kuitenkin tässä,
1: oikeasti,
0: niin kuin vien tilaa ja kaikkea, mutta
1: vaikka totta kai suomalaisena vihaan istua tuntemattomien vieressä, mutta mä oon siitä vähän otettu.
0: Okay.
1: Että jos on paljon silleen, että kaikissa niin kuin ikkunan vieressä istuu joku ja sitten on niitä käytävänpuolisia paikkoja. Ja sitten joku valitsee ja tulee just mun viereen vaan silleen, nice. Miksi sä niin halusit tulla tähän just, että mä annoin sulle semmoista energiaa, että tässä voisi olla kiva istua. Mutta mä menin sitten istua tämmöiseen käytävänpuolipaikkaan eilen ja sitten tuossa Helsingin Lasipalatsilla, totta kai sitten todella moni ihminen jäi pois, tämmöinen iso pysäkki, mistä mennään metroihin ja muuta. Mutta sitten mä ja se mun vieruskaveri, kumpikaan ei jäänyt, mutta sitten se raitiovaunu tyhjenee. Niin sitten mitä mä teen sillä käytävän puolipaikalla, koska totta kai mä haluaisin nousta ja mennä jonnekin niistä tyhjistä paikoista, mutta onko se sitten vähän kiusallista?
0: Toi on paha. Olen ollut samassa tilanteessa, koska just se, että siinä tulee vähän sellainen olo, että nyt me halutaan ehdottomasti istua tässä vierekkäin, vaikka taas tyhjä, mutta kyllä myös itsellä, olen ollut tosiaan miettinyt tuota täsmälleen samaa, että ottaako tämä nyt väärin, että vaikka mä vaan tuolta ottaisin niin kuin tyhjän paikan myös molemmille kivempaan, niin ettei se nyt ajattele, että mä jotenkin olen tässä odottanut koko matkan, että mä pääsen tästä pois.
1: Niin, että ei ole mitenkään henkilökohtaista, mutta kun haluaisin vaan istua tuossa ikkunan puolella ja sitten mä mietin tätä samaa myös, kun mä tuossa viikonloppuna tulin sieltä Seinäjoelta vanhempien luolta kaukojunalla, missä sitten taas on varatut paikat, semmoiset siis lippunoston yhteydessä varataan itselleen paikka, mikä on koko matkan, mutta siinä Seinäjoen ja Helsingin välissä on iso tämmöinen asema Tampere, missä on myös paljon liikehdintää suuntaan sun toiseen. Ja sitten siinä oli just myös sellainen tilanne, olin nostanut lipun viime tingassa, niin jouduin istumaan käytävän puolella. Ja Tampereelta ei tullut paljon matkustajia kyytiin, mutta siinä jäi paljon. Että mä näen, että siellä on paljon vapaita paikkoja, mutta sitten kuitenkin kaikki me ollaan varattu paikka. Ja sitten taas, eikö se olisi sitten taas kiusallista, että mä nyt lähden vartavasti silleen pois siitä mun omalta paikalta. Ja sitten siihen esimerkiksi tulee ravintolavaunusta se ihminen silleen, että sori, tässä on mun paikka. Ja sitten mä vaan hyppelehdin sen.
0: Joo, mun mielestä siis toi niinku pitkä matka junassa ehdottomasti sallittavaa, että et lähde siirtymään, koska sitten se olisi kaikki hölmöitä, että sä joudut hyppiä takaisin siihen ja muuten ja näin, niin ehdottomasti siellä en, vaikka se tuntuu sellaisen hölmöltä, tulee ratikassa taas sitten näen sen, että mä huokasin helpotuksesta, jos siitä vielä tuota poistus.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes soi Yle X aamus. Täällä on Linne, täällä on Vomma ja tuli muuten WhatsAppiin huomenet Seinäjoelta. Mikko
1: oi,
0: on?
1: Ihanaa. Me just katsottiin noita Seinäjoenkin joukkoliikenteitä, kun mä olin tuolla käymässä.
0: Eli onko sulle tuttu? Hän lähetti siis kuvan, mä oletan, että hän on ehkä auton ratissa, eli joo, varovaisesti Miko siellä, mutta tuossa on siis toinen bussi.
1: Tuossa on bussi, joka on menossa Karhuvuoreen, mutta me oltiin äidin kanssa, istuttiin yhdessä paikassa, minkä edessä oli bussipysäkki. Ja sitten myös olin, että onko noilla siis joku aikataulu täällä? Et sen verran ilmeisesti niin kuin helsinkiläistynyt. Ja sitten mä ihan googletin ja katsoin, että millaisia reittejä ne kiertää ja millaisilla aikatauluilla. Ja sitten kun mun äiti kertoi, että kun ei hänkään hirveästi niitä busseja käytä, että kerran hän meni. Ja sitten oli just joku tämmöinen, mikä menee 2 tunnin välein. Ja hän oli siitä myöhästynyt. Ja sitten hän, kun hän oli mennyt jo 1,5 kilometriä sinne pysäkille, niin sitten hän istui siellä pysäkillä.
0: Siis tämä on semmoinen, just kun tässä nyt puhuttiin näistä julkisista liikenteestä, niin monesti tiedostan, että hyvin eri tilanne eri puolilla Suomea. Monista aina kommentoi, että just näitä, että no vaihtuu vähän pysäkki tai vähän menee bussi, niin ymmärrän. Ja esimerkiksi tänne Karhuvuoreen ja Seinäjoelle, niin itsemiä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena, on mistä valita.

0: Blind Channel, Dark Side. Se on yleensä aamussa kello 6.18 Linne ja Vomma Studios. Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä.
1: Huomenta, huomenta. Hei, vähän urheilua tähän aamuun. Eilen puhuttiin esimerkiksi siitä, että Linne on käynyt pesäpalloa katsomassa. Niin mikä on mielipiteesi cheerleadereihin?
0: Siis ei mitään suurta mielipidettä, mutta mulla on kyllä kavereita, ketkä on harrastanut sille yllättävän paljon. Musta tuntuu, että se oli jossain vaiheessa tosi suosittu.
1: Joo.
0: Esimerkiksi kun mä olin just koulussa, niin joka toinen musta tuntui, että harrasti sitä. Ja sitten yksi mun hyvistä ystävistä on oikeasti sille aika intohimoinen lajin suhteen. Mutta oma, niin kuin, nimenomaan oma suhtautumiseni on se, että kaverit on tosi fiiliksissä.
1: Joo, ja mä olin just sanomassa, että ja nyt saa korjata WhatsAppin puolella kuvemmat asiasta tietäjät ja harrastajat, mutta eikös niin, että Suomi on vielä niin kuin cheerleadingissä urheilulajina, että me ollaan aika ansioituneita. Et mun mielestä vähän väliä on uutisia, että ollaan voitettu kaiken maailman mestaruuksia.
0: Joo, mun mielestä on kyllä tullut jotain mestaruuksia ja mitalleja ja tämmöisiä, mutta sitten mä esimerkiksi tiedän jostain kisoista, missä ei ole sit hirveästi ollut osallistujia, okei, niin senkin takia on joskus jotain voitettu mun mielestä.
1: Me ollaan siis nelinkertainen hallitseva naisten maailmanmestari ja esimerkiksi huhtikuun 2022 kisoissa saatu kultamitalia lisäksi hopeaa ja kaksi pronssia, 2024 kisoista, EM-kisoista, 4 EM-kultaa. Tästä nyt nopeata tämmöistä Wikipediaa. No anyway, tässä nyt on toki se, että cheerleading on sekä niin kuin itsessään urheilulaji, mistä voitetaan palkintoja, ja sitten on tämä, niin kuin, mikä saattaa mulla tulla mieleen, että cheerleaderit on siellä niin kuin urheiluottelussa jossain jenkkifudista tai lätkää niin tai muuta. Ne oli vain tällainen uutinen siitä, että ollaan erittäin surullisia, kun Lappeenrannassa vähennetään cheerleaderien käyttöä.
0: Okei.
1: Eli siis Saipan matseissa, SM-liigaseudulla Saipan otteluissa. Aiemmin tanssijat ovat olleet mukana jokaisessa Saipan kotiottelussa, mutta nyt määrä on pudotettu roimasti tiettävästi noin kolmannekseen. Ja toimitusjohtaja Valkeapää Jani kommentoi, että syynä on yleisöltä saatu palaute.
0: Oikeasti. Mä olin ihan silleen mielessäni, että varmaan joku tämmönen rahallinen juttu, että ei vaan viittitä silleen maksaa.
1: No sama. Mä oon kyllä toki olettanut, että tämmönen, niin kuin, että jos sä oot Saipan cheerleader, että se on varmasti niin kuin myös intohimotoimintaa.
0: Silleen, varmasti.
1: Tiedätkö, että varmasti siitä niin kuin tehdään silleen, ei nyt puoli ilmaiseksi, mutta silleen niin kuin myös ilosta lajiin. Mutta Jani tässä sanoo, että palaute on ollut kaksi jakoista. Cheerleaderit elävöittävät ottelutapahtumaa läsnäolollaan, erityisesti peleissä, jos yleisö on vähemmän. Mutta on koettu myös häiritsevän ottelun seuraamista sekä vapaata liikkumista portailla.
0: Mutta ex-cheerleaderit myös, tämä on oikeasti just silleen, en ihan varmasti tiedä, mutta eikö se vähän niin kuin hurraa nimenomaan semmoisissa tilanteissa, kun tulee vaikka se maali.
1: Niin.
0: Että eihän ne ole siellä niin kuin koko ajan NS-häiritsemässä.
1: Ei, eikö ne ole silleen just, että ne niin kuin aina välillä tulee tuomaan tunnelmaa. Että
0: niin.
1: Et ehkä just tolleen, kun on joku tämmöinen maali tai muu, ja sitten ehkä jos on joku semmoinen niin kuin vähän ottelussa joku hitaampi kohta, joku tämmöinen niin kuin kai ne siellä jossain erätauollakin käy.
0: Joo.
1: Niin kuinka paljon te siellä Saipan pelissä haluatte niin kuin rampata portaita? Ja yleisesti ottaen siis tämä, että kun mä ajattelin tämän perusteella, että nyt yleisöpalaute, että mä olisin vielä ostanut, ja huom, mä en ole ikinä nähnyt Saipan cheerleaderille niin kuin toimintaa, niin mä en osaa tätä kommentoida. Mutta mä olisin niin kuin nähnyt vielä, että 2026, että onko tässä nyt ollut joku, että tiedätkö, miettikää lapsia tai jotenkin naisten esineellistäminen. Mutta se, että jengi on Saipan ottelussa silleen, että on tää kyllä ikävää, kun ei matsiin voi keskittyä, että joku täällä tanssii tuossa vieressä.
0: Mut on tossakin, jos samassa perustelussa on se, että ei voi keskittyä peliin ja myös se, että en nyt pysty itse ravaamaan noita portaita, niin oikeastaan haluatko sä edes itse keskittyä siihen?
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Ehdottomasti laita viestiä, jos sulla on kokemusta Saipan jääkiekkopeleistä, että onko nyt ollut nää häiritsevää cheerleadausta. Slaterin brand new Chanels, aivan loistavaa tiistaa huomenta Linnea Vomma Studiossa.

0: Slaterin Brand New Chanel soi yleensä aamussa Vomma ja Linne. Puhuttiin cheerleadingistä, ainakin cheerleadereistä. Tänne tuli nyt tämä viesti, että aivan kaksi eri asiaa. Jäi vähän epäselväksi, että mikä. Mutta siis Saipa vähentää cheerleadereiden läsnäoloa otteluissa. Tästä on totta kai cheerleaderit itse harmissaan. Ja WhatsAppilla olisi viestiä Kileltä, että vielä aamu tokkurassa, mutta heti tietenkin mieli lähteä Saipan peliin. Että hän otti tästä tämmöisen niin kuin signaalin.
1: Mutta kyllä mä ymmärrän silleen, kun puhuu jostain itseään kiinnostavasta asiasta, tai kuulee, että jotkut muut puhuu, niin kyllä siitä tulee semmoinen, että toi on mulle.
0: Vielä tästä uutisesta sen verran, kun me tuossa ensin pohdittiin alun perin, että meidän molempien ajatus oli se, että ehkä tämä kun resurssikysymys, niin cheerleaderithän, Saipan cheerleaderithän eivät ole olleet siis työsuhteessa, vaan he on niin kuin harrastuksena käynyt tanssimassa, niin totta kai heitä sitten harmittaa ekstra paljon, että nyt ei sitten pääse.
1: Niin, mutta tämä oli se, että koska he muka häiritsevät.
0: Joo. Yleisöpalaute oli se, että tämä häiritsee ottelun katsomista ja ei pääse liikkumaan portailla.
1: Mutta mä en jotenkaan, mä oon kyllä tässä cheerleadereiden puolella kovasti, että mä en usko, että ne häiritsee niin paljon. Ja eikö nyt eka pitäisi sitten vaikka olla, että hei, että on tullut vähän tämmöistä asiakaspalautetta, niin jos vaikka nimenomaan tehtäisiin silleen, että ette pelin aikana tee niitä huutoja, että tehdään vaan sitten, kun tulee joku semmoinen oikea tilanne.
0: Niin, totta joo, että onko toi nyt se niin kuin, että onko toi se niin kuin ainoa ratkaisu, että lopetetaan kokonaan, vaan että voisiko vaikka siirtää sitten, että kyllähän siellä nyt jääkiekkoareenalla, niin kuin siellä on tilaa, niin. Muutakin tilaa. Tulee myös WhatsAppiin viestiä, että useampi liigajoukkue on luopunut cheerleaderistä kokonaan, koska miksi aiheuttaa turhaa ahdistusta asiakkaalle, joka haluaisi nyt mennä ostamaan lihapiirakan. Niin Henkka laittaa tällaista.
1: Okei.
2: Yleäks aamu.
0: Mikä myönnettäköön? Myönnettäköön, että kyllähän siellä nyt halutaan myös se eväsmyynti saada aikaiseksi.
1: Totta kai.

0: Ege Chulu, Karisma, soi. Vomma ja poikkeuksellisesti myös Linne studiossa tälle aamu tuimaan. Kello tulee 6:30. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Sikelle tervehtymisiä. Katsotaan, kunhan päkkii huomenna vai myöhemmin, mutta Linne tekee hyvää duunia. Yleisillassa sitten taas Lotta Peura tuurailee.
0: Kyllä, hän siellä. Kuuntelin eilen vähän ja hänellä on hyvä meininki siellä.
1: No niin, ihanaa.
0: Melkein, sit pelottaa, että viisaa mun työt.
1: Ei hätää. Tälle Linne ihmisenä, joka on kuitenkin, mähän olin pitkään varamieskommana täällä niin kuin harvaisen viikko joka ohjelmassa tuurailemassa, niin kyllä se, mä saat tästä, tiedätkö, saat goodwillia ja saat sinne niin kuin pisteitä ja kyllä pidetään huolta, että sulla riittää duunia vielä tämän jälkeenkin.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Suorana 6:00 tai Areenasta silloin kun heräät.

0: Bella Keeltä. I love it, I love it, I love it soi. Ja on taas tämmönen pieni torille hetki. Musta on aina kivaa suomalaisista yleisesti ottaen, kun meidät jossain mainitaan.
1: Mm.
0: Niin nyt on sitten uutinen ollut alun perin Ylellä, mutta tästä on myös Ilta-Sanomat napannut kiinni, että New Yorkin aika julkispormestari Mamdani on Helsinkiä kehunut ja haluaa oppia meiltä Helsingistä.
1: Ai on, no mitä hän haluaa oppia?
0: Hän on puhunut ensinnäkin siis Helsingin pormestarin kanssa ja kuulemma Helsingin pormestari on sitten Zohran Mamdanille kertonut, että toisin kuin useissa kaupungeissa Yhdysvalloissa, Helsingin asuntomarkkinoilla ei ole yhtä suurta painetta. Haluaisin kovasti oppia ne keinot, joilla Helsinki on saavuttanut tämän, Mamdani sanoo. Ja nyt täytyy sanoa, että jos hetki oltiin silleen, että torille, että ihanaa, että niin kuin New Yorkissa fiilistellään Helsinkiä, niin tämä on ehkä niin kuin huonoin juttu, koska mä nyt oletan, että iso syy, miksi Helsingissä on sellaista asuntopainetta kuin New Yorkissa, on se, että meillä on aika paljon vähemmän asukkaita ja aika paljon enemmän tilaa.
1: Siis voi olla. Missähän on, onko tässä niinku ollut, missä hän on näin sanonut? Oliko tämä niinku hänen julkinen statement vai joku vaan silleen?
0: Viikonloppuna on ollut siis tämmöinen tapahtuma, missä 25 pormestaria 34 eri kaupungista on kokoontunut New Yorkiin. Eli siellä on ollut tämmöinen tavallaan niin kuin kokous, missä sitten pormestarit ovat yhdessä päässeet pormestaroimaan. Siellä muun muassa Helsingin pormestari Daniel Sazonov. Ja tässä yhteydessä sitten Mamdani on kommentoinut Ylelle. Häneltä varmasti kysytty, että no mitä sä ootte jubaillut?
1: Okei, no niin. Mutta siis joo, varmasti on täällä huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin New Yorkissa, koska kyllähän New Yorkissa myös, vaikka jengi puhuu vaikka Helsingin hintatasosta, niin herra jumala niitä vaikka New Yorkin. Mulla tulee jotenkin, mun algoritmi niin kuin syöttää mulle tosi paljon kaikkea New Yorkissa asumisen sisältöä. Ja sitten on niitä semmoinen, pieniä yksiöitä jossain, tiedätkö, ei edes missään Manhattanilla, Upper East Sidella vai jossain Brooklynin about sillan alla, niin semmoinen 2800 ehkä kuukaudessa.
0: Joo, ja paljon sitä, että niinku tungetaan silleen 8 ihmistä johonkin niinku kolmioon
1: apumaan,
0: että kaikilla on niinku kämppisiä jaettu huoneet ja muut, koska pakko jotenkin pystyä. Ja toki samaan aikaan tämä on nyt vähän tämmöinen, ei saa liikaa lähteä tämmöisiin kärsimysolympialaisiin, että se ei tarkoita sitä, etteikö myös Suomessa asuminen voi olla kallista ja näin, että jossain muualla on kalliimpaa, mutta just se, että me ei jouduta ihan vielä tämmöisiin temppuihin.
1: Ei ihan vielä, siis luojan kiitos, ei jouduta vielä, mutta pukkasin ajatuksen.
0: Helsingissä myös siis se kiva totta kai verrattuna vaikka New Yorkiin, että, voi, niin kuin, että meillä on sentään mahis siihen, että sä asut jossain vähän kehyskunnissa ja käyt sitten töissä versus se, että voisin kuvitella, että jossain niin kuin New Yorkissa jostain sieltä New Jerseystä silleen se niin kuin työmatka saattaa olla vähän haastava.
1: Joo, no chance, no chance.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: J-Wagen. Melkein jopa ikivihreästä nelisilmäbiisistä tehty uusi versio by Doc Hustlers. Se on Yle X Aamus. Oikein hyvä huomenta.
1: Todella kovaa. Mä tätä aina fiilistelen sikkeen jo harmittaa, kun mä joka kerta pitää mainita, että tää on tosi hyvä. Ja tuli tästä mieleen, oliko nyt niin näin, että sä et ole mikään kova videopelailija?
0: Toi on niin kuin tosi silleen laajemmasti kerrottu, en ollenkaan millään tasolla. On niin kuin todella out of touch. Okay. Tiedän, että on olemassa GTA ja sitten about, että miltä se maailma siellä näyttää. Mario Kart.
1: Ei, sieltä jo kovia nimiä, että kyllä se nyt selkeästi jonkun verran on.
0: Joo, siis
1: perillä.
0: Joo, sitten mä tiedän, oota, sitten on joku WoW, mulla ei mitään hyvin, mikä se on.
1: Okay.
0: Ja sitten, oota, mikä se on se tosi semmoinen suosittu, mun kaveri pelasi sitä just, oota, semmoinen, Niko Saarinenkin pelaa, oota.
1: Fortnitea?
0: Joo, joo, se just.
1: No niin, hei, monta jo hyvää, kyllä tämmöinen hyvä yleistietämys.
0: Joo, mutta silleen tohon se jää ja hirveästi en ole itse sitten puolestani pelannut.
1: Siinä hei, huom, vaikka itse olenkin vanha gameri, niin siinähän ei ole mitään. Se on harrastus siinä, missä muutkin saa olla aivan yhtä pihalla. Mutta onko sitten näin, että teillä ei sitten vaan ollut mitään niinku konsoleita perheessä tai...
0: Ei meillä oikein ollut ja sitten... En mä tiedä, että jos mua vaan ei ole silleen
1: ei
0: oikeasti kiinnostanut. Joo, mä muistan, että just ehkä jotain niin kuin lapsena silleen viitä ja just joo, jotain Mario Karttia, mutta ei sit niin kuin mikään.
1: Mitä sä sitten, Linne, niin kuin harrastat? Nyt, ei sillä, että mä olisin tässä järkyttynyt, että sä et nyt peleistä ymmärrä, mutta se on puhuttu nyt jonkun verran urheilusta ja ei ole vielä tullut niin kuin selville.
0: No en mä tiedä. Mä seuraan niin kuin paljon kaikkia musiikkijuttuja.
1: Se
0: esimerkiksi silleen niin kuin käyn paljon live-tapahtumissa ja just katso jotain teatteria semmos. Culture.
1: Culture!
0: Yes.
1: Hei, heti arvostan. Nää, hei, enemmän kuin ok. Älä anna mun tässä sua mitenkään.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Sabine Carpenterin House Tour. Ehkä Linne pitää joku House Tour myös, että mitä sieltä löytyykään näiden perusteella. Vai ootko sä kotona ollenkaan, jos sä käyt
0: niin
1: vaan kulttuuria katsomassa?

0: Sabrina Carpenter, House Tour soi. WhatsAppissa huudellaan, kun puhuttiin vähän linnan harrastuksista. Ja huom, edelleen, en missään tapauksessa mitenkään tuomitse, mutta mä ajattelin jo eilen, kun sä kyselit jotain, että onko ollut sarjakuva messuilla ja että sä et niistä niin tiedä, niin siitä jotenkin epäilin, että sulla ei välttämättä ole myös videopelit, niin sun alaa ei kuulemma ole.
1: Ei ihan.
0: Se on täysin ok, mutta WhatsAppiin tuli vaan viestiä, että nyt pitää astuttaa Linne samaan miinaan, kun tuolta Yle-X-radin Instagramista löytyy siis videota ja pätkää, kun Sikke, joka taas siis Sikke, hän hirveästi on nyt halunnut päästä niin kuin gameriksi. Että hän on viime aikoina, hän on ruvennut pelaamaan.

0: Ei, siis ei tule mitään edes mieleen.
1: Se on Grand Theft Auto.
0: Ei olisi.
1: Joo. Siellä on tästä Grand Theft Autosta, mutta en olisi tätä sinulle tätä miinaa astuttanut.
0: Onpa hyvä. Mutta sitten kun säkin mietit, että minkä takia mä sitten en ole ikin päässyt tähän ineen. Mullakin on ystäviä, keillä on just pleikkaria ja että olisi se vähän niin kuin mahdollisuus. Niin. Ja kyllä mulla on myös tarjottu sitä mahdollisuutta. Mutta kun mulla ei riitä semmoinen kärsivällisyys, kun joku antaa mulle sen konsolin käteen ja on silleen, että sun pitää tehdä tätä ja tota ja tätä. Ja mä oon silleen, ei kun sä et ymmärrä, että mä en ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten, koska mun maailmassa sitten just vaikka joku Fortnite, niin ampuu vaan. En mä niinku ymmärrä, että onko siinä joku logiikka. Ja sitten mulla pitää selittää logiikkaa ja mä en jaksa kuunnella sitä logiikkaa.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Ahti Virta soi Yle X aamussa. Ahtikin juuri uuden albumin julkaisut. Eikö hän käynyt Yle X aamussa vieraanakin asian tiimoilta?
1: Ahti kävi joo tuossa toissa perjantaina. Vaanko siitä? No, silloin me ekalla viikolla, jos nyt 4. viikkoa vedetään. Hänen kanssa oli oikein mukava jubailla. Ehkä vähän tuntui semmoista aamuunisuutta vielä, mutta se ymmärretään, koska hänellä lähti sitten.
0: Kyllä.
1: Artistillahan monesti, kun heillä tulee uutta albumia, niin he kiertää sitten läpi eri radiokanavia ja muita medioita. Niin se on jännä nähdä heistä, että onko se, niin kuin se ensimmäinen vai viimeinen. Niin energiatasot voi olla tosi eri.
0: Mutta siis ymmärrän. Siis paremmissakin piirissä. Varmasti itsekin voi olla, että skippaisin kokonaan ne viimeiset radiot.
1: Musta, että mä oon jopa parin kertaa päätynyt Mouhosta haastattelemaan tässä. Ja mun mielestä he on silleen aina, että en nukkunut ollenkaan.
0: Nukkuuko se ikinä?

0: Kuuntelet yleensä aamua, missä Vomma ja Linne, yleensä illastakin tuttu. Hän tuurailee, kun Sikki on poissa. Kohta tulee 7 uutisia sitä ennen päivän biisiä. Ja kun Ariana Grandeen Hate That Made You Love Me soi, niin näikö tämmöisen, että Ariana Grande oli ilmoittanut, että hän aikoo nyt pitää vähän niin kuin tauon?
1: Kyllä, näin.
0: Hänellä päättyi just kiertue, jos ymmärsin oikein, 1. syyskuuta. Ja hän oli ilmoittanut, että nyt sit otetaan vähän tälleen julkisuudesta taukoa ja muuta, kun hän toi esimerkiksi niin hänen vaikka kehuaan on kommentoitu. Mm. Ja siitä mä oon kyllä nähnyt paljon. Se liittyy ehkä myös tuohon, kun että Wicked-leffa tuli, niin sitten sen jäljestä paljon on pohdittu hänen niin kuin, esimerkiksi niin kuin painon pudotusta.
1: Siis joo, mä annan tästä juttuja niin kuin todella paljon ennen kuin siitä tehtiin juttu, joo. Että ihmiset puhuu nyt kauheasti. Että mun mielestä tästä on ollut jo vuosi, pari jopa.
0: On ollut jo siis pidempään ja mitä se niin kuin Wickediäkin kuvattiin 2023, niin mun mielestä niin. Siitä oli puhetta. Niin ehkä tekee hyvää Arianalle ja myös tämä just, että kannattaisi pitää mielessä, että ihmisiä ne julkiksetkin on.
1: Kyllä, totta kai.
0: Hemi Marleenan, älä kato mua noin ja sen jälkeen päästään tutustumaan päivän biisiin.

0: Marleena. Debyytti albumilta löytyvä biisi Älä kato mua noin soi Yle X aamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Ja nyt kun kello lähestyy 7, on aika tutustua päivän biisiin. Päivän biisi on se yksi kappale, joka halutaan, että varmasti saat haltuun. Ja tänään se on Jokratesta. Jokratesta tuli just debyyttialbumi tuossa viime perjantaina, Kuka sä haluaisit olla? Ja yllättäen sieltä meillä on nimikkobiisi, Kuka sä haluaisit olla, jos saa valita.
0: Näin oli, Jokrateshan oli myös mukana Yle X läpimurto 2026 listauksessa ja voitti siinä yleisöäänestyksen. Ja myöskin tasan viikko taaksepäin, niin Jokrateshan kävi Yle X-sessareissa Ella Ossin vieraana puhumassa tästä uudesta albumista.
2: Käy kuuntelemaan se tuolta Yle Areenasta. Mä tiedän, että Sikke itkee verta saikulla, koska hän Jokratesta rakastaa nyt, kun meillä on päivän biisinä. Mutta hän voi sitä kuunnella sitten myöhemmin. Sä saat tänne eri ohjelmissa. Kuka sä haluaisit olla, jos saa valita? Ja kohta myös ne Seiskan uutiset. Loistavaa tiistaita.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista, mutta ratkaisuja niihin tuskin saadaan, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
1: Valitettavasti sanoisin, että konkreettisia ratkaisuja ei varmasti tulla täällä saamaan. Nyt kun tänään Trump pitää puheensa, niin kyllähän tässä dramaattisia hetkiä voi olla, kun siellä Iranin edustajat kuuntelevat puhetta. Ja sitten taas torstaina esimerkiksi, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu pitää puheen, niin täällä on mielenosoituksia aivan taatusti tulossa. Mutta kyllä uskaltaisin luvata, että enintään nämä taustakeskustelutkin liittyvät siihen, että miten saataisiin varmistettua, että nämä sodat eivät ainakaan eskaloidu nykyisestä.
2: Presidentti Alexander Stubb, hän saapui New Yorkiin eilen. Mitä tavoitteita hänellä on tämän viikon aikana?
1: Stubbilla ja kaikilla suomalaisilla on selvä ykköstavoite, eli Suomi yrittää päästä turvallisuusneuvostoon vaihtuvaksi jäseneksi vuodelle 2029 ja 2030. Ja vaikka tuo vaali tähän käydään vasta vuonna 2028, niin Suomi nyt yrittää tässä kaikin tavoin kampanjoida. Tällä hetkellä Suomella ei ole kunnollisia haastajia tuohon paikkaan, mutta että ainakaan tuki ei lähtisi tästä lipsumaan. Mutta kyllä tässä nyt tiistain ja keskiviikon aikana täällä tullaan seuraamaan, että pystyykö Stubb pitkästä aikaa tapaamaan myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin.
0: YK:n kokouksessa New Yorkissa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käytäntöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
3: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
4: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
5: Ei olla niinku yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niinku hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Ei kamina, ellei ole ihan pakko.
3: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
3: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle. Ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä.
0: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeää ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta ja yöllä on -2 +7 astetta.

0: Linne tuossa just biisin aikana muisteli, että oliko UMK:ssa tämä, niin kyllä. Vuonna 2022 Isaksene osallistui Kuumajääpä kappaleella ja ei sitten itse kisoin asti päätynyt, mutta muistan kyllä, että oli yksi isoja semmoisia yleisöhkkejä, että tällä oli niin kuin sinä vuonna se iso fanikaarti, että on hyvää tämmöistä vähän erottiikkaa ja muuta.
1: Kyllä ainakin nimenomaan itselleni tuli sieltä tutuksi, vaikkei ihan silleen käärian lailla räjähtänyt, mutta heti siihen yhdistin, että eikö se ollut UMK:ssa tämä.
0: Se oli mun mielestä muutenkin kyllä hyvä vuosi. Rasmushan sieltä sitten voitti, mutta Bessin Rampanpaamahan oli hyvä biisi kyllä. Ja se Tommi Läntisen oli mun mielestä yllättävän hyvä. Ja Young Heartedin kappaleista, siitä mä olin aluksi pettynyt, koska mä oon tykännyt Young Heartedin niistä, mitä mun mielestä ennen tuota biisiä vielä julkaistiin, että oli semmoista paljon niin kuin semmoista oikein niin hempeätä ja kitaraa, niin se oli vähän semmoinen stadion rockimpi, mutta mä lämpäsin sille tosi paljon.
1: Eli se niin kuin kasvoi.
0: Se kasvoi.
1: Joo, ihanaa. Ja kuten nyt mikäli tulit vasta linjoille, niin äänestä ehkä kuulee, toivon ainakin, että, tai siis, että on vähän eroavaisuutta, niin Sikke on kipeänä ja minä Linne täällä tuurailen. Ja kipeydestä puheen ollen, niin mikä on vaikka Vomma sulla semmoinen, mikä on se kohta, missä sä jäät pois töistä ja soitat, että nyt mä en tuu?
0: Tää on vähän siitä pahaa. Mä olen niin kuin entinen semmoinen töissäkin kipeänä olija. Että varsinkin ennen noita korona-aikoja, joka varmasti monella ja mulla työpaikalla vielä silleen niin kuin skarppasi sitä, että tännehän ei tule sitten ollenkaan kipeänä. Mutta kun mä oon kuitenkin pitkään TMLX:lläkin niin kuin freelancerina ja kaiken maailman niin kuin vaan turaushommia, niin mulla kynnys on ollut klassisesti tosi korkea. Nykyään kyllä mä sanotaan, että mä rupean ainakin niin ilmoittelemaan duuniin siinä kohtaa, jos on selkeämpi kuin kurkkukipu tai vähän semmoinen heikompi olo. Mutta että kyllä mä sitten vähän, niin kuin, monta kertaa on käynyt se, että sitten kun on vaikka sovittu, että no kyllä mä ehkä jään himaan, niin sitten mä oon himassa silleen, no oliko mä nyt oikeasti, että ehkä mä vaan keksin tämän jutun, että ehkä tämä nyt kohta lähtee pois.
1: Mä en tiedä, mihin toi perustuu, koska mullakin on, siis mulla tulee vähän huono omatunto siitä, vaikka mä tiedän, että vielä enemmän se harmittaa niitä ihmisiä, että jos mä tuun kipeänä töihin just ja sitten näin. Ne sairastuu siitä, niin silloin vasta pitäisi olla huono omatunto. Tämä on niin jotenkin noloa ja kiusallista, että mä oon vaan kotona sairastamassa.
0: Mulla on myös siis sellainen ongelma, että kun mulla ei niin kuume nouse millään. Mulla on jotenkin suht matala ruumiin lämpö, niin sitten se, että kun sehän on sellainen, että moni ottaa siitä, että mulla on kuumetta, mulla on lämpöä, mä lähden meneen. Mutta mulla se on, niin kuin, se on ihan viimeisiä juttuja, mikä tulee.
1: Niin, eli se pitää vaan itse silleen tunnustella just ja tsekkailla, että mikä on se oma fiilis. Mutta huomenta Suomessa on ollut nyt lääkäri sitten puhumassa siitä, että mitäs sitten, kun tulee se olo, että musta tuntuu, että mä oon tulossa kipeäksi. Koska tämähän monella on, että nyt vähän on semmoinen olo, että voi olla, että tuun kipeäksi. Että voiko silloin siinä vaiheessa jäädä pois? Vähän niin kuin silleen ennakkoon. Mutta muun muassa tässä lääkäri Esa Halmesmäki, niin vastaa kysymykseen yksiselitteisesti, että ei missään nimessä etukäteen jäädä pois. Ja mä oon tosta ihan samaa mieltä, mutta esimerkiksi mulla on just semmosia kavereita, ehkä vähän semmosia luulosairaalta, että tulee, ne on just ollut, tiedätkö, ulkona on kylmä. Ja sitten tulee töihin, on silleen, vitsi, mulla on kylmä.
0: Joo.
1: Mulla on varmaan tulossa kipeäksi, että ei, kun sä olit just tuolla ulkona kylmässä ilmassa, sä et ole tulossa kipeäksi.
0: Onko samat kaverit, jotka on silleen, että viikonloppuna on tullut vähän humputeltua ja ehkä vaikka jotain röökiä poltettua ja sitten ollaan töissä silleen, vähän on kyllä, vähän kyllä tuntuu kurkussa, kyllä tiedät, onko mä tulossa kipeäksi.
1: Just näitä.
0: Joo, mutta aika jännä. Mä jostain syystä olisin ajatellut, että lääkäri, koska monesti lääkärit on mun mielestä näiden kanssa niin kuin varovaisempia. Että monesti ollaan silleen, että ehdottomasti pitää parantua. Mutta joo, jos mä olisin niin kuin joka kerta, kun tulee tuo, että ehkä mä oon tulossa kipeäksi, niin se olisi ihan mahdotonta, koska niitä on tosi usein just tommosia, että no en tiedä.
1: Niin, ja mun mielestä se pitää nimenomaan, että sitten kun sä tuut kunnolla kipeäksi, sit sä jäät pois. Mutta tässä on tämmöinen olo, että on tulossa jotain, niin ei kyllä oikeuta poissaoloon. Ja vaikka mäkin oon jyrkästi sinänsä sitä mieltä, että olen niin kuin samoilla linjoilla, mutta ehkä myös vähän silleen riippuu työn kuvasta ja sitten siitä, että jos on vaikka jotain tärkeää tulossa. Kyllä mä vaikka ymmärrän sen, että jos jollain on tulossa joku tärkeä duunikeikka, vaikka, tai joku tärkeä juttu on silleen viikonloppuna, täälläkin vaikka olisi joku UMK-juonto ja sitten on alkuviikosta semmoinen, että on tulossa kipeäksi, niin mä antaisin siitä ehkä vähän semmoinen free pass, että okei, no tiedätkö, lepää, että et varmastikaan tuu ja sitten olet silloin viikonloppuna parhaassa silleen suoritusvireessä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Toisin kuin tunnarit väittää, studiossa siis Vomma ja Linne. Nyt Olivia Rodrigon Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, kello vartin yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta. Vomma ja Linne täällä vielä semmoset 45 minsa ennen kuin alkaa Viki ja Köpi Show.
1: Ja Linne tuossa just kertoi meille, että huomenta Suomessa oli käynyt lääkäri puhumassa saikuttamisesta ja erityisesti siitä, että onko Stupid Song se, että yrittää saikuttaa niin kuin ennakkoon silleen, että mä oon ehkä tulos kipeäksi. Sun linja oli se, että kyllä se on ymmärrettävää, että jos on vaikka loppuviikosta joku tärkeä duunikeikka, että sit vähän niin kuin varoo alkuviikosta.
0: Joo.
1: Ja varmasti riippuu just tosi paljon duunin, että klassinenhän voisi olla se, että sit jos pystyy vaikka etänä tai jotenkin niin silleen niin kuin hoitaa. WhatsAppiin tulee esimerkiksi viestiä asiaan liittyen muun muassa tänne Ninalta. Nina laittaa, että hän on saikuttanut, kun oli ulkomaanreissu tulossa ja flunssa tuntuu, että on iskemässä. Ja se for real iski, mutta saikutin koko viikon, niin pääsi lähtemään reissuun.
0: Joo.
1: Mikä, sanotaanko näin, että en tuomitse, mutta tämähän on just tätä, että on yritetty niin kuin varoa. Sitten taas tulee kommenttia nimimerkillä työpaikan saikkukäsittelijä tässä, hei. Kokemuksen syvällä rintajäänellä voin sanoa, että se, että jäät heti pois, meinaa sitä yhtä poissaoloa työyhteisössä yleensä. Se, että sinnittelee ja tunnustelee, että onko mä nyt sitten tarpeeksi kipeä, meinaa, että tartut ne muutkin. Ja sitten meikä marakatin pitää paikata 8 saikkua sen yhden sijaan.
0: No joo, tässä on point silleen. Ymmärrän kyllä tossa, mutta sitten ehkä tässä riippuu nimenomaan, millaisesta ihmisestä on kyse, koska mä muun muassa, mä oon oikeasti tosi harvoin kipeä. Mm. Että kyllä mä sanoisin, että jos mulla vaikka tulee semmoinen olo, että mä oon tulossa kipeäksi, no en jää luultavasti pois, mutta mä niinku tunnen sen. Mutta sitten kun on niitä ihmisiä, ketkä niinku, kuten aiemmin sanoin, niin joka ikisestä pienestä asiasta, että jos niitä tämmöisiä klassisia valittajia, että jos ne jäisi joka ikisestä pienestä semmoisesta kipeyden eljestä pois, niin sitten ei ne olisi ikinä töissä.
1: Sitten on olemassa vielä yksi ihmistyyppi tähän lisäksi, että nämä, jotka vähän liian herkällä mahdollisesti saikuttaa ja ne, ketkä on töissä kuitenkin kipeänä, niin kumppani taas sitten menee tähän kategoriaan, että hän tulee kipeäksi ja hän kyllä jää pois, mutta sitä menee aivan liian aikaisin takaisin töihin, koska hänellä tulee niin vahva syyllisyys. Hän on silleen, että no kyllähän nyt on työkykyinen vaikka on, ja sitten mulla tulee viestiä sieltä, että olisi pitänyt kyllä ehkä jäädä kotiin, että kyllä täällä onkin vähän kipeä olo.
0: Niin, että hän ottaa sille vähän niin kuin väärästä päästä sen, joo, että jos niin kuin muut on silleen, että okei, sitten vasta kun ollaan kunnolla kipeänä ja sitten jäädään pois ja palataan takaisin töihin, kun ollaan kunnolla parannuttu. Mutta sitten jos hän ottaa vähän etukäteen, mutta sitten myös sit, niin kuin tulee takaisin etukäteen.
1: Ja sitten on se tilanne, että hän sitten kehtaa näin jäädä niin kuin uudestaan saikulle. Että mä niin tulinkin väärään aikaan takaisin töihin. Niin näitä on ongelmia. Olen mä kyllä siis myös tämmöisen. Täytyy sanoa tähän ihmiseen, joka oli ollut siis ja etukäteen lomalta, niin olen kuullut. Ja tämä on nyt ehkä vähän tämmöisiä jenkkijuttuja, että se voi olla urbaanilegendaa. Mutta joku on ottanut yli niin kuin 2 viikkoa saikkua sen takia, että on häät tulossa. Että ei tiedätkö vahingossakaan tuu sitten häihin kipeäksi.
0: Toi on next level. Toi on next level.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: Kuka hitto sen päättää on Lauri Haavin kysymys ja biisi. Läks aamussa ei todellakaan vielä päätellä yhtään mitään. Meillä on tässä vielä semmoinen 40 minuuttia Linnen kanssa aikaa. Miten sulla on tiistaa lähtenyt käyntiin? Pisteviestiä tulee 044-421-6888. Esimerkiksi sinä sen dramaattisempi ilta ja yön ollut Artolle, joka laittoi, että aamulla piti ambulanssi tilata itselle.
1: Oh no, toivottavasti kaikki nyt kuitenkin. Niin, tässä töissä ollaan onneksi.
0: Joo, selkeästi on silleen, että töihin asti on päästy, että ei ole todellakaan mihinkään saikulle jääty, mutta se mie sinne Artolle.
1: Mun mielestä toi kuulostaa jotenkin aika raffilta, että sä oot ollut ambulanssissa ja sitten sen jälkeen sä oot mennyt töihin. Toki en tiedä, mitä tässä on tapahtunut, mutta... No, mutta tuntuu jotenkin.
0: Toivoisin, että pomo ymmärtää, että jos sitä on ollut vaikka vähän myöhässä töissä ja silleen, että no mistä se Arto nyt sitten, mikä juttu tämä on, että näin myöhässä. No täytyy sanoa, että ambulanssista
1: niin.
0: Juttu.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuo?
1: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
1: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Tela Leftiä, Boston soi, kun Yle X aamua kuuntelet. Linne tuurailee, vomma täällä niin kuin yleensäkin. Inka laittoi just viestiä, että kaunis sumu töihin ajellessa. Töissä odottaa ihan huippukollega. Tästä tulee hyvä päivä.
1: Toi on ihanaa. Mun mielestä töihin menossa on aina kivaa, kun sitten jos tietää, että siellä on just silleen hyviä tyyppejä, niin sitten on oikeasti kiva lähteäkin sinne. Ja sitten, no mä en tiedä missä päin Inka on, mutta ainakin tuolla vähän Landemalla, mistä minäkin olen esimerkiksi kotoisin, niin se aamusumu, se on oikeasti ihan uskomattoman nätin näköistä. Enkä mä näe Helsingissä semmosia, kun mä tuun tuolta kerrostalojen välistä puikkelehdin.
0: No on Helsingissäkin välillä sumua. Varmaan riippuu vähän missä kohtaa oot. Kun mäkin asun tuolla Helsingin Merihaassa, niin kyllä siellä sitten aina välillä on semmosia päiviä, että illetään ihan semmoisessa Silent Hill kauhuelokuvatunnelmissa, niin. Mutta ehkä harvemmin.
1: Mutta tiedätkö vaikka silleen jonkun pellon päällä,
0: no, siis
1: kun menee semmoinen oikein semmoinen sumupilvi.
0: No sellaista.
1: Ja sitten näkee, että oikein aurinko nousee tuolta. Niin se on niin hienon näköistä.
0: Tuli tästä mieleen, kun Inkakin ajelee Porissa sumuille töihin, että oli uutinen Haminan uudesta liikennemerkistä, jota kukaan ei tunnista.
1: Okei.
0: Mysteeriliikennemerkki, sen alkuperä on edelleen hämärän peitossa. Se on koko toissaviikon Haminan Maariankirkon edustalla seissyt ja alkuperäistä ei ole tietoa seurakunnalla eikä kaupungilla. Eli kukaan ei siis tiedä, mistä tämä on tullut, kukaan ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa.
1: Joo.
0: Kyseessä on, tässä on siis toiseen suuntaan on tämmöinen klassinen parkkipaikka, liikennemerkki, eli sinisellä taustalla iso valkoinen P. Ja sitten sen takana, tuossa on eka tuommoinen niin kuin Inva-kyltti, Inva-lätkä mikäli. Ja sitten on siis tämmöinen sininen tausta. Ja tuossa on tuommoinen niinku, ehkä etäisesti muistuttaa kirkkovenettä, mutta siinä on siis siinä on keskellä tuommoinen valkoinen, keskellä on valkoinen patti ja sitten siinä on tuollainen niinku tuommoiset niinku kuusi kappaletta tuommoisia suorakulmioita. Otas minä kaivan sen tuonne meille ihan tuohon screenille asti, niin säkin näet. Mutta siis pointti on se, että mäkin, vaikka mä en ole mikään maailman suurin autolaajaja, mähän tunnetusti sain ajokortin vasta tässä niinku kolmekymppisenä ja mä oon ajanut sen jälkeen ehkä niinku 4 kertaa
1: mut
0: autolla.
1: Mutta sekin on hyvä.
0: Se on sentään jotain. Niin katsotaan, saanko sen nyt tuonne striimiin vielä kaivettua. Saan. Eli nyt Linnekin sen sieltä luultavasti näkee. Eli siis Haminasta löytyy tämmöinen liikennemerkki. Mitä sä toi kuvailisit?
1: Toi on tommonen vähän katkonainen ympyrä, niin kuin, joo, ympyrä, minkä keskellä on tommonen piste.
0: Joo, tommosesta 6 suorakulmiosta tehty tommonen. Ja kukaan ei tiedä, mitä tää tarkoittaa. Mä tuossa nyt heitin vähän vitsillä, on kirkkoveneen, mutta sitten toinen, mikä mun tulee mieleen, että tää on vähän tämmönen niin kuin villistä lännestä tuttu, laittakaa vankkurit ympyräksi tyylinen tällainen. Niin kuin,
1: joo, et, joo.
0: Et mitä teillä on sitten yritetty viestiä Haminan kirkossa?
1: Oliko toi kysymys mulle?
0: No, tuleeko sulla mitään mieleen? Mä tiedän, että sä et kai ihan hirveästi välttämättä autolla ajaa, et ainakaan töihin.
1: Joo, Helsingissä en. Siis mulla tulee mieleen nimenomaan just jollain tavalla joku ootappa. Voiko toi keskellä oleva piste tarkoittaa sitä kirkkoa ja sitten tuossa ympärillä noin niin on parkkialueita?
0: Ahaa, niin että sun teoria on, että tällä viestitään, että tavallaan parkkeeraat tähän kirkon ympärille.
1: Joo, että piiritetään toi kirkko silleen kuin autoilla.
0: Tää on käsin maalattu. Tässä näkee lähikuvassa, että se on ihan niin kuin maalia vaan ja se on kiinnitetty, tai se on vanerista tehty. Todella mystistä ja just se, että jos tämä olisi joku normaalimpi liikennemerkki, että jos siinä lukisi vaan isolla, että lähtekää hittoon täältä tai että tämä on minun virallinen paikka, niin sitten mä ymmärtäisin, koska nämä on samat ihmiset, jotka laittaa kaikkea heippalappuja ja tykkää taloissa keksiä omia sääntöjä, että ei saa sitten niin kuin kävellä enää 10:00 jälkeen, koska minä herään. I get it. Mutta se, että tämä on tämmöinen mystinen liikennemerkki, että mitä täällä on kukaan yrittänyt viestiä?
1: Onko tiedossa siis, että kuka tai mikä sen merkin on siihen tuonut.
0: Ei,
1: ja
0: ei.
1: Nimenomaan tuon. Eli sitä ei ole edes tiedossa, että mitä sillä, niin kuin, että tähän ei ole siis vastausta.
0: Tietoa kilven syntyperästä ei ole, eikä merkin tarkoituksesta. Arvioidaan, että asialla on yksilöhenkilö, joka on yksityishenkilö, joka on pystyttänyt sen lähinnä omaksi ilokseen.
1: No, toi on tosi kiva.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Studiossa ei suinkaan omaksi ilokseen, vaan sinunkin iloksesi on Vomma ja Linne. Hyvää huomenta.

0: Aisa Kelliot ja Ares. Eilinen Soi puhutti uutisesta, että Haminassa on mysteeri liikennemerkki. Kukaan ei tiedä, mistä se on tullut. Ihan kotona Jonah, where did you come from, where did you go? Ja kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, kun siinä on tuommoinen pallo ja sitten ympyrässä tuommoisia suorakaiteita. Esimerkiksi Eero pohti, että eikö Hamina ole ympyräkaupunki? Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Nämä Haminan keskusta on kaavoitettu harvinaiseen ympyräkaavan muotoon, mutta miksi sitä pitäisi liikennemerkki tehdä?
1: Niin, ja nimenomaan yhden parkkipaikan niin kohdalle. Ja sitten tänne myös Pauliina pohtii WhatsAppissa, että tulee mieleen, että se pisteellä merkattu olisi se nimenomainen invapaikka. Mutta koska sitten eihän se niinkään, kun mäkin avasin tämän uutisen, niin tolleen kauempaa, niin se on vähän niin kuin tien vieressä, että ei se parkkipaikkakaan ole esimerkiksi ympyrämallinen. Tämä on niin kuin, tämä jotenkin siis tuntuu tosi melkein jopa itsestä tyhmältä, kun yrittää silleen tajuta tätä. Vaikka voi olla, että joku on ihan vaan vitsillä tehnyt on, eikä sitä ole edes tarkoitus tajuta. Että ihan vaan silleen hämmennyksen vuoksi.
0: Mutta tämä on tiedätkö, tämä ihmismieli, tiedätkö se, että me ollaan niin hirveän hyviä etsimään kaikkia signaaleita ja tällaisia. Että sama kuin jengi tuolla niin kuin politiikkoja ja jonkun niin kuin maailma, niin kuin hirveän valmiita ollaan siihen, että tässä on pakko olla joku suurempi merkitys. Tämä on nyt joku salaliitto jossain ja välillä se on silleen, että ei, se vaan, joo, tätä tapahtuu.
1: Joo, mutta toi on vaan tuommoinen yksittäisen niin kuin parkkiruudun yläpuolella oleva merkki, mutta sitten sekin, mistä mä oon kotoisin. Mä oon sanonut, että mä oon kotoisin Seinäjoelta, mutta mä oon vieläkin, jos mennään spesifimmiksi, niin Nurmosta. Semmoinen siis kylä siinä vieressä / Seinäjoen sisällä.
0: Seinäjoen Nurmos.
1: Kyllä. Ja sitten joitain vuosia sitten sinne rakennettiin semmoinen ohitustie, isompi tie, mistä sitten pääsee muun muassa Tampereelle ja silleen moniin eri paikkoihin, tämmöinen iso ohitustie, ja se sisälsi sen, että tehtiin liikenneympyrä. Tämmöinen ei perinteinen liikenneympyrä, vaan tämmöinen iso liikenneympyrä, mihin pitää silleen ryhmittyä oikein.
0: Sori, joo. Ei, mä vaan jotenkin nauratti tää, että onko tää tarina nyt se, että Nurmon ensimmäinen liikenneympäri pistä kaikin sekaisin, mutta se oli vielä iso liikenneympyrä.
1: Se oli iso, hei, sitä kutsutaan maailman pyöräksi, aivan, sitä liikenneympyrää, kun se on niin iso. Joo. Mutta sitten kun se tuli siihen, niin totta kai kaikki liikennemerkit. Siinä on muun muassa sitten, kun siihen tulee, siihen ympyrään on noussut, niin peruskolmio, että pitää väistää. Ja sitten se ympyrä, niin kuin että liikenneympyrän siis merkki.
0: Nurman ensimmäinen kolmio.
1: Joo. Mutta sitten siinä alapuolella, niin siihen vielä tuli sitten semmoinen tekstilaatta, tämmöinen oikea liikennemerkin tekstilaatta, missä lukee, että nurmalaiset maks 3 kierrosta. Ja tämähän sitten herätti silleen somessa ja kaikkialla niinku, kaikki meni ottaa tästä kuvia ja sitten mun mielestä tämä vielä niinku oikein boostasi sitä. Että ei ihmiset ollut edes ajatellut, että tässä nyt sen kummemmin pyörittäisi. Mutta kerran on annettu luva, niin pyöritään tässä nyt sitten se 3 kertaa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Voi Nurmo.

0: Rain Me In on Sam Fenderin ja Olivia Deanin biisi, mutta nyt pitäisi enemmänkin Rain In The Nurmolaiset, koska WhatsAppiin tulee paljon viestiä. Puhuttiin omituista liikennemerkeistä. Haminasta löytyy Mysteeri-liikennemerkkiä ja sitten Linne muisteli kotipaikkakuntansa Nurmon maailman pyörää ja merkkiä, että nurmolaisille maks 3 kerrosta. Niin täällä on vaikka kuinka monta ihmistä fiilistelee. Siellä kuulemma voi kannattaa esimerkiksi vetää moottoripyörällä kurvia.
1: No toistaiseksi en omista ainakaan moottoripyörää, mutta hyvä idea. Mutta toi kyseinen liikennemerkki, toi nurmolaiset maks 3 kierrosta, niin mä en edes muistan tämmöistä juttua, mutta se on siis arvottu myöhemmin sitten, kun se on otettu sieltä pois. Niin sitten se on arvottu jollekin onnekkaalle. Ja sitten mä vaan mietin, että kenelläköhän se on ja miten huikeeta se olisi, jos itseltä löytyisi semmoinen nurmolaiset maks 3 kierrosta liikennemerkki. Kelaa vaikka olla sen kanssa jossain baarissa.
0: Ilmiantakaa itsenne, jos tiedätte, että tai jos olet voittanut joskus tämän kyseisen kyltin.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: ajattelin, että no, tarviiko siihen asiantuntijaa kertomaan?
1: Joo, ja näitä on ollut siis nyt tosi paljon nämä julkisten taistelutapahtumat, ja eilen tosiaan puhuttiin, oliko Martin Aitolehti tyrmätty, ja kyllä, aivan asiantuntija kommentoi, että hän ei lähtisi niinku mistään rahasta tämmöiseen.
0: Joo, ja nyt on uutisoitu jälleen kerran uudesta tämmöisestä julkisten välisestä.
1: Heti perään, päivä meni ja taas kyllä. Let's go, never stop the madness.
0: Kyllä, nimittäin Esko Eerikäinen hyppää kehään ja kohtaa siellä räppäri OG Ulla-Maijan.
1: Mielenkiintoinen matchup, okei. Okay.
0: Siis kieltämättä, ja mä oikeasti, mä vaan niinku mietin, että mikä se on, mikä saa noi, miksi tää on nyt tämmönen hullutus, kun sitten tavan tallaajat tuntuu, että on nyt innostunut kaikesta hyroksista ja on juoksuklubeja ja kaikkea tämmöistä. Mutta miksi nyt julkimot on niin fiiliksissä näistä kamppailulajeista?
1: Niin, kai se on, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa, että nämä on nyt in. Kyllähän niistä rahaa saa. Niinhän se olisi Aitolehtikin kai kertonut, että jotain 100 000. Mutta se just, että miksi sen pitäisi olla just nyrkkeiluotteluita, eikä niinku, että miksi ei kiinnosta muut lajit.
0: Niin.
1: Mutta mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että tässä yhdessäkin uutisessa nyt tästä uudesta sitten kamppailusta, niin OG Ulla-Maija sanoo, että kiva päästä vetämään vanhaa stripparia turpaan ja oikein luvan kanssa. Niin pakkohan tässä on olla joku vähän niin sadismi. Joku tämmöinen, että ihmiset niin kuin haluaa niin kuin olla tuolla teessä silleen niin kuin kieliposkella, että kohta me nähdään, kun sitten se saa turpaansa.
0: Niin, eli onko siinä periaatteessa sitten loppujen lopuksi niin kuin yleisön viihdyttämisestä?
1: No varmasti siitä kiinni ja varmasti siitä tavalla, että jokuhan näitä järjestää ja he nyt vähintäänkin viihdyttää yleisöä. Ja sitten taas niille, niin kuin, jotka kilpailee, se on silleen, että no kyllä mä lähden, jos tarpeeksi maksetaan.
0: Joo, no, nimenomaan jos tarpeeksi maksetaan, mutta oikeasti millä hinnalla? Mieti, että sä nyt meet tommoseen ja sitten just saat jonkun aivovamman TMS sen takia, että tulee niin kova isku TMS. Ja sitten mun mielestä toi niin kuin vielä niin kuin, ei sinänsä arvoteta ihmisiä, mutta sitten on vielä niin julkiksi ja ihmiset saattaa ihailla ja tiedätkö kaikkea tämmöistä. Niin sitten jos semmoisessa julkisessa tapahtumassa oikeasti tulee joku semmoinen kunnon tyrmäys ja kaikkihan noi kuvataan ja kaikki. Mun mielestä toi on vaan ilmiö, mikä silleen kauhistuttaa. Mä en tiedä, onko mä vaan liian silleen niin kuin tiukkis tämän asian suhteen.
1: Tässä nyt saattaa myös vaikuttaa tässä, kun aiheutettiin esille Linnetä tuossa aikaisemmin, sä luit jotain uutista ja mulle jäi mieleen, koska sä aloitit tämän sillä, että okei joo, että Esko Eerikäinen kohtaa OG Ulla-Maijan ja Eskokin tehnyt vaikka ja mitä, ja tässä puhutaan vaan vanhasta stripparista, niin oot sä nyt varmaan, että tässä ei näy sun. Tää on nyt toinen kerta 2 viikkoon, kun tällä studiossa joku on silleen, että Esko Eerikäinen. Miten hän on läsnä näissä?
0: Hei, siis mä en voi sille mitään, että hän on otsikoissa.
1: Okei. Benjaminin elähoito seuraavaksi YleX aamussa. Loistavaa tiistaa, huomenta ja viikon alkua.

0: jotenkin hirveästi tykkään tästä Benjaminin helahoitokappaleesta. Hyvää vähän silleen pilkettä silmänkulmassa, kieltä poskessa. Ja kivan herättävä meidän kaikkien tiistaihin. Puhuttiin siitä tässä Linnen kanssa, kun nämä julkisnyrkkeilyottelut vaan jatkuu. Linne oli, sä olit jotenkin vähän niin kuin jopa pyyristynyt siitä, että miksi jengi näihin lähtee.
1: No, totta kai olen. Siis just kuten sanottu, eilen puhuttiin, että tämä aivoasiantuntija myös sanoi, että hän ei mistään hinnasta. Itse en ole aivoasiantuntija, mutta sen verran haluaisin suojella omia aivojani, että en minäkään lähtisi mistään hinnasta.
0: Et ole aivoasiantuntija, mutta voit vilkaista. WhatsAppin puolella, kun sä tätä pohdit, että miksi jengi lähtee, niin moni laittaa, että no rahahan se on. Arvostan myös sitä, että täällä on Toni, kuulkaa tälleen kunnon kamppailuharrastajana, että pelleottelut voi pitää omana tapahtuna. Maksetaan satoja tuhansia, oikeat ottelijat saa roposia, eikä kukaan jaksa katsoa, jos oikeasti tietää kamppailulajeista. Saattaa pitää paikkaansa tämäkin.
1: Uskon, että tässä nyt täysin.
0: Hienoa lajia sitten pilataan, mutta erityisesti niin kuin huvitutti Jaanan viesti, kun sä ihmettelit, että mistä tämä johtuu. Hän vaan pohtii, että miksi tämä on myös tämmöinen perhepiiri-ilmiö. Että siellä on eka Karalahdet, ja nyt on Aitolehti, ja nyt Eerikäinen. Niin onko tässä myös joku tämmöinen, tietsä, että se on helppo sitten niin kannustaa kumppania siitä. Että mäkin kävin tuolla ottamassa turpaan, että hei, pitäisikö sunkin käydä kokeilemassa?
1: Ei, mutta kieltämättä, kun mäkin tämän näin, niin mietin heti sitä Marttiinaa, että kun siitä oli se uutinen. Ja mä olin silleen, jaa, niin nyt menee Eskokin sitten tonne kehään. Että totta kai menee silleen perässä heti. Mutta sitten myöskin tossa, että onko siis myös, en tiedä heistä ja heidän vaikka suhteestaan tai tämmöisistä, mutta onko siis semmoinen näyttämisen halu vähän niin kuin Excelle? Että sä niin kuin otit turpaa aika pahasti, niin mennäis katsoa, että pärjäänkö mä yhtään paremmin.
0: Saattaa olla. Miten noin niin kuin muuten, en tiedä Linne, sun parisuuden historiasta eikä sitä nyt tarvittaisi käydä läpi, mutta ootko sellainen, että lähdet helposti mukaan? Koska osahan on sellaisia, tämä on ilmiö, mistä joskus tehdään vitsiä, että joku vaikka vaihtaa niin kuin kaikki harrastuksia sen mukaan, että ketä tapailee. Että nyt ollaan oltu kiinnostuneita skeittaamisesta ja nyt ollaankin niin kuin kirjoitetaan runoja. Niin onko tämä sellainen, että lähdetkö itse helposti mukaan?
1: No en kyllä yleisesti mihinkään tuommoista. Musta tuntuu, että mun on, mä vähän huonosti poistun ylipäätään mukavuusalueelta ja just esimerkiksi nämä videopelit, mistä sanoin, että kun mä en jaksa opetella, mä en niin kuin jaksa edes yrittää opetella ja kun mua vaan ärsyttää, jos mä en osaa. Mä oon just se ihminen, että jos mä en opi oikeasti 5 minuutissa, niin en palaa enää ikinä kyseisen aiheen pariin.
0: Joo. Fiilaan, mulla on aika sama. Mä oon kyllä hirveän valmis niin kuin kiinnostumaan ja kokeilemaan ja kannustamaan, mutta sitten mäkin tiedän niin kuin omat vahvuuteni, että kun mä en vaikka ole niin kuin urheiluharrastuksessa hirveän, mä niin kuin voin käydä kääntymässä, mutta mä tiedän, että mut olisi tosi vaikea käännyttää johonkin vaikka boulderointiin, jos kumppani olisi tosi innoissaan.
1: Joo.
2: Yle X aamu. Sikke ja

0: Malcolm Todilta Earrings soi, kun Yle X aamu rupeaa olemaan tässä vielä viivin. Kaikki päätyy meihin, mutta sen jälkeen Viki ja Köpi show.
1: Sanoitko, että kaikki päätyy meihin?
0: Saattaa sanoa niin, kaikki
1: toi
0: päätyy.
1: Toi on aika semmoinen vähän sille jopa itse rakas, silleen, että kaikkihan nyt päätyy meihin.
0: Ei sellaista se on, jos mä olisin mä vai miten se menee.
1: Kyllä.
0: Mites Linnellä tälleen tiistaina, onko mitään suuria suunnitelmia illalle?
1: Ei kyllä ole. Mä yritin vähän saada mun kaveri hengäille munkaan, mutta hänellä oli muita suunnitelmia ja siitä totta kai kauhean pettynyt olin ja syyllistin ja olin, että eli siis et välitä musta toisin sanoen yhtään.
0: Ihanaa ystävyystä.
1: Joo, niin ei valitettavasti. Mitäs itselläs?
0: Mun pitäisi lähteä tästä ostamaan pukua. Tästä oli viime viikolla puhetta ja myös jos on kuunnellut esimerkiksi viikkopaketissa tuossa viikonloppuna, niin mä oon menossa lauantaina siis vaarin hautajaisiin ja sinne tarvitsin uuden puvun, niin sitten faijani lähti mua jeesa. Mä oon viimeksi ostanut johonkin mun niinku ylppäreihin ehkä puvun, niin faija taas käyttää enemmän pukua. Ja hän osasi mulle vinkata, niin käydään siellä, niin siitä sitten voin kertoa, että miten siellä kävi.
1: Mutta ehkä siitä tulee sitten semmoinen loppuelämän puku. Niitähän ei vissiin hirveän usein tarvi ostaa, ellei niitä hirveän usein käy.
0: No näin se mun faijakin oli mulle, että kato, nyt ostat, että eihän sun varmaan tuosta ruumiin rakenne muutu, että voit sitten pitää vaikka lapsen häissä. Mä sanoin, nyt vähän niin kuin mennään pitkälle tässä, mutta katsotaan.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
0: Kiitos tästä tiistaista. Viki ja Köpi show jatkaa. Ei muuta kuin moro.
1: Bye.

0: Show.
1: Syyskuuta täällä Viki ja Köppi Show ja paikan päällä totta kai on Köppi, täällä on Viki,
2: terve.
1: Täällä on myös Oskari Tietrakonin ääressä puolestaan Henkka, Kaisa ja Johannes, mitä sä sanoit?
2: Moi vaan kaikille.
1: Ai sä, moi vaan kaikille.
2: Moi kaikille, joo.
1: Mä ajattelin, että sulla tuli joku sairauskohtaus, se yhtäkkiä tuli välistä varten.
2: Moi. Moi kaikille, moi kaikille.
1: Moi kaikille ja hei vaan sun Heiluville, joka on täysin aliarvostettu tapa edelleen vuonna 2026 sanoa.
2: Hyvin harva käyttää.
1: Joo, heipä joo. Vaan sun Heiluville.
3: Heiluville.
2: Mm-hmm. Siellä on Ville siinä sanassa.
1: Joo.
2: Pienempänä poikana niin olin äärimmäisen innoissaan. Tykkäsin hirveästi karttakirjoista.
1: Joo.
2: Ja kattelin kaikkia karttakirjoja. Sitten jos löytyi paikka, missä oli sana Ville, esimerkiksi Louisville.
1: Ja otin pienen näpy.
2: En ottanut pientä näpyä, mutta olin ihan mielissään siinä, että hei, tuolla mun nimi tuolla kirjassa, jossa on Amerikassa.
1: Ja otin pienen näpy.
2: Ja sitten mä otin pienen näpy. Eka fiilistä vanhemmille sitä. Lähdin Atlaksen kanssa yläkertaan sitten.
1: On tää tyhmä. On tää tyhmä ohjelma.
2: Herra tämä on tyhmä.
1: On. Minuutti. Minuutti siihen meni. Niin no saatiin niin, juttu, missä... Mistä Ville Vastorpoja Atlas-kirjan?
4: Mä ymmärrän, siis, joo. Siis kun mä kuulin Johannesburgista, niin kyllä mä olin niin leuhkeena,
2: no,
4: tiedätkö, todellakin, koko viikon.
2: Kyllä.
4: Mä olin niin ylpeä.
2: Jep.
4: Mä siis koko koulussa vaan kävelin silleen.
2: Hei, mulla on oma kaupunki.
4: Onko Markoburgia?
2: Ei oo.
4: Vai on helvetti, siis vaan Johannes.
2: Juuri näin. Juuri näin.
1: Ei oo. Nyy Vesaa.
2: Ei oo, ei.
1: Joo. Ei, mutta
3: kun... Mäkin, kun mä kuulin Puoskarista, niin...
2: Niin, ai sen sanan.
3: Joo. Mennään eteenpäin.
1: Sanotaanko tälle, että äijän kaikki pankki tyhjeni tuohon eiliseen lähetykseen, jossa sä ehdotit tätä pierumattoa tonne meidän taakse taustalle höpinen, joka on saanut siis lämpimän vastaan.
2: No, on saanut hyvin, mutta tänne oli paljon tulosta.
3: Ei varmaan,
1: no, ei
2: ainakaan
1: ihan tänään.
2: Heti seuraavana päivänä. Mutta
1: sanotaanko tällä, että kirjaimellisesti lämpimän vastaanoton, koska se oli tota... Se oli kaikesta riskistä ja huolimatta riski, mikä kannatti selkeästi ottaa. VMT-viesteissä täällä viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen,
2: joo,
1: kun katsoin, niin oli tullut tota paljon lämmintä viestiä. Ja tota, kyllä se varmasti jää tuonne niinku isotusti...
3: Historiaan.
1: Ei historiaan, se jää tuonne niinku kaappiin.
2: Ihmisten mieliin.
1: Se jää tuonne kaappiin odottamaan semmoista hetkeä, kun on taas pierumaton aika.
2: No niin.
1: Mutta... Mahtavaa. Tänään se nyt ei ole toista päivää, koska lisäksi äijä aloitti sanomalla Puoskari, kun muut puhuu maailman paikkojen nimistä.
3: Joo.
1: Joo. Se ei ole ollenkaan sama asia.
3: Se ei ole yhtään sama asia. Mä ajattelin osallistua
2: keskusteluun. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta tänne tuli todella paljon, oli tullut kivaa viestiä heti tähän lähetykseen.
1: Joo,
2: meidän
1: vaan.
2: WhatsApp-numerohan on 044-421-1015. Eli se on eri WhatsApp-numero kuin sitten tuolla Yleäksän muilla ohjelmilla. Eli joo. Jos meille haluaa laittaa viestiä, niin tuossa on se meidän numero.
1: Ja se on ihan syystä näin.
2: Kyllä,
1: koska
2: kyllä.
1: Me saamme huomattavasti enemmän myös, me saamme aika tosi kivaa palautetta, niin kuin nyt oli tullut siis tässä yhden vuorokauden aikana, mutta me saamme myös todella paljon kaikkea ryönää.
2: Juuri
1: niin
2: näin.
1: Se on niin kuin, se on, sillä
2: se on hyvä säästää kaikki muut sieltä ryönältä.
1: Me ollaan sanottu, että me voidaan vastaanottaa, että antaa tulla tänne. Koska ei siis, eihän mitkään muut ohjelmat saa tällaista, että minun verorahoilla tämmöistä paskaa kommenttia ollenkaan.
2: Jep.
1: Kun me mutta sitten taas samaan aikaan me saadaan myös paljon kommenttia, että ihanaa, tämmöistä minun verorahoillani.
2: Niin, esimerkiksi tämmöinen viesti. Hyvää huomenta. Laitan aina työpäivän jälkeen teidän ohjelman pyörimään areenasta ja ala laittaa ruokaa. Poikana, joka on melkein 6V, kysyi eilen, että äiti, mikä noissa miehissä sua oikein kiinnostaa, kun ne on aina meidän telkkarissa?
1: Sanoppa se.
2: Ei me osata itseä varmaan kukaan osaa selittää, mutta joku meissä kiinnostaa. Kiitoksia tästä kivasta viestistä.
3: Viestistä tuli muuten mieleeni myös, että eilen kun puhuttiin siitä verikokeista.
2: Joo.
3: Juuson verikokeista.
2: Joo. Ja siitä tuli paljon viestiä.
3: Siitä tuli
2: ja
3: paljon
2: siitä
3: viestiä.
2: Oli tullut myös lähetyksen jälkeen.
3: Että Juuso oli mennyt pyörtyä.
2: Mm.
1: Kyllä. Ja siitä on tullut muuten myös kauheasti VMT-viestiä.
2: Aivan.
1: Esimerkiksi sellainen missä joku kertoo, että hänen miehellä oli ollut ilmeisesti ihan tismalleen. Siis niin kuin sama, sama tuota...
2: Tilanne.
1: Sama tilanne. Ja sen seurauksena, niin hän oli vielä kaiken lisäksi, niin oli ollut vessahätä siinä, kun oli pyörtynyt. Niin oli herännyt sitten pyörtyneenä ja kuset housussa. Ja sanoi, että oli pikkasen nöyrää, kun hoitaja oli että et sitten viittynyt sanoa mitään, että...
2: Että on vähän heikko olo.
1: Niin, ja sanoi, että ei, tälleen kävi. Niin ei muuta kuin sitten ilmeisesti sairaalahousut jalassa ja sitten omat housut jossain pyykkikassissa, niin koti jos sieltä.
2: Aivan, kun se on kuitenkin päiväkodista.
1: Niin, mutta se on kova koulu siinä kohtaa, kun tarkoitus on vaan käydä nopeassa verikokeessa. Ja sitten niin kun sä tulet aivan hakattuna sieltä joo, ulos.
2: Kusiset housut muovipussissa. Näin, mutta mitä Oskulla oli?
3: No, tää sama juttu.
1: Oikeesti joo. Tuliko sullekin toi sama vasta?
3: Sama viesti.
1: Joo.
3: Mä olin sitä.
1: Se tarkoittaa sitä, että tämä ihminen on spämmännyt myöskin joo, todella isosti.
2: Mulle ei laittanut, mulle ei ollut laittanut, okay, mutta no niin.
3: Joo.
2: Joo, mutta voit säkin kertoa se, jos sä haluat.
3: No ei, toi oli ihan hyvin kerrottu.
2: Joo, kyllä. No niin, mutta kipaa viestiä on tullut eilen ja heti tässä aamuaikana.
1: Kyllä vain.
2: Hyvä niin. Onko eiliseltä mitään ihmeempää?
1: No ei, eipä oikein.
2: Ihmeempää kerrottavaa.
1: Eipä oikein tainnut nyt olla mitään semmoista. Vähän tylsä semmoinen työntäyteiden päivä oli, joo, oli itsellä. Niin ei kyllä nyt tainnut jäädä mitään sellaista.
2: Osku?
3: No ei oikeastaan, mutta kiinnitin kyllä eilen huomioon semmoisen asian, että kun mä tuossa viikonloppuna olin käynyt yhdessä tavaratalossa.
2: Joo.
3: Ja liittynyt sitten heidän
2: klubiin.
3: Johonkin tällaiseen klubiin. Niin herra jestas, ne haluaa tietää mun asiakaskokemuksesta sähköpostitse. Mulla tulee niinku jatkuvasti, että kerro nyt, miten se meni. Mä haluan tietää, miten sun ostoskokemus meni.
2: Toi on muuten ihan totta, joo. Toi on ihan totta, mutta jos teille tulee jossain sanotaan vaatekaupassa tai missä tahansa kaupassa tulee semmoinen, että hei, ootko muuten meidän jäsen? Ja sitten sanotte, että no en ole jäsen. Mm. Ja sitten ne huikkaa se myyjä siinä, että no hei, haluatko liittyä, että tästä saa 10% alennusta.
1: Mm.
2: Ja sitten te olette siinä kohtaa tietenkin, että no 10% alennus kiinnostaa. Voin liittyä, annatte jonkun skördiföödi sähköposti,
1: kyllä,
2: mitä käytätte tollaisissa tilanteissa. Ja sitten sieltä alkaa tulla niitä viestejä, että hei, muista vielä hyväksyä tai joku varmistaa.
1: Joo, aina, että tämä ei ole vielä täydellinen.
2: Tämä ei ole vielä täydellinen tämä sun rekisteröityminen, että voitko vielä käydä tekemässä tämän ja tämän jutun, että oot sitten oikeasti meidän klubilainen tai joku muu vastaava. Niin teettekö ikinä sitä?
1: En tee.
2: Mä jätän aina.
1: Mä olin nyt semmoisessa tilanteessa, missä mä kävin ostamassa yhden takin tuossa, tästä on jo hetki aikaa. Ja sitten tämä myyjä oli tietysti sitten, hei, että ootko muuten meidän jäsen? Sitten mä ajattelin, voi olla. Siitä on aikaa, kun mä oon täällä asioin. Ehkä voi olla. Sitten hän oli sillä, että sanoppa sun sähköpostissa tai joku. Sitten mä sanoin sen ja käytän sitä asialle kerran, niin kuin sanottu, sitä varten olemassa omat sähköpostit. Joo, se on kakapyly@hotmail.com.
2: Kyllä.
1: Ja sitten hän oli sillä, että hei kakapyly, että tässä on käynyt nyt niin, että sä et ole tätä ihan loppuun asti tehnyt.
2: Joo.
1: Mutta että jos mä pistän tän nyt uudestaan, niin se saat tän 20% alennuksen, mutta muista, sit tulee tekstiviesti, niin just käyt näin, sen aktivoimassa maisilla. I will do that.
2: Anna se alennus.
1: Yes, ja sitten kun mä tiedän, sain sen alennuksen ja kävelin sen kaupasta, niin melkein käännyin siinä ovella silleen niin kuin...
2: Sucker.
1: Tää en todellakaan ole aktivoimassa
2: joo,
1: sitä.
2: Joo, en minä.
1: Niin, koska sieltä tulee vaan sitten enemmän nyt sähköposteista, aina pitää kuitenkin unsubscribea, eli peruuttaa se sähköpostitilaus sitten joka tapauksessa, koska ne on todella aggressiivisia, niin kun Oskute sanoi, niin nämä ovat yksi myös tällainen, että hei, miten onnistuimme?
2: Mm.
1: Hei, miten meni? Hei, haluaisitko jakaa kokemuksesi kanssa? Mä en.
2: En.
1: Hyvä, kun mä haluan ystävien kanssa jakaa kokemuksia, niin miksi mä haluaisin jakaa Motonetin kanssa kokemuksia?
2: En mistään.
1: Toinen asia, mikä on siis, kun tää on tietysti näitä aika paljon olemassa näitä, että voi jättää se hymynaaman.
2: Joo, sinne jossain ovella.
1: Niin mä ihmettelin sitä, oltiin silloin niin surullinen juttu, mutta silloin kun isäni siirtyi ajasta ikuisuuteen ja oltiin niin kuin palliatiivisella osastolla siellä, mihin hän sitten niin kuin lopulta niin kuin menehtyi ja näin poispäin, niin sitä ihmettelin kyllä niin kuin sen kaiken jälkeen, kun oot semmoisen niin kuin elämässä kohlun tuntenut siitä ja lähdet sieltä osastolta pois, sitten siinä on se hymylaitel naama, että miten onnistuimme? Mä
2: oikein.
1: Ei kauhean hyvin mennyt.
2: Eikä oo.
1: No ei ollut.
2: Ai ja mä ajattelin ihan oikeasti, että voi olla.
1: No,
2: koska niitä on joka saakeli puljueessa.
1: On, mutta ei siellä kyllä olla, mutta olisi se kyllä hyvä siinä. Varsinkin kun tietää niin kuin osaston käyttötarkoitukseen, että niin. Sieltä nyt ei niin kuin enää niin sanotusti bounceta takaisin, niin se olisi kyllä niin kuin hyvä semmoinen aina. Mutta hei,
2: joo.
1: Vie viestiä sähköpostia perään. Miten onnistuimme? Minkälainen kokemus? Haluatko jakaa kokemuksesi kanssa? Joo. En mä, kiitos. Mutta joo, kyllä se, ne on mutta tietysti sehän perustuu vaan siihen, että joku niihin vastaa, sillähän sitä dataa vaan kaivetaan. Ei kai sillä niinku oikeasti, osa siitä nyt on ihan oikeitakin niinku asiakaspalvelun kehittämistarkoituksia.
2: Niin, varmasti onkin joo.
1: Mutta sitten kun sä meet semmoisen vastaavaan, niin saa taas jotain lisää tietoa susta.
2: Niin.
1: Niinhän se menee. Ja sitten taas ensi viikolla tulee... Niin kuin, että jos sä vastasit sinne, että no ihan hyvin meni, mutta etsimääni perämoottoria ei just nyt löytynytkään, joten valikoima on ehkä vähän suppea, niin sitten ensi viikolla tulee, että hei, tiesitte tämmöisiä perämoottoreita meillä kuitenkin on myynnissä.
2: Kellä on aikaa vastata tollaiseen?
1: Ei minä ainakaan vastaa.
2: Ei kellään.
1: En koskaan.
3: No ei kellään.
2: No ei ihan kellään.
1: En mä siis.
2: Kai niihin sitten joku vastailee, kun niitä viestejä tulee.
1: Mulla ei ole aikaa, jos vastataan aina puhelimeen, kun joku ihan oikein
2: niin, mä tiedän sen.
1: Mulla olisi aikaa vastata.
2: Se on ihan totta.
1: Se on valitettavaa.
2: Et siinä mielessä se hymynaama siinä ovella on ihan niinku semmoinen näppärä, että sä voit sitä täpätä.
1: Se on.
2: Siinä, kun sä lähet.
1: Ja mä muistan, että mä ehkä tuossa lauma-paneeliohjelmassa siitä vitsailinkin just, että siinä tavallaan niin Suomi on jotenkin mun mielestä hieno. Suorasukainen maa, että kuitenkin kun miettii just jotain niin kuin Japania ja niin kuin monia Aasian maita, niin siellä on tiedätkö silleen, että se on niin kuin automaatteja, mistä saat suurin piirtein jotain pikkuhousuista käsiaseisiin, niin kuin ihan kaikkea siltä, vai puhelimia esimerkiksi, vaan automaattisesti ja näin. Mutta Suomessa täysin ylivoimainen hymynaamalaite, se on kyllä, se on niin, kuin niin helppo, kun se on selkeä tunnetila, kun sä lähet sieltä, se sijoitetaan just siihen kohtaan, kun sä oot menossa ulos sieltä. Jep. Et jos siinä on liikaa jonoa tai sä turhauduit siinä, niin...
2: Joo, sä voit täpätä sitä punaista naamaa.
1: Joo, mutta lauantaina lähin nähtiin Jere Pehkosen kanssa. Siis tuossa Helsingin Sörnäisissä on yksi S-marketti, missä sitten meininki on suhteellisen villiä, koska siinä edessä on tällainen aukio, mitä kutsutaan Piritoriksi.
2: Kyllä.
1: Ikuisen vapun aukioksi ja siinä on sitten Sörnäisten metroasema myös. Se on aina ollut sellainen, sanotaanko ihmisten kohtaamispaikka.
2: Joo.
1: Ihmisinä yleensä on joku kadunmies ja poliisi ja he kohtaa toisiaan siinä. Siinä paljon. Ja siellä oli aika monen niin kuin meihin muutenkin. Me oltiin menossa siis saunomaan yhteen korttelisaunaan siinä vieressä. Niin käytiin siinä sitten hakemaan jotain vissypulloa ja minne muuta. Sitten siinä oli aika monen jono. Sattuneesta syystä, kun siellä sitten joku vaihtoi ilmeisesti säästöpossunsa kaikki kolikot johonkin setelirahaa ja näin. Niin en ole siis sellaista, en ole aikaisemmin nähnyt. Yhtäkkiä kuuluu ihan hirveä pamaus sitten selän takaa. Sitten kaikki sen jonossa niin kääntyy katsoa, mitä helvettiä. Joku äijä vaan niin heittänyt ostoskorin tiekko siihen jotain hyllyä päin ja sanoi, tuu mikä täällä kestää ja painelee ulos sieltä kaupasta. Kaikki ostokset jäi siihen. Okay. Mä samaan aikaan mä olin silleen, että hyi, no ei saa tehdä. Sitten mä sanoin, että vau, sä oot mun sankari. se oli vaikea tilanne, koska monesti olen itse ollut myöskin, kun olen niin huono jonottamaan ja odottamaan, niin olen ollut kyllä monesti siinä ajatuksessa, että nyt
2: korjaa tekis, tähän ja
1: niin, minä lähden menee. Mutta en ole ikinä tehnyt sitä, koska ei niin kuulu tehdä tietenkään. Okay. Koska ne kamat on jo siellä korissa. Mutta tällainen tuli todistettua.
2: No hän painoi punaista varmaan.
1: Joo, ja tuli siinä todistettua kaiken näköistä muutakin siinä samassa, mutta...
2: Mä oon joskus kans itse vienyt Kemin City Markettiin pussillisen kolikoita ja muistaakseni ostin Super Nintendo niillä kolikoilla.
1: Oho.
2: Mä olin saanut ne, kun mä olin tiernapoika hommia tehnyt, niin koko joulun. Mitä?
3: Ei mitään.
1: Kuoropoika hommia sai tehdä.
2: Tiernapoika hommia olin koko joulun painanut kavereiden kanssa ympäri Kemin marketteja ja sieltä oli tullut sen verran sitten hynää, että sain ostettua Super Nintendon.
1: Tiernapojat, tuo ainoa lapsityövoiman sallittu vuoto.
2: Se on ihan totta. Joo, mutta niin paljon oli tullut fyrkkaa kuitenkin. Käytiin jossain pikkujoulussa ja vaikka missä, niin siellä känniset aikuiset tietenkin oli vähän antavammalla päällä, niin antoi sitten enemmän rahaa. Niin muistan, että Super Nintendo sai niillä rahoilla. Ja joo, kolikoilla maksoin.
1: Joo.
2: Saattaa kyllä muutama setelikin olla.
1: Tärkeä kysymys on, että kuka olit?
2: Minä, Knihti. Eli tämä rahan kerää.
4: Tai just se jossain vaiheessa, että vanhoit miehet saa enemmän rahaa, ja sitten kaikki laitatte sen blackface.
1: Mä olin just kysymässä, että kuka teistä eniten saa rahaa, eli oli.
2: No minä rahat keräsin.
1: Joo.
2: Minä rahat keräsin.
1: Joo, mutta kenen ura me voidaan?
2: No.
1: Voidaan paketoida sillä, kenen. Can't tell the name! Tell the name! Show me the picture! Show me the picture! Me kaikki tiedetään, että joku teistä.
2: Joku oli, joo, kyllä.
1: Ne tiedetään, kyllä.
2: Kyllä. Se on ihan totta.
1: Mutta Johannes, siis miksi sanoit, että tämä ei ole luotettavaa dataa, se hymynaamapeli?
4: Niin se perkelee hymynaamapeli, joka seisoo siellä jossain. Niin ei ole luotettavaa dataa. Mä ainakin pelaan Spedens-peliä siellä tuulikaapissa. ihan
2: huolemalla.
4: Jos joku tulee siihen viereen, voi rähmähtiä, että se on. Se on kokemus.
1: Joku tulee siihen viereen ahistelemaan naisia ja on silleen, että mä suutun tästä, kun mä en voita tätä kilpailua.
4: Joo, hakkasi jonkun sen.
1: Näin se on. No ei, tää nyt oli tämmönen.
2: Mm.
1: Joo, mutta kyllä mä sanoin, että minä luotan niihin täysin. Suomalaiset, jos johonkin asiaan me osataan vastata hyvin palautteen, on se hymynaama juttu.
2: Se on helpoin.
1: Joo,
2: siinä ei tarvitse mitään niinku kellekään suoraan sanoa mitään.
1: Joo. Mutta joku sanoi hyvin, että ne on myös pahoja, niin kuin joku eBay ja Booking.com ja tällaiset, niin ne on myös niin kuin pahoja, koska sitten jos sä vähänkin katot jotain, niin sitten tulee 30 minuutin päästä, niin kuin täällä just joku, että kun katselet jotain, niin 30 minuuttia sähköpostin tuot. Ootko vielä kiinnostunut?
2: Ootko
1: vielä kiinnostunut? Vieläkö kiinnostaa? Sitten mä siellä niin kuin, että antakaa mut mähkäillä ja kattella. Niin ei, kun hirveä ahdistus tulee heti välittömästi.
2: Niin. Joo, siksi kannattaa vaikka tehdä noita ostoksia ja kaikkia noita katella noita juttuja inkognittotilassa. Niin ei välttisi tuu.
1: Ai jaa.
2: Eikö se nyt ole vinkki se, että jos sä haluat vaikka lentoja katella, niin sitten kattelet inkognittotilassa.
1: Mä en ikinä.
2: En mä tiedä toimiiko se vinkki, mutta joskus mä oon törmännyt tällaiseen,
1: että
2: niitä pitäisi lentoja. Lentoja saa halvemmalle, jos sä katsot jollain inkognittotilalla.
1: Mä teen joskus silleen ihan vaan piruuttani, että mä 7 kertaa ensin katon niitä lentoja, että varmasti nousee ne hinnat.
2: Joo, ja sitten 8 kertaa vasta.
1: Niin,
2: no joo, tietenkin jos
1: ihan vaan
2: fyrkkaa on.
1: Ihan vaan.
2: Siinä?
1: Ihan vaan. Näyttääkseni ihan pettiköyrinä, että kyllä ne minun mielestä minun rahoja. Rahojani olivat.
3: Jos inkognittotilassa sellainen, se tulee vaan puolen tunnin päästä, että 2 horny moms waiting for you.
2: No sekin on ihan totta.
3: For your reply.
2: Siinä saattaa mennä väärille sivuille sitten vahingossa.
1: Se on joo vaikeaa siinä inkognitossa tosiaan, kun tietää, että mihin sitä normaalisti käyttää, niin menee katsoa lentoa, niin siitä huolimatta tulee, että haluatko rakastella paria kuumaa äitiä lähelläsi. Ja oot sitä niin kuin, miten tämä niin kuin tulee tätä.
4: Arvioi kokemuksesi 2 kuuman äidin kanssa. Sitten seurata silleen, että ei ollut aitoja, rahat meni. Ihan ok.
1: Ai saakeli. Mennäänkö uutisiin?
2: Mennään uutisiin.
1: Niitähän meillä täältä kuulkaa on.
0: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
1: Täällähän on taas jälleen kerran kaikenlaisia mielenkiintoisia uutisia.
2: No tämä oikein oli mielenkiintoinen.
1: No aloitetaan josta.
2: On koulukoiraa, on tullikoiraa, on homekoiraa, rahakoiraa, vaikka mitä muuta. Mitä?
1: Kamala, kun oli pitkä H.
2: Missä?
1: Ei miten. Oli vaan, sulla semmoinen painotus siinä homekoirassa. Mä olin hetken aikaa silleen. Ja sitten tämä aika mä yllätyin, kun mä olin ihan sillä niin onkin. Mutta sitä, että se oli homekoira. Niin
2: se oli homekoira.
1: Mutta se oli jotenkin vaan pitkä.
2: Mutta myös.
1: Eikö se ollutkin? Niin mäkin mulle sitten se oli. Niin kuin mä luulin, että tiedät, tulee joku ihan muu, mutta ihan viime sikaanissa kääntyi homekoira.
2: Ei, mutta myös vanhuksia käytetään melkeinpä näihin kaikkiin samoihin juttuihin. Nyt on siis uutinen.
1: Siis mitä, onko tullilla jotain mummoja nuuskemassa?
2: On.
1: Herranjestas.
2: Nyt on.
1: Se olisi kyllä hieno näkyy, kun viime kerralla, kun tultiin matkaohjelmasta takaisin kuvausreisosta, niin siinä pitää aina sitten, kun on kameran kalusta, niin pitää aina käydä tullissa.
2: Joo.
1: Joka kerta. Ja sitten mä menin siinä, sä olit jo lähtenyt siitä ja mä jäin sitten muun kuvausporukan, kun me mentiin samalla kyylä. Niin mä sitten, että mä tuun teidän kanssa siihen tulliin ja näin. Niin mä sinne sitten viihdytin itteni katsomalla toista tullimiestä, joka semmoisessa tyhjässä, me tultiin niin myöhään illalla, että ei ollut siinä tuloaulassa tai matkalaukkuaulassa, ei ollut ollut kettää. Niin sitten siinä oli semmoinen tiedätkö, söpö tullikoira siinä ja sitten tota noin, niin hänen se omistaja niin heitteli sille jotain naksuja siihen lattialle ja se aina sitten nuuski niitä ja hakki siitä. Niin mä voin miettiä mielessäni joku mummo.
2: Raini lankarullan perä.
1: Kyllä, heittää vähän virkkuu koukkua johonkin kulmaan, niin Raili painaa sinne ihan.
3: Mummi lähtee neliraajan.
1: Joo, kukkamekko vaan satana pöllyä, kun se painaa sinne jonnekin tota noin, niin pysyy hyvässä vireessä siihen. Mutta niin.
2: Joo, siis.
1: Tai tuleeko ne haistelee jotain hometaloja sitten?
2: No siis kohta siihen ollaan varmaan menossa, koska nyt on tämmöinen uutinen tämmöisestä Ismo Ylisestä, joka on palkittu kouluvaari, joka siis auttaa oppilaita.
1: Olis esimerkiksi puukäsityötunneilla.
2: Kyllä, hän on toiminut yli vuosikymmenen ajan espoolaisen Arni Valkean koulun kouluvaarina. Me selvitimme, että mikä tekee hänestä oppilaiden suosikin.
1: Sinä mä
2: tiedän. Ismo, mitä mä nyt teen? Täällä joku pentu huutaa.
1: Mä en tiedä, näitkö sitä haastattelua tästä alun perin, missä oli ihan videokuvan kanssa käyty tämä samaa läpi. Siinä joku pikkulapsi heittää pikku freudilaisen ja samassa ilmeisesti oikean puukäsityöopettajan Hussialle, kun ensimmäinen kysymys sillä, että mikäs tässä Ismossa on parasta?
5: Ismo on paras, kun se auttaa, eikä se raivoo mistään.
1: Sillä niin kuin, että kaikki päät kääntyy katsoa sitä oikeaa puukäsityöopettajaa, sä oot, well, tables has turned. Niin kuin, että mitä helvettiä.
2: Joo, mutta Ismo toimii siis tosiaan tuolla Espoossa erään koulun kouluvaarina ja hän on toiminut siellä jo 13 vuotta. Mm. Tänä vuonna hänet palkittiin Espoon mitalilla kouluvaaritoiminnastaan ja homma siis toimii ilmeisesti niin, että hän on siellä puukäsityöluokassa jeesaamassa sitten opettajan apuna kaikkia muita tai näitä lapsia sitten asioissa, missä he apua tarvitsevat. Mm. Eli sieltä kerrotaan, että miten suorakulmaa käytetään ja mihin puu laitetaan ja miten tämä saha toimii ja näin edespäin. Mm. Ylin ehti olla 6 vuotta eläkkeellä ennen kuin hän aloitti kouluvaarina syksyllä 2014. Aiemmin samana vuonna Aarin Valkean koululla oli avoimien ovien päivä, johon hän osallistui vaimonsa Pirkon kanssa. Tiesin, että tällaista kouluvaaritoimintaa on ja heitettiin siinä rehtorille, että olisiko teillä käyttöä joutilaalle vaarille. Ja ilmeisesti oli, koska siellä vieläkin pyörii. Saako hän siis palkkaa? Onko mitään hajua?
1: No mä veikkaan, että Suomessa ei kai...
2: Onko ruokapalkalla?
1: Ei, mutta ei kai Suomessa voi, ei oikein tehdä noin, noin laajamittaisesti mitään ilman, että siitä jotain...
2: Liksaa saisi.
1: Niin, kai siitä pakko saa. Esimerkiksi eläkeläisäiti, niin hän tekee kanssa, että eläkeläisillä on siis kaikkea tällaisia mahdollisuuksia. Äitini
2: joo,
1: tekee...
2: isänikin on käynyt eläkkeellä opettamassa sitten kouluissa.
1: Joo, meidän mutsi käy jossain kanssa tällaisessa, mä en nyt muista, onko siellä sitten jotain tällaista erityisapua vaativia tyyppejä ja sitten hän siellä, sinne voi tehdä niin kuin aina muutamia vuoroja. Se on ihan kiva systeemi, mutta kyllähän niistäkin siis ihan palkka maksetaan ja verot ja kaikki muut. Että mä veikkaan, että jos Ismo nyt 13 vuotta siellä on ollut ja hän kuitenkin sitten ei nyt varmaan ihan vaan kertaa viikossa tuntia siellä
2: ei tässä sanottiin, että päivittäin on hommia.
1: Niin mä vähän veikkaan, että kyllä sieltä ihan jotain ligua tulee sitten.
2: Joku laittaa viestiä, että muistan myös meidän kouluvaarin ala-asteelta. Eli näitä on ihan ilmeisesti ympäri Suomea. Mä en muista, että Kemissä olisi mitään papparaisia tai mummoja ollut sitten koulussa.
1: Paitsi opettajat.
2: No opettajat tietenkin oli, mutta silleen ylimääräisiä.
1: Se on muuten siis ihan jänne juttu. Mä en suostu siis olemaan hyväksymättä sitä, että tämä johtuisi vain jostain siitä, että lapsena asiat näkee jotenkin eri silmin kuin aikuisena. Mutta nykyään, kun esimerkiksi TikTok on niin paljon täynnä kaikkia tällaisia siis opettaja-ihmisiä, jotka tekee omaa opettajasisältöä sinne, niin mä voin sanoa, että yksikään meidän opettajista ei näyttänyt niin nuorekkaalta ja tyylikkäältä kuin mitä nämä nykyopettajat.
2: Niin.
1: Siis ei.
2: Never.
1: Mitään pahaa. Siis mulla oli loistavia opettajia. Tämä nyt on mikään semmoinen, mutta mä pienen shots fired niin kuin annan sinne, että kun tuntuu siltä, että jos siellä on ollut mullakin niin kuin ollut semmoisia opettajia, että myöhemmin niinku

0: kuullut tai ymmärtänyt tai osan kanssa on jopa jutellutkin sit, kun on käynyt vanhassa koulussa opinhoissa, niin käynyt ilmi, että silloin kun mä oon ollut vaikka 7-luokalla, niin he on ollut niinku 28. Ja mä oon sillä, että miten? Sä näytit niinku, en mä kestä sen nopein nähmäsen, että sä näytit 55-vuotiaalta. Että miten sä teit? Miten sä teit 28-vuotiaana?
1: Joo, en tiedä. Siis just itsekin kattelin tuossa vanhoja kuvia ja siinä oli niinku ensimmäisiltä, jostain niinku ala-asteelta oli jotain kuvia jostain tilaisuuksista, missä sitten näkyy vanhoja opettajia, niin meidänkin eräs opettaja, niin en siis tiedä, ei varmaan ollut oikeasti yli 30, mutta näytti 60.
0: Joo.
1: Siis niin kuin, miten on mahdollista?
0: Se oli jotenkin, ja siis nykyäänkin kuitenkin kaikki tämmöinen retropukeutuminen ja kaikki
1: joo,
0: on niin kuin
1: muotia
0: silleen, että siitä huolimatta se ei vanhenna niitä. Et mä en tiedä, että kun jengi on nykyään silleen, että kyllä tää on niin sekavaa aikaa. Itsekin on sitä mieltä, että on aika synkeä ja vaikea niin kuin aika tota, että me kuitenkin ollaan niin kuin tultu pisteeseen, missä Esko Eerikäinen nyrkkeilee. Niin mä oon silleen, että me ollaan tosi syvällä jo jossain niin kuin universumin syövereissä. Mutta kyllä silloinkin on ollut kuluttavaa aikaa, koska katsokaa nyt, herra jestas niitä ihmisiä. Että jos sä oot niin kuin oikeasti 28- tai 30-vuotias ja sä näytät siltä, että sä oot opettanut autokoulussa viimeiset 70 vuotta, niin en mä tiedä, joo, miten siinä asti joo, tapahtunut.
1: Mutta Ismo tekee hyvää tota pyyteetöntä työtä tuolla Espoossa.
0: Hyvä Ismo
1: ja onnea Espoo-mitallista, miten Osku. Ootko tiennyt, että tämmöisiä Espoo-mitalleita jaetaan?
2: En kyllä oo. Ja Arni Valkean koulu kuulostaa tutulta, mutta en nyt paikanna edes. Että sen verran mä oon irtaantunut Espoosta,
1: eli voit mitallit unohtaa.
2: Joo.
0: Joo, mutta ei ollut kyllä meilläkään jotain, varmaan kouluavustajia kyllä oli.
1: Joo, en mäkään tämmöistä.
0: Ja sellaisia, mutta tota, ei kyllä mitään vaareja eikä mummoja koskaan ollut. Mutta hyvä systeemi, että jos tota vaan niinku ainakin tämän jutun perusteella, mikä näin siis haastattelun videomuodossa, niin lapset siis ihan hirveästi tykkäs Ismosta.
1: Kyllä tykkäävät ja ilmeisesti lapset ovat myös sitten vähän niinku edesauttaneet sitä, että tämä mitalle on Ismolle annettu.
0: Mahtavaa.
1: He ovat sitten kertoneet, että Ismo tekee tällaista työtä. Joku laittoi tänne, että tuo vapaaehtoistyötä, eli siitä ei palkkaa liksaa makseta.
0: Siis mikä tota noin niin, mikä Johannes on luokkapupu?
3: Siis mä kysyin teiltä, että oliko teillä jotain semmoisia eläimiä?
1: Niin, jotain tämmöisiä koulukoiria tai niin, jotain, jotka jeesaa vaikka.
3: Tai ei edes koulukoira, vaan että joku fucking gerbiili tai pupu siellä luokassa, sitten joku niin pitää huolen siitä niin vuorollaan. Mä olen jossain leffoissa nähnyt näitä. Ja
1: no ei, saakeli, meidän hyvä ala-asteella osattiin pyyhkiä liitutaulun, niin se, että olisi pitänyt joku gerbiili piettää elossa, niin se olisi ollut vihoviimistä puuhaa.
3: Joo, ei meilläkään.
1: En muista.
3: Meillä oli siis joku semmoinen pehmolelu.
1: Mikä pehmolelu?
3: Meillä oli semmoinen pehmolelu.
1: Mistä piti piettää huolta?
3: Joo, se annettiin niinku vuoron perään jollekin oppilaalle, että nyt on Sari sinun vuorosi pitää tästä huolta.
1: Sitten
3: kun mä sain sen, niin mä koin semmoista pohjatonta vastuuden tuntoa ja ylpeyttä siitä, että mä viedä sen himaan ja sit mun piti kirjoittaa päiväkirjaa, että miten sen päivä meni sen perkeleen pehmolelun.
1: Ai jaa, ei meillä
2: oli
1: toi.
3: Oliko?
2: Meillä oli ihan tismalleen sama
1: pupu.
3: Joo.
2: En tiedä, oliko sama pupu, mutta
3: ei varmana.
2: Ei varmaan sama pupu, mutta ihan toi sama, että piti kirjoittaa päiväkirja, sitten se piti viedä niinku
1: seuraavalle.
2: Sitten mä kirjoitin siihen päiväkirjaan just jotain. No, menin kotiin pupun kanssa ja
3: otettiin housut. Mitä?
2: Niin.
1: Syötiin.
3: Niin, mutta siis tämä tehtävänantohan oli alkuun, kun mä sain tämän tehtävän, että mä saan kirjoittaa tämän pehmolelun niin kuin maidein, että ihan käsittämättömän hieno juttu. Mutta sittenhän se valkenee, että eihän pehmolelunkaan saatana mitään tehdä.
1: Ei
3: sitä. Niin yritäpä siinä A4:sta täyttää jotain, että sitten se könötti siellä helvetin nurkassa ja mun koira yritti nylkyttää sitä.
0: Mun mielestä toi on niinku lukiolaisille vähän ehkä lapselle tehtävä. Ylipäätään muutenkin ehkä tosi outo, mutta toisaalta tässä näkyy se meidän niinku muutamien vuosien ikäero. Ja se on sitten tässä kohtaa ratkaisevaa, koska ei meillä kyllä, että on pehmolelupuput tullut kyllä luokkiin sitten myöhemmin. Meillä siis, mä muistan, että ehkä ala-asteella on ollut jossain käytävällä akvaario ja sen vastuu oli jollain luokalla, jonka edessä se ehkä oli. Mutta esimerkiksi yläasteelle tultaessa, niin Länsi-Porin yläaste oli jo semmoinen paikka, että jos sinne mitä tahansa elävää muuta kuin ihmistä olisi koittanut sekaan laittaa, se olisi kuollut. Se olisi ihan niin kuin, se olisi aivan varma, ei siellä olisi hengissä pysynyt edes heinäsirkka. Niin mä voin luvata, että ei kyllä ollut mitään
1: Täällä on yllättävän monella on just akvaariota tai jotain rukoilijasirkkoja tai jotain vastaavia, mistä on sitten pitänyt piettää huolta porukassa. Joku tuossa laittoi, mutta sitä ei tainnut Suomessa olla. Puolisolla oli chinchilla omalla luokalla ja siitä pidettiin huolta. Tämä oli siis Sloveniassa.
0: Okay.
3: Mutta toi vaari ei ole siis semmoinen, että se viedään kotiin. Ja...
0: Ismolla on semmoinen terraario, missä se on siellä käytävällä ja se on aina, aina vaihtuu se luokka, joka pitää viikon siitä huolta. Ja
3: okay.
0: Sillä on semmoinen terraario, missä on keinutuolia ja kettukarkkeja ja sitten topparyökkä, mitä voi pistää piippuun kuitenkin sitä porua sitten.
2: Ja huutelee rasistisia juttuja.
0: Mm, näin se on.
1: Joku tänään laittaa, että meillä oli sama pehmo juttu ja yksi luokkalainen sai puhuttelun, kun kirjoitti sinne päiväkirja, että Kurren kanssa mentiin kotiin ja leivottiin munkkia. Kurre tukehtui omaan munkkiin, mutta mun munkki oli hyvää.
0: Ai tosta jälki-istuntoa.
1: Puhuttelu vaan,
0: No mitä, jos se niin kävi?
1: Niin, minkä sille tekee? Niin. Joo, älä hotki, hei.
0: Ensin pyydetään Jumalan kautta kirjoittamaan vähän maideita ja siitä kertoo, että mitä Kurrelle kävi, niin sitten ollaankin yhtäkkiä liidettä. Ei tälleensä kirjoittaa. Ei saamari, mutta joo.
1: Toinen viesti, että meidän koulussa oli rukoilijasirkka myyjä. Myi niitä vitosella kaikille oppilaille. On sekin.
0: Joo, kyllä tämä itse asiassa tulee näitä viestejä vielä tähän aiheeseen, siis itsessään tähän Ismon.
1: Kouluvaarihommaan.
0: Niin, että joku sanoi, että mulla oli ainakin kaverin vaari Vantaalla samalla lailla, niin ei saanut edes kouluruokaa palkaksi. Tähän ilmatteeksi hommaa teki, niin on tämä...
1: No on ruoan tarjota.
0: Tämä on kyllä just näin, niin kuin mä oon sanonut, siis aina elikin, että niin kuin elämän ääripäät, että niin kuin, ne on niin kuin jännittävimmät jutut, koska siis että niin kuin lapsi kelpaa työntekoon, ja sitten niinku vanha ihminen. Ja ne kelpaa niinku ilmatteeksi. Mutta siinä välissä niin kaikkien muiden on niinku, niille pitää maksaa palkkaa. Mutta jostain kumman syystä niin ollaan silleen niinku, että juu, kyllä, muksut voi iPhoneja tehdä. Tehdä niin ihan ilmatteeksi. Sitten samaan aikaan, kun tulee tarpeeksi ikään, niin silleen, että joo, kyllä, Riitta mummo voi myyjäisiin neuloa 16 villapaitaa ilmatteeksi, jos haluaa, tai joku Ismo käydä ilmatteeksi joka päivä koulussa. Et saako Ismo ruokaa? No ei tietenkään saa mitään ruokaa. Herranjestas, me täällä ruvetaan mitään vanhoja äijä ruokitteet täällä näin. Niin, no toivottavasti Ismo nyt saa edes safka. Toivottavasti.
1: Joo, mutta näitä on yllättävän paljon tänne. Tulee todella paljon viestiä WhatsAppiin, että täälläkin on ollut kaiken maailman mummo ja pappoja sitten jeesailemassa.
0: Hei, seuraavaan uutiseen.
1: Anna mennä.
0: Tuore tutkimus saa kysymään, ovatko suomalaiset liikkumisen suositukset liian lepsut. Ja tuoreessa tutkimuksessa seurattiin liikunnan ja sydänsairauksien yhteyttä. Sen mukaan liikkua kannattaisi jopa 10 tuntia viikossa, mutta nykyiset suosituksemme sanovat aivan muuta. Johannes, sait ainakin etukäteen sitä mieltä, että 10 tuntia viikossa liikuntaa on liikaa.
3: Ei ole liikaa, mutta siis aika vaikea.
0: On se varmasti ainakin osalle ihmisistä, niin se on hankala. Koska mietin niin kuin omaa vaikka liikuntamäärää niin tällä hetkellä, niin kyllä mä yritän, niin kuin tänäänkin olen aamulla käynyt liikkumassa ennen
1: Joo,
0: töitä.
1: Joo, mä kävin eilen illan myöhään.
0: Niin siitä huolimatta ihan omaan elämään tällä hetkellä peilaten, niin se pitää kuitenkin, munkin pitää siellä 40 minuutissa suoriutunut. Mä yritän tehdä sen 3-4 kertaa viikossa ja sit päälle kävellä tietysti ja kaikkea no, tällaista.
1: Mutta aika paljon jää 10 tunnin tavoitteesta.
0: Kyllä väkisin jää, että ehkä sitä isointa tuntihaarukkaa saa nostettua just niillä pitkillä kävelylenkeillä tai muillakin, mutta et ei se niinku joka viikko kyllä millään se 10 tuntia tuu.
1: No ei kyllä itselläkään.
0: Et jos lähtisi sanon vaikka ihan siitäkin, että tuntipäivässä, niin se olisi kuitenkin 7 tuntia siitä huolimatta. Ja niin on sekin
1: silleen
0: on ihan...
1: kolmena päivänä pitäisi painaa 2 tunnin.
0: Joo, mutta on siis...
1: liikuntasuoritus sitten.
0: British Journal of Sport Medicine -lehdessä julkaistu tutkimuksen mukaan liikkua kannattaisi jopa 9-10 tuntia viikossa. No kannattaisi varmasti, mutta onko se mahdollista?
1: Mikä suomalainen suositus sitten on?
0: Sen rinnalla suomalaisessa liikkumisen suosituksessa mainitut määrät tuntuvat vähäisiltä. Reipasta liikkumista riittää vähintään 2,5 tuntia viikossa. Okei,
1: tohon mä pääsen.
0: Joo, no pääsen.
1: Tuon ylikki.
0: Niin, mutta mä just sanoin, että mun mielestä 2,5 tuntia on tosi vähän sitten taas viikossa. Niin. Mä sanoisin, että jokaisen kannattaisi ehkä sanoa se niinku vitoseen. Joku 5 tuntiin viikossa.
1: No se mulla varmaan toteutuu. 5 tuntia on varmaan semmoinen, mikä itsellä toteutuu.
0: Ja siihen mun mielestä voi laskea hyvin just kaikki tämmöistä, jos vaikka työmatka kävelee, pyöräilee, jne, että saa sitä niinku semmoista ihan aktiivisuutta, mutta tämmöisenä vanhan liiton sydänsairaana kuin itsekin, niin haluan kuitenkin muistuttaa, että ihmisen sydän ja verisuonisto kyllä kaipaa sitä ihan myös sellaista hengästyttävää liikuntaa, että kun me ollaan vähän menty myös näiden kaikenlaisen uuden ajan 20-pisten superpersen hyvinvointivalmentajia aikakautena siihen, että kaikki on vaan sillä, että ihan ensimmäisiä asioita, mitä sun pitää tehdä, on ensinnäkin sokeriset limut pois. Sillä niin kuin, että joo, toi ei ole varsinaisesti mikään niin kuin vielä elämäntapaohje. Ja sitten 10,000 askelta per päivä. Niin sitten sekin, että ollaan koko ajan menty siihen, että se kävely ja 10,000 askelta kävely, niin kuin, että se on yhtä kuin vaikka kardioliikuntaa. Niin se ei ole kardioliikuntaa. Niin. Siihen on tietyt niin kuin sykehaarukat ja kaikki niin. Muut. Ja se olisi hyvä kuitenkin, että olisi semmoista edes muutama kerran viikossa, missä vähän puskututtaa ja hiki tulee. Se olisi ihan hyvä juttu. Että siinä mielessä niin siihen 5 tuntiin, jos sellaista
1: saa. Mä sanoisin, että mulla tulee tuommoista hengästyttävää liikuntaa tulee juurikin sen varmaan 5 tuntia viikossa.
0: Se on aika hyvin.
1: Pelaa lätkää ja sitten 2-3 kertaa salilla nyt tässä päässyt käymään, niin siitä tulee semmoinen 5 tuntia. 4-5 tuntia siihen haarukkaan se menee.
0: Mulla aina sali on vähän vaikea silleen, että mä saan sen niinku hengästyttävyyden tulee ehkä sit sitä kautta just, että kun mä oon tiivistänyt sitä treeniaikaa niin, että ne palautukset on pienempiä ja niin kuin näin poispäin. Mutta kyllä mä muistan niin kuin myös semmoista aikaa, että ei mulle aina niin kuin kuntosalitreeni ole mitenkään erityisen sykettä nostattava.
1: Joo.
0: Mutta sitten sen päälle kuitenkin koitan käydä just skeittaamassa ja muita tällaisia hikiliikunnan muotoja. Varsinkin rullalautailu, niin 2 tunnin setti, niin mä katson aina sitä mun hälykelloa, niin hyvä, että mä oon hengissä aina sen jälkeen, kun siinä saattaa aika monessa yrityksessä
1: nousta. Ja toi on siinä mielessä joku rullalautelu ihan hyvä, että sulla kuitenkin niinku tavallaan itse mahis. Sä voit olla vaikka 3 tuntia, jos sulla löytyy aikaa. Mm. Että ei ole välttämättä mitään vuoroa.
0: Joo ei, sehän siinä on, että kaikkeen sellaiseen tässä koettaa vähän panostaa, mitkä olisi niinku omissa käsissä olevia aikoja. Mutta yhtä kaikki, niin siis mitä ikinä se onkin, niin se onkin hyvä, että se olisi mielekästä. Et siihen mä olen vaihtanut, että mä en enää tee väkisin jotain sellaisia asioita, mitkä mulle ei ole liikunnallisesti mielekästä, kun en mä kuitenkaan ole mihinkään kisoihin menossa. Mm. Niin sen takia esimerkiksi vaikka sitten just tommonen skeittaus on ollut hyvä, koska siinä on just sitä kehohallintaa, siihen tulee koko vartalo niin kuin mukaan siihen hommaan ja sitten myöskin siinä hengästyy ja hikoilee paljon. Niin se on esimerkiksi ollut tosi hyvä. Mutta sitten kaikki ihan perusjuokseminen, pallopelit, pallo.
1: Joo, on hyvä.
0: On hyviä. Lätkää en tule enää pelaamaan.
1: Joka kerta siellä joku kyselee, että
0: en usko.
1: Milloin köpi tulee takaisin? Mä sanon, että tuski on tulossa, mutta...
0: En mä usko.
1: Never say never.
0: En mä usko. Osaankohan mä luistella kuule enää.
1: Mutta
0: tällainen haasto tuli.
1: Miten treenihirmu? Monta tuntia viikossa?
2: No kyllä, se varmaan menee siihen 6-8 tunnin kieppeen.
1: No niin. No se on jo lähellä 9-10 tuntia.
2: Niin, mutta ehkä se on lähempänä kuitenkin sitä 6 on se niinku todellisuus. Mutta siinä on kyllä se, että eihän toi salitreeni just, ellei ole niinku pitkiä sarjoja. Tällä hetkellä mulla on ohjelmassa 3x10 sarjoja. Niissä kyllä hengästyy ja sen treenin jälkeen on niinku ihan hiessä.
0: Joo.
2: Mutta sitten taas, että jos on jotain 4, eli 3x4 sarjoja tai
1: tommoista.
2: Niin, 4.
1: Joo.
2: Niin sit se on,
1: ei tuu.
2: Sit se on vähän silleen, että sit se on enemmän sitä niinku massa.
1: Joo.
2: Semmosta, siinä ei niinku ehkä syke nouse. Niin, kyllä.
0: Joku tuolla muuten ihan laittoa, että näyttää vähän, että osku kädet olisi turvaa.
1: No onkaan, no herra jostas, kun katsoo.
0: Look at the pipe!
1: Katsoo noita kiukkoja.
0: Look at the pipe! Jumalau, hei! Että näytä vähän piippua. Näytä vähän piippua siellä. Mahtuuko edes Marko kameroihin?
1: No ei, varmaan kohta mahu.
0: Mutta ihan tällainen pieni töhteri nostaa lasejaan täällä, nyt käytetään tätä meidän platformia tällaiseen valistamiseen, niin Tuore tutkimus korostaa kestävyyskunnon merkitystä sydänterveydelle, aloittaa THL erikoistutkija Laura Joensuu. Riittävä kestävyyskunto suojaa sydäntaudelta. Ja tämän tutkimuksen mukaan sen taso vaikuttaa tarvittavan liikunnan määrään. Jos kestävyyskunto on heikko, liikkumista tarvitaan laskennallisesti enemmän. Ja kestävyyskunnolla tarkoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön kykyä pumpata verta ja kuljettaa happea lihasten käyttöön. Eli säännöllinen liikkuminen kohottaa sitä ja se vahvistaa sitten sydänlihasta ja sitten lisää sen pumppausvoimaa ja tekee verisuonista joustavammat, jolloin sitten se veren ja sen mukana kulkevan hapen kulku tehostuu ja sydänterveys paranee, joten suvusta, josta niinku ilmeisesti pumppaukset on jäänyt vähän vähemmälle. Mm. Tai sanotaanko, että universumin geenilotto antoi vähän pikkasen vähemmän pumppausvoimaa, niin sanon, että ottakaa. Ei ole liian myöhäistä missään kohtaa vielä hypätä siihen kelkkaan, että miettii sen asian. Että ei tarvitse aina miettiä sen kautta, kun mä tiedän, että jos avaa puhelimen, niin sehän nimenomaan kaikki siellä liittyy just tähän näin niinku vaikka laihduttamiseen tai sellaiseen niinku hyvään niinku jotenkin ulkoiseen kuntoon pääsemiseen. Mutta se kaikki lähtee kuitenkin, että voi lähteä liikkumaan ihan vaan silläkin periaatteella, että hei, olisi siisti elää muutama vuosi pidempään esimerkiksi. Sekin voi olla ihan hyvä motivaattori.
1: Joo, ja Hesari on tehnyt muutama päivä sitten jutun pitkästä iästä ja pitkän iän tavoittelusta, että se on muotia nykyään. Ja Elias 74, jonka oikea nimeä ei tässä jutussa käytetä, niin haluaa pysyä terveenä ja valmiina sijoittamaan siihen. Ja tässä nyt kerrotaan, että hän siis, yllätys ei ole, että hän syö terveellisesti ja liikkuu paljon, mutta hän myös käy esimerkiksi tämmöisellä pitkäikäisyysklinikoilla, skannaa vartaloa muun muassa ja näistä palveluista hän on sitten valmis myös maksamaan. Ja kertoo, että vanhalla iällä terveys ohittaa Eliaksen mukaan perinteiset statussymbolit, kuten matkusteluluksustuotteet, jne. Että hän haluaa elää tällä pallolla niin pitkään kuin on mahdollista. Mm. Ja en tiedä, mikä ihmeen pitkäikäisyyspäivät on nyt käynnissä, koska Ylekin on tehnyt jutun tästä.
0: No onks kaikki nyt?
1: On!
0: Mutta se on varmaan tämä, mä veikkaan, että kaikki, siis nythän oli tullut eilen uutisissa, oli joku flunssakausi uutinen, ja joo, nyt oli tässä, että tämä syksyn tämmönen terveyshuippu tulee tässä, että kaikki kerrallaan, että
1: joo.
0: Ensin kerrotaan kaikki kuolemantaudet, mihin voi kuolla, ja sitten kerrotaan, että miten niistä voi pelastua.
1: Joo, Yle on tehnyt tämmöisen mittari, joka paljastaa kauanko arki sujuu ilman terveysongelmia. Täällä voi sitten täällä mittarissa käydä laittamassa omaa ikänsä ja sitten tämä kertoo tämä juttu. Tietenkin tämä on sitten, en tiedä miten tämä nyt on toteutettu, mutta katso paljonko täydellisen toimintakyvyn aikaa ikäisilläsi on jäljellä. Mä laitoin omaa ikäni tänne eli 41 vuotta. Sinulla on miehenä 27,1 vuotta jäljellä oleva täysi arjen toimintakyky ja työkyky. 39,8 vuotta on jäljellä oleva elinaika vuosina.
0: Mä sanoin, että kyllä meidän kannattaa alkaa lopettelemaan.
1: No tämä, kyllä tämä pikkuhiljaa.
0: Pitää ehtiä elää vielä.
1: Vielä vähän. Jonkun verran, se on ihan totta.
0: Joo. Ei niitä kauheasti niitä vuosia kyllä ole.
1: No ei.
0: Itsikö ne menee niin
1: paljon
0: nopeasti?
1: Oskuu. Paljon osku? Minkä sä oot?
2: 33.
1: Tämä on nuori jätkä. Sulla on 33 vuotta täysin arjen toimintakykyä ja työkykyä jäljellä.
2: Mm. Okei. Okay.
1: Ja 47 vuotta eli aika.
0: Ja köpillä nice. 5.
1: Joo, joo. Täällä saa itse asiassa valita 36-vuotias porilainen.
0: Joo.
1: Niin jolla, 5 vuotta jolla, täyttää jolla arjen toimintakykyä ja työkykyä.
0: Niin on, jolla geenilotto ei kauhean hyvä. Joo. Elämäasenne pikkasen perseellään.
1: Kyllä.
0: Stressaa, ei nuku.
1: Joo, kyllä.
0: Perheellinen, kyllä. Ja sillä, no, tämä antaa 5 vuotta.
1: Joo.
0: 5 tehokasta vuotta olisi vielä jäljellä.
1: Tsemppiä siihen.
0: Joo. Ei kyllä mä oon alkanutkaan just miettimään, että mitä mitä olisi tehtävissä. Mutta ei sillä oikein mitään voi. Käytyy yrittää tehdä asiat niin
1: hyvin. No rahalla kuin voi. Niin kuin Eliaskin tekee. Hän pistää rahaa siihen, että käy kaiken maailman biohakkerin jutuissa sun muissa.
0: Mä en ole noihin lähtenyt.
1: Testailemassa ja selvittelemässä, että miten sitä ikää saa lisää.
0: Mä en ole noihin niin kuin lähtenyt, mutta mä käyn esimerkiksi omaa jerttaani käyn ihan säännöllisesti tutkimassa ja kahtomassa, että missä mennään. Ja sitten myös kuuntelen niitä, että mitä siellä kardiologi kenties sanoo. Että nyt ollaan semmoisessa pisteessä, että tämä homma olisi hyvä jättää pois. Ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että nyt voisi tehdä tämmöisen elämänvalinnan sitten tässä kohtaa. Ja kyllä niistä yllättävän paljon, ihan perus niin kuin verenkuvastakin ihmisestä saa niin paljon käsitystä, että tuossa kun noista verikokeista puhuttiin, niin jos nyt oot vaikka ihan parikymppinenkin ihminen, niin ei ollenkaan huono ajatus se ole, että kerran vuodessa käyt siis terveystarkastuksessa. Mm. Siinä ei ole mitään. Se on niin kuin maailman pienin sijoitus siihen, että käyt nappaamassa jotkut labrat ja sitten sen jälkeen niin on tuolla olemassa eri ikäisten, vaikka miesten tai naisten terveystarkastuksia ja nappaat sellaisia.

0: Niin.
1: Joo,
0: en tiedä, onko siihen, ei siihen varmaan mitään taikatemppua ole, että se sitten onnistuu.
1: Joo, sitten tässä just sanoin, että ihan sama, että mitä tekee, kun yksi, kaksi joku sairaus voi yllättää. Se on sitten siinä, että ei auta kuinka terveellisesti on elänyt. Ei niin, mutta esimerkiksi, jos vaikka omalla kohdalla, niin tiedetään hyvin se, että on vaikka tietynlaista taipumusta siis vaikka tietyssä sukukäden haarassa, niin on olemassa kuitenkin niin kuin asioita, millä siihen pystyy ehkä vaikuttamaan.
0: Kyllä.
1: Niin sitten se, että niin kuin tämä on sama tämmöinen ajatus, että kuvitellaan, että lennetään just sillä lentokoneella ja me tiedetään, että tämä tulee jossain kohtaa niin kuin alas. Mutta sitten on...
0: Niin kuin turvallisesti vai
1: ei turvallisesti. Tiedetään, että tämä niin kuin, että tämä kone lentelee tarpeeksi kauan, mutta sitten tämä tulee joskus jokaisella jossain kohtaa niin kuin tonttiin. Mutta sitten jos joku sanoo sulle, että hei, että tekemällä niin kuin päivittäin jonkun XY-asiat niin kuin näin, niin voi olla, että tämä kone lentääkin muutaman vuoden pidempään tämän ilmassa, eikä tarvitse vielä ottaa pakkolaskuasentoa. Niin mä en tiedä, kuinka moni olisi silleen, että no ei, kun en mä voi tietää, että onko se niin, niin mä jätän tekemään.
0: Niin, kyllä,
1: tavallaan,
0: totta kai.
1: Tavallaan, että sekin on ihan semmoinen, että eihän kukaan voi ikinä mistään mitään tietää, mutta on olemassa...
0: Asioita, mitä voi tehdä, millä voi sitten edesauttaa
1: sitä. Niin, koska
0: lääketiede
1: kuitenkin kanssa niinku napsaa kiinni todennäköisyyksiin. On olemassa jotain näyttöä siitä, että tällaiset asiat edistää jotain asiaa, tällaista jotain, niin senhän mukaan niin mennään.
0: Juuri
1: näin. Eihän sitä voi ikinä tietää tietenkään.
0: Ei voi.
1: Absoluuttisesti. Mutta hei, otetaan vielä toinenkin uutinen.
0: Sanoin vielä tuohon, kun joku laittaa, että juuri oli tutkittu jostain, että pitkäikäiset ihmiset ja oleelliset asiat näiden ihmisten elämässä oli stressittömyys, perhe, punaviini ja suklaa.
2: Joo.
1: Mikään niistä ei ollut esimerkiksi vaikka yliajatteleminen.
0: No ei.
1: Tai stressaaminen.
0: Eikö
1: unettomuus?
0: Ei sekään.
1: Mulla on toi punaviini, suklaa ja perhe on hallussa, mutta muuten menee.
0: Stressittömyys ei vielä onnistu. No mutta se on hei, aika hyvin, 3/4.
1: Joo, niistä yksi tuo sitä stressiä, jota mä lääkitsen punaviinillä ja suklaalla, niin mä en tiedä sitten, mikä tässä on.
0: No, se on joku semmoinen elämän loputon sykli sitten.
1: Joo, mutta tämmöinen varusmiesuutinen oli vielä tässä, kun tietysti tämäkin on asia, mistä musta tuntuu, että uutisoidaan nyt vähän enemmän, kun me eletään maailmassa, missä jotenkin oli pitkä pätkä tuossa, että ehkä ei uskottu mihinkään maailmansotiin eikä muuta, ja nyt on niinku jännitteitä siellä sun täällä, ja kaikki tuntuu mahdolliselta, niin Yle on tehnyt tällaisen uutisen, missä kerrotaan, että varusmies nukkuu nyt yksin metsässä eikä teltassa. Ja varusmieskoulutus keskittyy siis sotaan, jossa teknologia kehittyy jatkuvasti ja luokkahuoneista siirrytään enemmän taistelukentälle ja droonien torjuntaan.
0: Jaha.
1: Ja tämäkin on siis juuri tämä, että enää siellä teltassa ei nyt sitten nukutakaan, kun ne droonit näkee ne teltat, niin pitää sitten yksin hajautetusti mennä mettään pötköttää.
0: Joo.
1: Mutta niin, se on vaan suomisotilaille edelleen se kovin juttuhan on siinä se, että ei siitä mitään hyötyä ole, että jos se roodi jonkun lämpökameran kanssa menee eteenpäin, niin jos siellä tuvallinen äijä hakkaa hanskaa siellä yön pimeydessä, kun ne kerran siihen mahdollisuuden saa, niin kyllähän se,
0: joo, kyllä
1: ne paljastuu,
0: se.
1: Niin, ne paljastuu välittömästi sitten.
0: Jep.
1: Drooni näkee sillä lämpökameralla erittäin hyvin. On ne sitten teltassa tai ei. Mutta tässä uutisessa käydään läpi näitä erilaisia tapoja, mitä nyt sitten tällä hetkellä on tullut vähän niin kuin uutena asiana, mitä sitten reenaillaan. Ja tässä kerrotaan tämmöisestä tiedusteluryhmästä, jonka tehtävä tässä alkaa olla lopuillaan. Kartin, jääkärirykmentin, varusmiehet ja reserviläiset harjoittelevat 4. päivää uusimaalaisessa metsässä. Nyt edessä on enää siirtyminen noutopaikalle ja kotiutus tukikohtaan. Ukrainan sota ja dronien uhka on muuttanut sodankäyntiä rajusti. Se näkyy jopa siinä, kuinka suomalainen varusmies yöpyy metsässä. Enää ei jahtouduta puolijoukkue telttaan, vaan tiedustelijat nukkuvat erillään toisistaan metsässä. Makuupussin, naamioverkun ja puuston suojissa.
0: Jaha.
1: Teltassa lämpöä hohkaava kamina ja varusmiesten perseet olisi droonille helppo kohde löytää. Kyllä se on ikävä kuolla siihen, kun vieressä Virtanen pierasee kerran ja lämpökamera on siellä täällä ja drooni nappaa kiinni välittömästi. Upseerikokelas Lasse Lindell jakaa lähtökäskyä.

0: Ukrainan opit näkyvät tässäkin. Ryhmä on hajautettu tähän. Meitä on vaikea havaita. Emme ole yhdessä kasassa, Lindell kertoo.
1: Okei.
0: Ja tässä on ihan sitten, siellä ollaan maalit naamassa ja naamioituneena puun juuressa ottamassa käskyjä vastaan.
1: Ei olisi. Erikkilän Villestä nykyajan sotahommiin kyllä.
0: No shit.
1: Pelkää niin paljon punkkeja, että mä en missään mättähällä nukkuu.
0: On sekin sitten, että jos ilmassa on tappavia droonia, niin kaveri pelkää punkkeja kuitenkin enemmän, että on
1: ei,
0: siinä.
1: Joo, ei.
0: Mutta toisaalta se on surullinen kohtalo kyllä, sit kun joku kertoo, että Ville Pappa kuoli rintamalla ja sitten kaikki asiat, miten?
1: Mitä?
0: Borreliosi.
1: Joo, kyllä.
0: Niin on siinäkin. On siinäkin.
1: Punkkipuraasi.
0: On siinäkin noin.
1: Sille mentiin.
0: Fiilistä, joo, mutta hienon näköinen tämä on tämä juttu tässä, että kyllä niin kuin selkeästi Suomessakin, vaikka mä tiedän, että aina tulee se keskustelu, että kun meillä on niin kuin laaja reservi ja sitten ollaan sille, että onko sitä reservistä mitään hyötyä, kun siellä on tosiaan kaiken näköistä jamppaa, enkä sano nyt, että osa niistä on tässä studiossakin ja kaikkea muuta, niin että kyllä Suomessa silti edelleen niin tämä puolustusvoimien toiminta niin kuin aika hyvällä tasolla siis on. Että tämä koulutus kuitenkin niin kuin on ajassa kiinni ja kehittyy ja niin poispäin, niin tämä on kyllä hyvä. Mutta en tiedä kans, miten itse tollaisessa pärjäisi. Mua nauratti, kun mun mielestä lyömättömät ohjelmasta tuttu X-mies oli päivittänyt johonkin dredsiin tai johonkin ihan vaan tässä hajatelman siitä, että rikollisilla, ne jotka tekee niin kuin rikoksia vaikka, ja niillä on varmaan niin kuin tosi hyvä stressinsietokyky.
1: No
0: koska,
1: ihan varmasti.
0: Koska itse en niin kuin pysty kahta jotain asiakas niin kuin kohtaamista hoitamaan ilman niin kuin isoa stressiä, niin mä mietin aina monesti näitä, jotka on sille jotain ammattisotilaita tai muuten, niin mä mietin, että mähän niin kuin ennen ensimmäistä tämmöistä niin kuin kovaa tilannetta, niin mähän delaa ihan omia ajatuksiin.
1: Siis just näin. Ei.
0: Ja siis enkä mä tarkoita mitään semmoisia, että apua mä kuolen, vaan sillä kuinka monet pitkät kalsarit pitää ottaa
1: joo,
0: mukaan.
1: Joo. Ja niin kuin, mitä jos mä eksyn?
0: Niin,
1: mistä mä nyt
0: niin, ja onko mulla nyt niin kuin, kuinka paljon järkevää ottaa tai muonaa ite mukaan? Että otaks mä, mitä mä otan? Mä tykkään aika paljon salmiakkimerkkareista, mutta otanko mä niitä? Ja sitten, että kuinka monta energiajuomaa voi ottaa mukaan, kun ne painaa repussa kuitenkin? Jep. Ja mitä jos ne aukeaa sinne, niin onko mulla joku muovipussi?
1: Kaikki kamat märkänä.
0: Niin kaikkea tällaista. Niin eihän mä siis pääse sinne rintamalle asti, kun mä oon jo aivan burnoutissa jo siinä vasta, kun ollaan kasarmilla.
1: Ei pysty, ja sitten tänne just kun mä sanoin tosta, että saakeli pelkää punkkeja, ei pysty mihinkään mättälle lähteä nukkumaan, niin tänne laittaa ihmiset viestejä jostain tämmöisestä lentävästä myrkkyhämähäkistä, joka on levinnyt Suomeen. Hyi saakeli, lentävä myrkkyhämähäkki kuulostaa ihan kauhealta. Tästä on viime viikolla uutisoitu, että Suomessa leviää myrkyllinen piikkipihdikki, joka on Suomen luonnonvaraisista hämähäkkilajeista myrkyllisin. Ja sitä on havaittu Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2022. Sitten sitä on löytynyt vaikka mistä päin, ympäri ämpäri. Ja lentämällä.
0: Totta kai.
1: Poikaset lentää.
0: Totta kai. Miksi ei? Kas kun ei syökse mitään tulipalloja vielä kaiken lisäksi siihen päälle.
1: Poikaset lentää ja pystyy leviämään syntymäalueeltaan kauaskin. Ne laskevat ilmaan seittirihmoja, nousevat ilmaan hyödyttämällä ilmakehän sähkövarauksen. Miten vittu joku elää osaa tehdä tollosta? Häh?
0: Nyt sun pitää rauhoittua. Mä ymmärrän, että tää menee pahasti tunteisiin tää uutinen. Mutta
1: purema on erittäin kivullista, voi olla ampiaisen pistoakin voimakkaampi. Se myrkky aiheuttaa voimakkaan tulehdusreaktio ja oireena voi esiintyä pahoinvointia ja lievää kuumetta. Okei, no ei tappava kuitenkaan ilmeisesti. Oireet helpottaa yleensä muutamassa tunnissa. Okei, ei nyt niin pahalta kuulosta sitten.
0: No joo, mutta mun mielestä piikkipihdikki on
1: lentävä,
0: kyllä.
1: Lentävä, joo, sellainen.
0: Joo, niin. Joo, ja siis kun meillä siis aikoinaan, kun mä olin Tallinnan satamabaarissa Ohut Herkku-nimellä tanssimassa aikoinaan, niin meillähän oli tällainen yksi sellainen lopetusliike meidän showssa, yhdessä showssa, missä oli tällainen piikkipihdikki. Ja sen takia mä ihmettelinkin, että miten se on päätynyt tämmöiseen hämähäkin nimeksi, koska siis jos ihan rehellisiä ollaan, niin siinä ei ollut kyse missään nimessä tässä piikkipihdikissä, niin kun se tehtiin, niin se ei ollut mitenkään, se ei ollut niinku, ei se kiva liike ollut, mutta ei siitä niinku kuumetta eikä.
1: kummempaa tullut.
0: Niin, niin. Sen sijaan niin kuin paljon pientä rahaa sai kyllä, kun sen onnistui tekemään oikein.
1: Sen verran vaikuttavan näköinen.
0: Oli kyllä. Eräs puolalainen Jurva teki sen aika useasti meistä kaikista parhaiten ja monesti se vaati vähän semmoista, että oli hyvä, jos oli vähän niin kuin pienemmät kylkiluut. Mä olin yleensä vaan itse se pihdikki.
1: Aivan.
0: Mutta,
1: joku toinen oli piikki.
0: Jurva oli yleensä piikki.
1: No niin, selvä. Mm. Selvä.
0: No, semmoista.
1: No, tämmöistä. Tämmöistä
0: Joku muuten sanoi, että oli unohtanut nämä hämähäkki ja uudet, nämä päätteet.
1: Nämä KKI-päätteet.
0: Joo, no tämähän olisi sitten niiden uusien KKI-päätteiden mukaan, niin tämähän olisi vaan sitten piikki.
1: En mä tiedä, mä veikkaan, että piihdikki on se uudenlainen nimi jo.
2: Piikkikki.
0: Kolme muuta piihdikkilajia me on viherpihdikki, nauhapihdikki, mutkapihdikki. Mitä hemmettiä, sekin oli meillä Tallinnan sataman baarissa. Miten nämä voi olla kaikki täällä näin? Joo, mutta eivät ole erityisen myrkyisiä, vaikka nekin voivat häiritessä puraista sormenpäästä. Joo. No, en tiedä. Kohta nämä tulee ja vie meidän työt ja naiset.
1: Ihan
0: ja
1: varmasti,
0: kaikkea
1: joo.
0: Muuta, kun osaa jo häiritä jotain sähköverkkoja ja sun muita kaikkea. Mutta me menemme nyt seuraavaksi pissalle. Pissabiisi ei muuten ole kauhean pitkä tällä kertaa. Jos eturauhanen on niin sanotusti pullottamaisillaan, niin nyt kannattaa se tehdä. Ja Henkka oli toivonut tätä biisiä. Mä en tiedä yhtään, mikä tämä kappale.
3: Tämä on viime perjantaina julkaistu Sokarin ja mamman, sä näet.
1: Sokarin ja mamma. Sokario.
3: Sokar.
1: Sokar.
3: Joo.
1: Okei. Okay.
3: Olen kuunnellut paljon, tykkään.
0: Ja mamma.
3: Kylmää mammaa.
1: Siis onko tämä niinku, kaksi tyyppiä?
0: Joo.
1: Sokario ja mamma.
0: Ja mamma fiittaa.
1: Mikä oli biisin nimi?
0: Sä näet mut.
1: Sä näet mut.
0: Joo, kuunnellaan okay. Tämä. Ja jatketaan Kiekköpysyä tosiaan jälkeen.
1: Selvä.

0: Sokar, sä näet mut ja Feed Mamma. Tämä oli Henkan toivova kappale ja me olemme toivoneet pöytään, pitääkö paikkansa miehen Johannes Mulberryn.
1: Terve.
2: Kiva olla.
0: Hei vaan, hei vaan.
1: Terve teille, sehän biisi kuulosti oikein kivalta.
0: Se oli oikein hyvä, se oli oikein hyvä.
1: Se oli oikein kiva.
0: Nykymittapuulla juuri tuollainen normaali kappaleen mittainen, mutta meidän milleniaalin korville niin kuin jotenkin aivan liian lyhyt. Että kyllä näet niin kuin kahden minuutin tällaisia, reilun kahden minuutin biisejä tulee nykyään niin paljon, että mä toivoisin, että me käännyttäisiin silleen uuteen suuntaan nyt, kun tässä kuitenkin...
3: Mutta jännä, että siitä ei olla menty kuitenkaan niin kuin vielä pitemmälle.
0: No ei.
3: Että se on jäänyt siihen 20 tyyliin.
0: No aika lailla joo. Mutta mä sanoisin, että nyt on mahdollisuus, kun tulee näitä kaikkia nostalgian bändien comebackkeja ynnä muita, niin sitten kun se aina niin kuin nostaa ihmisten fiidille taas vanhaa musiikkia, niin ehkä sitä kautta sitten tulee taas myös klassisia 4 minuutin kappaleita. Silloin kun itse aloittanut radiohommat 15 vuotta sitten, niin muistaakseni silloin Upulin, eli hyvän radiobiisin mitta oli semmoinen 3.15 tai 3.30. 3.15 taisi olla semmoinen.
1: Mittasitteko te joskus niinku etäisyyksiä kappaleilla? Että jos te autoilette, kun mä nuorena kävelin kouluun, niin mä olisin, että tää on niinku 10 biisiä tyyli.
3: Ai jaa, en oo ikinä tehnyt tollasin.
1: Ehkä tää oli joku mun juttu sit vaan.
0: Joskus mä teen niin, että kun mä tiedän, että pitää mennä vaikka esimerkiksi tällä hetkellä on sellainen tilanne, että käyn muksunkaan kävelee tai muuta, niin sit siinä on monesti semmoinen, että voi laittaa kuulokke korviin ja sit mä otan jonkun levyn. Ja mä tiedän, että se levy on aika lailla, kun se on rullannut läpi, niin on mennyt semmoinen tinteroinen suurin piirtein. Niin sit se on ollut myös silleen, että tietyllä tavalla joskus mittaan. En kovin usein, mutta joskus saatan mitata sitä, että on tässä ainakin mennyt jo muuten 4 biisiä. Että on nyt tässä kävellyt varmaan joku
3: 12
1: biisiä. Niin näinpä.
0: Ja kun levyt on yleensä vielä sellaisia mullakin, että ne on julkaistu 10 vuotta sitten, niin niissä se pituus on oikeasti semmoista. Biisi on aina päälle 3 minuuttista vähintään. Nykyään levyt kestää paljon vähemmän, kun niissä on biisejä vähemmän ja sitten on lyhyempiä kappaleita.
1: Biisi. Niin, on niin kiire kaikilla koko ajan.
0: Joku huutaa täällä, että mä mittaan kans aikaa.
1: No niin.
3: Aika jännä. Ja mä nyt saakeli pysyä edes 2 biisin jälkeen perässä, että monta biisiä on soinut.
0: No sä edelleen kuuntelet 1 biisin vuodessa, niin myöskin niin. Se on, voi olla asia,
3: sekin
0: mikä
3: ratkaisee.
1: Ja sä oot vieläkin niillä kävelyillä silleen, että niitä tää vinyyliä ei pidä enää kääntää.
3: Joo, sekin on ihan totta.
1: Et alkoiko se B-puoli jo?
3: Totta. Joo.
1: Niin.
0: Noniin, mutta hei.
3: Ei ole mun keskustelu tämä.
0: Ei ole sinun keskustelu tämä ollenkaan, mutta tämä seuraava keskustelu saattaa olla. Eilen kuultiin Johannes Mulbergin uusi tarjoilema ohjelmaosio.
1: Miksi tämä on näin?
0: Miksi tämä on näin, jossa mutuiltiin, mutta nyt ei auta mutuilu. Ei, nyt pitää olla ihan oikeeta. Nyt pitää tietää.
1: Nyt on kyllä tai ei. Se on niinku,
3: tämä on fidi.
0: Ja mehän kustii meidän putki.
3: Me kustii meidän.
1: Se on kustu,
3: vitsi, joo. Me muuten kustii meidän putki.
0: Mua ärsyttää se niin paljon.
1: Viime viikolla kysyttiin, että pitääkö paikkansa, että Suomessa on enemmän susia kuin miehiä nimeltä Aapeli. Ja te olitte aivan hakoteilla. Kyllähän niitä aapeleita on siis todella paljon enemmän kuin susia ja... Katsotaan sitten, miten tämän viikkonen menee. Ja tässä on niin kuin tämmöinen uusi sääntö tämän viikon juttu, että Osku ei saa vastata. Osku, te saa kysellä, mitä Osku hiljaa on.
3: Jaha. Okay,
0: no on. Niin. Osku hiljaa on. Juda tuli.
1: Jos sulla oli vielä jotain sanottavaa, sano nyt.
4: Ei ole.
3: Noniin, selvä.
4: Alalala.
1: Pitääkö paikkansa, että Osku osaa räpätä ulkomuistista Rugerhauerin kappaleen täällä ensimmäiset 3 versettä?
3: No hyvin mahdollista, koska...
0: Mutta onko siinä enempää edes kuin 3 versettä?
1: Mä tiedän semmoista niinku pätkää sieltä, semmoista, mikä se, mä en osaa näitä räppitermistöjä, mutta ei niinku semmoista
0: kokonaisversettä. Täällä kappaleellahan räppää siis Pyhimys,
3: Henri Pulkkinen,
0: Paperi T ja Linkin Dormin Tommy Shock, eli Tommy Langeen. Ja näin ollen mun mielestäni jokaisella heillä on aika pitkä oma verseensä. Kyseisessä kappaleessa.
3: Johannes varmaan tarkoittaa sitä.
1: Vaan semmoista, niin kuin, mikä se nyt on sellainen bars.
0: Niin, eli tarkoittaa riimiparia.
1: Varmasti joo.
0: Okei, ja 3.
1: Niin. Okay. No mä niin kuin just voin näyttää sulle tästä.
3: Sano, miten se lähtee.
1: Niin, no tässä on varmaan nämä riimiparit. Niin, joo. Täällä näin. Täällä
3: niin,
1: on
3: jo, eli tarkoittaa tolleen niin kuin 4, 4, 4.
1: Joo.
0: Eli silloin se on, tuo on yhteensä siis sitten.
3: No mä voin katsoa tästä, kun mä... Tiedän kyllä tämän biisin.
1: Okei, täydellisesti, mit pitää mennä.
3: Joo.
0: Toi on niinku oliko se 8 tahtia tai 6 tahtia? No joo, ihan sama. Eikä
1: ihan sama,
0: väliä,
1: mutta
0: väliä
1: osaa räpätä sitä.
3: Joo, tonne asti joo. Noin.
1: Kyllä.
3: Tonne mainotaan verkkokalvoissa asti.
0: Hullu koko touhu!
1: Oho, nyt sitä annetaan vihjeitä.
3: Mä sanoisin, että hyvin mahdollista, että osaa, koska itsekin sanoisin, että ehkä osaisi, jos kuulisin biisi.
0: Joo, sama homma. Kyllä mä sieltä muistan pätkiä.
3: Muistatko, mitä lähtee?
0: Mitä sopulit tekee, ne juoksee ja mereen. Mm-hmm.
3: Muistatko, miten lähtee?
0: Kun mä en muista.
3: Täällä. Tänään.
0: Vain nyt. Se on intro jälkeen.
1: Joo, mutta onko Osku niin kuin kova räppimies ollut?
3: Mä veikkaan, että tää on semmonen biisi. Tää on mun mielestä hyvä biisi.
0: Niin on. Mm-hmm.
3: Ja eikö tällä biisillä ole se musavideo, missä on ihan hitosti?
1: Ei.
3: Onko
1: se
3: jokaiselle jotakin? Okei, no niin. Joo, koska se on semmoinen, että se on varmaan siihen aikaan, kun se on tullut, niin se on pyörinyt vähän niin kuin ihan kaikkia
0: se
3: jossain
0: kännykän ruudulla. Jokaiselle jotakin on ohjenuora, mitä Viki ja Köpi on pitänyt koko pitkän taivaleensa yhdessä. Mm. Myös meillä on ollut ohjenuorana omaan tekemiseen.
3: Kyllä.
0: Että muistetaan, että porkkana perseeseen, vaan se, että jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään.
3: Kyllä.
0: Eli pitää aina hyväksyä se, että
3: kaikki ei tykkää.
0: Meidän pitää tehdä tätä niille ihmisille, jotka meistä pitävät, ei niille ihmisille, jotka eivät pidä.
3: Se
0: pitää vaan hyväksyä.
1: Se oli hyvä. Eilen taas lähetyksen jälkeen, kun mun uudessa ohjelma-asiassa kysyin, että miksi koalan kakkaan kuutiota.
3: Ei
1: kun vompatin kakkaan kuutiota ja sitten Osku heti perään, että hei. Hänelläkin on juttu, että nyt laitetaan tämä pierumatto tänne näin. Joo. Ja sitten oli hyvin niin kuin löyhkäävä lähetys niin sanotusti. Joo. Ja sitten menin kotimatkalle vähän silleen, että oliko toi nyt vähän liikaa? Toi on 2-tuntinen tuommoista kakkaa. Mutta sitten äiti rakas lähetti, että nyt oli hauska Viki ja Köpi. Sopiva määrä pierua ja kakkaa. Sitten mä oon äiti, love you.
0: Mutta mä oon edelleen silti sitä
3: niin,
0: mieltä.
3: Siksi me tehdäänkin tätä te äitille. Ei tiedä isälle, joka ei tästä tykkää.
1: Mun isä poistui, isä poistui perheryhmästä sit sen jälkeen. Ja oli silleen, että hänellä ei ole poikaa. Mutta
0: mut jos mä oon ymmärtänyt, niin hän on ollut sitä mieltä kyllä aikaisemmin.
1: No se on juuri.
0: Tämä ohjelmaakin. Sun puheistas, mitä puhuit pikkujouluissa viimeksi.
3: No niin, mutta mä sanon, että Osku osaa. Mä sanon, että Osku osaa, koska...
0: Kuuluu koko touhu. On tänään se juttu, mihin kuuluu olla koukus. Valitsemaan säkin joulut. Joo, mutta ei se, kun tää ei, se ei mun mielestä...
3: Se ei jalat olla.
0: Eikö se ollut niin, että se piti olla nimenomaan kolme ensimmäistä? Kuka sen aloittaa heistä? Sen aloittaa muuten varmaan...
3: Olisiko Papru?
0: Niin, kun mun mielestä Papru aloittaa just tolla.
1: Niin.
0: Okay. Nyt mä sitten räppäsin tossa.
1: Voidaan antaa Oskulle, että eikö se niinku ensimmäinen sana, jos se ei sieltä tuu, niin...
3: Täällä, tänään.
0: Osaatko niin. Se?
3: Vain nyt.
0: Osaatko se?
1: Ei kerro.
3: Mulla on semmoinen fiilis, että Osku kyllä osaa, koska hän tykkää musiikista. Mm-hmm. Hän on musikaalinen ihminen, osaa soittaa eri asioita. Mm-hmm. Hänellä jää hyvin... asiat päähän ja mieleen, tällaiset fraasit ja lainit. Hänhän on täällä huudellut sitä rockin juttua ihan tosta vaan lonkalta. Niin mulla on kyllä semmoinen fiilis, että Osku osaa tämän.
0: Mä sanoisin, että hän ei osaa, mutta...
3: Onko
0: mutta
3: näin? No mut sit me mennään silleen.
0: Ei.
3: Sä et
0: ole pitkään aikaa päässyt jyräämään.
3: Diktaattori toimimaan.
1: Niin. Teitä ei kovin hyvin on mennytkään.
0: Ei olekaan, mutta toisaalta tää on nyt täysin fidi. Mulla on semmoinen olo, että...
3: Ei osaa.
0: Että ei osaa, mutta mennään sillä, että osaa, koska mä haluaisin, että hän osaisi.
3: Mä uskon, että hän osaa.
0: Okei. Okay. No mä luotan suhun. Enkä ole vihainen, vaikka ei menisi oikein. Mutta tää
1: no,
0: on...
1: eli lukitsette vastauksen pitää että... paikkansa. Kyllä. Että Osku osaa räpätä ulkomuista Rugerhauen kappaleen täällä ensimmäiset 3 riimipari.
3: Kyllä.
0: Okei.
1: Okay.
3: Okay. No niin.
1: Osku sitten kertoo. Anna mennä.
4: No. Ympäripäissään Disneylandissa ainoa unelma on olla kännissä.
0: Ei meni väärin.
3: Soittaa bändissä.
0: Eli et osaa. Me oltaisiin osattu itse paremmin. Ympäripäissään Disneylandissa ainoa unelma on soittaa bändissä. Sumurändissä. Äimänä ändissä. Wow. Tää on se laifiä.
4: Saakeli. Kyllä mä sitä biisiä kuuntelen aika edes, useinkin, mutta
0: ei edes Ahtisaari ei sitten takas palloksaa. Mua valvottaa
1: tää tavallinen helma vain
0: verkkokalvoissa.
4: Joo.
1: Joo.
4: Mutta mä mä joudun keksimään tohon ton, niin kuin, että se on ehkä, että ainoa unelma on olla kännissä, vaikka se on soittaa bändissä.
1: Niin.
4: Koska mä muistan, että ainoa unelma on olla tai jotain niin, tommoista, niin, mutta no, en mä sitten
1: siitä. Se lähti sieltä, että se tuntui hetken hyvältä.
4: Sorry.
0: Saanko kysyä teiltä? Tässä nyt ei sinänsä mennyt mikään nyt, kun ei me missään putkessa
3: alkoi oltu. Alkoi uusi putki.
0: Niin, alkoi tappioputki. Alkoi nyt perkele. Mutta jos teillä olisi tällainen tilanne, tämähän on tällainen klassikko kysymys, että joku soittaa ja on silleen, että täällä on sun ystävä kidnappattu.
4: Joo.
0: Ja sun pitää osata yksi säkeistö jostain biisistä ulkoa tai luoti lasahtaa otsalohkosta sisään.
4: Mm.
0: Niin minkä biisin uskaltaisitte valita?
3: Seremoniamestarin viesti.
4: Tequila.
0: Oho.
3: Siis kumpi? Kumpi tequila?
4: Siis sanotaan kerran vaan tequila.
1: Aivan.
3: Tequila.
4: Tequila.
0: Mä veikkaan, että mä ottaisin ehkä Rudolfi Dopamin Jumala Seivaa tai sitten ton seremoniamestarin chillaa meidän kanssa.
3: Okei. Okay.
0: Mm. Siinä voisi olla maheksia, mutta nyt kun oikein miettii taas, niin tulee ihan hirveä paniikki, että mä välttämättä...
3: Mm. Mä sanoisin, että mä yhden säkeistön pystyn viestiä vetämään.
0: Mä otan tästä nyt Seren viesti.
3: Näin nyt tuli hirveet paineet.
0: No niin, mieti. Aha. Osku, ota.
3: Osku kidnappattu.
0: Tällä ei saa tehdä, kun tota noin niin. No niin, ja lähde.
4: Olen kidnappattu.
0: No niin, ja nyt ja. Anna mennä vielä.
3: Ota. Lähdin samoin hiekkalaatikoilta ja pihoilta, jolta muutkin kotipojat vietiin nukkuun joka ilta. Noilta kulmilta omenat vietiin naapurilta, papattiin jäljet saattaa vieläkin löytyä asfaltilta. Äiti tuu ikkunaan täällä huutaa, minä huusin muina miehinä. Ei hävettänyt ikinä, oli opelle kantelut. Lelut ja pukki tappelut, ei kukaan siihen aikaan vielä...
0: Mitä? Oli, eikä siihen aikaan kukaan
3: vie...
0: Goddammit! Osku kuoli!
1: Uskottava skenaario tämä
0: ei.
1: Oli.
0: Ei!
1: Oi ei.
0: Mutta just tätä mä meinaan, että on niin monia se biisejä. Kyllähän sä siis tämän osaat selkeästi. Niin. Sähän tämän osaat. Mutta se, että mulle tuli tämä siis mieleen tästä, kun Oasis-yhtyeen tässä paluyhteydessä, niin oli tehty sitten tietysti näitä TikTok-videoita, missä joku äijä tulee vaan yhtäkkiä siellä stadikaidassa, kun jengi on menossa sinne keikalle silleen, niin kuin, että laulaa pienen pätkän sitä biisiä sillä biisikärpänen tyyliin.
3: Ja sitten jatka.
0: Joo. Niin, siellä on sitten ihmisiä, jotka ei osaa välttämättä, että ne osaa sen, mutta ne ei osaa. Ja siellä menee joku sana tai joku niin kuin väärin. Ja sitten totta kai ihmiset on siellä silleen, että vittu, noi tyypit on saanut liput, eikä ne osaa niin sanoa. Mutta fakta on se, että me kaikki eletään niinku jossain määrin jotain semmoista Mandela-efektiä siitä, että just tää, että et kyllähän mä osaan sen niinku täydellisesti, mutta sit jos lähdetään oikein silleen, niin sieltä tulee niinku, se on kun...
3: Kaksi sanaa väärinpäin tyyliin.
0: Se on kun kummeli tota noin, niin leffat on hyvä esimerkki, että miten moni tavallaan osaa ne
3: niinku
0: vuorosanat ja lainit sieltä, mutta sitten niin monella saattaa olla kuitenkin, niinku joku muistaa sen yhden sanan heitolla toiseen suuntaan tai toiseen. Että tavallaan se ollaan, kaikki ollaan niinku siinä samassa konsensuksessa, että tämä on se sisältö siinä. Mutta sitten siellä tulee niitä heittoja, niin tämä on, mä uskon, että kun mäkin vaikka mä niin paljon kuuntelen musaa, niin on lopulta siis tosi harvoja biisejä, missä osaisi niinku ihan täydellisesti sen
3: varsinkin. Mikä Johanneksella olisi?
0: Rappia.
1: En mä, siis mä olisin vaan silleen, että ampukaa osku pois, koska siis, koska ne biisit, mitä mä osaan ulkoa, niin on siis ei siis osku kiva, mutta ne biisit mä kehtais edes sille kidnappaalle, joka silleen lavereen alla vaahterapuun.
4: Alla vaahterapuun, perseen seistyönä kaksi taskuja puu.
1: Tai sit,
0: oikeesti niin kun... sille ei oo vittuukaan väliä, koska se oli vaan unta! What the fuck? Se oli vaan unta! Pallit on tullut takas!
4: Muhahaa, mennään merelle kalastaa kuhaa. Sen jälkeen työnnetään se fisu sun perseen
2: se
4: buha.
2: Joo, se on se, miettikää semmonen niinku maailman, tiettäkö semmonen, muistatteko
1: sen? Ton sai sit sit osannu vai?
2: Muistatteko sen?
1: Täällä ei lähtenyt.
2: Muistatteko te sen just nimenomaan sen, jos te ootte päättänyt Batman-elokuvat, niin se just, että kun nyt joutuu tekemään ison päätöksen siitä, että kumman se pelastaa näin, ja sitten tulee sinne ja sitten, no, miksi sä tulet pelastamaan? Musta se on niinku överin dramaattinen tilanne, missä tota noin, niin olisi jossain elokuvassa just joku ystävä tolleen kidnappattu, ja sitten tulee siis sellainen niinku, että sing the song! Sing the fucking song! Ja sitten sä oot sillä okei. Sing the fucking song! Oh, yes. Okei. Uin yli Saimaan sun muijas naimaan. Meitsi on räppäri, ei pysähdy. Eteneminen, ja sitten kaikki ollaan. Okei, let him go.
4: You did it, 100%.
2: Voisiko kaikki kaasupäät please nostaa ylös? Please nostaa.
1: Mun en siis just kun tätä Alvatrapuun suluissa horohymni. Joo. Siis, joo, ne on sanoja löytynyt. Luen täällä. Niin on en nyt kehtaisi lausua edes sille kidnappajalle, koska jos mitä, se olisi vaikka vähän woke se kidnappaja.
2: Joo.
1: Että se olisi silleen, että sä nui voi sanoa enää.
2: Joo, se ampuu ihan ja vaan siitä, se, että on silleen, että hei.
1: Niin, ja sit mut kanseloitaisi tai silleen, että sit biisin, jonka Johannes lauloi sitten. Mut siis ihan oikeesti mun ystävät on joskus 2000-luvun laulunut tai jonkun lakkiaisissa.
2: Eikö siinä lauluta kuitenkin siinä biisin, että tuun sun lakkiaisiin, sun mekkos paskal tuhriin?
1: Joo, siis joo, pipi, mä tuun sun lakkiaisiin, heittää sua jollain pipin takiaisiin. Siis, ja sit ihan siis kamalaa.
4: Mikä biisi tää on?
1: Älä.
2: Meillä on nuoria kuuntelijoita, ne paremmin menee ohittamaan.
1: Ja siis nää mun kaverit on siis ottanut kitaran ja alkanut silleen niinku vetää tätä, yo, mitä you fucking, jo. Ja sit se sukulaiset on siellä ollut pikkumuumimukien kanssa, niin mikäs kappale tämä on? Ennen oli erilaista. Eikä ketään edes ollut kidnappattu. Ne teki sen ihan vapaaehtoisesti. Mutta joo, en tiedä minkä biisi oikeasti osaisi.
4: Mulla olisi varmaan, mä ihmettelen, että miksi te valitsitte niinku räppibiisejä.
2: Niin,
4: koska periaatteessa joku iskelmäbiisi on niinku, niin se aika, niinku mulla olisi varmaan joku Janne Hurmeen kirje.
3: En mä pysty.
2: Anna mennä. Anna mennä. Ota.
3: No niin, Johannes on kidnappattu. Ensimmäinen säkeä. Oh,
2: Janne Hurmeen. Ota.
1: Mä olen kohta rakastumassa mun kidnappaajaa.
2: Ani, ja lähtee. Sit the fucking song!
4: Tulin kotiin, luulin sinut pöydän. Löydän.
2: Heti ensimmäinen vähän.
1: Joni, sä oot uuden mahdollisuuden.
2: Luulin sinut pöydän.
4: Luulin sinut löydän. Kirjeen näin.
2: Ei, väärin. Kirjees näin.
4: Päällä
3: peili. Ei, mutta et sä toista mahdollisuutta tänään. Sä oot kaksi kertaa möhlinyt.
4: Yksi kirjain.
2: Joka just siitä me puhuttiin tässä, että se pitää olla täyllä.
3: Mullakin meni kaksi sanaa väärin päin.
2: Niin. Tässä jos puhuttiin siitä, että mikä on täydellistä, niin sitä on sellainen ystävällisyyttä räppiä.
4: No, teki.
2: No, anna mennä uudestaan nyt vielä tää. No niin, saat olla yhden
4: kerran. Tulin kotiin, luulin sinut löydän, kirjees näin, päällä peilipöydän.
1: Mm. Oi.
2: Sitten.
1: Mikä kappale tässä on?
4: Lause vain. Mm? Tuo niin, tää niin lohduton. Sori nyt.
3: Täällä on jo kolme luotia Johanneksen polvessa.
4: Nyt mä menin sekaisin.
2: Joo, kyllä ne päästä sitä läpi varmaan. Ne olisi silleen vaan, että joo, eikö se oli just tää sääntö tässä jutussa, että just näin.
4: Johannes huutaa luodit polvissa siinä.
1: Niin, ai kauheeta.
2: Älkää auta, kun se laulaa enää. Ampukaa mut jo.
3: Peili pöydän.
1: Niin, mutta joku tommonen klassikko iskelmähän, joku hopeinen kuu, en mä tiedä, no ei se, en mä
2: no
1: sitä osaa.
2: Nyt mä tiedän.
3: Mä sanoin, että tässä pöydässä ei kukaan osaa yhtään biisiä ihan no, ulkoa.
2: Hei, Kyllikki.
3: Mikä?
1: Olen kaivannut sinua, Kyllikki.
2: Anteeksi. Sä olit mun ainut ystävä, kun oltiin me kesä yhdessä.
1: Sä
2: olit mun kissanainen.
1: Tämä on hyvä ohjelma, tämä Mikki ja Köpi Show.
2: Sä et tahtonut olla niin kuin muut. Ei sua kiinnostanut.
4: Ja
2: se oli siinä.
3: Se oli siinä.
2: Taivaan tähdet ja kuu.
3: Ei tässä kukaan osaa yhtään.
2: Sä olit niin erilainen. Ei kukaan osaa täydellisesti. Ei kukaan.
3: Hankala on.
2: No joku sanoi, että vaihdoin Novalle siinä vaiheessa, kun Oskulle annettiin toinen mahdollisuus. No mutta jos ollaan rehellisiä, niin ei Janne Hurme sieltäkään niin kuin poistu mihinkään.
3: Ei, siellä se on.
2: Sieltä se tulee. Joku sanoi, että miten olisi perustuikin Tähtönen? Se olisi varmaa.
1: Fiksua.
2: Niin. Se olisi fiksua.
1: ABC.
2: Joo, tai joku Ukkon Noa. Ehkä sen just osaisi. Emme kyllä osaa sitäkään.
3: Niin, just näin.
2: Joo, joo. No mutta sanotaanko tällä, että älkää soitelko mulle.
3: Joo,
1: ei kannata.
3: Ei kellekään.
2: Älkää soitelko mulle, koska...
1: Ja hei, ketään ei saa kidnapata.
3: Just joo. Näin. Tekin on just hyvä. Se on hyvä vinkki. Lähdetään siitä.
1: Joo, älkää kidnapatko.
2: Se on meidän hot take tässä ajassa, että hei, ketään ei saa kidnapata eikä uhata aseella.
1: Kyllä.
2: Se on tämmönen, voi kuulostaa tosi hassulta ja vokelta tässä ajassa, mutta näin. Näin me tehdään.
1: Mut jos te kidnap, no ei.
2: Tehkää siihen tämmönen musiikkiarvuttelu. On se hauskempaa.
1: On. Ei mitään lunnaita vaan silleen.
2: Ei kun just silleen, että vaikuttaa, että sä teet tämän niinku just for fun. Mm. Joo, kyllä mä teen tämän ihan täysin huvikseni. Että se on nyt tässä se juttu. Mutta kiitos Johannes.
1: Kiitos teille.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos tappioputkemme jatkamisesta. Ja jos ihmiset nyt jäitte siihen tulokseen, että en minä osaa yhtäkään tämmöistä biisiä, opetelkaa yksi joo, just tällaista tilannetta vastaan. Se ei ikinä, ei voi tietää, koska se tulee. Se voi tulla ihan koska vaan. Tässä puhuttiin nyt sitten jo hetki, sivuttiin noista, että flunssakausi on alkanut ja siitä oli jo eilen mun mielestä tuossa Maikkari jossain Huomenta Suomessa tai jossain juttua. Tämä on nyt nostettu myös MTV-uutistenkin puolelta. Tuntuuko, että olet tulossa kipeäksi lääkäriltä suora ohje töistä pois jäämiseen? Ei missään nimessä. No ei missään nimessä mitä. Eli työterveyslääkäri ja täsmätyöterveyden toimitusjohtaja Esa Halmesmäki vastaa kysymykseen yksiselitteisesti Huomenta Suomessa haastattelussa. Eli jos kurkussa tuntuu oudolta ja oloentelee sairastumista, kannattaako silloin jäädä töistä kotiin jo varmuuden vuoksi, niin lääkärit ovat sanoneet, että ei missään nimessä etukäteen jäädä pois.
3: Jaha.
2: Pelkkä tunne siitä, että sairaus saattaa olla tulossa, ei Halmesmäen mukaan vielä ole peruste sairauspoissaololla. Tämä tämmöinen olo, että on tulossa jotain, niin se ei kyllä oikeuta poissaoloa. Mitä niin, mieltä
3: sitten
2: on,
3: vasta, kun ollaan kipeänä.
2: Mitä mieltä on ihmiset täällä?
3: No ei varmaan tulisi itse jäätyä. Ihan vaan sen fiiliksen perusteella, että on ehkä tulossa jotain.
2: Mutta tässä niin kuin jännää on tämä, että kun työkykyarvioitessa ratkaisevaa Halmesmäen mukaan sen, millaisia oireita tai seurauksia sairaus, vika tai vamma aiheuttaa ja miten ne vaikuttavat juuri kyseisen ihmisen työn tekemiseen. Jos niitä oireita ei vielä ole, niin ei silloin kyllä ole oikeutta olla pois. Mutta miten sitten, kun jos tässä nyt kuitenkin sanotaan, että kurkussa tuntuu oudolta ja olo enteilee.
3: Eikö toi nyt ole jo oire?
2: Niin, mä ajattelin, se on jo oire, että niin. Sulla on kurkussa joku tota noin, niin mä en tiedä, työyhteisöjä on erilaisia ja sitten niin kuin myös tähän erikseen varmasti vastaavat vielä ne ihmiset, jotka ovat työnantajia, niin vastaa tähän vielä eri tavalla. Mutta kyllä mä oon ollut niin monessa semmoisessa työyhteisössä ja mä en koe, että on ollut ikinä semmoista tilannetta, missä joku olisi vaikka jäänyt niin kuin ennakoivasti veksi jostakin, ollut sellainen, että mulla on vähän kipeä ollut meidän tänä kotiin. Ja sitten vaikka ei siitä olisi mitään tullutkaan, niin musta tuntuu, että mikään ei ole ikinä
3: kaatunut siihen. Ei se varmaan siihen ikinä kaadukaan.
2: Ja mä sanon tämän sen takia, koska esimerkiksi meidän ala, vaikka sun ja mun työ, on ihan heittämällä siinä mielessä perseestä, että tätä joutuu tekemään poikkeuksellisen paljon kipeänä monesti. Silleen, niin, että ei saa semmoista niinku paikkaa, että esimerkkinä just mä oon käyttänyt vaikka meidän jotain matkaohjelman kuvaamista, mikä on sellainen, kun reissu on suunniteltu miljoona vuotta aikaisemmin. Kyllä, siinä ja kaikki on niinku tehty. Niin siinä, jos on tulossa niinku kipeäksi, niin guess what? Siinä reissuun lähdetään silti.
3: Juuri
2: ja koetaan tehdä se
3: koska... Toki tämmönen niinku viikoittainen homma, mitä me täällä tehdään. Tästä nyt voi olla sitten pois, jos on kipeä.
2: Kyllä.
3: Tavallaan se...
2: Ja mun mielestä, että vaikka täällä niinku, en tiedä kuinka paljon ollaan mistäkin poissaoloista tai jostain joskus jotain jerryä heitetty, niin mä oon ainakin itse sitä mieltä, että mun on hyvin vaikea kuvitella, että se, että jää niinku helpommin, hepposemmin kotiin ja hoitaa sitten sen sairauden kerralla pois, niin olisi missään nimessä myöskään mikään maailmaa kaatava asia. Että siinäkin mielessä me ollaan silloin nuorempana, varsinkin kun tehtiin vaikka aamuakin yhdessä, niin kyllä me aika hanakasti tultiin niin kuin vielä pienillä oireilla, että jos oli vaan niin kuin lainausmerkeissä vaan flunssa, niin ei kyllä ikinä jääty kotiin. vaan aina tänne. Ja tällä jälkeen ajatelta, niin se on ollut ihan tyhmää.
3: Niin, ihan hyvin olisi niin. Voinut olla. Ei sen
2: ihan hyvin voisi olla. Ja sitten mä oon ainakin huomannut se, että en mä tiedä. Mulla alkaa olla sitten varmaan niin ei ole vedetty tarpeeksi mianuutilla aktiivia tai muuta, koska ainakin oma aineenvaihdunta ja elimistö toimii on sillä tavalla, että mä huomaan, että se ainoa tapa, millä mä nimenomaan pääsen siitä vaikka eroon 5 päivässä 2 viikon sijaan jostain flunssasta on se, että mä huilaan.
3: Joo, levä.
2: Joo, koska se just, että niin herkästi tulee sitä sellaista, että vähän niin kuin, että no mä pystyn tekemään, niin mä vähän teen. Ja sit ihmettelee, että miten tää nyt onkin tässä jo yli viikon.
3: Pitkittynyt ja ei lähde mihinkään.
2: Niin, että tuntuu vieläkin vähän huonolta. Niin se on monesti tietysti se. Mutta kai toi varmaan riippuu myös työpaikasta.
3: Niin, niin mä just, se on aika alakohtaista varmaan ja,
2: niin, ja sit, jos
3: hommakohtaista, että mitä sä sit teet.
2: Mun mielestä esimerkiksi semmoinen paikka, missä oot tekemisissä niin muiden ihmisten kanssa, kaikki tästä hoitoalat ja nää, niin luulisin, että niissä nyt niin jotenkin herkemmin olisi sit se, että jäisi pois, ettei sitten tartuta vahingossakaan, jos on jotain, mutta I don't know, vaikea.

0: vaikea sanoa. Tämä on aina vähän sellainen tulenarka aihe, kun mä tiedän, että esimerkiksi kun Suomessakin on ollut isosti tapetilla sitten nämä kaikki, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on palkaton ja mitä kaikkea muuta, niin se on aiheuttanut tosi paljon keskustelua just sen takia, koska osa esimerkiksi työnantajista kokee, että no perkule, että tuolla niin useasti saikutellaan ihan turhaa ja sitten taas osa kokee silleen, että no onpa kiva, kun minä olen maksimissaan 2 kertaa vuodessa kipeänä ja sen kerran kun on, niin sitten siitäkin viedään vielä
1: niin
0: kuin palkkaveksi, niin kai se vähän semmoinen vaikea tilanne on sanoa ihan mitään ultimaattista totuutta, että mikä siinä sitten olisi.
1: Joo, kyllä se pitäisi levätä, jos kipeänä on. Ja kyllähän ne tietenkin, että jos ensi oireet on, että on kurkku kipeä ja tuntuu vähän oudolta, niin kyllähän sitä tarkoittaa, että sä siinä vaiheessa niin varmaan vähän oot jo kipeä.
0: Siis joku tässä sanoi, että kaveri on hoitoalalla ja hänen esimiehensä jäänyt saikku lupaa, jos ei ole kuumetta.
1: Ai jaa, en ymmärrä. Se on niin kuin mittari.
0: Joo, mutta eihän se voi olla mittari missään nimessä. Kyllähän joku ihan tosi kova flunssa esimerkiksi, niin voi olla niin. Jo ihan todella syy jäädä kotiin. Ollaan myös tartuttamat siis muita ihmisiä.
1: Niin.
0: Joo. Ei valitettavasti eroa hoitoalalla, sosiaalialalla tai opettajana. Sijaista ei saa eikä voi jättää tiimiä kautta luokkaa kuseen tai sit sijainen on ihan paska. Helpompi tulla sairaana töihin.
1: No onpa perseestä.
0: No on tuokin kyllä joo. Ärsyttävää. Ärsyttävää kyllä, mutta ja mun mielestä se vaan on niin, että ihmiset ei kukaan ei niinku, nyt puhutaan niinku rehellisistä ihmisistä siis, niin kukaan rehellinen ihminen ei tahallaan siis sairasta. Mutta se, että ei, kun niin. Ihminen on kipeä, niin sen pitäisi saada olla kipeä. Sitten monilla on vielä kuitenkin se tilanne, että on kotona jotain perhettä, muksuja tai muuta. Niin se on jo itsessään jo vaikeaa parantua siitä jostain flunssasta, kun sun pitää siinä hoitaa muita asioita ja kotona muutenkin. Siihen päälle, kun käyt vielä vähän töissä, niin ei siinä sitten ihmeä.
1: Sittenhän on semmoisiakin ihmisiä, joilla ei vaikka kuume nouse.
0: Niin.
1: Sä oot ihan, tiedätkö, puoli kuollut. Räkää valuu ja yskittää ja kaikkea mahdollista, mutta kuume ei vaan nouse.
0: Täällä tuli taas sitten viesti, että meillä saa töissä saikkua, jos on hassu olo. Tulee sakkoa siitä, jos tulee kipeänä töihin tartuttamaan muut. Erittäin hyvä. Hyvä on tämä linjaus myös. Mm-hmm.
1: Kyllä.
0: Joo. Mutta se on tietysti aina tapauskohtaista sitten täälläkin vähän, että välillä mekin tullaan silleen vähän kipienä, mutta me kyllä aika hyvin siis kyllä kommunikoidaan.
1: Joo, käydään läpi.
0: Siitä käy aina läpi vähän, että mikä fiilis kelläkin on. Ei pelkästään sillä, joka on siis kenties vaikka pienessä flunssassa, vaan siitä, että mikä muiden fiilis, että haluaako tällaista ihmistä töihin.
1: Onko.
0: Niin, että pitää aina kysyä muiltakin, että hei, että Oskari olisi taas tulossa klamydiassa töihin, haittaako ketään? Ja sitten kaikki on sillä, että no ei haittaa, että ei me olla varmaan nyt mitään sillä tavalla.
2: Sukupuoliyhteydessä.
0: Niin.
1: Turva etäisyys.
0: Niin, jos ollaan, niin Osku on hihaa luvannut sitten.
1: Joo. Maski päälle. Niin. Molempiin päihin.
0: Niin. Hei, muita uutisia.
1: Mutta joo, muistakaa pestä käsiä. Nyt on syksy ja flunssakausi alkanut taas. Niin.
0: Kyllä, muistakaa.
1: Käsien pesu kaiken ajan on.
0: Kyllä. Haminan keskusta ilmestyi liikennemerkki, jota kukaan ei tunnista. Merkin alkuperä on edelleen hämärän peitossa. Ja tässä siis kuvassa on P-pysäköintimerkki.
1: Joo, mä katsoin kans tätä kuvaa, että mitä ihmettä, että,
0: niin.
1: Että onko tämä nyt sitten se merkki, mistä puhutaan.
0: Joo, koska onko niin, että Haminassa ei ikinä ollut yhtäkään parkkipaikkaa, jengi on silleen, että what the fuck is this? Mutta siis Haminan Marian kirkon edustalla heitä tiettävästi koko toissa viikon liikennemerkki, jonka alkuperästä ei ole paremmin seurakunnilla ja kaupungillakaan tietoa. Kyseinen merkki oli vielä viime viikon maanantaina iltapäivällä kiinni kirkon parkkipaikan kupeessa, seisovassa liikennetolpassa, kirkkokadun ja pikkuympyräkadun risteyksessä. Siniseksi maalattuun merkkiin oli merkitty valkoinen ympyrä ja sen ympärille 6 suorakulmiota.
1: Joo.
0: Mysteerimerkki nousi puheenaiheeksi toissa viikolla sosiaalisessa mediassa, kun sen merkityksestä keskusteltiin Facebookin Hamina-ryhmässä. Julkaisukommenteissa merkin arveltiin viittavan jollain tavalla parkkialueen pysäköintisääntöihin tai kävelykierroksiin. Nyt tässä tämä on tämä kuva.
1: Joo, se oli tuolla B-paikan takana itse laitettu näköjään ruuveilla kiinni joku tuommoinen vanerinpala, mikä on selkeästi sitten
0: Se toi niin kuin sitten kertoo.
1: Selkeästi itse maalattu.
0: Tuosta nyt mä voin avata sulle tuon
1: käsimään.
0: Tuossa on tuo kuvaa. Oskari voi sen kuvaa tässä myös suoratoisto ihmisille. Radiosta nyt jos kuuntelee, niin tuollainen sininen pohja keskellä pyöreä pallo ja sitten ympärillä suorakaiteita vähän niin kuin tuollaisessa, ihan kuin tuo olisi joku kukkanen tai joku vastaava tuo itse merkki, mutta mitä tuollaista haluttu viestiä, niin en tiedä.
1: Joo, tässä tosiaan alkuperäistä ja syntyperäistä ei ole tietoa. Sihvola arvelee, että asialla on saattanut olla yksityishenkilö, joka on pystyttänyt sen lähinnä omaksi ilokseen tai huvin vuoksi. Siihen ei ole onneksi kirjoitettu mitään asiatonta. Myös Kiski kertoo epäilevänsä yksityishenkilön kiinnittäneen kilven tolppaa. Vastaan ei ole näitä aiemmin muistini mukaan tullut. Harkitsemme, käymmekö kuormittamaan muiden viranomaistahojen resursseja asian suhteen. Eli lähdetäänkö tätä nyt sitten vaikka Skodeen kanssa selvittämään, että kuka sen sinne on laittanut ja mikä tarkoitus tuolla oikein on. No. Ehkä tämä on joku tämmöinen performatiivinen taidejuttu tai jotain muuta vastaavaa. Et sitten jos noita samanlaisia merkkejä alkaa ilmestymään jonnekin muualle, niin sittenhän tässä on jonkun saagan alku.
0: Niin, jos tästä tuleekin Haminakostajan.
1: Niin.
0: Haminakostajan mysteeri. Tämä on siinä mielessä hyvä juttu, että mä voin luvata, että Haminan Facebook-ryhmässä ei ole ikinä ollut mitään näin mielenkiintoista.
1: Ei varmastikaan, tämä.
0: Että mä voin melkein jo etukäteen sanoa, että mistään näin kuumasta perunasta ei ole koskaan ollut siinä ryhmässä kysymys millään tasolla. Ja mitä Henkka arveli siis
2: niin, että siis toi näyttää siltä, että tohon tavallaan muotoon pitäisi ne autot parkkeerata. Että kun onhan niitäkin, että tässä on vinoparkit ja tässä parkkeertaan tällai. Mutta mä en tiedä, että miksi pitäisi parkkeerata tuommoiseen tavallaan ympyrään. Sehän näyttää, että siinä niinku liikenneympyrää ajettaisiin tavallaan ympyrää.
0: Mm. Se on, niin, tässä joku oli jo arvellut tosiaan, että se voisi olla niin kuin
1: tarkoittaisi sitä.
0: Just sitä, että pitää niin kuin noin. Mutta kun toi näyttää ihan tuommoiset suorakaide parkkikselta kuitenkin.
2: Niin, mä ei ole mitään ympyrää, minkä ympärille parkkeilta.
0: Mun mielestä tämä kertoo vain journalismista, että ylipäätään me käydään tätä uutista läpi, mutta tämä pohjalla kuitenkin on vielä mahdollisuus ottaa osaa keskustelua. Että oletko nähnyt tuntemattoman liikennemerkon? Kerro kokemuksistasi. niin mä kirjoitan tähän nyt jonkun.
1: Joo, ja voi, niin kuin tänne moni laittaa, että tämähän voi liittyä siihen mursukeissiin, mikä siellä oli.
0: Ai niin, Haminan mursu.
1: Niin, että jos tämä nyt jotenkin liittyy sitten siihen, koska Haminassa tuskin muuta mielenkiintoista on viime vuosina ollut.
0: No ei varmasti ole ollut kyllä Se on kyllä kerran keikalla käynyt ja se oli hyvä keikka kyllä, mutta en muuten. No, tämä oli joku kirkon edessä, niin kuin
1: joo,
0: tämä oli.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. En tiedä, sanoisin mä tuossa yksi päivä, kun oli ylimääräistä aikaa, kävi Malmin hautausmaalla. Sanoinko mä siitä?
1: Et ole sanonut.
0: Joo.
1: Ihan muuten vaan.
0: Joo, mulla oli semmoinen väli siinä, että piti kuluttaa aikaa. Sitten mä olin siellä suunnilla, mä mietin, mitä mä teen. Sitten mä ajattelin, että oli se verran kaunis kaurinko, ja mä menin hautausmaalle kävelemään.
1: Okei.
0: Okay. Yllätykseksi, niin siellä en ollut ainoa. Oli siellä muitakin kävelemään.
1: Käyskentelijöitä.
0: Joo, mutta se on niinku, siinä on niinku sama fiilis kuin jossain, tiedä, kun kauppaan mennessä. Kun siellä, tavallaan kun myyjä tulee aina liian nopeasti sillä, että sano vaan, jos voi auttaa jotenkin sitä, että eikö mä vaan kattele. Niin siinä oli niinku ihan sama fiilis, kun sä meet sinne ja siellä sattuu just olemaan ne hautausmaan työntekijät ajamassa nurmikkoa ja laittamassa niitä niinku paikkoja kuntoon. Sitten sä kävelet siitä ohjeen ja he kattoo sua just silleen.
1: Tarvitko apua?
0: Niin, ja sitten mä sanoin, että ei kun kattelemassa vaan. että mä pyydän apua sitten, jos tarvii. Ja sitten se on, mä täysin myös sen, että kun siellä moni ihminen oli istuskelee silleen, se kesti, että oli varmaan käynyt jollain haudalla. Niin sitten, että sekin on, että jos joku olisi tullut kysyä multa silleen, että kuka sulla tänne
1: niin
0: sitten on haudattu, tai ketä tänne on haudattu, niin sitten mä oon sillä, että ei ketään. Että mä vaan käyn täällä, mä käyn ihan vaan fiilistelemässä, että ei mitään ihmeistä. Ja mutta mä en voi sille mitään, mutta musta hautumaat on kivoja paikkoja, niissä on niin hiljasta.
1: No siellä
0: niin
1: on.
0: Niin hiljasta ja rauhallista. Ja tuollakin siellä, mä en ole ikinä käynyt siellä Malmin hautausmaalla.
1: Onko siellä mitään tällaisia jotenkin suuri-ihmisten hautoja?
0: En mä tiedä yhtään. Kyse on Malmista, niin tuskin.
1: Joo, mä en tiedä.
0: Mutta siellä oli siis, se oli vaan musta hienoa, että siellä oli tosi tämmöinen pitkä tammirivistö, semmoinen, minkä keskellä meni just niinku polku. Ja se oli tosi vehreä ja hienon näköinen. Niin mä olin ihan silleen, että hei. Tämä on hyvä ja sitten varsinkin oli niin hiljasta ja kiva keli, niin siinä sitten iskustelin penkille ja aurinko. Viimeisiä syssyn säteitä otin siinä sitten itteeni ja kuolle, kun ei höpöttele mitään, niin se on niinku ihan äärimmäisen hyvä paikka olla.
1: Mä oon tainnut käydä joku torikaupat tekemässä siellä Malmin hautausmaan parkkipaikalla. muistaakseni.
0: Okei, okay, kanintappaja.
1: Mitä ostit? Mä en muista, ostinko vai myinkö.
0: Käsiaseen.
1: Mä en muista, ostinko vai myinkö, mutta jotkut kaupat on siellä muistaakseni tehnyt.
0: Joo, mielenkiintoinen paikka.
1: Jostain vauvoja, jostain pinnasängystä tai jostain. Mulla on joku semmonen hatara muistikuva, että olisin jonkun tällaisen kaupankäynnin siellä käynyt.
0: Joo. En mä tiedä siis kaikkea siellä voi nämä tehdä, koska joku sanoi, että itse kävin katsomassa nimiä, kun oli raskaana tulevalle lapselle. Sekin on muuten ihan hauska pointti, että niinkin tajunnut, että sieltähän voi löytää jonkun hienon nimen.
1: Joo, jonkun vähän semmoisen ehkä, tiedätkö, vanhemman.
0: Joo, kyllä.
1: Käytuu heti mieleen.
0: Joo, kyllä mäkin niitä sitten kattelin, niitä monia, monia kiviä ja ja sitten kattelin nimenomaan sitä, että kuka olisi joku vanhin kuollut siinä. Joo. Niin en mä tainnut kyllä löytää kuin jonkun 30-lukulaisen siinä kiven ohi mennen kävellessä, että ei ollut mitään niin kuin sitä vanhempaa, mutta Hei, Aleksi Laiho lepää maalla.
1: Kyllä, legendaarinen suomalainen.
0: Rest in peace, kyllä.
1: Kitaravirtuoosi.
0: Joo, kyllä. Sehän on sehän menee jo helposti tunnettuihin ihmisten kategoriaan, kyllä Aleksi Laiho, että siinä ei mitään, mutta on ihan kiva käydä, varsinkin kesäaikaan, niin monesti, kun ne on niin hyvin. Mä en tiedä, kumpi siinä on puoliruokaa, kun mä kuitenkin itse tykkään kaikesta nurmikon leikkaamisesta ja kaikesta, niin jotenkin se, kun on niin tosi hyvin huolettu paikka, sitten on vielä parhaimmissaan, jos tulet semmoisena päivänä, että ne on ne polut vetänyt semmoisella harjalla.
1: Niin,
0: on kato ihan kuin jossain. Päälle. Joo, niin mähän jos sanoin sitä, että mähän varmaan sekoisin jossain Japanissa, kun siellä on niitä kivipuutarhoja ja niitä, missä niinku jotkut kaverit, jotka ei varmasti missään nimessä ole millään spektrillä, niin on niinku leikannut ne kaikki ihan
1: aivan
0: millitarkaksi ja pistänyt kaikki kivet niinku ihan täydelliseen. Niin mähän siis, mähän ihan full standiksessa kävelisin siellä ympäri, se olisi sellainen, että wow.
1: Joku täällä osaa kertoa, että siellä on siis Aleksi Laihon lisäksi Tauno Paloon sinne, Armi Aavikko, Matti Pellonpää.
0: Joo, on siellä sitten. Mä en niin hyvin tunne just tällaisia. Kyllä niinku oikeastaan edes kotikaupungissanikaan enkä oikeastaan missään. Mä tiedän vaan, että siellä Hietaniemen hautausmaalla taitaa olla residenttiä.
1: Joo, näin, mutta vaikka ketään muutakin taitaa.
0: Muuten aika
1: mä kohta 15 vuotta asunut Helsingissä. Mä en ole ikinä käynyt Hietaniemen hautausmaalla.
0: Et vai? En. Sekin on hieno paikka.
3: Se on hieno.
0: Ja varsinkin, kun se yhdistää vielä vähän siihen, että käy kävelee sieltä Hietsusta niin kuin muuten ja sitten tulee sieltä toisesta päästä vaikka sinne hautausmaan sisään ja sitten kävelee siellä.
1: En ole ikinä käynyt.
0: Joo. Se on kyllä vaikea siis sanoa, että mikä ikävaihe tällainen on, kun huomaa, että ne jotenkin viehättää, mutta musta tuntuu, että mua on kyllä aina just nimenomaan se semmoinen tietty niinku rauhallisuus ja siisteys siellä vetänyt puoleensa.
1: Joo.
0: Ja on tykännyt myös käydä sitten oman isäni tapauksessa, niin on tykännyt käydä istuskelemaan. Viime kesänäkin Porissa kävin tuolla käppärähautausmaalla ja näin poispäin. Niin se on jänniä paikkoja, että miten niissä sitten niinku tavallaan meidän Hollywood-maailmahan myy ne meille silleen semmoisina aina niinku pelottavina.
1: Niin,
0: ja
1: kyllä, kuumottavina paikkoina.
0: Ja kuumottavina paikkoina, mutta jos sä nyt mietit silleen, että Suomessakin pimeän vuoden aika joskus joulukuussa meet sinne jouluaikoihin, ja sitten kun siellä on kynttilöitä ja kaikkea, sehän on vaikka kuinka hieno. Niin, sehän on vaikka kuinka hienoa, että päinvastoin.
1: Joo, ihan totta.
0: Että toki jotkut tekee niistä kriipejä paikkoja ja tekee jotain satana torikauppoja siellä pyhällä parkkipaikalla. Pyhällä parkkipaikalla siellä.
1: Joo.
0: Se on musta silti tuntuu aina noissa jotenkin oudolta.
1: Musta mikä siinä oli syy, että me siellä tavattiin?
0: Mutta siis no varmaan joku rikos ehkä todennäköisesti.
1: se oli varmaan joku puolivälissä. Nähdään puolivälissä.
0: Joo. Malmi hautausmaa
1: parkkipaikalla.
0: Se olisi vaan sanoa slogan.
1: Kyllä.
0: Malmi hautausmaa. Nähdään puolivälissä. No sehän tarkoittaa sitä. Toinen on jo mennyt ja toinen on vielä täällä. Nähdään puolivälissä. Että tavallaan me ollaan nyt molemmat tässä paikalla. Se olisi oikeasti hautausmaalle hyvä slogan.
1: Terminaali.
0: Mutta se mitä mua niinku naurattaa niissä aina on siis se, että et kun kuitenkin kyse on jotenkin noin hartaasta paikasta ja sellaisesta just, että ihmiset tulee sinne niin kuin hetkeksi ehkä hiljentymään jonkun läheisen luo tai muuta, niin sitten se, että siinä piti kuitenkin, se oli kiekkopaikka, piti kuitenkin niin kuin
1: pikkusen
0: niin kuin tavallaan te tarjoatte mulle tällaisen niin kuin erittäin hengellisen kokemuksen kävellä täällä niin kuin hienossa hautausmaan ympäristössä ja käydä hiljentymässä ehkä keskittymässä itseeni sisimpään, mutta sitten kuitenkin niin kuin Jeesus rankaisee, jos mä oon jumalauta yli 4 tuntia täällä kiekolla. Niin se niin kuin, että
1: tätä nykyään ei saa oikeasti mihinkään jättää ilman, että laitat kiekkoa tai laitat jonkunnäköistä parkkiäppiä pyörimään. Että en tiedä, Helsingistä ei varmaan, löytyykö yhtään oikeasti tienpätkää, mihin pystyy jättämään.
0: Niin, ja sit,
1: kun sille ihan luvan kanssa niin pitkäksi aikaa kuin haluaa.
0: Miettii sitä paikkaa vielä sijainniltaan, niin en mä tiedä, kuka sinne tulisi seisottamaan autonsa. Niin kuin. Okei, ehkä sinne joku voi hylätä sitten jonkun auton, jos se on niin kuin näin. Että sillä perusteella sen saa hinata sitten helvettiin, jos näin on. Niin. Helvettiin, indeed. Mutta mut just tämä, että mä niin kuin mietin, että kumpihan, niin jos sieltä ottaa sakon, niin kumpi lukee kuitissa? Lukeeko parkkipate vai lukeeko Jesus Christ?
1: Jompi kumpi.
0: Jumaa kautta, 80 Jeesus. Onko nämä oikeasti ihan järkeviä nämä? Eikö se niin kuin 40kin riittäisi, mutta ne on nykyään niin nousussa.
1: Joo,
0: ne on
1: just
0: nousussa.
1: Maksoin tuossa yhden parkkisakoa saakeli.
3: Joku päivä, kun sä ajat hautausmaalle, niin Jeesus tulee saapilla vastaan.
0: No oliko toi?
3: Mutta siis me asuttiin koko mun niin kuin nuoruus ja lapsuus, niin hautausmaan vieressä.
1: Okay.
3: Ja se toimi vähän semmoisena oikoreittinä, että jos tuli Espoon keskuksen juna-asemalta, meni kotiin vaikka illalla, niin siitä pääsi oikaisemaan.
1: Mä muistan, sä oot tainnut kertoa, kun sä juoksit ihan paniikissa aina iltasi.
3: Aina kun oli pimeätä, niin sitten vaan portti kiinni ja jalat alle.
1: Kyllä.
3: Sitten vaan se hautausmaan läpi.
1: Ei vampyyrit eikä murhurit saa kiinni.
3: Joo.
0: No joo, kyllä tänne tulee paljon viestiä, että ihmiset on käynyt käppäilemässä. Jotkut esimerkiksi äitinsä kanssa ja jotkut sitten ihan muuten vaan. Ja ja sitten tuli näitä, että missä kukakin on. Ja joku sanoi, että ei siellä aina niin rauhallista ole, että hän on ollut kesätöissä hautausmaalla. Ja oli tietyt haudat, mitä piti hoitaa, niin välillä nämä ei-hoitohautojen omaiset tuli repimään ruohonleikkuria kädestä, että saisivat itse leikata näiden paikkojen nurmikon. Aina niin rauhallista ja seestä. Se on kiva, kun jossain hautausmaalla pitää ottaa fightia jonkun mummon kanssa siellä, että parkkele leikkaa itse sitä nurmikkoa, että minä leikkaan. Joku sanoi, että Viki ja Köpi show reportaasi hautausmaalta. Mä en tiedä reportaasia, mutta niin kun me ollaan niin monesta eri paikasta tehty lähetyksiä, niin musta se vielä, että jos me jossain vaiheessa saadaan lupa tehdä Malmin hautausmaalta lähetys, niin mä voin lähteä tekemään.
1: Tehdään sitä parkkipaikalta.
0: Joo.
3: Eikös siellä joku, varmaan krematoriokin on siinä.
1: Jossain. On, siellä varmaan. Vois
3: sehän olisi kans.
1: Joo, se olisi varmaan mielenkiintoinen paikka käydä pyörähtää.
0: Crematorio.
1: Pyörähtään, mutta.
0: Vielä ei aikaa uutisille.
1: Pitääpä ehdottomasti käydä siellä Hietaniemen hautausmaalla. Joskus. Mitä meillä vielä täällä oli? Johannes on kaivannut tänne
0: on täällä vaikka, uutisia. Oli täällä vaikka mitä. Oli täällä.
1: No nappaa joku.
0: No otetaan nyt vaikka sitten sellainen uutinen, kun Teemu Henriksson, joka on tässä sitten Yle Uutisissa ollut esillä. Ja siitä syystä, että hän osti keväällä yli 2000 € sängyn.
1: No okei. Okay.
0: Ja sitä on vieläkään toimitettu.
1: Ai saakeli.
0: Ja Isku kertoo, että toimituksissa on ongelmia. No siinä on vähän ongelmia, jos keväällä ostanut sängyä. Huhtikuussa tilatun sängyn piti saapua 6 viikossa. Ja Isku sängyn valmistajan näkemykset toimitus viimein syistä poikkeavat toisistaan. Mä en tiedä, onko tässä ylipäätään haluttu vaan nyt tehdä tällaisesta yksittäisestä sängyn myöhästymiskeissistä oikeasti juttu vai halutaanko tässä niin kuin
1: isommasta ongelmasta.
0: Ja tässä nyt ollaan erityisesti pyöritetty tämä niin kuin, että Iskukoti Oy, joka tässä nyt vastaa tästä sängystä, niin Yle on esimerkiksi tavoittanut operatiivisen johtajan Ilari Jääskeläisen, joka vahvistaa, että sänkyjä toimituksissa on tällä hetkellä ongelmia. Hänen mukaan taustalla on ollut voimakas kysynnän kasvu. Jääskeläisen mukaan sänkyjen myynti kasvoi merkittävästi loppuvuodesta ja alkuvuodesta. Maalis-huhtikuun vaihteessa järjestetty kampanja puolestaan nosti myynnin hetkellisesti poikkeuksellisen korkealle. Kyse ei ole taloudellisesta ongelmasta, mutta mun on kyllä sanottava se, että tämä kaluste business on niin kuin ihan omanlaisensa ala. Siis just nimenomaan, että nämä toimitusajat on niin kuin ihan jotain sellaista, että hyvin harvoin sä saat mitään silleen, että joo, tää on paris päivässä sulla.
1: No, riippuu tietenkin paikasta, mitä käyt hakemassa, mutta joo, jos vaikka niin kuin sängyn käyt tilaamassa, niitä harvemmin saa sieltä sänkykaupasta silleen suoraan auton perään laitettua.
0: Niin, mutta eikä tarvitsisi nyt sanoa suoraan auton, mutta jos vaikka viikossakin saisi
1: joo,
0: jotain,
1: joo,
0: niin,
1: joo.
0: Niin sekin olisi ihan jees, mutta musta tuntuu, että tosi monesti niissä on pitkät toimitusajat jo valmiiksi, ja sitten on myös just tätä niin kuin loputonta tätä alerumpaa, mistä he ovatkin sitten saanut, osa on saanut UK.

0: jonkun aikaa sitten pinnasängystä niin tämmöiseen isojen poikien sänkyyn. Niin siinä taisi, ei siinäkään tainnut mennä kuin muutamia, olisikohan mennyt joku 3-4 viikkoa, kun se tuli. Ja se tuli jostain, en minä muista, jostain perkeleen Ranskasta vai mistä se sänky tuli. Se ei ollut mikään, niin kuin, että se tuli tuosta jostain naapurikaupungista, vaan ihan jostain meren takaa. Niin ei siinäkään mennytkö kuukausi maksimissaan.
1: Niin, mutta mä...
0: Mikä on mun mielestä ihan kohtuullinen aika.
1: No ei joo, mutta mä oon kyllä vähän tullut semmoiseksi malttamattomaksi, että kyllä monesti tulee tehtyä niin kuin ostopäätöksiä myös sen mukaan, että kuinka nopeasti jonkun asian saa ja palvelun. Ja sehän on just niin kuin uskomatonta, että tuollaista vaikka perus pienelektroniikkaa, niin nykyään, jos sä niin kuin ostat internetistä sen nyt, kello on niin kuin 8 illalla, näin, niin sitten siihen tulee mahdollisuus sillä, että haluatko, että tämä on tunnin päästä sulla kotona?
0: Niin,
1: että
0: kyllä.
1: Että tuo joku lähetti. Niin se on niin kuin suunta, mihin me ollaan koko aika enemmän menossa. Ja eräs ystäväni juuri viikonloppuna sanoi, että heillä joskus aikoinaan kauppiksessa kävi joku suuri mies luennoimassa ja kertoi siinä just heti, että tällä kurssilla tuutte oppimaan yhden tärkeän asian, ja se on se, että ihmiset on ihan helvetin tyhmiä ja laiskoja. Ja se, kuka kräkkää aina sen, että osaa iskeä siihen nimenomaan siihen laiskuusaspektiin jollain tasolla,
0: niin tulee
1: tekemään rahaa ihan hemmetistä. Ja niinhän se valitettavasti on, että tässäkin tapauksessa se, että jos mä menen hifistelemään jotain, vaikka se olisi kuinka hyvä sänky, ja mulle sanotaan, että tämän saa 8 viikon päästä, niin mä oon heti sillä, että hää.
0: Joo. Jos toisessa paikassa sanotaan, että tämän 2 viikon päästä sulla selällä, kyllä, kun oot nukkumassa,
1: näin, niin
0: kyllä siinä on vaan
1: näin se on.
0: Äärimmäisen iso merkitys. Tänne joku laittaa ilmeisesti jossain. Kuljetusalalla työskentelevät, että useamman huonekalun kuljettaneena. Meillä hallilla tulee usein huonekaluja ja ne saattaa roikkua vielä siellä jostain syystä pitkäänkin ennen kuin sanotaan, että hei, nyt nämä saa viedä jakoon. Eli tämäkin saattaa vaikuttaa viiveeseen, mutta itsekin aina kyselen, että joko ton saisi tosta viedä.
1: Joku tässä sanoi, että tulee mieleen sen vankilin jakso, missä äijä kirjaimellisesti tekee sen kulmasohvan itse. Mä muistan tämän kyseisen, joo, ja sekin tavallaan niinku selittäisi kyllä sitä, että aina välillä miettii, että ruvetaanko niitä aina tekemään siinä kohtaa, kun se sitten tilataan.
0: Niin, sitten kun sä tilaat sen.
1: Niin, koska kuitenkin on pakko olemassa joku keskusvarasto. Ja miten se aina siellä keskusvarastolta, niin se ei vaan niin kuin nopeampaa, se ei tule. Ja nyt täällä joku kuljettaja jo paljastelee tosiaan, että siellä
0: ne vaan
1: seisoskelee jossain varastolla perkulle, siellä sun klippan hylly ei vaan tuu millään.
0: Niin, että harvemmin se tietenkin voi olla jotakin sellaisiakin paikkoja, missä se tavallaan tehdään ja valmistetaan sitä NS-tilauksesta, mutta kyllä varmaan niin tuommoisilla isommilla paikoilla, niin kyllä niitä luulisi jotenkin ainakin, että niitä sohvia ja sänkyjä siellä on tavallaan valmiina. Että heti kun se joku ostaa, niin seuraavana päivänä heitetään kyytiin ja that's it.
1: Joku heitti hyvää, tämä nyt liittyy enemmän näihin toimitusaikoihin. Joku laittoi tässä, että ostettiin uusi sohva viime vuonna ja valittiin toimitusajaksi 10-2 siinä välillä.
0: Joo.
1: Ja kuski soitti 13.50 ja sanoi, että sulla oli tuossa sohva. Ja ajattelin, että olet varmaan ihan hollilla ja sanoit, että joo, että kotona ollaan. Kuski sanoi, että hyvä, että sohva tulee tuossa kello 20.
0: No, mutta ei näihin voi enää luottaa. Ei. Se nyt on huomattu tässä viime vuosien aikana, että ei niihin voi enää luottaa. Ja siis mun mielestä ihan käsittämätöntä, että nykyään saattaa joku, jos sä oot tilannut jotain, niin se saattaa tulla kello 23.
1: Niin.
0: Tulee viesti, että hei, ihan kohta ollaan siinä holleilla, että tossa linkki, katsele, missä mennään ja ajellaan.
1: Se on tosi myöhään.
0: 12.
1: Se on tosi myöhään. Ja sitten kaikista paras on se, että se niinku, saattaa tulla se viesti siinä, sanotaan niinku 10:30 aikaa, että tulossa on ihan niin kohta. Ja sitten kello tulee just vähän vajaa 12, tulee viesti, että ei saatu toimitettua tämän päivän aikana, tulee huomenna. Sitten sillä, että oh my god, että on tää vaikeeta, mutta joo, en tiedä, mä kiinnitin vaan niinku huomiota tähän, että tässä oli käyty tietysti tässä Yle Uutisessa läpi erityisesti tämä iskun toimitusviiveen syytä, ja että miten ne nyt sitten sängyn valmistajana tämä iskun toimitusviiveen syyt poikkeaa toisistaan, mutta yleisesti musta tuntuu, että hyvin harvoin on enää sitä mahista, mikä on mun mielestä paras mahdollisuus. Mä oon alkanut itse tekemään sitä, että jos on se sellainen, että nouto. Mä katson heti, että mahtuuko autoon, onko mulla joku mahis hakea se itse, niin mä haen sen sitten itse. Koska se on se nopein tapa yleensä saada se, koska sitten muuten tulee just se, että hei, kiitos tilauksesta.

0: Tämä on noin 12 kuukauden päästä sulla.
1: Ja kyllä tässä uutisessa varmaan myös sitten vähän tämä liittyy siihen, että iskustahan tuli siis, joutui yrityssaneeraukseen viime vuoden alkupuolella. Kyllä. Niin siitä sitten ilmeisesti on tullut tuonne kilpailija- ja kuluttajavirastolle jonkun verran ilmoituksia, että hommat seisoo.
0: Hei, kiitos. Huonekalutehtaalla työskentelevä ihminen, joka laitoit viestiä, että tilauksista tehdään suuri osa täällä, okay, täällä no ainakin. Niin. No niin, no sekin selittää sitä myös paljon.
1: Tämä ihan poittosta vaan. Joo, mutta autoon välttisi repiä.
0: Minä olen niin kärsimätön nykyään, että kyllä heti järvimuna lerpahtaa, kun joku sanoo, että mä oon ensin ihan innoissaan jostain asiasta ja sitten silleen, että joo, mutta tämä pitää odottaa joku 2 kuukautta, niin mä olen, että nää. En mä edes 2 kuukauden päästä halua nukkua enää. Niin
1: se onko enää elossa?
0: Ei, onko mulla tämmöistä sänkyä enää silloin tarvii. Että nyt olisi semmoinen fiilis, että olisi siistiä nukkua tässä sängyssä, niin voitko tehdä asialle jotain? Mutta ilmeisesti niin, jos olet tuolta iskulta jotain tilannut, niin valmistaudu siihen, että sängyssä on toimitusviivettä.
1: Joo, näin on. Oliko tässä Oskulla tähän muuten jotain? Ihan kun sä olisit ollut sanomassa yhdessä kohtaa jotain.
2: Siis mä ihan kun muistaisin, että oli joskus joku semmoinen juttu, että jotkut niin kuin lähetti firmat, niin ne ei edes yritä niin kuin sitä toimitusta. Että ne vie suoraan sen niin kuin
1: jonnekin vaan ja sitten laittaa viestiä, että hei, yritettiin tuoda, niin, mutta eipä ollut ketään kotona, vaikka sä olisit jössättänyt 8 tuntia siellä overivaassa kiinni, että milloin se paketti tulee. Joo, onhan näitäkin. Onhan näitäkin.
0: On kyllä. Sen piti kysyä tässä, kun joku nosti tuolta ihan meidän katselijoista sen esiin, että vieläkö tosiaan teillä on se vaimosi ja hänen eksän vanha.
1: Ei ole. Meillä on uusi hommattu muutamia vuosia.
0: Se, mikä oli sitten memory foam, mihin oli painautunut vaimosi eksän kasvojen kuva siihen. Se nukkui siinä teidän välissä sitten aina.
1: Ei ole enää. Sängyt on vaihdettu.
0: Joo.
1: Sängyt on vaihdettu.
0: Mä en olisi silmäystäkään nukkunut siinä sängyssä varmasti. Varmasti, kun näkee sen vieressä on se naama, mikä on silleen.
2: Miksi on tollainen ilme?
1: Ei ole enää.
0: Mitä se on mahtanut huutaa? En saa kiinni.
1: Joo.
0: En saa kiinni tästä.
1: On jo monta vuotta ollut.
0: No mut hei, meillä alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika vetelemään taas viimeisiä, niin käytetään tätä viimeistä hetkeä siihen, että kerrotaan huomista lähetyksessä, jossa siis Heikki Paasonen. Vierana. Joku sanoi, että Heikki Paasonen on Suomen Mikko Leppilampi. mua nauratti se, koska mä olen kyllä sitä mieltä, että siinä missä siis monet suomalaiset juontajat tietysti ovat niinku tehneet ansiokkaan uran, ja musta niinku Heikki on jollain kyllä ihan niinku jollain niinku omalla arvokkuudellaan niin on ollut kyllä pisimpään tuossa jotenkin.
1: Ja hän on kohta 30 vuotta.
0: Niin, mä sanoisin, että Vappu, Heikki, siinä niinku tällaisia ihan niinku pisimpään tehneitä ja ennen kaikkea isoissa ohjelmissa pyöräneitä henkilöitä, niin että kiva päästä Heikin kanssa huomenna juttu sille ja kysellä vähän, että mitä miehelle kuuluu. Aika paljon päivittelee perheestään kanssa, että sielläkin varmaan vähän häsänää on, niin kiva kuulla ehkä myös sit se, että miten noita istutetaan yhteen tuollaista, että käydään jossain Amazing Racea kuvaamassa ja sitten samaan aikaan pitää vielä kotihommakin hoitaa. Ei ole helppoa aina.
1: Ei ole varmastikaan helppoa. Ja hänkin on täältä alun perin ponnistanut silloin joskus nuorena poikana, nipin napin täysi-ikäisenä, niin aloittanut sitten Ylen nuortenohjelmissa hommat. Ja edelleen tosiaan painaa täältä, kun katsoo herran biografiaa, että missä kaikissa on ollut mukana, niin harvalla suomalaisella oikeasti televisiossa esiintyvällä ihmisellä on näin pitkä
2: CV.
0: Joo, ja se just, että pystyy vielä olemaan, niin kuin mun on helppo kuvitella, että hän juontaa jotain 10 vuoden päästäkin vielä.
1: Jep.
0: Kun taas esimerkiksi meidän kohdalla, niin on ihan selvää, että ei tällaista paskaa kuuntele kukaan enää 10 vuoden päästä.
1: Joo.
0: Nyt meidän pitää tehdä niin kuin nyt.
1: Niin,
0: ollaan niin kuin peak.
1: Juttuja pitää tehdä.
0: Peak time, ja nyt pitää tehdä kaikki jutut. Et jos joku on silleen, että olisiko tuon areenakeikan kanssa vaikka voinut odottaa, niin ei olisi voinut. Tämä on ihan, niinku, ihan viimeinen karmissa.
1: Ei missään nimessä.
0: Sen voi tehdä. Mutta joku nyt kyseli just, että tuleeko siis ihan jo penetration tällä viikolla, koska viime viikolla tuli kuitenkin yksi double penetration.
1: Joo,
0: ja ohi. Missing penetration. Niin nyt tulee ihan... Nyt tulee ihan, ainakin näillä näkymin, niin ihan...
1: Toivottavasti.
0: Joo, mä koputan puolta.
1: Toivottavasti. Niin kyllä se Heikin pitäisi huomenna 9:00 jälkeen sitten suorassa lähetyksessä. Heikin pitäisi tuossa tuolissa istua.
0: Tänne tuli myös viesti, että on kuullut huhua siitä, että Heikki Paso on juontanut joskus nuorena kouluissa näytettäviä seksinvalistusvideoita. No. Voitteko kysyä, pitääkö tämä huhu paikkansa?
1: Ehdottomasti.
0: Me voimme ehdottomasti kysyä sitä, koska jos jokin... Ja juuri tuollainen kysymys on meidän ohjelman näköinen, niin kysytään ihan ehdottomasti.
1: Onko tälle päivälle suunnitelmia?
0: No, meikäläinen painaa tästä suoraan toisiin töihin. Mulla on vähän semmoinen viikko, että joka päivä tästä tulee pitkä päivä ja siitä sitten kotihommien pariin heti, niin ihan hirveästi ihmeempiä on. Mutta onko Oskarilla?
2: Töitä.
0: Joo.
2: Töitä loppupäivä.
0: No niin. Tällaisesta on mennyt.
1: Tällaisesta on mennyt.
0: Mutta mulla on yksi kirkas ajatus mielessä.
1: Aha.
0: Se on viikonloppu.
1: Ai että.
0: Me ollaan Villen kanssa sovittu vähän, että me käydään vähän lauantaina.
1: Näin jo.
0: Pitkästä aikaa.
1: Tuopposen ääressä.
0: Ei ole käyty hetkeä.
1: Ei ole käyty.
0: Ei ole käyty.
1: Toivottavasti päästään nyt.
0: Joo.
1: Tässä kotona ollaan nimittäin kipienä. Niin
0: tässä eikä ollut.
1: Tässä on myrskypilviä.
0: Voi jumala.
1: Myrskypilviä ilmassa, niin. Koputellaan puuta ja katsellaan, että kaikki menisi kivasti.
0: Katsotaan, miten käy. No, ei se sitten. Mä otan sen pois tuota kalenterista.
1: Älä vielä ota. Nyt ollaan vasta tiistassa.
0: Mä otan sen
1: pois. On mahdollisuus vielä selvitä.
0: Mä otan sen pois tuolta.
1: Mahdollisuus selvitä vielä.
0: Mutta mä kyllä sanon, että me mennään. Mä kyllä sanon silti, että
1: Joo. Voit totta kai.
0: Mennään.
1: Voit käyttää.
0: Mennään sitten.
1: Käyttää alibina.
0: Joo, ei kai. Mutta sillä jaksaa tämän viikon ehkä just.
1: Joo.
0: Onko jotain muuta?
1: Mulla oli joku juttu, mikä mun piti sanoa, mutta mä en nyt kuollaksenikaan muista, mikä se
0: on. Se on tällaisessa ohjelmassa just hyvä.
1: Joo.
0: Mun mielestä tommoinen
1: niinku... Ihan... Mitä?
0: Biisi. Hei muuten. Tämä piti pistää vielä Kaisalle.
1: Tähän kenetään meille... loppu.
0: Joo, ehditään. Tämä Kaisa oli tehnyt tänne jonkun niin pienen... Ota. Mikä?
1: Laita Kaisa viesti äkkiä.
0: Kaisa, laita äkkiä viesti.
3: Oottakaa nyt, mä laitan tänne pylly.
1: Okay. No niin, hyvä.
0: No niin, pylly.
1: Noniin.
0: Tuleeko siihen johonkin?
1: Nyt tuli.
0: Onko tää, ehditäänkö me saa?
1: Ei, tämä äkkiä nyt

0: god.
1: Tyso kyllä.
0: Kaisa.
2: Oli upea.
0: Oli yllättävän aggressiivinen. Tässä lukee kuitenkin vaan, että Viki räppää piikkipiihdikistä. Niinpä. Ja tässä oli ainakin 8 kirosanaa.
2: Jep.
0: Ja ihan loppumetreille.
2: Kyllä.
0: Ja sähän niitä kirosanoja vielä keräät ja piippailet siellä sitten, niin voi herranjestas.
2: Tarvittiin vähän hommaa tähänkin lähetykseen. No niin, mutta huomenna jatkamme. Kello 8.
0: Niin, tai ihan silloin sitten, kun ikinä ketäkin kiinnostaa. Ja muistakaa, että Heikki Paasonen huomenna vieraana ja mitään muuta. Torstai lähestyy, joten Vikin sairaslolapaluusa.
2: Kyllä, sitä on luvassa.
0: Hei hei, moi moi.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Tilastokeskuksen käyttämä työttömyysasteen trendiluku oli elokuussa 10,1%. Trendiluvusta on poistettu kausia satunnaisvaihtelut. Heinäkuussa työttömyysasteen trendiluku oli korkeampi, 10,5%. Omalla ajotavalla voi vaikuttaa polttoaineen kulutukseen, muistuttaa asiantuntija. Bensan ja dieselin hinnat ovat nousseet viime aikoina monella jo yli kipurajan. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen antoi Ylen aamussa vinkkejä siihen, miten itse voi pienentää laskuaan tankilla.
1: Kaikki lähtee siitä, että meillä on kunnossa oleva auto. Sitten mä ehkä sanoisin, että ne keskeisimmät asiat on se, että pidetään sitä riittävää etäisyyttä edellä ajavaan, vähintään se 4 sekuntia, ja havainnoidaan riittävän kauas. Silloin me saadaan tehty havainnot ajoissa, löydetään sieltä ne ajamisen kannalta keskeiset ongelmat ja haasteet, ehditään reagoimaan niihin, saadaan vältettyä turhat pysähdykset ja sitten muutenkin ylläpidettyä semmoista mahdollisimman tasasta nopeutta.
0: Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on Suomessa hieman alle 85 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan ero sukupuolten välillä oli viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on pienempi kuin Suomessa. Tiistai!
2: Uuden musiikin X.
3: Klassikko. Viki ja Köpi Shown ystäville. Erittäin tuttu orkesteri starttaa tämän uuden musiikin X:n Rage Against the Machine, The Battle of Los Angeles -albumilta vuodelta 1999, Sleep Now in the Fire.

Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X, seuraavat 3 tuntia. Tuorempien tärkein biisien tahtiin, Adelan Nicole Kidman tähän kärkeen ja sitten tuoretta Dizzy Rascalia perään.

0: Musiikkia, joka saa vakkari kuulijat tokkolaakin posket punottamaan pienellä flirtillään. Adele kertoi, että Nicole Kidman -biisin taustalla on sellainen story, että kun hän oli gaalassa ja laittoi upean mekon päälle, niin hänelle tuli sellainen fiilis, että ai että mä oon yhtä seksikäs kuin Nicole Kidman aikoinaan Moulin Rouge-elokuvassa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Maistuuko bassomusiikki? No sitä lähtee tämä setä tuuttaamaan sulle heti kärkeen. Nimittäin grime-pioneeri ja legenda Dizzy Rascal on julkaissut uuden albumin We Want Bass. Ja saman niminen kiertue saapuu myös Suomeen ensi kuussa sekä Helsinkiin että Ouluun. Katselette korjaamolle 20.10. ja Oulun tarkastamolle 21.10. Pyrin itse ainakin löytämään tieni noihin tapahtumiin, koska siellä basso paukkuu. Toden totta, tämä on erittäin anteeksi pyytelemätön albumi. Se sisältää hillittömän määrän pörinää ja sitä hyvin perinteistä brittien elektronisen musiikin kanonia. Starttaillaan rallilla, joka löytyy tietysti tuolta levyltä. Sen nimi on VIP.

0: WhatsApp. Tää on suoratta Dizzy Rascalia, VIP. Sitten Etelä-Korea.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Yläliuhala.
0: BTS:n Arirang-albumin maistiainen, tää on Normal. Sitten lähdetään tanskalaiskiinalaisen Helena Gaun matkaan, kun tää on kuunneltu.

BTS ja Normal. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on uuden musiikin X, kello on varttia yli 10, 3 tuntia tuoreinta ja tärkeintä musaa meikäläisen tahdissa. Pakko sanoa, että yksi sellaisia musiikillisia ikoneita itselleni on aina ollut Gerald Jerry Rafferty, tollainen brittiläinen laulaja ja laulun tekijä, jonka legendaarinen Baker Street oli kappale, jonka halusin aikoinaan saksofonilla opetella soittamaan, ja niin myös tapahtui. Jos Jerryn soundi on semmonen, mistä sä tykkäät, niin tuota pikaa yhdysvaltalainen This Is Lorelai tarjoilee hyvinkin tyylikästä korvaushoitoa. Mutta sitä ennen muun muassa tämä, Helena Gao ja Nanpeng Yu. Zara Larssonhan on tämän hetken suurimpia pop-ikoneita, ja jos Zara tykkää jostain artistista, niin se kannattaa laittaa merkille. Löytyy esimerkiksi tuolta Girlstrip-versiolta tämä Saturn's Return-kappale, jossa Helena Gao on mukana. Mutta häneltä on tullut ihan omaakin musiikkia tässä. 7 raitaa sisältävä julkaisu nimeltään Gao Dan Dan. En itse puhu kiinaa, mutta jos luo tämän artistin omaan käännökseen, niin hän sanoo, että se tarkoittaa pitkää tanskalaista. No täältä pitkä tanskalainen julkaisulta löytyy sitten taas biisi, jonka nimi on Nanpeng Yu, joka on ihana mukansa tempaavaa heleää, jostain toisesta planeetasta ponnistavaa soundia.

0: Kledos ei riidellä enää. Jos sulle ei maistu autotune, niin nyt lääkettä siihen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Tää seuraava on Nate Ames, eli taiteilija nimeltään This is Lorelai. Biisi on The Kid with the Crow. Ja hei, tää on kun mokkanahkatakki. Sellainen, jossa on hapsuja.

0: This is Lorelai, the kid with the crown, löytyy kaverin tuoreimmalta albumilta The Singer in My Band. Ja hänellä toden totta on myös orkesteri. Sen nimi on Water From Your Eyes, jos liikuttu kansainvälisessä indie-skenessä kuin high konsana, niin varmaan Water From Your Eyes on jo tuttu orkesteri, se jo yli 10 vuoden ikäinen, mutta tekee tosiaan toi Nate Amos myös soolomusiikkia moniikkerilla This is Lorelai. Ja jotain ihanan ajatonta tuossakin kappaleessa on, se tuoksuu tupakalta nahkaisessa, mokkanahkaisessa hapsutakissa, semmoista viime vuosisadan tunnelmaa isosti tuossa. Seuraavasta kotimaisesta kappaleesta tulee vastaamaan superbändi Kuumaa, tuun vielä himaan hitillään, mutta me ympäröidään se ruotsalaisuudella, kahdella hyvin erilaisella ruotsalaisuudella. Tullaan kuuntelemaan erittäin tyylipuhdasta punkkia Wolf Brigadeiltä, mutta sitä ennen kokeilevia soundeja tarjoilee Murex. Uuden polven ruotsalainen tekijä, josta kriitikot ovat nyt hirvettävästi tuolla länsinaapurissamme innostuneet. Jos joku FX Twin ja tämän tyyppiset kummalliset kilkuttelut on sun juttu, niin veikkaan, että Murexkin nautintoja aiheuttaa sinussa. Hän on kertonut haastattelussa, että hän siis etsii jotain musiikillaan. Hän on sellainen niin kuin tutkija, hän on tutkimusmatkailija. Hän lähes maanisesti koittaa aina löytää jotain uutta ja kiinnostavaa erilaista syntetisaattoreista. Ja lopputulos on tämä. Massacre-niminen biisi.
1: Uuden musiikin X.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Se oli Murex Ruotsista kuin nuori Björk konsanaan. Tää on Kuumaa, tuun vielä himaa ja sitten Chellin Heavy Tärppiin.

0: Kuumaa, tuun vielä himaa. Mä oon Soni Kyläliuhalla, mutta Ylellä on ikioma heavy metal herkku sieni Chelsea Moses, joka kruunaa pastaillallisen jos toisenkin upealla musiikkimaullaan. Hänellä on ohjelma nimeltä Raskain terveisin Chel. Se tapahtuu aina torstai-illoissa 8-10 tai Yle Areenassa just silloin, kun sä tahot. Vaikka siellä paljon heviä soikin, niin myös muita genrejä, kuten punkkia. Tässä Chellin tärppi tähän päivään.
1: Raskain terveisin Chel.
2: Vaikka me Suomessa aina halutaan verrata itseämme Ruotsin kanssa, mitä tulee urheiluun, musiikkiin ja vaikka mihinkä kulttuuriin, niin ollaan me tosi monessa parempia kuin Ruotsi tai ruotsalaiset. Mutta sitten on kyllä myös niitä asioita, joissa ruotsalaiset vaan on heittämällä, ei vaan meitä parempia, vaan parempia kuin about kaikki muut maat. Ja yksi näistä asioista on HC-punk. My God, miten hyviä bändejä Ruotsista on aina tullut, mitä tulee HC-punkkiin tai krustipunkkiin. Ja tässä seuraavaksi tästä oiva esimerkki. Tällaista bändiä ei ole Suomessa, ainakaan vielä. Tämä on Wolf Brigade, niiltä on tulossa uusi albumi lokakuussa ja niiltä on jo tullut yksi sinkku ja sen kuulette tässä. Tämä on Wolf Brigade ja Cold War Bootlicker.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Tässä jo Ysärillä aloittanut Wolf Brigade, Cold War Boot, Liquor, punkkia tuorta tuolta länsinaapurista. Henkka toteaa WhatsAppissa, että ei tää ainakaan mitään hardcore punkkia, kun biisi kestää yli 2 minsaa. No, jatkaa kuitenkin, että ei vaiskaa. Aika jytkettä ja tykkään. Liekkiemoja myös sataa aika paljon tänne meidän WhatsAppiin. Tuomas toki isänmaallisena ihmisenä toteaa, että kyllä Speedi ja Saku vetää paremmin. Luurangat nousee haudoistaan ja niin ees. Tuossa oli Chelsea Mossaksen terveiset tähän tiistaihin torstaisesta raskain terveisin Chell-ohjelmasta. Yli huomenna mennään taas suorana 8-10 ilta 8 eteenpäin, mutta Yle Areenasta voi mennä fiilistelemään jo etupeltoon. Sitten synkkää ruotsipoppia Tuve Luulta, I'm Your Girl, Right? Häneltä on tullut nyt jo 6. albumi, sen nimi on Estrus.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhola.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Jos muuten tykkäät Black Sabbathista tai muuten tollasesta Britti Stoner Doom -hommasta, niin pysyppä kanavalla, koska mä soitan tuota pikaa tuoretta Green Langia.

0: Uveluun yli 20-vuotinen ura on kerennyt jo siis kutosalbumiin. Estrus. Tämä siltä I'm Your Girl Right, sinkkunakin julkaistu lohkaisu.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Nothing But Thieves ja tähän A Different Kind of Happiness, sitten Elastinen ja Sara B, Uskomaton.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Elastinen Sara B. Uskomaton. Mä oon Soni Kyläli-Juhola. Tää on Uuden musiikin X.
1: Yle X.
0: Kun pidät kanavan Yle X:llä, niin kuulet loistavaa kotimaista musiikkia. Lempi Elo -yhtyeineen on julkaissut uuden albumin. Sade ei tullut sinä päivänä. Sieltä löytyy Riipaiseva. Äiti älä. Ja jos Ida Paljo Kalle Lindroth oli joskus sun suosikkiorkesteri, niin saanko esitellä Isan ja Aleksin? Saman henkistä musiikkia, upeasti kirjoitettua poppia. Etä rakastaa.
2: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Nyt musiikkia ihmisille, jotka tykkäävät psykedeellisistä päihdeaineista ja tumman puhuvasta brittirock'n'rollista. Green Lung. Yhtye saapuu ensi kesänä Tuskaan esiintymään heidän uuden albuminsa Raita Ozymandias tähän seuraavaksi.

0: samaa kautta Urku tekee ylitöitä. Musiikkia Green Langilta, Ozymandias. Tämä brittibändi saapuu Tuskaan ensi kesänä ja toi Ozymandias-biisi löytyy heidän tuoreelta nelosalbumiltaan Necropolitan. Inspiroituvat omasta kulttuuristaan ja tuossa engelsmanni runoilija Percy Shelleyn runosta nyt siis sitten inspiraatio. Hei, tuota pikaa uutiset, sitä ennen vielä Asla Joo ja Baby Gay.
1: Cheer harkkoi koulu vihkois kobola jatma tarii. Mummulle si viet kieloisessa traha Helsinkiin.

teen sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia. Eduskuntapuolueissa on valmiutta leikata ensi vaalikaudella myös eläkkeistä. Suomen julkisen talouden heikon tilanteen vuoksi edessä on lähivuosina arviolta jopa 11 miljardin euron sopeutustoimet. Näin mahdollisia leikkauksia eläkkeistä kommentoivat perussuomalaisten Wilhelm Junnila, vihreiden Atte Harjanne ja vasemmistoliiton Jessi Jokelainen.
1: Voisin kuvitella, että hallitus, riippumatta siitä, keitä siellä istuu, joutuu todennäköisesti joihinkin indekseihin koskemaan. Mm. Sen sijaan en itse kannata esimerkiksi sellaista mallia, mitä vihreät ovat esittäneet, joissa tulisi paljon rajumpia leikkauksia suoraan ihmisten.
2: Eli te indeksi entäs, Atte?
3: No, mun mielestä on rehellistä katsoa, että meidän täytyy sopeuttaa taloutta tähän oikeudenmukaisesti ja silloin miettiä, että kyllä siellä se eläkepuoli on sellainen, johon on syytä koskea.
2: Kaikki palikat pöydällä tässä vasemmistoliitossa.
4: Pyrimme siihen, että hallitusneuvotteluissa huolehdimme siitä, että kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta ei leikata.
0: Totti Toivonen haastatteli. Suomessa syntyi tänä kesänä ainakin 11 pentua äärimmäisen uhanalaiselle naalille. Metsähallituksen mukaan Enontekiön alueella havaittiin kesällä 4 naalin pesintää. Lisäksi yksi pesä oli Utsjoen tunturialueella, mutta siellä ei havaittu pentuja. Naalin pesintöjen onnistumiseen on vaikuttanut muun muassa myyrien määrän lisääntyminen tunturialueilla.
5: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
6: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Ani, saat anteeksi vaikket pyydä. Kuuntelet Yle X:ää, mä oon Soni Kyläliuhalla. Se on noin 5 minuuttia eli 11 kello tässä kohti, kun me kuunnellaan musiikkia Lempi Elolta. Nelosalbumi Sade ei tullut siinä päivänä ulkona, nyt tipahti tuossa perjantaina. Ja sieltä tällaisen suorastaan riipivän Äiti älä -kappaleen päätin nyt ottaa sitten tähän tiistaihin. Mikäli sulla on vaikeita perhesuhteita, niin tää saattaa kolahtaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Lempielo yhtyeineen musiikin albumilta Sade ei tullut sinä päivänä. Erittäin paljon kaipausta tuossa albumissa. Puhumattomuuden teemoja YMS ja hienosti kiteytyy tuossa Äiti älä -kappaleessa. Toki siellä on mun mielestä niinku ripauslohtua, ainakin semmoinen niinku pyyntö rauhalle. Ja se on erittäinkin sitä kautta koskettava biisi. Kenties ainakin omakohtaisen historiani kautta, mutta niinhän sitä tätä elämää eletään, kuulkaa, ensimmäistä persoonasta. Hei, seuraavaksi meidän päivän biisi. Jokrates, kuka sä haluisit olla, jos saa valita? Debyytti albumimusiikkia. Jokrates pitkään kokkaili ja vihdoin se nyt sitten saatiin. Ja tänään ihan sen kunniaksi upeasti päivän biisiksi nostettu. Eli tulee soimaan sitten läpi ohjelman listan. Jokrateshan oli mukana YleX:n läpimurtolistauksessa tänä vuonna. Se tulee aina alkuvuodesta, jossa meidän kanavan ja talon musiikkitoimittajat perkaa popkenttä ja pohtii, että ketkä voisi olla niitä läpimurtoa lähestyviä artisteja. Siihen sisältyy myös tällainen yleisöääniosasto tai yleisöäänestysosio, ja sen voitti Jokrates niin, että heilahti. Jos kiinnostaa Jokrateksen mietteet elämästä ja musiikista, niin mepä Yle Areenaan ja etsi sieltä YleX-sessarit. Nimittäin siellä musiikkitoimittaja Ella Ossin kanssa Jokrates kävi keskustelemassa tästä albumista ja musiikista. Vastaili muun muassa kysymyksiin siitä, että mikä hitto siinä kesti. Kaveri on kuitenkin tehnyt musaa vaikka kuinka pitkään, voittanut rapin Suomen mestaruudet sun muut. Et mikä ihme siinä nyt sitten seisoi?
1: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
0: Päivän biisi, Jokrates, kuka sä haluisit olla, jos saa valita?

0: olla. Yläksän päivän biisinä tänään Jokrates, kuka sä halusit olla, jos saa valita. Kaveri 30 tänä vuonna, kun on syntynyt vuonna 96. Meinaa sitä, että aikuisuus alkaa lähestyä tämänkin herrasmiehen elämää pikkuhiljaa. Ja se kuuluu lyriikasta. Kaveri on kasvanut tekstittäjänä, ajattelijana ja ylipäätään sellaisena maailmantarkastelijana. Ja mä tykkään hirvittävästi kuunnella, kun Jokrates vaan pukee ajatuksiaan räpiksi. Kaverin tuore debyyttialbumi Kuka sä halusit olla on just tollanen erittäin pehmeästi rullaava päiväkirjamainen kokonaisuus, joka kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Ihan vaan jos tykkää suomi-räpistä ja ylipäätään tollasesta pehmeästä miesäänestä, joka höpöttelee korvaan. Siinä vaikka tollanen podcastin korvike sulle tähän päivään. Jokrateksen debyyttialbumi Kuka sä halusit olla. Tuota pikaa mystistä brittimusiikkia on tällainen duo kuin Two Shell, jonka henkilöllisyydet on vähän sinne tänne ja tonne, mutta musiikki erittäin sieltä keskeltä ydintä. UK Garage, post-dub, teppi, techno, kaikkea tosi vapaasti yhdisteltävä duo, joka on varmasti sellaisen säksättävän klubimusiikin ystäville just sitä lääkettä tähän tiistaihin, joten pysyppä ihmeessä kuulolla. Sitä ennen kuitenkin Isa ja Aleksi etärakastaa. Kauniisti sävellettyä ja tyylitietoisesti kirjoitettua suomalaista popmusiikkia. Olen maininnut Isä ja Aleksin kohdalla useaseen otteeseen Ida Pauli ja Kalle Lindruutin, koska kun tuo duo lopetti, niin tuntui, että jäi jotenkin sellainen mies-naisääni duetto aukko tähän maahan, joka on vaan odottanut täyttymistään. Ja nyt jotenkin tuntui, että Isä ja Aleksi voisi olla se kaksikko, joka tämän paikan lunastaa. Tämä on Etärakastaa.
1: Mulla on meistä niin ihania kuvia.

0: On se kaunis biisi. Isa ja Aleksi Muutukaisellaan etärakastaa.
1: Yle X.
0: Lähetä ruuvaamaan lisää höpöä tötteröön. Tuota pikaa uuden musiikin X:ssä soi Slater ja Crank biisin kakkososa. Crank 2. On meillä myös Besson ja Jänöklubista tutun AK:n yhteisbiisikin soitossa. Ihan siitä syystä, että se on kansan teho, eli teidän valitsemanne tehosoittobiisi. Kaikki muuttaa Helsinkiin. Ihana syksyinen biisi.

Jos taidat kokeilevan teknotanssin taidon, niin tähän biisi sulle. Briteistä Two Shell ja Thing About

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Siinä toden totta oli sitä uutta musiikkia, kun aina välillä kuulee sellaisia kommentteja, että musiikki on jotenkin niin tylsää, oli se sitten poppi, kaikki vaan soittaa kitaraa ja itkee, oli se sitten elektronista, kaikki vaan luuppaa samaa monotonista biittiä eikä tapahdu mitään. No tossa oli kuulkaa teille erittäinkin mielenkiintoisia tuotannollisia ratkaisuja. Tusha tulee Briteistä ja yhdistelee montaa eri tuon saaren elektronisen musiikin perinnettä, milloin mennään enemmän sinne dubstepin puolelle ja milloin, niin kuin tuossa äsken vähän tuolla two-steppaavammassa, tanssittavassa ympäristössä. Mutta toi on tuollaista internet-ajan musiikkia, että sinne lyödään tuollaisia härskiltä kuulostavia ääniklippejä, YMS, ja välillä kun tuota kuuntelee, niin tulee, että mitä, että laitoinko mä vahingossa jonkun somevideon pyörimään, tai jos kuuntelee radiosta, niin mä ajattelin, että onko se Sonni Petteri nyt taas seonnut siellä ja painelee jotain ylimääräisiä nappuloita. Ei, kaikki ton kappaleen aikana kuullut kummalliset välisoitot kuuluu tohon biisiin itsessään. Et ainakin voidaan sanoa, että toi ei ole tylsää, vaikkei se maistuiskaan, niin et voi väittää, etteikö tuossa olisi ollut vähintäänkin mielenkiintoisia ja yllättäviä hetkiä. Hei, tuota pikaa meidän kansanteho. Joka maanantai mä nostan 3 uutukaista kotimaastamme ja kysyn teiltä, että mitä kuunnellaan koko loppuviikko. No te olitte eilen sitä mieltä, että Pesson ja AK on Kaikki muuttaa Helsinkiin on sellainen ralli, joka nyt sitten ekstra tygäröidään. Ja tehän saatte, mitä tilaatte. Sitä ihan tuota pikaa. Mutta jos toi äskeinen biisi ja menomusiikki on sun juttu, niin Slater tarjoilee Crank 2 tuossa alta aikayksikön. Sitä ennen vielä Cage the Elephant, aivan tuommoinen klassikkokulttibändi julkaisuuden siinä, kun nyt Dying in Reverse. On kiva ollut saada uutta musiikkia ton viime albumin jälkeen.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Yhdysvaltalainen. Slaughter, hän on joka tapauksessa Slater, mutta tykkään sanoa Slaughter sen takia, että se kirjoitetaan tai vähintäänkin tyylitellään kolmella y-kirjaimella keskellä tuota sanaa. Crank 2, eli toinen osa Crank-biisiin, alkuperäinen tuli tuossa viime vuoden puolella. Ei ole ensimmäinen kerta, kun Slater tekee näitä part 2 biiseihin, sehän on oikeastaan vaan kivaa. Varsinkin sen takia, että nämä ei ole usein mitään sellaisia hänen niin kuin hittibiisejään, joista yritetään nyt sitten mehustella lisää kilsoja ulos, vaan enemmänkin, että hän haluaa harjoittaa tällaista temaattista jatkumaa, jos te tiedätte, niin kuin hiffaatte. No niin. Hei, Pesso toteaa, että kaikki muuttaa Helsinkiin. Hän tekee sen kappaleen keinoin niinkin hyvin, että päätitte laittaa, rakkaat Yleäksen kuulijat, tämä nyt sitten omalta osaltanne tehosoittoon. Maanantaina nostin 3 kovaa kotimaista uutukaista ja olitte sitä mieltä, että niistä paras oli Pesson ja Jänö sekä Luuttiklubista tuttu AK-yhteistyö. Pesso nyt varmaan monelle tuttu. Toinen sinkku häneltä nyt sitten tänä vuonna tämä. Edellinen oli toi Kukat kuolee, se tuli maaliskuussa. Pesso on julkaissut jo 4 albumia. Viimeisin oli toi Sad Boy vuodelta 2024 ja sitä edeltävä 3/3 voitti Emma Gaalassa kriitikoiden valinta palkinnon. AK toden totta Jänöklubin rap-kollektiivista ja sitten on myös pelistriimaaja Ylen Luuttiklubissa. Joten hän elää nuoren miehen fantasiaa, siis elääkseen räppää ja pelaa videopelejä. Aivan käsittämätöntä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Kansanteho kappaleena oli teidän Yläksen kuulijoiden tehosoittoon nostamana biisinä Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin. Meikäläisen eli Soni Kyläliuhalan teho sen sijaan tulossa vielä. Se on brittiperinteistä säksätystä rumpubassomusiikkia Skeptalta, Jason Statedykseltä ja Sugsilta. Biisin nimi on Innocent Mile ja sä kuulet sen ihan just.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: biisin loppuun isot rummut trendiin ja minä en pistä pahakseni. Tämä on hänen uutukaisensa kaikki. Nyt Sonin eli allekirjoittaneen tehobiisin paikka. Tällä viikolla me kuunnellaan Skeptan uutukaista Innocent Smile.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

sääntään käyttää Suggs, eli Graham McPherson, legendaarisen Madness Ska-bändin nokkamies. Säksättävistä rumpubassoista vastaa Jason Status ja upeista räpeistä Skepta. Yhteiskappaleen nimi on Innocent Smile ja tää on mun tämän viikkoinen tehosoittobiisi. Tuut siis kuuleessani joka arkipäivä. Tuota pikaa Ruusulla yhtyettä, mut sitä ennen vielä idaa.

Ida Väärä Nainen. Sitten duo nimeltä Ruus Ulla, eli Ruusan ja Ullan serkusten muodostama duo. Heiltä on tullut vastikään tällainen ihan heleä Warhammer-niminen biisi. Ja kun näin tuon nimen, tiesin, että mun täytyy se soittaa, koska Games Workshopin miniatyyrit ja Warhammer Fantasian maailma oli itselle nuoruudessa erittäin tärkeä paikka. Joten jos joku nimeää tuolla lailla kappaleensa, niin pakkohan se on ainakin kerran kuunnella. Tämä kertoo sisäisestä kamppailusta. Ruusulla Warhammer.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Google lupaa pitkää lahjalistaa datakeskuspaikkakunnille Muhokseen, Kajaaniin, Vaalaan ja Haminaan. Yhtiö aikoo investoida alueilla aina luontoreiteistä energiatehokkuusremontteihin. Lisäksi yhtiö on kertonut lahjoittavansa kaikki hakkuutyömailta saadut puutuotot paikallisille hankkeille. Paikallisille suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta tutkija varoittaa riskeistä. Henna Mäkikallio jatkaa.
1: Muhoslaiset Seppo Tikkanen ja Valto Savolainen tietävät, mihin Googlen lahjarahat käyttäisivät.
2: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle. Se olisi tärkeimpiä.
3: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
1: Google on luvannut rahoittaa lukuisia paikallisia hankkeita datakeskuspaikkakunnilla. Lahjalistalta löytyy muun muassa laitureita, saunoja, lämpöpumppuasennuksia vähävaraisille kotitalouksille ja energiatehokkuusremontteja julkisiin rakennuksiin. Googlen mukaan se haluaa tuoda hyvää yhteisöihin, joihin se on tulossa osaksi. Näin Googlen Pohjoismaiden datakeskustoimintojen aluejohtaja Jukka Vainonen.
4: Sen haluan sanoa nyt tänne kuntalaisille, että nyt me ollaan täällä teitä varten ja halutaan kuunnella teidän ideoita, että mitä nämä eri paikkakunnat tarvitsevat, että mille on tarve.
1: Tutkija pitää Googlen lahjalistaa laajuudessaan poikkeuksellisena. Vaarana on, että yksityinen yritys ottaa merkittävän roolin pienen kunnan toiminnassa. Näin yliopiston lehtori Anna Hannula Tampereen yliopistosta.
5: Onhan siinä sellainen ilmeinen riski demokraattiselle päätöksenteolle, että silloin kun yhdelle toimijalle tulee näin iso taloudellinen valta-asema ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, niin siitä voi syntyä riippuvuussuhteita, jotka voi vaarantaa ja voi olla esteinä demokraattiselle päätöksenteolle.
0: Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa, että työllisyyden nousu nojaa vahvasti osa-aikatyöhön ja kokoaikaiset työpaikat kehittyvät edelleen heikosti. Työpaikoilla pitäisi entistä enemmän asettaa työntekijöiden hyvinvointi muiden asioiden edelle, sanoo asiantuntija. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty mittari, joka kertoo, kuinka paljon eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä täyden työ- ja toimintakyvyn elinvuosia. Suomalaisten työ- ja toimintakykyä rajoittavat esimerkiksi mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
6: Kyllähän tulosmittarit on tietenkin yksi juttu, joka voisi niin kuin muuttaa tätä, että jos johtajien tulospalkkaus olisi kiinni vaikkapa siitä työhyvinvoinnista, niin kyllä mä luulen, että me saataisiin paljon nopeammin aikaan näitä muutoksia. Että tällä hetkellä tulosta kuitenkin katsotaan enemmän sitten sen liiketaloudellisen tuloksen perusteella, että pahimmillaanhan saneeraajia, jotka aiheuttaa sitten lisää ongelmia organisaatiossa, niin tulos palkitaan. Että kyllä meidän semmoinen niin kuin kulttuurimuutos tässä pitäisi jollain tavalla löytää.
0: Ylen laskurista voit käydä tarkistamassa, kuinka paljon ikäisilläsi suomalaisilla on keskimäärin jäljellä täyden toimintakyvyn elinvuosia. Osoitteessa yle.fi. Yhdysvallat aikoo perustaa Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Toinen tukikohta perustetaan mediatietojen mukaan Yhdysvaltain entiseen sotilastukikohtaan Etelä-Grönlannin Narsarsuakkiin. Alueella oli tukikohta ja amerikkalaisjoukkoja kylmän sodan aikana. Toinen tukikohta tulisi Mestersvikiin koilliseen Grönlantiin. Yhdysvallat, Tanska ja sen itsehallintoalue Grönlanti ilmoittivat viikonvaihteessa sopimuksesta, joka on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta muuttuu huomenna epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivän ylin lämpötila 8-13 astetta.
7: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

aina yhtä tyylikäs Ella Thompson My Weakness nimisellä biisillään. Soni Kyläliuhalla tässä, tää on Uuden musiikin X ja tällä tunnilla seuraa meidän keskustelevampi osuus. Eli mitä nyt taas, jossa meikäläinen ystävänsä kanssa pikkasen höpöjeeraa populaarikulttuuri-ilmiöstä, jotka ovat tällä viikolla pohdituttaneet. Ilmeisesti lentopallon nousu kansakuntamme kaapin päälle kiinnostaa ystävääni Saraa. Ja sitten itse on pohdiskellut sitä, että minkä ihmeen takia yöelämä on nimenomaan yöelämää. Eikö kansakuntamme tehokkuuden kannalta olisi paljon järkevämpää, että kaikki pailaaminen tapahtuisi heti siinä työpäivän jälkeen? Muun muassa tällaisista teemoista myöhemmin. Sitä ennen ääneen pääsee muun muassa meidän vaihtoehtomusiikin AMSIAN tuntijamme Raine Laaksonen, jonka Yläks vaihtoehto show pyörii maanantai-illoissa. Ennen hänen parranpäristelyjään kuitenkin vielä nopeasti Joppe J. ja Röge, eli Joppe a.k.a. Joosu tässä Rögen tuoreella lämpöaalto Vol. 1 albumilla kappaleella Karmelo.

0: Se on Röge ja Joosu J. Karmela löytyy Lämpöalta Vol 1-albumilta, joka on Rögen Uutukainen. Minä en ole ainoa musiikkitoimittaja tällä kanavalla. Heitä on muun muassa Raine Laaksosen muodossa ilmenevi näillä taajuuksilla. Annetaan Rainelle sana tähän väliin.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Kuuluu sulle.
2: Jesta sentään, mitkä vaihtoehtobiisit. Voisi joku todeta, jos menee Yle Areenaan ja kuuntelee sieltä Yle X vaihtoehdon uusimman jakson, jonka mä olen koonnut muuten ihan vaan sua varten tälläkin viikolla. Siellä muun muassa puolalaisen lastenlaulun sekä Electroclashin obskuuria yhdistelmää, DJ Shadowin sample-klassikkoa 30 vuoden takaa, Paris Paloman yhteyttä Hayao Miyazakiin sekä Studio Ghibli-elokuvien klassikoihin. Sanotaan myös muun muassa suorat sanat äidille ja ollaan erittäin lähellä luontoa. Ja niin on myös tämän viikkoinen terppiartistini eli aamuaurinko tuolta Pohjois-Suomesta. Hän on erittäinkin monitaitava artisti, joka säveltää, sanoittaa, sovittaa, äänittää ja myöskin soittaa ja laulaa itse kappaleensa. Ja hän edustaa oboe klaania. Hän nimittäin vaatii, että lisää oboeta pitäisi saada kansalle ja minä toimin siinä nyt välittäjänä tarjoamalla sitä oboeta myöskin uuden musiikin X:n kansalle. Aamuaurinko ja kiiruna.
1: Tärppiä pukkaa.

0: kuin aamun huokaus päättyy Aamuaurinko, Kiiruna niminen kappale. Kuuntelet Yleisradiota. Minä olen Soni Kyläliuhala. Tuo oli vaihtoehtotoimittaja Raine Laaksosen valinta tähän tiistaihin. En ole pitkään enää yksin näillä taajuuksilla, vaan ystäväni Sara Salmi saapuu keskustelemaan päivän polttavista populaarikulttuuriaiheista. Tänään esimerkiksi lentopallo on kuumentanut tunteita.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Mut sitä ennen pistetään vähän Olgaa soimaan. Tässä on Mirellan kanssa tehty kansallisaare. Ja onhan meillä Ariana Granden Hate That I Made You Love Me myöskin tässä vielä soittolistalla.

0: Ketuttaa, että niin meni käymään, että sain sinut minuun rakastumaan. Näin toteaa Ariana Grande-kappaleessaan Hate That I Made You Love Me. Mä oon Suni Kyläliuhalla täällä Sara Salmen kanssa. Morjesta pöytään.
1: Moi.
0: Mä tiedän, että sä oot lentopalloihmisiä. Onko tullut nyt kisoja seurattu?
1: Näit sä sen mun pituudesta. 162 senttiä. Pelkää lentopalloa.
0: Sä oot niin lennokas ihminen.
1: Mä oon niin lennokas, joo.
0: Sä tavoittelet niitä verkkopalloja niin kuin enemmän asenteella kuin ulottuvuudella.
1: Siis mähän en koskaan varmaan ylettänyt sinne verkon yli. Olen siis lentopalloa pelannut.
0: Antoiko sinun käyttää semmoista jakkaraa siinä verkolla?
1: Ei.

0: Hän pisti mut sinne takakentälle. joo, mutta olen seurannut, kyllä, katsonut. Pelejä on urheilussa, musta tulee aika kyyninen, mutta on pari juttua tai pari asiaa, jotka menee tunteisiin ja toinen on lentopallo.
1: Okei, siis hyvässä vai pahassa?
0: Hyvässä sekä pahassa. Okay. Niin kuin, lentopallohan on sellainen jotenkin lainakin, kun ei siinä ole sellaisia hetkiä, että sä futiksessa sä saatat niin kuin, mielenkiinto tipahtaa, kun siinä vähän syötellään ja ei tapahdu mitään. Kun lentopallo se on vaan niin kuin, koko ajan sille, se pallo tulee ja se putoaa ja uutta ja se jotenkin elää koko ajan, eikä ole mitään semmoista, ei ole mitään kelloa, mitä vastaan pelattaisi. Että se on tavallaan, jokainen pallo on uusi mahdollisuus.
1: Mulle niin kuin henkilökohtaisesti se lentopalloottelun tylsyys alkaa sillä hetkellä, kun mä avaan televisio.
0: No niin, okei. Okay, no.
1: Mutta eikö siis...
0: Mä lähden menee nyt. Niin,
1: eikö lentopallo ole siis tämmöinen niin kuin junttien laji? Että sellaiset, jotka oli liian pitkiä pelaa pesäpalloa, niin ne pelaa lentopalloa.
0: No näinhän se vähän on. Tätä mä oon itsekin pohtinut.
1: Sä myönnät sen.
0: Siis, kyllähän me nyt oltiin tuolla kaikki pihtiputaat ja laihiat käytiin läpi ja sieltähän ne tulee. Ja siis mä oon miettinyt kyllä tosi paljon sitä, että minkä takia asia on näin. Mm. Koska jos mennään tähän ikuiseen vertailuun me vastaan muut maailmalla, niin onhan lentopallo nyt ihan törkeän paljon suositumpi laji monessa maassa kuin esimerkiksi jääkiekko.
1: Näinhän se on.
0: Mutta mikä siinä on, että minkä takia lentopallo, nytkin kun Suomi, jos mennään näihin EM-kisoihin, niin Suomihan on pelannut aika hyvin. Alkulohkossa tuli monta voittoa putkeen, nyt on ollut pari vähän heikompaa matsia. Keskiviikkoon tulee Italia vastaan. En tiedä, mitä käy puolivälierissä, mutta kuitenkin ollaan maailman rankingissa 16 sija. Niin missä on se kaikki haippi, että jos tällaista vähän verrokkilajia, niin ehkä koris, niin tavallaan se, mikä susijengin ympärille muotoutuu. Okei, tämäkään ei ole, mä en nyt oikein tiedä, mitä mieltä mä olisin tästä, kun lentopallo, että hän on tämä lentopallo miesten maajoukkojen veljekset.
1: Niin, no ehkä se on se huono nimi.
0: Niin,
1: ja muutenkin, siis lentopallo on sellainen laji, jota pelataan sellaisissa kiveksiltä tuoksuvissa vanhoissa jumppasaleissa. Ja silleen, niin kuin siitä kiinnostuu pitkälti Mauno Koiviston ikäpolven ihmiset.
0: No onhan se näin. Joo, siis jotenkin tavallaan musta oli ihan sairaan siistiä, että tuolla Nokia-areenalla oli halli täys, nyt kun näitä alkulohkopelejä siellä pelattiin. Mutta kyllä mä sitä mietin, että ketä himskattia siellä on. Ja kyllähän onhan ne jotenkin aika vanhoja ihmisiä, mutta toisaalta ne on ollut vanhoja ihmisiä viimeiset 20 vuotta, mitä mä oon kattellut. Että aina niitä ihminen vanhenee ja tulee uutta yleisöä lentopallon pariin.
1: Mutta tiedätkö, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että lentopallo ja rap ei ole ikinä paiskannut käsiä.
0: Onko se vaan siitä?
1: Se on, kato, lätkäs tuli iso laji, kun räppärit alkoi, tiedätkö, kuuntelemaan sitä. Koriksessa tuli iso laji, kun räppärit alkoi kuuntelemaan sitä ja kiinnostuu ja näin päin.
0: Missä vaiheessa räppärit on lätkää?
1: JVG!
0: Niin sitä ennen ei ollut lätkää.
1: No siis olihan lätkä silleen niin kuin iso laji, mutta se ei ollut niin kuin iso laji. Ai ennen kuin siitä tuli niin kuin räppilaji.
0: Eli sun argumentti on se, että lätkästä tuli iso laji silloin, kun tuli JVG:n häissä.
1: Joo, ei ketään kiinnostanut ennen sitä. Mitä tapahtui 90-luvulla? Ei yhtään mitään.
0: Okei. Okay. No joo,
1: no hot take. Ei, mutta oikeasti. Joo, okay. Jos me saatais gettomasan tyyppinen hahmo koriksen sijaan sinne lentopalloon.
0: Kuka se voisi olla? Joku Isaac Elliot sinne.
1: Isaac Elliot olisi muuten törkeän kova takakenttämies. Sieltä niin kuulkaa hakkurina oikein painaa sitä hyvää.
0: Takakenttämies.
1: En mä tiedä näitä termejä, mä yritin.
0: Joo.
1: No okei. Okay.
0: Keskitorjujaksi Isaac Elliot. Mutta niin, ei ole tällaista. Jotenkin se, että mä haluaisin tietää, mikä siinä on. Mä haluan syyllistää koko Suomen kansaa, että miksi te ette voi olla kiinnostuneita lentopallosta enemmän. Siellä pelataan hyvin ja ylipäätään siis siinä on niin monia asioita, ihan vaikka sekin, että lentopallossa just ennen kuin tulin tänne studioon ja halusin vielä tsekata, niin aika tasasta on miesten ja naisten, että molemmat kiinnostaa. Mm. Ja tässä tuli semmoinen flashback siihen aikaan, kun itsekin vielä pelasi ja pelattiin sellaista naisten kakkosarjaa, mihin pääsi nyt vaan ilmoittautumalla tuolla korjalla, niin sielläkin oli yleisössä se 3 ihmistä niin katsomassa meidän matseja, mitkä ei merkannut yhtään mitään. Mutta joo, nyt näin jälkikäteen ajateltuna rupesin miettimään, että oliko ne jotain vanhoja äijä, jotka oli siellä katsomassa, saatto olla.
1: Tieskö ne, missä ne oli? Mitä jos ne oli eksynyt? Auttoko kukaan heitä?
0: No en jäänyt tarkistamaan. Tässä on monia kysymysmerkkejä, mutta kuitenkin.
1: No mitä siis lentopallo tarvii on faceliftin? Ja mulle tuli siis mieleen tässä, että kun mä kattelin tuossa nyt noita journalistien upeita työtä, eli kuvamateriaalia tuolta Euroopan mestaruuskisoista, niin mä katsoin Suomen joukkueella jälleen kerran ihan sairaan surkeat peliasut. Ja muutenkin, minkä takia Suomen urheilijoilla on aina niin hirvittävän surkeen epätyylikkäät ja tylsät peliasut. Niin jos me lähettäisiin nyt niin kuin vaikka muodin kautta rebrändäämään lentopalloa, me otetaan sinne näitä julkkiksia, tyylikkäitä tyyppejä, niin kuin mainitsemasi Isaac Elliot. Sinne, tiedätkö, niin kuin, mikä se oli keskikentän puolustajaksi.
0: Justin.
1: Ja upeat thionit päälle. Niin eikö tällä voitais saada laji nousuun? Tämä on mun väite. Ja mä aion seuraavaksi perustella sulle, että minkä takia muoti ja urheilu on sellainen yhdistelmä, jolla suomalainen urheilu nousee.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Ei ollut Alphaville, oli The Rasmus coverilla Forever Youngista.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Täällä Soni Kyläliuhalla ja Sara Salmi, ja me keskusteltiin äsken lentopallosta Saran kanssa, ja mä olin sitä mieltä, että vaikka lentopallo nyt kuuluu yksiin maailman harrastetuimmista lajeista, seuratuimmista pallopeleistä, niin kun Suomessa jotenkin tuntuu, että nuoret ei ole vain vielä niin kuin löytänyt lentopalloa kunnolla, vaikka Suomi pärjää tosi hyvin kyseisessä lajissa niin miehissä kuin naisissa, niin mä lähdin nyt ehdottelemaan Saralle, että meidän pitää tehdä tästä muotijuttu. Koska silloin, kun joku laji on seksikäs, niin ihmiset kerääntyvät sen ääreen ja haluavat harrastaa sitä, koska silloin upea aura sillä lajilla. Ehkä muistat omasta nuoruudestasi, kaikki halusi olla lätkän pelaajia, koska lätkän pelaajilla oli rahaa ja swaggeria. Niillä oli sitä jotain, tiedätkö?
3: Puntit sukissa.
0: Just näin.
3: Kolitsihousut.
0: Mikä sekin oli, että aina piti laittaa puntit sukki?
3: En mä siis, jotenkin mä oon miettinyt tosi paljon, että mistä se tuli ja... Sitten se vaan katos, mutta se siis upea.
0: Mutta muoti kuin muoti. Mä muistan se, että piti olla sellaiset niin kuin lätkälippikset ja aina väärinpäin. Amisviikset, nuuskahuulessa. Sitten just aina kollarit päällä tilanteessa, kun tilanteessa puntit sukis. Niin me tarvitaan tällaista niin kuin lentopalloswaggeria, sellaista niin kuin lajille ominaista pukeutumista. Et jos katsotaan niin kuin noita pelipaitojakin, missä EM-kisoissa, niin niissä on ehkä vähän liian leveät noita, tiedätkö, niin kuin hartiakangaspaikat. Et joo, jos sitä lähtee kaventaa, niin... Sittenhän se on vähän yleisurheilu tai koripallo. Mutta jotain sellaista välimallia, että et niinku ei tarvitse olla sellaiset spagettiolkaimet, mutta kun noi näyttää, tiedätkö, noi peliasut mun mielestä niin tyynyliinoilta, johon on laitettu käsille reijät.
3: Mun mielestä oli jotenkin tosi upeaa, että sä edes kiinnitit huomiota näihin olkaimien paksuuteen. Tää oli mut mennyt ohi. Mä jotenkin ensimmäisenä, kun aloin katsoa taas näitä EM-kisoja, niin olin vaan tyytyväisenä, mietin, että onneksi ne... Lumihiutaleet on nyt kadonnut niistä paidoista, tai mitkä ne olikaan.
0: No, ei jotenkin... nyt syksyllä käytetä lumihiutalepukuja.
3: No ei, minä, ne oli varmaan heinäkuussakin niissä paidoissa, mutta joo, tavallaan niin sä veisit johonkin semmoiseen korissuuntaan.
0: Joo, vielä niinku slimmimpää, sellaista niinku oikein tietysti niinku terhakan kireetä trikoota, koska täältä voisi otettaa fiilikset vaikka beachvolleyn puolelta. Mä en tiedä, onko lentopalloilijat sitä mieltä, onko beachvolley oikeaa urheilua ollenkaan, mutta ainakin niillä on näyttävät peliasut.
3: Ja sit, kun heillä ei ole mitään päällä.
0: Juuri näin! Mistä lähtee koko olympia perinne alastomasta urheilusta? Nämähän on kuin veistoksia nämä ammattiurheilijat, niin siellä kuulkaa kuin öljyttynä takoo lelu, tiedätkö sitä palloa. Muistatko muuten sen, kun lelu, oliko ojan sivu?
3: Joo.
0: Niin kun lelu vetää täysillä palloa köpin kikkeliin.
3: Ai tällainenkin on tapahtunut. En siis epäile hetkeäkään, kun on kyseinen henkilö kyseessä, mutta ajaa.
0: Joo, mä muistan, se oli joskus naurumaratonissa, okay. Niin lelu löi täysiä avauksen köpiä kikkeli. Se oli aika hauska.
3: Mutta eikö lelu ole, niin kuin Olli-Pekka Ojansivu, ole tämmöinen hahmo, että hänhän tuolla turkkipäällä, aina kun mä näen hänestä jotain kuvia, niin on jotkut aurinkolasit sitten turkkipäällä. Niin tääkö ei nykynuorisolle sitten riitä?
0: No sitä pitäisi olla enemmän, se ei riitä, koska se ei ole vielä trendi. Jos siellä on niin yksi, että sen niin koripallokentällä oli vaikka Dennis Rodman, joka oli vähän semmoinen outolintu,
3: niin
0: sehän ei vielä luo sitä trendiä. Niin me tarvitaan enemmän leluja. Ja sinne, tiedätkö, turkeissaan.
3: No se on kyllä totta, joo. Mistä sitä sitten, niin sä haluaisit vähemmän vaatetta,
0: kyllä,
3: liukempaa.
0: Enemmän seksiä, enemmän seksikästä musiikkia niihin otteluihin. Sitten sellaista niin kuin väliaikaviihdettä sinne.
3: Sit,
0: niin kuin.
3: Kyllä, ja sitten mun mielestä kun tullaan sinne matsiin, niin pitäisikö sinnekin sitten olla tavallaan, kun lätkässäkin nykyään, sehän on tosi suosittu, että tullaan puku päällä tai joku.
0: Joo.
3: Tai Patrick Laines, hänellä on näitä oma stylistikin siinä, tai just tyttöystävä, näin. Kumpi se nyt onkaan, niin
0: voi miettimässä olla
3: niitä, niin, no voi olla, niin asukokonaisuuksia, ja futiksessa oli nyt nämä, viime kisoissa nämä laukut oli iso juttu, tullaan joku merkkilaukku.
0: Jep.
3: Niin tällaista sitten lentopalloakin se voisi olla.
0: On, esimerkiksi kun tästä on ollut juttua vaikka viime aikoina, että niin kuin, kun suomalaisillahan on tämmöinen kummallinen rakkaus vaikka Marimekkoon. Niin minkä takia tavallaan ei sieltä tuoda designeja? Sitten meidän maajoukkue olisi niinku semmoisissa upeissa, tyköistyvissä, joka poika paidoissa, tiedätkö, siellä. Ja sitten niinku kaikki pääsisi ihailemaan heidän voimakkaita käsivarsiaan ja niinku pektoriaalilihaksiaan, kun se paistaa sieltä niinku vähän auki olevan joka poika paidan alta. Eikö tässä olisi sellaista, että hei, mä haluan hyppää tohon junaan, toi on cool.
3: Niin. Eka mä olisin, että ei nyt sotketa Marimekkoa tähän, mutta toisaalta ne voisi olla sellainen lentopallo ja Marimekko. Miksei? Mm. Mut
0: Niin, eli tässä niin kuin mun pohjavire ja sen niin kuin lopullinen väite tässä nyt on vaan, että jos me ollaan huolestuneet siitä, että meillä on upea laji lentopallo, jota harrastetaan Suomessa liian vähän ja sitä katsotaan liian vähän, vaikka Suomi on ihan kärkimaita maailmassa, niin lisää seksiä. Se on aina auttanut kaikkea.
3: Ihan.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Seuraavaksi Olivia Rodrigo, Serena Joy. Ja Sara, mua on ärsyttänyt se, kun tapahtumat alkaa niin myöhään. Ja mä en kerkeä nukkumaan kunnolla. Mä jupin sen sulle kohta siitä.

0: Olivia Rodrigo, Serena Joy.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Soni Kyläliuhala ja Sara Salmi täällä pohdiskelee populaarikulttuurin ilmiöitä ja yksi niistä on tietysti musiikkitapahtumat. Mä kävin tuossa aikaisemmin syssyn alkupuolella tai kesän lopussa katselemassa tällaista elektroonista musiikkia ensin sillan alla ja sitten myöhemmin sisätiloissa tällaisessa hallissa. Nämä oli eri viikonloput. Ja kun se oli ulkotiloissa, niin tietysti järjestyslainsäädännön sun muun nojalla se piti loppua vähän aikaisemmin ja nämä oli tällaiset niin kuin päiväreivit. Mm-hmm. Ai jumaa kautta mä nauti. Mä pääsin sinne tanssimaan jo iltapäivästä ja oli heti sellainen fiilis, että nyt tapahtuu ja homma toimii. Kun sitten taas siitä viikonloppua myöhemmin olin isossa hallissa sisätiloissa tapahtumassa, jossa niinku kekkerit lähti kunnolla käyntiin vasta 1-2 aikaa aamu yöstä, kun ne pääesiintyjät sitten kiskas siellä. Ja mä olin sille, että miksi tätä pitää vielä edelleen niin kuin tänäkin päivänä pitkittää sitä tapahtumaa? Miksi niiden pitää alkaa niin myöhään?
3: Mä en ymmärrä, mikä tuossa yössä on. Siis jotenkin ihan käsittämätöntä, kun mun mielestä siis just toi sanoi, että päivätanssit, päiväkännit on mun mielestä sellainen konsepti, jota pitäisi hyödyntää useammin.
0: Ja normalisoida muuten yhteiskunnassa.
3: Kyllä siis todellakin. Minkä takia, niin kuin, mitä se kello nyt on, tulee kohta 1, niin mua käy jo nyt väsyttää.
0: Aivan nyt jo suu napsaa. Miksi mä oon vieläkin selvinpäin?
3: No niin, mutta joo, mikä siinä yössä on? Miksi niitä tapahtumia pitää järjestää silloin?
0: Mä oon miettinyt, että onko se elektronisen musiikin pohjalta silleen, että se kulttuuri on ollut sellaista niin kuin, joskus aikoinaan, jos viedään tää niin kuin sellaiseen reivifantasiaan, että se on tiedätkö jossain salaisessa paikassa öisin, kun kukaan ei tiedä. Ja sit sitä on kulttuuria haluttu jotenkin kantaa. Jos siinä on toi, niin toi on vaan fantasia. Eihän sen tarvii olla noin. Sitten toinen mä mietin, että siinä varmaan liittyy ansaintamalleihin. Siis ylipäätään sillä, että ihmisiä pitää pitää mahdollisimman pitkään siellä tilassa, jotta ne ostaa mahdollisimman paljon viinaa, jotta sitten niinku sillä saadaan tehtyä mahdollisimman paljon rahaa. Että mä veikkaan, että toi on yksi iso syy. Koska jos tätä nyt lähdetään perustelemaan vaikka sillä, että no esiintyjät, tiedätkö, reissaa vaikka jotkut kansainväliset, tai miksei suomalaisetkin, niin pitkään maan sisällä ja näin, niin eihän ne kerkeä kuvasta illaksi. No lähtekää aikaisemmin. Tämähän on vaan niinku sopimuskysymys.
3: Niin, eihän se nyt siihen voi liittyä. Joku siinä on tuon vaan, tää on taas näitä, kun aina on järjestetty niin myöhään. Mutta tosta tulikin mieleen, että musta oli tavallaan, mähän on just se tyyppi, joka menee 8:30 uutisten jälkeen nukkumaan. Ja mutta olen ostanut liput tonne Nylon Beatin tulevaan konserttiin.
0: Onneksi olkoon. Olet vanha.
3: Joo, ja siis arvaa, hiertaako tätä mun naamaan vielä myös siinä, että nyt tuli just tapahtuma-infoa, että monelta se alkaa se keikka. Niin mä olin aivan järkyttynyt, että ovet aukeaa 18:00.
0: Kauheen myöhään. Pikkukakkonenkin on jo ohi.
3: No ei, kun tää oli mun mielestä ajoissa ja se keikka alkaa joskus 8 aikaa. Niin kun, mä olin ihan silleen, kun tiedätkö, kun mä olin kerrankin varautunut siihen, että nyt mä olen siellä yötä pitkin laulamassa syytöntä ja ei mitään.
0: Lapset on järkätty jo 2 kuukautta etukäteen. Niin,
3: tiedätkö, mä oon pois ennen puolta yötä.
0: Niin, mitä sä teet sillä kaiken luppuajalla?
3: En mä tiedä.
0: Onko sun sit pakko vetää sitä viinaa?
3: Pakko vetää sitä viinaa, niin. Että niin. Tähän on tultu, että kannattaa ostaa niille tällaisille tietynlaisille. En mä usko, että Danikään esiintyy 2 yöllä, että se on varmaan sit myös näitä valintojen maailmaa.
0: Justiinsa näin. Ehkä silleen, jos mietitään, että no, nuoriso jaksaa pomppia kuitenkin, nuorisolle voidaan tehdä tällaisia sitten niin kuin myöhempiä juttuja. Mutta toisaalta ei nuorisolla ole rahaa käyttää siellä kuitenkaan
3: no
0: sitten
3: niin,
0: niin paljon. Joten sen takia suosittelen kaikkia aikaistamaan kaikkia tapahtumia, jotta sitten pääsee aikaisin nukkumaan ja olemaan vielä produktiivisempia jäseniä tässä meidän yhteiskunnassa.
3: Oikein.
0: Suomi nousuu!

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: John's mum's just clocked the fact that I've just clocked that she ain't dancing with her husband. And I wonder if John knows. But what if John clocks that I've clocked that John's mum's got with someone that we both met in year 9? It's a tricky dilemma.
1: Se on When B Stars suluissa John's Local. Ja tämä kappale on osa uutta EP-kokonaisuutta, jossa When B sukeltaa tällaisiin britti-pubikulttuuriin ja ylipäätään semmoiseen niin kuin päihdekeskeiseen toimintaan. Ja hän ei ole nyt yksin sen kanssa, koska Gazelleista tuttu Päkä täällä meidän kotimaassamme on myöskin käsitellyt samaa teemaa. Hänet tulee sellainen albumi kuin Pullomeri, ja siltä ollaan saatu nyt eka sinkku Kyllästynyt, ja me tullaan huomenna Päkän kanssa keskustelemaan tästä tulevasta albumista ja ylipäätään juomisesta Suomessa.
2: No siinä oikeastaan tiivistettynä, mitä meidän iltapäivä on yleensä tuosta 1-5.
1: Viinaa menee. Niin mä mietinkin, kun vähän silleen,
2: kummallakin
1: posket elottaa tässä.
2: Se on silmät kuin särjellä.
3: Oh.
2: Se on käynyt nukkuu tuossa pienellä patjalla tuossa viereisessä neukkarissa.
1: No se selittää, kun Aikku tuli valittelemaan, että mulla on tämmöinen aika paha pallea kramppi.
3: Joo, mulla on pallea kramppi.
2: Onko kuitenkin maksassa ongelma?
3: Ei kun pallea on nyt.
2: Pallea
3: kaput.
2: Joo.
3: Niin me sanotaan. Jos joku kysyy, niin pallea kaput.
2: Joo.
1: Okei.
2: Okay. Tämmöistä tänään tulos taas tuosta yhdestä eteenpäin.
1: No further questions.
4: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tässä Päkä ja Kyllästynyt. Huominen vieras.

0: Piru päättää tämän uuden musiikin X:n. Kiitos paljon Soni Kyllä Liuhalalle. Kello tulee 1 Yle X iltapäivä. Se käynnistyy 1 uutisilla.
1: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Eduskunta on aloittanut valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Valtiovarainministeri Riikka Purra korosti puheenvuoronsa alussa Suomen talouskasvua.
2: Talous kasvaa ensimmäistä kertaa kunnolla pitkään aikaan. Ostovoima paranee nopeasti. Tilastokeskuksen päivän uutiset ovat myös rohkaisevia. Työllisten määrä on merkittävässä nousussa ja työttömyyskin on nyt alkanut laskea. Maahan virtaa investointeja, kotitalouksien ja yritysten luottamus on kohenemassa, vahvistunut merkittävästi. Kaiken kaikkiaan taloudessamme on hyvä pohjavire. Olemme siis tehneet aivan oikeita asioita.
1: Purra kritisoi oppositiota siitä, että eduskuntapuolueiden yhteinen sopimus velkajarrusta on alkanut rakoilla. YK:n yleiskokouksessa alkavat korkean tason puheet. Myöhemmin tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä presidentti Alexander Stubb. Kokousviikolla on esillä myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Selvää ennakkosuosikkia ei vielä ole, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
3: Se on se kuhiseva taustakeskustelu täällä, eli loppuvuodestahan yleiskokouksessa sitten nimitetään uusi johtaja. Ennen sitä kaikkien turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten pitää saada yksimielisyys siitä, että kuka heille kelpaa. Yksittäistä nimeä, ennakkosuosikkia ei vielä tällä hetkellä ole, mutta kyllä täällä kaikki puhuu, että on lähes varmaa, että seuraava pääsihteeri saadaan latinalaisesta Amerikasta ja että hän olisi nainen, koska YK:n pääsihteeri ei ole koskaan historiassa ollut nainen vielä.
1: Uuden pääsihteerin on määrä aloittaa tehtävässään tammikuussa.
4: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
5: Come on!
4: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
5: Se on viikon paras päivä!
4: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
6: Hello, tytöt!
4: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
7: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Törinää tötteröä aikoja, Mellu on täällä taas.
8: Wow, tiistai on täällä, me ollaan täällä, sä oot siellä.
0: Taisukeliot ja Ares.
8: Eilinen.

0: Isakelliot Ores, eilinen. Todellakin eletään tässä, vaikka sanoo, että ei enää elä, niin kyllä täällä eletään ja porskutetaan. Mennään näillä korteilla, mitä on jaettu. Kello on viittämin, saa yli 1-5 saakka mennään. Aikku ja Mellu täällä.
1: Oikein mukavaa tiistaita. Se on viikon paras päivä. Ja tuossa muutama vuosi sitten mä olin terapiassa. Ja tämä terapeutti kertoi mulle siitä, että hän nyt näkee tämän asian näin, että mä olen perfektionisti. Ja tämähän oli asia, joka tuli mulle aika suurena yllätyksenä, kunnes sitten mä aloin kertomaan tätä mun läheisille ystäville ihmisille, muun muassa myös täällä työpaikalla. Ja mä sain monet naurut takaisin itselleni, kun ihmiset sanoivat, että tämähän on niinku aivan selkeä juttu. Ja sä oon lukenut aina kissan kokoisilla kirjaimilla sun otsassa, että sä olet perfektionisti. Mutta mulle tää oli siis täysi yllätys. Mä en tiennyt sitä ollenkaan. Kunnes nyt vihdoin viimein. Mä oon alkanut ymmärtämään sen, että ehkä tämä terapeutti oli jollain tavalla oikeassa. Koska mä oon siis mukana siinä Yle Livenä-projektissa, joka julkistettiin eilen. Yle Livenä on siis tämmöinen kiertue, millä me lähdetään tuossa marraskuussa ja Mellukin lähtee mukaan. Yleäksi iltapäivän lähetyksiä tehdään myös näistä 5 kaupungista, mihin tämä tunnin mittainen esitys sitten rantautuu. Ja mä oon yksi näistä tämän esityksen esittäjistä. Eli mulla on semmoinen pienoinen vähän niin kuin puheenvuoro, mitä tässä on nyt sitten valmisteltu kohti tuota syksyn kiertuetta. Ja kun mä oon sitä tässä nyt jo jonkun aikaa käsikirjoittanut ja tehnyt vähän taustatoimittajan töitä ja suunnitellut ja kaikkea muuta. Ja on ollut palavereissa muun muassa dramaturgien ja ohjaajien ja toimittajien kanssa, niin nyt mä oon niin kuin vihdoin alkanut ymmärtää oikeasti silleen kunnolla, että okei, mä oon ehkä perfektionisti, koska kun ihmiset sanoo mulle, että se on tosi hyvä, se mun juttu, niin mä en usko niitä en sitten ollenkaan. Ja nämä tilanteet on mulle todella, todella vaikeita. Kun mä sanon, että tää on näin, mutta sitten en mä usko.
0: Niin ja siis tämä paljastaa nyt paljon susta. Myös sen, että niin kun, tässä näkyy se, että sä et usko muutenkaan ennen kuin sä oot itse kokenut, miten se asia on. Siis sä oot tiedätkö sellainen, että jos sulle sanoo tälleen, että ei vitsi, että kävin testaa uutta ravintolaa, että oli ihan sika hyvä. Niin sä oot tälleen, okei, se oli hyvä. Mutta ennen kuin sä pääset niin kun sanomaan oikeasti, että se oli mielettömän hyvä, niin sun on pakko ollut itse käydä se ja kokea se kaikki ne, ja sen on pitänyt mennä niin kuin täydellisesti. Vähän sama kuin vaikka toi sun terapeutti, joka on aika päivää sitten jo kertonut sulle sen. Sun kaikki läheiset on nauranut ja ollut silleen, what the fuck, sä oot ollut aina perfektionisti, miten tää tulee sulle yllätyksen. Niin sit tullaan siitä yli vuosi vai 2 vuotta eteenpäin.
1: Varmaan pari vuotta.
0: Niin, about pari vuotta. Ja nyt sitten sun pitää niinku itse todeta, että asia on näin. Eli kukaan, sähän oot niinku semmonen, että kukaan ihminen ei tuu sulle niinku sanoon, että mitä sä olet. Vaan sun pitää itse. Ja toi on niinku hirveän hyvä piirre ihmisessä. Joissakinhan ihmisistä alkaa näkyä jo silleen, tiiäks, 2-3 vuoden iässä, että kun tulee se uhma, niin ollaan se, että minä itse päätän, mitä minä puen päälle. Ja jos sinä tulet mulle sanomaan, että mitä mä laitan, että mä haluan laittaa tänään ton prinsessamekon, vaikka sä sanoisit mitä, niin mä tulen sen laittamaan. Että se pitää niinku itse kokea ja oppia. Eli sä oot niinku näitä.
1: Niin. Onko mulla niinku jälleen kerran, siis mulla oli lapsen aika paha uhma.
0: Ei todellakaan tajuais kukaan.
1: Teininä oli tosi paha uhma myös, kävin sen. Niin sit mä en tiedä, onko nyt 3 aalto.
0: No siis mä veikkaan, että sulla on koko ajan ollut tää, silleen, että sä et vaan tiedä.
1: Se on vaan niinku siellä piilossa ollut.
0: Niin, että sä et vaan niinku näytä sitä ehkä niin dramaattisesti, mitä tiedätkö sä lapsuudessa näytetään. Että sä et ole niinku sen lapsuudessa, säkin oot kertonut, että sä oot muuttanut johonkin rappusten alle, että niin. Minä muutan pois. Niin, että sä nyt täällä työpaikalla olisi silleen, että hei, minä muutan tänne työpöydän alle. Mutta siis silleen, että et sä niinku sä ite valitset ja päätät. Ja toi on mun mielestä hyvä, koska sit sä pääset niinku, sä pääset olemaan sen asian päällä. Mutta mä en niinku tiedä, että onko sä nyt loppuun käsitellyt tämän perfektionismi-asian vai pitääkö tulla vielä joku etappi?
1: Ei, siis mä sanoin, että tämä tulee loppuelämän prosessi. Ei tässä pääse, koska eihän mä halua sitten kuitenkaan, vaikka mä sen nyt tässä sanon ääneen, että kyllä olen perfektionisti, niin eihän mä sitä loppujen lopuksi oikeasti halua myöntää.
0: Ei tietenkään.

0: Ei kun 1001 tapaa, juu.
1: Juu, lisää siihen 990
0: vielä. Yleensä iltapäivää kuuntelet, kello varttia yli yhden. Hei, hyvää tiistaita. Aikku ja Mellu täällä. Ja Aikku on nyt sitten hiffannut toi Yle Livenä-projektin myötä sen, että kun pari vuotta sitten terapeutti ja kaikki läheiset sanoi, että hei, sä oot, mä en tiedä miksi mä oon turkulainen, mutta niin, että sä oot siis perfektionisti.
1: Sä oot perfektionisti.
0: niin sä olet.
1: Niin.
0: Nyt hiffannut se itsekin.
1: No kyllä mulla on ollut tämmöisiä niinku... Tiedätkö, kun sanotaan, että muisti palailee pätkittäin, niin tässä asiassa mulla niinku ymmärrys palailee pätkittäin tai niinku saapuu keskuuteemme. Että mä niinku ymmärrän aina silloin tällöin jossain erilaisissa tilanteissa, että joo, itse asiassa mulla on aika kova tämmöinen kontrollin tarve ja itse asiassa joo, mähän kyllä oon aika monessakin perfektionisti, mutta tää on jälleen kerran niinku vahvistanut sitä.
0: Niin tai siis niinku ehkä se, että mä... Veikkaan, kun sä käytit tuota sanaa ymmärtää. Mä veikkaan, että sä niin hyväksyt sen jossain niin. vaiheessa, kun tulee tarpeeksi esimerkkejä. Mm. Mutta osaatko sä niin sanoa, että oli se asia mikä hyvänsä, niin kun, että jos sulle sanotaan jostain asiasta X, niin kuinka monta juttua tai todistetta näissä pitää olla ennen kuin sä hyväksyt sen?
1: No mulla pitää olla ehkä semmoinen niin kuin kokemus itse siitä. Niin kuin monesti. Tai sitten jotain selkeää niin kuin todistusaineistoa, että mä voin sitten niin kuin ymmärtää. Totta kai riippuu vähän niin kuin silleen asian vakavuudesta. Että jos joku sanoo mulle, että joku hotelli on tosi hyvä, niin ei mun tarvii yleisesti mennä sinne. Mutta sitten jos mä kerron siitä ihmisille, niin sitten totta kai kyllä mä sanon niissä tilanteissa, että mä oon kuullut. Että tämä on tosi hyvä. En mä ota sitä kontolleni, että jos se olikin paska, niin en mä halua, että sitten se oli silleen, että no toi suositteli sitä ja sitten se olikin huono. Mm. Vaan silleen, että mä haluan pysyä faktapohjalla monissa asioissa.
0: Mm. Oli sitten kyse puolukkasurvoksesta niin. tai perfektionista, se on tässä ohjelmassa huomattu.
1: Just näin, se pitää olla faktapohjasta sen asia, jotta mä voin niinku rehellisesti seisoa sitten näiden asioiden takana. Mutta kun mulla on nyt ollut tässä tämä projekti käsillä Yle Livenä, joka siis marraskuussa kiertää 5 eri kaupungissa ja mekin ollaan siellä mukana, niin jotenkin mä oon vaan siis miettinyt sitä ja mä haluaisinkin kysyä niin kuin ylipäätään. Nyt saa yleensä WhatsAppissakin vastata 044-421-6888, että mikä on niin kuin se vaihe, kun te ymmärrätte, että joku asia on valmis. Et mistä sen niin kuin tietää? Että kun tämmöiset luovat prosessit, niin niihin liittyy monenlaisia vaiheita. Ensin mietitään, että mikä se on se asia, mistä puhutaan. Nyt mäkin olen valmistellut tämmöistä puheenvuoroa. Niin mistä puhutaan? Sitten tehdään vähän taustatyötä, pohditaan omia näkökulmia, niin kuin sukelletaan sinne omaan menneisyyteen nyt tässä tilanteessa ja kaikkea mahdollista. Kaivellaan, tehdään. Ja sitten kun mulla on niin kuin jo aikoja sitten sanottu ensimmäistä kertaa, että tämä on valmis. Ja sitten kun mä oon ollut silleen, että kun ei ole. Ei ole valmis, en ole samaa mieltä. Ja sitten kun tätä on toistettu ja toistettu, eri ihmiset sanoo, kun tämä on tosi hyvä. Mutta kun mun mielestä me ollaan vielä prosessissa, niin missä kohtaa sen tietää, että nyt tämä sitten on valmis?
0: Niin ja siis mä haluan myös tietää nyt, että niinku ihan sama mikä juttu, niin mistä te tiedätte, että asia on valmis?
1: No kun tämä!
0: Koska niinku, okei, mulla on vähän eri asia. Mähän on siis siinä mielessä ihan erilainen ihminen kuin sä, että jos ihmiset sanoo mulle, että mä oon paska, niin mä oon se, että okei. Sitten mä oon varmaan, että mä en tarvii niinku mun omaa hyväksyntää silleen, että mä oon paska. Tai että jos joku ihminen sanoo, että sulla on muuten tämmönen käytösjuttu, mitä sä teet niinku aina näin, että onks huomannut, niin mä oon silleen, että okei, ihan sika hyvä tietää, en tiennyt. Mä niinku hyväksyn kaiken, mitä mulle sanotaan. Että jos mulle sanotaan, niinku, että toi sun paita on ruma, niin mä oon silleen, että mitä vitsi, en mä tiennyt. Mä oon silleen, että heti, että okei. Että mä en niinku, mä luotan hirveästi siihen, mitä ihmiset sanoo. Mm. Ja näin ollen, tämä näkyy just tässä asioiden valmiudessa. Jos mä vaikka editoin jotain videoa, vaikka someen, niin mulla ei ole mitään hajuakaan siitä, milloin se on niinku valmis. Nyt tämä on, niinku, on valmis, että mä voin tämän jakaa. Mm. Et kun mä laitan sitä, niin siinä on ihan älyttömän määrä sitä matskua. Sitten niistä tulee aina liian pitkiä vaikka niistä videoista. Mm. Toinen esimerkki. Tai jos mä vaikka aloittaisin piirustuksen, niin en mä tiedä, että missä vaiheessa se on niinku semmoinen, että mä voisin sen jollekin vaikka antaa lahjaksi. Tai just joku...
1: Niin missä kohtaa asiat valmiita?
0: Niin, tai jos mä alan kirjoittaa mun kaverille ystävän päivänä tämmöistä kirjettä, niin missä kohtaa se päättyy, se mun runoilu?
1: Niin, että missä kohtaa sanotaan vaan, että olet rakas.
0: Tai missä vaiheessa joku voi sanoa, että tämä mökki on nyt valmis, että täällä ei ole mitään tehtävää.
1: Niin. Onko mikään ikinä milloinkaan valmista?
0: Niin, nyt mennään deeper questions, yes.
1: Filosofiset kysymykset. Ollaanko me koskaan ihmisinä valmiina?
0: No vitsi, mä toivon, että joo, mä jaksain.

0: Ei tiedä, että olet poissa kontrollissa, mutta liikut kuin eläin. Jos saisit päättää, että minkä eläimen lailla liikkuisit, niin minkä valitsisit?
1: Hirveä kysymys. Liito-orava. Olisi mun vastaus.
0: Oikeasti. Ketarat levällään ja lentäisit tuolla.
1: Just näin. Huii! Mutta sitten samaan aikaan olisi...
0: Sulla on sellainen sininen turkki.
1: Samaan aikaan se on pieni ja söpö ja sitten osaisi kiipeillä ihan sairaan nopea. Ja sitten kun tulee tarve ja oot vähän pinteessä, niin sitten vaan ketarat on jolleen ja huii! Lennät naapuripuuhun.
0: Yläksi iltapäivä 5 saakka.
1: Mikä sä olisit?
0: Mikä mä olisin?
1: Niin.
0: Mä olisin virtahepo.
1: Siis maailman vaarallisin eläin. Tai yksi vaarallisimmista.
0: No, ihan varmana olisin ja myöskin näyttävin.
1: Näyttävin?
0: Kun mä nousen sieltä mudasta, niin siinä ei jää kuule epäselväksi. Eikä tarvii mennä mihinkään erilaisiin aallokkoihin. Että mä voin luoda se aallokko ihan vaan vähän liikkumalla tosta ja heiluttamalla byllyä.
1: Perustatko sä tämän ajatuksen siis 100-prosenttisesti Madagaskarilla?
0: Kyllä, Gloria.
1: Kyllä.
0: Mä oon mun toinen nimeni. Minä iso, minä hyvä. Minä valtava.
1: Yläks iltapäivässä Karin B. Eihän se niin mene. Ja tähän perään Beyoncé.

0: back into the flow now. Ooh. To the flow now.
1: Yleisradiosta hyvää päivää.
2: Beyoncé ja Texas Hold'em. Yleäksi iltapäivässä. Kukaan ei pysty meitä pitelemään. Me ollaan aikoja
3: mellu. Texas, ole valmis, täältä tullaan.
2: Ihan pysytellään tässä Helsingin Pasilassa nyt viiteen saakka.
3: No mut vähän laitat Stetsonin päähän ja no. Cowboy-putsit jalkaa.
2: Todellakin, varsinkin kun nyt otetaan haltuun Yleäksi tämän päivän biisi.
4: Päivän biisi. Sulle.
3: Jokrates julkaisi debyyttialbuminsa nyt sitten vihdoin ja albumin nimi Kuka sä haluaisit olla? Sieltä nimikko biisi valikoitunut Yleäksen päivän biisiksi tähän tiistaihin, joka siis nimeltään Kuka sä haluaisit olla, jos saa valita.
2: Ja tää on iso vuosi Jokratekselle, koska vaikka hän on ollut räppipiireissä jo vuosia osallistunut muun muassa freestyle-räpin Suomen mestaruuskilpailuihin, monta vuotta sijoittunut siellä kärkikahinoihin ja voittanutkin kyseisen kilpailun vuonna 2019, niin tänä vuonnahan Jokrates on yksi Yleäksi läpimurto 2026 listauksen artisteista ja voitti myös yleisöäänestyksen. Eli kansa on Jokrateksen puolella. Kansa ajattelee, että tämä on Jokrateksen vuosi. Tämä on siis täydellinen vuosi julkaista albumi.
3: Albumi käsittelee ensinnäkin identiteetin etsimistä maailmassa, jossa ihmiseen kohdistuu paineita muuttua, menestyä ja näyttää ulospäin paremmalta. Ja näitä voisi sanoa, että nerokkaitakin lyriikoita löytyy albumin biiseistä.
2: Ja Jokrateshan vieraili tuossa viime tiistaina, eli tasan viikko sitten Yleäksellä Ella Ossin Yleäksi Sessarit-ohjelmassa puhumassa ennakkoon tuosta tulevasta albumista, joka nyt on jo pihalla. Ja siellä puhuttiin myös muun muassa tämän biisin syntytarinasta.
3: Yleäksen päivän biisinä siis uutta Jokratesta. Kuka sä haluaisit olla, jos saa valita?

0: olla, jos saa valita. Ja tää löytyy tuoreelta albumilta, joka kantaa nimeä Kuka sä haluisit olla. Ja Jokrateksen debyyttialbumi siis kyseessä. Häneltä ollaan saatu EP-kokonaisuuksia, mixteippejä, on ollut sinkkujulkaisuja, monta muuta. Mutta nyt ihan ensimmäinen virallinen albumi on ulkona ja kuulostaa muuten ihan sairaan hyvältä.
1: Kuka sä muuten haluaisit olla, jos sais valita?
0: Siis mä jotenkin haluaisin ajatella silleen syvällisesti, että ihan vaan itseni.
1: Okei.
0: Joo.
1: Tosi deepi broidi.
0: Niin, että mä en niinku halua sit ketään muuta.
1: Niin, että sä oot silleen niinku, kun ei viitti silleen, että ois joku muu, tietsä.
0: Niin, mä haluan alkaa niinku ajattelemaan. Joo. Vertailee, kuka sä haluaisit olla.
1: No Salee nyt toi jälkeen vähän just vaikea vastaa, broidi. Sulle.
0: No kerro ihan reellisesti. Jos saisit olla vielä päivä joku muu, niin kuka sä haluaisit olla?
1: No siis, legit. Kim Kardashian.
0: Okei, kova.
1: Mutta jos silleen niin kuin tuon äskeisen perusteella haluat diipin vastauksen, niin en tietenkään kukaan muu, koska silleen musta on itsekin niin paljon kehityskohtia. Ja
0: jotenkin täydellinen.
1: Niin, ja vaikka en olisi täydellinenkään, että just ehkä sen niin kuin hyväksyminen, sen niin kuin keskeneräisyyden.
0: Just näin.
1: Ja sitten sen, että niin kuin tällaisenakin voi just olla silleen hyvä ja niin kuin pärjää. Mutta tämä on vähän vielä tämmöinen niin kuin matka,
0: just
1: mitä
0: näin
1: eteenpäin mä meen. Että mä niin kuin tällä hetkellä mä keskityn itteeni ja hyvinvointiin.
0: Oh
1: ja niin kuin just tommoseen, niin kuin, että musta tuntuu, että tää on niin kuin semmoinen uusi aikakaus, milloin mä nimenomaan haluun, niin kuin, että mä pystyn silleen kasvaa ja antaa niin kuin mun ajatusten silleen herää eloa, tietsä.
0: Ei, voidaanko mä lopettaa tää broidi-podcast, koska mä en pysty. Tässä puuttuu enää se, että mistä tässä sain sohvalla ja meillä olisi nämä mikit kädessä ja sanottaisiin vaan, joo, tää podcast on nyt, me puhutaan asioista.
1: Ja joka toinen sanoo, että tiedätkö silleen tiedätkö, niin kuin.
0: Broidi, tiedätkö? Tiedän.
1: Mä tiedän tosi paljon.
0: Ihan tosi paljon.
1: Mut jos mä saisin Juman kautta valita yhden päivän olla joku muu, niin Kim Kardashian.
0: Hyvä. Hyvä vastaus.

0: Harry Styles ja Dance No More. Tuleeko silta päivässä?
1: Päivä.
0: Mellu täällä. Mulla on tosi villi tunnelma tänään.
1: On. Mutta se on ihan hyvä. Pidetään siitä kiinni. Tosiaan Aikko ja Mellu täällä. Ja nyt on sitten huolestuttavaa tutkimustietoa saatu Pohjoismaista. Kun niin...
0: Onko lasit päähän?
1: No kyllä mä ainakin itse aion tästä tämmöisenä niin kuin Suomen nuorempana mummona laittaa lasit päähän. Puhutaan nimittäin energiajuomista. Eli litkuista, joita minä en kuluta.
0: No niin! Jotka ei sulle kuulu, neiti hyvinvointi.
1: Ilkka Pohjolainen uutisoi meille siitä, miten nyt on tehty siis tämmöinen tutkimus. Pohjoismaiden ministerineuvosto on rahoittanut tutkimuksen, jossa tutkitaan nyt sitten nuorten energiajuomakäyttäytymistä Pohjoismaissa.
0: Kyllä menee siis ihan täysin oikein nämä algoritmit, että sulle tulee noi uutiset.
1: Joo, mä tästä nyt aion vähän mieleni pahoittaa ihan tältä sivusta, koska siis jengihän käyttää ihan järkyttävän määrän energiajuomia nykypäivänä. Ja sehän nähdään ihan vaan siinä, että esimerkiksi mä kävin Järvenpäähän avattiin uusi ruokakauppa. Mä kävin siellä. Siis se oli aivan järkyttävän iso se energiajuomahylly. Mä olin ensin siinä, että pakkohan täällä on jotain muitakin limukoita tai mehuja tai jotain olla, mutta ei.
0: Sä puhut kuin 80-vuotias. Sut pitää saada Ylen aamu.
1: Siis se oli aivan...
0: Sut pitää saada sinne asiantuntijaksi.
1: Se oli aivan valtava se energiajuomahylly. Siis tuntuu, että se siintää sitten mä mun ystävälle kenen
0: katoitko
1: kanssa.
0: Sä pahalla silmällä niin nuoria, ketkä hammus niitä ihan?
1: No katoin! Sitten kun mä ystäväni kanssa olin siellä, joka käyttää paljon energiajuomia, niin mä hänelle ihmettelin, että eikö tässä nyt ole tätä tarpeeksi tätä valikoimaa?
0: Totta kai ja kovaan ääneen.
1: Totta kai, että kauppiaskin kuulee.
0: Suomen nuorimpana mummana siellä valjastamassa ihmisiä, että ei kai täällä nyt näin suuri valikoima voi olla tätä myrkyllistä litkua, mitä nuoret vetävät ja täysin koukussa ovat.
1: Niin.
0: On se kumma juttu, kun ennen aikaan niin pärjättiin maidolla.
1: Mutta ei vaan enää, kun pitää tuommoista. Mutta arvoin, mikä tämä mun ystävän comeback oli tähän, kun mä ihmettelin.
0: No, mitä sanoi?
1: No hän sanoi, että rakas ystävä, että ei se hylly loppu siihen, että se jatkuu tuolla kulman takana.
0: Just näin.
1: Ja mä en ymmärrä, miksi niitä pitää olla niin paljon. Mutta se nyt ei ole tämän tutkimuksen pointti, vaan se, että tämän tutkimuksen mukaan Suomi eroaa naapureistaan siinä, että meillä jengi alkaa juomaan energiajuomia jo hyvin nuoressa iässä. 12-13 vuoden iässä. Mutta mikä tässä oli kiinnostavaa, oli nämä negatiiviset puolet. Ja näistähän nyt uutisoidaan, näistä puhutaan. Ja mä...
0: Nämä oli ne kiinnostavat.
1: Eli kun mä haluaisin nyt Mellu kysyä sulta näistä negatiivisista puolista, koska mä tiedän, että sä noita lipität ja mä olen nähnyt, että sä olet kokenut myös näitä negatiivisia puolia.
0: En varmaan ole jotain johtunut muusta.
1: Niin ne kaikki sanoo. Mutta mikä on nyt ne negatiiviset puolet ja mikä on Mellun comeback tähän asiaan, niin siihen mennään heti Adalan jälkeen. Tämä on Ain't in LA.

0: Adela Ain't in LA soi yleäksi iltapäivässä Aikku ja Mellu sun seurana 5 saakka. Ja energiajuomista ja niiden haitoista keskustellaan. Mm-hmm. Yleäksi WhatsAppiin tulee viesti, että yksi mekis lisää.
1: Mutta yksi päivä se riittää näille, että on arska.
2: No mutta se on poikkeuksellista, että yksi päivä se riittää, koska tämän jutun mukaan, joka siis Ilkka Pohjalaisessa on tänään julkaistu, tämä on huolestuttavaa, miten paljon energiajuomia käytetään. Ja moni myös kertoo, että ei vaan siis enää pärjää ilman. Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että ei juoisi yhtään energiajuomaa. Ja etenkin nuoressa kohdeyleisössä ja nuorissa ihmisissä tämähän on tosi huolestuttava asia. Ja asia, mikä siis mulle täältä osui silmään, oli tämä, että raportin 15-19-vuotiaista vastaajista 30%, eli aika iso määrä, kertoi saaneensa energiajuomista kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä ja huimausta. 15% sanoi voivansa huonosti, mikäli he eivät juo energiajuomia. Joka kolmas nuori haluaisi vähentää kulutustaan. Ja kuitenkin tässä koko ajan puhutaan siitä, miten ihmiset niin kuin jatkaa tätä. Eli me huomataan jo se, ja ihmiset ihan konkreettisesti itsekin kokee, että hei, mulla tulee vähän huono olo, kun mä välillä juon näitä, ja mulla tulee näistä tällaisia sydämen tykytyksiä, mutta mitä mä teen? Juon lisää.
1: Joo. Mä ymmärrän ton. Mä meen tähän ryhmään, että mun on sanottava, että mä niin kuin, älä tee niin kuin minä teen. Mutta mun siis esimerkiksi just nämä negatiiviset puolet, mitkä mainitsit, niin ne on siis läsnä tämän energiajuomisen myötä. Mutta mulla on ollut tää periaate, että yksi niin kuin päivässä, jos juon. Mutta kyllä, koen, että niin kuin sen lisäksi kun kahvia vedän ja kaikkia muitakin tuotteita, niin aartani on liekeis.
2: Kuulosti semipahalta kaikkia muitakin tuotteita, mutta kuitenkin.
1: No, mutta kuitenkin, tiedätkö, niin kuin missä on energiaa ja kaikkea muuta.
2: Piristettä ja muuta.
1: Niin, toi ei parantanut sitten ollenkaan.
2: Mellu ei käytä huumeita.
1: Jos joku nyt sen haluat kuulla, niin en käytä.
2: Ei käytä.
1: Annan puhtaat seolat, jos tarve tulee.
2: Hyvä, hirveän hyvä. Mutta kun mäkin oon sivusta todistanut, että säkin oot sanonut, että alkaa vähän tykyttää, kun sä oot juonut jotain energiajuomaa ja samalla ottanut huikkaa siitä.
1: Joo.
2: Niin kysymykseni on, että miksi te teette näin?
1: No sen takia, että se on niinku muodostunut esimerkiksi mulle silleen jo tämmöisestä hollolahtelaisesta nuoruudesta niin ihan tämmöiseksi niinku kivaksi pikkupaheeksi. Ja mulle on niinku syötetty aina sitä, että kyllä jotain paheita pitää elämässä olla. Niin sit se on muuttunut jossain vaiheessa vuosien varrella siihen, että se ei olekaan ollut enää pahe. Vaan se on ollut semmoinen kiva pikku herkku pitkin päivää. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin itsessäni tämmöisen asian, että miksi mä kuulostan nyt

0: siltä, kun mä selittelisin mun äidille. Okei, no niin, rauhamellu.
1: Kerro
0: niin, niin sitä vaan, että se on mulle semmoinen kiva juttu, mitä odottaa, jos semmoinen on. Mutta niin se, että jossain vaiheessa mä huomasin, että se päivä ei ole yhtään niin kiva, jos ei mulla olekaan enää sitä herkkua. Mutta kuten kerroitkin tästä uutisesta ja tästä oikeusministerin jostain jutusta.
1: Tutkimuksesta.
0: Tutkimuksesta, niin. Niin tota, se, että en pärjää ilman, niin se on täyttä puppua.
1: Mä kuulen tässä nyt haasteen.
0: No itse asiassa haaste voi olla ihan mahdollinen, koska tiedätkö mitä? No. Mä oon jo toteutunut sitä. Mä oon ollut jo 3 päivää ilman, ihan vahingossa.
1: Siis mulla ei ole ollut. Ilman energiajuomia?
0: Joo, mulla ei ole ollut yhden yhtä energiajuomaa mun jääkaapissa. Ja niinku, toki se on sitten tarkoittanut sitä, että mä oon niinku enemmän esimerkiksi. Mä ostin nyt vaikka tilalle. Mä olin kaupassa tälleen. Maksanko mä 3,95 energiajuomasta? En tots. Vai maksanko mä 2,95 makukaurajuomasta, jonka mä vien töihin ja juon sit vähän kahvia. Ja mä oon niinku tiiäks punnitsen näitä asioita välillä. Mutta mä en oo koukus. Mulla ei oo ongelmaa.
1: Joo.
0: Mä annan puhtaat energiajuomaseulat.
1: Joo. Joo, mä en juonut tällä viikolla yhtään energiajuomaa, mutta jotain muuta sitten.

väksyy. Istun sitten jakkaraan ja nojaan pari tiski. Tilaan ja juon kaksi kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juomist.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: Taylor Swift ja I knew it, I knew you.
1: Yläkseltä päivässä se soi. Kohta kuumaa tuun vielä himaan. Mutta ennen sitä kello 2 uutisista.
2: Yle Uutiset kello 14 toimittaa Cecilia Heikkel. Duyuan-taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Duyuan on liikkunut aamun tultaessa Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle, minkä turvin viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia. Keskusrikospoliisi KRP ei aio esittää jatkoa 2 vakoilusta epäillyn miehen vangitsemiselle. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime keskiviikkona. KRP:n mukaan esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä asiaan, että miehiä tässä vaiheessa epäiltäisiin todennäköisin syyn rikoksesta. KRP kertoo jatkavansa tapauksen esitutkintaa ja epäilevänsä miehiä edelleen vakoilusta. Miesten epäillään hankkineen tietoa Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöstä elo-syyskuun taitteessa. Pohjoismaissa noin 1/5 nuorista juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. 3/5 juo energiajuomia vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen mukaan eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomessa energiajuomien käyttö aloitetaan muita Pohjoismaita aikaisemmin. Joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.

0: Maa, tuun vielä himaan. No 100%. Yleäksi iltapäivää kuuntelet Aikkujen Mellu sun seurana aina 5 saakka. Kello 5 saa yli 2 ja mitäs? Tässä kohtaa niin olisi hyvä ehkä kisailla. Ja mä ajattelinkin, että pitäisikö kaivaa tuolta niinku ihan todella vanhoista kätköistä semmoinen vomman itse asiassa kehittämä kilpailu.
1: Mut siis yleäksä mun vomma vai?
0: Niin.
1: On kehittänyt joku kilpailu meille vai?
0: No ei, mä nyt tiedä niin sanotusti meille, mutta kerran se on ainakin se mulle vetänyt. Ja itse asiassa mä en ole vetänyt sitä koskaan sulle, joten tästä käynnistyy Mitä Aikku tietää?
1: Ei, tietokilpailu vai?
0: Just näin, tää on tämmönen pikainen, nopea ja näppärä. Ja sehän toimii niin, että Aikku saa seuraavaksi paperilapun itselleen. Ja sä kirjaat siihen paperilappuun. Sovitaan näin. 4 sun lempparituotetta heavy-osastolta.
1: 4 tuotetta, mutta pitääkö olla hedelmiä vai vihanneksia?
0: No otetaan vaikka hedelmä.
1: Okei, eli spesifimpää. 4 lempihedelmää.
0: Justiinsa näin. Sä kirjaat 4 lempihedelmää. Ja nyt on todella oivallinen paikka jollekin voittaa yleäksi tuotepalkinto itselleen. Nimittäin sun tarvii soittaa studioon numeroon 0914822822. Ja jos sä arvaat 3 näistä 4 hedelmästä, yleäksi tuotepalkinto on sinun. Eli onko se tänään hedelmäpeli?
1: Mitä Aikku tietää? Okei, mä laitan hoksottimet hoksottamaan. 4 hedelmää listataan paperille. Sun pitää arvata mun 4 lempihedelmästä 3. Saat itsellesi yleäksen tuotepalkinnon. Jos haluat mukaan arvuttelemaan, niin soita nyt!
2: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
0: Yle X iltapäivä, Mellu täällä. Kuka siellä?
1: Mellu täällä soittelee menemään jo. Me ollaan aivan valmiita kilpailu. Tämä on Tuvalu Talking Body.

0: minuuttia yli iltapäivä kahden aikoja. Meillä on ollut täällä oikein hyvää tiistaita.
1: Ja todella randomisti tähän tiistaihin on käynnistetty yllättävä, mitä Aikku tietää, teemalla hedelmäpeli. Eli täällä nyt sitten, no voisi sanoa, että postit Lappunen siihen verrannollinen ruletti pyörii.
0: Kyllä.
1: Meidän soittaja pääsee arvaamaan, mitkä on neljä Aikun valitsemaa hedelmää, mitkä löytyy tuolta hänen kirjoittamaltaan lapulta. Meillä on linjoilla Tomi. Morjesta, Tomi.
0: Moi, Tomi.
2: Moro.
1: Ajattelin, että sä sanot, että niin kuin nykyään kaikki sanoo. Mutta sä siis soitat tällä hetkellä metsästä. Voitko avata vähän, että miksi olet siellä?
2: No, kausi on päällä ja musta lintu kiinnostaa.
0: Aivan, eli meitä tässä
2: hommissa. Lintumetsällä.
0: Lintumetsällä, onko tullut saalista vielä?
2: No joo, kyllähän tuota jotain tippuu aina oksalta.
1: Oho, onko sä itsekseen vai onko sinä ja onko koira messissä?
2: Yksin olen. Koira kotona. Ei jahtaa lintuja.
0: No niin, no. Tomi on siellä sitten hommissa. Katsotaan, että jos nyt tässä saadaan vähän lisäsaalista, koska mä oon siis listannut tänne nytten tämmöiselle pienelle lappuselle neljä hedelmää, joista sun pitäisi tietää, että mitä täältä oikein löytyy. Sulla on neljä veikkausta, yksi saa mennä väärin. Eli kolme pitäisi tietää, jotta saat itsellesi yleksen tuotepalkinnon.
2: Ok, joko aloitetaan?
1: No ei, anna mennä kuule sieltä passista. Nyt saa heittää veikkauksia. Mitkä on neljä hedelmää, jotka Aikun lapulta löytyy?
2: No pommin varma banaani, sitten on omena, appelsiini.
0: Mennäänkö me yksi kerrallaan? Okay.
2: Ihan sama.
0: Koska sieltä tuli ensimmäisenä banaani. Mä joudun sanoa siitä suoraan. Se on väärin. Sitä ei löydy mun listalta. Eli loput pitäisi mennä nyt oikein.
2: Joo. Tämä selvä. No, mites omena?
0: Omena? Täysin oikein.
1: Kama! Hyvä, Tomi!
2: Yes, mylly päälle. Hei, sitähän siellä on appelsiini.
0: Appelsiini, kyllä. Tarkalleen ottaen tällä lapussa lukee vitamiinihedelmä, koska mä rakastan niitä kaikkia appelsiineja, mandariineja, satsumoja, kaikkia näitä. Niin ne on mulle niinku yksi kategoria vitamiinihedelmät, mutta se on aivan oikein. Nyt on kaksi, mutta mä sanon vinkkinä, että nämä kaksi on aika vaikeita.
2: Okei, no sitten se helpotti mua.
1: No niin, mitä me sanotaan, Tomi?
2: Mä menisin sanoa päärynän, mutta sitten mä vaihdan avokadoon, jos avokado on noterattava hedelmä.
0: Valitettavasti se on päärin!
2: Kumpi niistä?
0: No avokado, kaikki oli väärin. No ei. Siis listalla lukee omena, luumu, sitten oli vitamiinihedelmä ja sitten persimon.
1: Aika villi. Yleensä WhatsAppiin joku veikkasi persimon, mutta se ei nyt tässä kohtaa myöskään auta. Mutta sä sait kaksi oikein, onneksi olkoon siitä.
0: Kaksi meni oikein. Hyvä, Tomi, kiitos kun soitit.
1: Ja ehkä tämä tarkoittaa sulle parempaa onnea passiin.
0: Se voi olla, että nyt ei käytetty niitä onnehiluisia tähän kisaan.
1: Kiitos kun pelasit meidän kanssa hedelmäpeliin.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: No oli semmonen tällä kertaa. Mitäpä seuraavaksi ruletista pyörähtää?
0: Ei tiedä. Vois tämmösiä, mitä Mellu tietää, vaikka seuraavaksi kisata.
1: Mitä siihen laittaa?
0: Ei tiedä. That's later, brand new channels. Aikku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Ei ollut yllättyneitä. Pihlaja ei kukaan soi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 25 minuuttia yli kohden. Energiaa sun tiistaihin aina viiteen saakka. Aikku ja Mellu täällä.
1: Täällä ollaan oikein hyvää tiistaita ja nyt on sitten viimeiset kaadot tehty, nimittäin karhun kaadot. Tästä karjalainen uutisoi, että tuolla Pohjois-Karjalan seudulla on nyt viimeiset karhut sitten kaadettu ja tämähän on ollut iso keskustelun aihe tässä nyt sitä loppukesästä alkusyksystä. Karhunmetsästyshän alkoi elokuun 20. päivä ja nyt historiallisesti pitkästä aikaa karhuja kaadettiin kannanhoidollisesta syistä. Ja tämähän meni niin kuin mekin silloin oltiin itse asiassa yläksi kesäaamussa, kun tämä alkoi ja me tästä puhuttiin, niin sehän oli sitä ekat viikot, ekat päivät oli sitä, että niitä karhuja kaatui ihan hirveästi. Se tuntui jotenkin siltä, että miten voi olla, että kun lupia oli se joku, mitä niitä oli joku sata jotain, niin silleen tuntui, että melkein kaikki luvat käytettiin niin kuin heti. Mutta sitten on ollut pitkää hiljasta, tästä ei ole hirveästi puhuttu, kunnes sitten nyt oli uutisoitu karjalaisessa, että viimeiset kaksi karhua oli kaadettu. Mutta tämähän sopii siis täydellisesti suomalaisille, tämmöinen niin kuin viimeisten asioiden hilloaminen, koska mehän ollaan niitä, me suomalaiset, että kun on viimeinen kakkupala jossain julkisessa pöydässä, niin se viimeinen kakkupala on siinä niin kauan, että joku kerää rohkeuden ottaa sen, koska se voi aina puolittaa ja puolittaa. Aina voi niin kuin sitä vikaa hillota.
0: Ja samaiset ne on ne kahvinporot siellä kahvissa.
1: Kyllä. Että viimeisillä keitetään sitten ne viimeiset kahvit.
0: Joo, totta kai.
1: Ja niin
0: kuin, siis suomalaiset on nimenomaan, toi on semmoista kursailua.
1: Just näin, toi on hyvä sana, kursailu. Tai sitten tämä näkyy esimerkiksi siinä, jos saa vaikka lahjakortin, jos on joku tietty krediitti, jota ei ole pakko käyttää kerralla. Niin musta tuntuu ainakin itsestäni huomaan sen, että helposti alkaa sitten hilloamaan, että mä tiedän, että mulla on vielä kymppiä niillä siellä lahjakortilla. Että mä voisin käyttää sen. Mutta sitten mä alan hilloamaan sitä.
0: Mä niinku hilloan ihan omituisia asioita, tuli vaan tuossa lahjakortissa mieleen. Koska mulla saattaa olla silleen, että mulla on joku niinku pullokuitti. Niin jos mun ostokset maksaa, vaikka mä käyn ostamaan jonkun yhden pikku virvokeen juoman ja vaikka jonkun tikkarin, niin mä oon se, että en mä tähän tätä pullokuittia käytä. Vaan sitten kun mulla on isommat ostokset, niin se tuntuu isommalta tai kivemmalta se alennus. Mä niinku hilloon tommosissa.
1: Vaikka se on niinku sama raha.
0: Joo, ja sitten toinen, mitä mä hilloon ihan jumalattoman paljon, on siis vaatteet. Ja mä tarkoitan sitä, että kun mä saan vaikka niinku itselleni, nyt mä oon hammunnut, tiiäksä, että noi farkut mä haluan ostaa. Mm. Sitten mä meen ostaa ne farkut, niin mä jotenkin ajattelen aina siinä kohtaa, että ne on niinku todella spesiaalit, kun ne on uudet. Että nyt jos mä käytän, niin näistä lähtee saman tien sitten värit sitä nopeammin, mitä mä näitä käytän. Niin sit mä alan olemaan silleen, että no hei, sitten kun on juhla-aika, tai sit kun mulla on joku spesiaali-eventti, niin sit siinä kohtaa mä otan nämä farkut käyttöön. Ja sitten mä alan niin kuin jossain vaiheessa havahtua, että jaa, vuosi on mennyt, että ei ole kyllä niitä juhlia edelleenkään tullut, että tossa noi on edelleen noi farkut. Mm. Niin mä, siis tommosissa mä oon niin kuin vaatteissa 100%.
1: Joo, mä yritän niitä, mä tunnistan täysin, siis 100%, mutta mä huomaan sitten kuitenkin, että mä en niin kuin toteuta sitä. Että vaikka jos mä ostan uuden teepaidan, niin mä aina ajattelen, että tää on sit nyt se semmonen niin kuin vähän parempi teepaita. Että tätä käytetään vain ja ainoastaan tilaisuuksissa, joihin tarvitaan parempaa teepaitaa. Mutta sit kun tulee se juhlan hetki ja mä oon silleen, että mulla pitäisi olla täällä jossain se musta teepaita, mitä ei ole käytetty, niin ei sitä löydy, koska mä oon käyttänyt sitä.
0: Ei, ja siis sitten, jos mä meen niin kuin kaupoille, ja mä oon silleen, että vaikka olisi kiva ostaa jotain niin kuin, tämmöisiä arkivaatteita, mutta vähän silleen fansimpiä, mitä voisi käyttää niin kuin töissä, mutta myös jossain vapaa-ajan, vaikka illallisella tai niin kuin meen keikalle leffaan, niin kuin mitä hyvänsä ikinä, kaverin kanssa vaikka kahville. Niin mä muistan,

0: Että mua on jopa siis kokenut joskus pientä semmoista kateutta siitä, että mulla on vaikka ystäviä, jotka niinku suoraan on silleen, että ei vitsi, mä ostin eilen uuden paidan, mä laitan tän heti huomen töihin. Koska mä en pysty tohon. Mä oon se, että en mä tietenkään voi heti sitä käyttää, kun se on ihan uusi.
1: Sitä pitää ensin hillota vuosi.
0: Just, ja sitten vasta.
1: Sitten se laitetaan päälle.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: On se niin spesiaalia, mutta samahan toi pätee kuin ihmissuhteessa. Löytyy. Hillotaan, mennään on-offia ja katsotaan sitten vasta vuoden päästä, tuleeko tästä nyt mitään. Et sovitaanko, että ollaan tosissaan.
1: Niin.
0: Että ollaanko tässä nyt oikeasti mitään. Niin. Hillotko sä jotain? Kerro.

0: taas ja Beauty and the Beat Yläks iltapäivässä. Biisi, joka ei siis murene, se on kuin tuo rakkas, ei kuole koskaan. Aikojen mellainen viiteen saakka. Puhutaan siitä, kun ihmiset ja me siis hillotaan erilaisia asioita. Mitä se on, mitä sinä hilloat viimeiseen saakka ennen kuin vaikka otat käyttöön tai muuta? Yleensä WhatsAppin kautta voit kertoa.
1: Ja nämä on ihan tosi mielenkiintoisia, mitä ihmisiltä löytyy. Ja mä uskon, että nämä on tosi samaistuttavia, koska itse ainakin siis kyllä samaistuin esim. Mirellaan, joka kirjoittaa, että siis totta kai, jos saa lahjakortin, niin sillä pitää ostaa jotain isoa ja tärkeää. Ei mitään jokapäiväistä käyttökamaa. Niin pitää miettiä vähintään puoli vuotta, että mihin se voisi sitten käyttää hyvin.
0: Joo. Siis ei todellakaan, se ei mennä saman tien käyttää missään nimessä.
1: Ei, paitsi ehkä siinä tilanteessa, jos on just joku merkittävä hankinta jo valmiiksi mielessä. Että sä saat sen lahjakortin jonnekin elektroniikkakauppaan ATK-liikkeeseen, vaikka sen takia, että sulla on ollut uusi puhelimen osto edessä. Niin sitten niin kuin siinä kohtaa ehkä saatetaan mennä sillä. Mutta sitten, jos ei ole tiedossa, niin sit hillotaan.
0: Myös yksi kategoria, johon samaistun siis täysin, muun muassa Joona laittaa tästä viestiä, sekä myös Mirjami. Koska Mirjami kirjoittaa, että pitäisiköhän jossain kohtaa ottaa viime vuoden elokuussa saadut Marimekon sukat käyttöön, vai hilloiskohan vielä hetken, niin sit on aina jotain uutta ja avaamatonta kaapissa. Ja kuten mä hänellekin tässä viestillä vastasin, niin mä oon tasan juurikin tämä ihminen myös, jolla on siis nämä tämmöiset, no esimerkiksi vaikka Marimekon sukat, mitkä mä oon lahjaksi saanut, niin nehän ei ole mitkään perussukat, vaan ne on semmoset, mitkä otetaan vasta ensinnäkin sitten käyttöön, kun sä menet johonkin sukulaiskahveille tai johonkin tupareihin, missä ne kengät otetaan pois, että ne oikeasti näkyy. Ei tulisi kuuloonkaan laittaa vaikka noita Marimekon sukkia tai jotain vähän parinkympin sukkia, niin jalkaani johonkin perustyöpäivään tai vaikka johonkin, että mä oon menossa vaikka kävelylle, herra jumala, johonkin urheilusuoritukseen, never, ei. Ne on semmoset, mitkä näytetään ihmisille, että katoppas tätä.
1: Mutta entäs sitten, kun niitä on pari kertaa pidetty siellä juhlissa ja sitten ne on siirtynyt vähän niin kuin pikkuhiljaa normisukkien kategoriaan?
0: Ei ne siirry, kun ne on Marimekot.
1: Ai ei, niin. Mulla siirtyy kyllä 100%. Alkuun
0: no kun mä oon kattonut, siis kaksi ihmistä on meillä täällä töissä. Oot sinä sekä toi Pehkosen Jere. Mm. Niin te käytätte kyllä noita niinku priimasukkia niinku ihan täällä töissäkin. Ja mä oon niinku ihmetellyt sitä, koska mulla on siis nämä reikäset aina.
1: No, mut
0: arkisin.
1: Mä laitan reikäset roskiin.
0: Ai, niin.
1: Että jos tulee sukkaa reikä, mulla on nyt esimerkiksi mulla vetää viimeisiä. Mä tiedän, että tää on viimeinen rodeo näille sukille. Tänä aamuna, kun mä laitoin ne jalkaan.
0: Mitkä sukat sulla?
1: Mulla on semmoiset mustat ihan vaan perus. Ei mitään kuviota, ei mitään. Niin mä näin tänä aamuna, kun mä laitoin nää jalkaan, että molemmissa jaloissa pottuvarpaan kohdalla näkyy läpi. Että ei ole vielä reikä, mutta näkyy läpi. Niin mä aamulla päätin suoraan, että rakkaat ystävät, this is your last rodeo.
0: Mut miten niin kun mä oon nähnyt, että sullakin on esimerkiksi ne, onko ne huuhkajasukat, mitkä sulla on ainakin, jotkut suomisukat sulla on, niin kaikki joku kasellit sukat mä oon nähnyt sulla ja vaikka sun mitä tommosia, nehän on niinku niitä spessun spessusukkia.
1: Kuumaisukat mulla on.
0: Joo. Niin miten sä käytät noit niinku arjes, et pysty, miten sä niinku siinä kohtaa, kun sä oot vetämässä ne jalkaa, niin miten sä oot silleen, että tämä on spesiaalipäivä?
1: Ei kun mä ajattelen, että nämä on hyvät sukat, että mä käytän ne tänään. Tiedätkö, mä panostan arkeen. Niin kuin, totta kai mullakin on niitä sellaisia juhlasukkia, jotka on sitten niinku vaan...
0: Mitä ne on sitten? Jotain kultaisia, svarokskisia.
1: Niin. Niin.
0: Vai onko sulla sellaiset stay-upit? Ne on sun juhlasukat.
1: Ei, mulla on siis niinku jotain tällaisia tietysti niinku uudempia marjakasukkia. Tai uudempia. Niin kuin silleen, että niitä ei ole vielä käytetty hirveästi.
0: Okei.
1: Mutta sitten kun niissä katsoo pikkuhiljaa, me tiedetään kaikki tämä bilettopin tarina. Että kun ensin ostetaan bilettoppi, sitten se on niissä bileissä. Sitten se alkaa vähän nyhjääntymään, kohta siitä tulee työpaikkatoppi. Sitten siitä työpaikkatopista muuttuu pikkuhiljaa kotitoppi ja kohta siitä tulee yötoppi. Niin mä ollaan, tiedätkö...
0: Siis mä en ole ikinä kuullut tämän bilettopin tarinaa.
1: Tämä on ihan klassikko, tämä opetetaan tyyli ala-asteella.
0: Siis onko tämä oikea juttu vai sun keksimä?
1: Ei kun ihan oikea juttu, bilettopin tarina. Eli se lähtee sieltä, ostetaan just se hieno paita, joka on pelkästään niihin bileisiin.
0: Mutta miten toi, mä niinku saan, mun bilettoppi on semmoinen glitterinen, missä vähän näkyy tissit.
1: No mutta pikkuhiljaa se muuttuu siihen, että jossain
0: kohtaa... Sä tarkoitat vähän niin kuin horotoppia.
1: No bilettoppi voi olla kaikille meille mikä tahansa.
0: Niin.
1: Asia, mikä ostetaan ensiksi juhlakäyttöön, sitten se vähän nyhjääntyy, siitä tulee pikkuhiljaa työkäyttöön sopiva,
0: niin.
1: Arkikäyttöön sopiva. Sitten se pikkuhiljaa siitä nyhjääntyy, siitä tulee kotipaita. Ja sitten kohta se on yöpaita tai joku siivouspaita tai joku mökkitalkoopaita.
0: No kun tota mä just mietin, että onks mä sitten ne blingit päällä niin kuin yölläkin.
1: No, hei. Oo.
0: Todellakin olen.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: pitkässä aikoja me ollut täällä kaksi babyä sun seurana sua varten. Kuvan kerran ihan Yle Areenasta löytyy oikein mukavaa tiistaita. Sitähän sanotaan, että tämä on viikon paras päivä. Siitä olen täysin samaa mieltä. Sun seurana siis aina viiteen saakka täällä ollaan.
1: Ja Iltalehdessä oli nyt sitten Sellan tämmönen kirjasta tieto, kuinka hän on suunnitellut hautajaisensa. Totta kai tämä on aina koskettavaa ja jotenkin semmoista kaihoisaa, kun näin tapahtuu. Mutta kyllä me ollaan Yleäksi iltapäivässä myöskin näitä omia hautajaisiamme suunniteltu kovasti ja mietitty sitä, että joskin kun joskus se elämä ja elämä loppuu ja päivä koittaa siihen, että meidän päivämme ovat luetut, että mitä esimerkiksi toivoisimme biisejä sitten hautajaisissa soitettava ja kaikkea muuta. Mutta mun mielestä niin kuin Sella, ihana ja hieno ihminen ensinnäkin, mutta mun mielestä arvostettavaa ja ihanaa on se, että hän on kertonut, että hänen toiveensa tässä kirjassa on se, että hänen muistotilaisuus tulevaisuudessa tulisi olemaan hauska. Hän on tätä lastensa kanssa käynyt läpi ja täällä esimerkiksi hän oli sitten maininnut semmoisen asian, jonka mä 100% haluan itse omiin hautajaisiin myös. Se on kommentoinut, että sen mä oon sanonut, että Hesarin täytyy panna ilmoitus mun hautajaisista ja siihen tulee, että haudalle kaikki tervetulleet. Se on Seelan viimeinen ensi-ilta ja hän on takuulla pääroolissa.
0: Eikä, siis siitä hieno juttu. Todella ihanaa ja koskettavaa.
1: On, mutta mä haluan tässä nyt julkisesti vaan ilmoittaa, että mä haluan saman, että isot pippalot, hauska tapahtuma, lehteen ilmoitus, kaikki tervetulleita. Ja mä niin kuin haluan nyt tehdä selväksi, kun mä päädyin sitten pohtimaan tätä asiaa oikein silleen urakalla. Vaikka mä oon kertonutkin, että tämä niin kuin kuolema on mulle vähän vaikea aihe.
0: Niin kuin myös mietin, että kun me kuolemasta puhuttiin, niin sä olit täällä ihan silleen, että lopeta, että ei puhuta tästä, että ei pysty, kun sä et kestä yhtään. Mutta nyt sä kuitenkin jälleen haluattais puhua tästä.
1: Joo, koska mä oon nyt saanut niin kuin rauhan sille ajatukselle. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että vaikka mä haluaisin olla kuolematon ja mä oon niin kuin kasvanut Twilightien myötä siihen, että kuolemattomuus on mahdollista, niin mä oon ymmärtänyt, että näin se asia ei ole. Ja joskus se tulee ikävä, kyllä. Niin mä haluan nyt vaan yhdessä tässä pohtia, että mitä se voisi esimerkiksi olla.
0: Se kuolema.
1: No ei se itsessään. Se on sitten vähän syvällisempi kysymys, että mitä se tarkoittaa käytännössä.
0: Joo,
1: jokaiselle se voi tarkoittaa eri asiaa aina.
0: Mutta siis sä haluat pohtia sitä, että minkälaista hautajaiset sitten voisi olla.
1: Niin, että mä haluan tällä samalla ajatuksella, että jos sinne tulee paljon ihmisiä, niin tehdä vaan tämmöisiä julkisia ilmoituksia näistä mun hautajaisista.
0: Ja toi on hirveän hyvä. Ja tämä iloisuus on nyt selkeästi joku teema, koska me itse asiassa puhuttiin tästä samaisesta teemasta tuossa viikonloppuna mun vanhempien kanssa. Ja se oli, mä en tiedä mitä siitä pitäisi ajatella, kun mä sanoin tosiaan, että jos nyt kävisi niin, että kuolema korjaa, niin että mä en tiedä, mitä mun niinku varoilla pitäisi tehdä. Hyvin vähäiset varat mut löytyy, en mä omista niinku mitään. Mutta silleen, että jos nyt saatte niinku ne hautajaiset järjestettyä. Ja siihen mun äiti kommentoi, että kyllä, me voidaan sitten järjestää semmoinen ilojuhla. Kun puhutaan siis tyttärensä hautajaisista, äiti sanoo, ilojuhla.
1: No mutta jos se on se, mitä sä haluat.
0: Kun mä en sanonut sitä. Vaan mun äiti sanoi sen.
1: Ai jaa, niin hän ajatteli, että sä haluat.
0: En mä tiedä, mitä hän ajatteli, mutta hän sanoi, että me järjestetään sitten semmoinen ilojuhla. Ja myöskin sille, että hän sanoi, että me järjestetään sitten. Mä olisin, että mitä sä tiedät, mitä mä en tiedä. Mutta sitten me puhuttiin tästä ja kyllä äitilläni oli kaunis ajatus siellä taustalla, että niinku turhaan sitä nyt on niin silleen surra. Että sehän on niinku toisaalta sitten niinku
1: on toi kyllä semi-outoa siltä, kun on pakko sanoa.
0: Että elämää voi niinku juhlistaa.
1: Niin.
0: Ja niinhän se kannattaa. Kyllä mä se mieluummin haluan ilojuhlan kuin surujuhlan.
1: Todellakin. Yleensä WhatsApp tulee viestiä, että no mut hei, aikulle ainakin hautajaisiin 300€ retkituoli.
0: Kyllä.
1: Ja ne järjestetään tiistaina.
0: Hei, täydelliset niin hautajaiset.
1: Mulla on ihan selkeä visio myöskin. Mitä sun visio olisi sun hautajaisista? Mä en tiedä, onko toi normikysymys, mutta kerro WhatsAppissa.

0: Sara B, tuhlaaja poika, soi yleäksi iltapäivässä Aikko ja Mellu täällä.
1: Ja keskusteltiin siitä, että mitä toivoisi sitten omiin hautajaisiinsa. Mika muun muassa yleäksi WhatsAppissa kertoo, että mun hautajaisissa, kun arkku kannetaan kirkosta autoa, niin sen jälkeen se auto polttaa kumia silleen, että koko tieno on savussa ja kun sävy hälvenee, niin auto ei enää näy.
0: Toi on hirveän hyvä. En ole ennen tällaista kuullutkaan.
1: Todellakin.
0: Nähnytkään. Kuulostaa todella hyvältä.
1: Joo, mä haluan myös, että tuodaan mopoautolla sinne.
0: Sut? Vai kumpaan suuntaan? Koska mä en tiedä, mahuuko se mopoautoon tai niinku...
1: Siis sinne hautajaisiin. Mihin se nyt sieltä hautajaisista lähtisi?
0: No ei, kun tässä on kaikki erilaisia. Että voi olla esimerkiksi niin, että sut tuodaan sinne vaikka sinne kirkkoon tai missä ikinä nyt siunataankaan. Sitten sut siunataan siellä ja sitten sen jälkeen sut viedään vaikka siitä tiiäks tuhkaamolle. Ja kun sut tuhkataan.
1: Aa joo, joo ja itse asiassa tohon muuten liittyen, niin sen verran haluan ilmoittaa, että jos se menee sinne tuhkaamolle, että musta ei tule timanttia ulkomailla, niin sen verran haluan sanoa, että älkää vaan laittako mua aukinaiseen arkkuun sille, että ihmiset saa käydä siinä morjestaan vikat.
0: Ai ei.
1: Ei todellakaan. Mä en halua yhtäkään snappia silleen mun maide yhdessä mellunkaan. Ja toisekseen mä niinku vihaan itessä, niin sä tiedät, mä rakastan, kun mulla on IR-t, kun mä oon päivettynyt. Ja tiedätkö, siinä vaiheessa mä veikkaan, että mä en ole enää laisinkaan päivettynyt. Eli että te vedään mulle ultradarkit sinne, niin mä en tods halua, että musta on kalpeet selfieet joka puolella.
0: No mä luulen, että sä voit kyllä siis toivoa sen ultradarkin. Koska kyllähän noita on tiiäks ihmisiä, jotka työksee vaikka meikkaavainia.
1: Niin joo, ja mä haluan muuten kaikki Suomen ammatin meikkaajat.
0: Kaikki.
1: Kaikki
0: käy suuntaisemmassa yhdessä. Nämä alkaa kuulostaa aika kallilta nämä sun hautajaiset.
1: No siitä sä ootkin hyvin asian äärellä, koska mä oon päättänyt jo nyt kun mä oon niinku ihan ok tämän kuolema-asian kanssa, että joskus se tapahtuu, niin mä haluankin ulkoistaa. Eli mä en missään nimessä halua, että omaisilleni tulee tästä mitään maksettavaa.
0: Aha.
1: Vaan mä haluan, että se on kaupallinen yhteistyö, arkku saatu ja kertokaa ääneen siellä sitten, että jokaisen, joka saapuu eventtiin, niin pitää merkata IG-storeihin PR kautta mainos, kutsu saatu, hautajaiset saatu. Jokainen saa goodiebagin lähtiessä. Oho. Tieto siitä myöskin tulee goodiebagin mukana.
0: Joo.
1: Ensin on QR-koodi, mistä tulee sitten tämä tieto. Ja se kertoo, että mulla on alkamassa uusi sisältösarja haudan takaa.
0: Aha.
1: Joo, tuonne sosiaaliseen mediaan, jossa sitten viikoittain kerron erilaisista uutuustuotteista. Sekä myöskin sitten teen joka ikinen viikko jonkun paljastuksen kaikkine nimineen mun elämästä oikeista ihmisistä. Aha. Myös. Samassa lukee, että podcast on alkamassa, missä puhutaan täysin kuoleman oikeilla ja rehellisillä aidoilla nimillä.
0: Joo.
1: Ja mä haluan, että se on show, eli tanssijat tietysti.
0: Paikan päällä.
1: Joo, esiintyjä pitää olla. Sointu Pori voi tulla kertomaan myöskin, että miten niinku, ja kelle olisin halunnut haistattaa rehelliset vitut. Ja oikeastaan tossa niin kuin mä näkisin, että on jo semmoinen aika hyvä kokonaisuus. Ja sitten tietysti pitää olla tarjottavaa, jos se on PR kautta mainos. Että niin kuin, siis se on tietysti sitten.

0: Mutta tuohon voisit miettiä erilaisia. Mutta tämä on tämä, mitä mä oon ajatellut, että mä ulkoistan.
1: Kun me viimeksi puhuttiin kuolemasta täällä joku puolitoista viikkoa sitten, niin mä luulen, että me kuitenkin voitaisiin palata sinne. Koska tämä kuulostaa nyt meillä siltä, että sä oot alkanut mennä liian pitkälle.
0: Joo, sitten mä toivoisin vielä, tämä on mun viimeinen toiveeni, että sitten sen lisäksi niin tuli sen jälkeen, kun se Sointuvuori on puhunut, niin tuli lävähtää semmoinen video sinne piirtoheittimellä, missä mä sitten kerron niin kuin viimeiset.
1: Sanat.
0: Niin ja terveiset.
1: Aha.
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Että mä voin sitten siinä kertoa, että mikä oli feng shui.
1: Mikä oli viimeinen tunnelma?
0: Before and after.
1: No mutta siinä tarvitaan sitten se arkuavaus, niin että näet.
0: No sen takia ne ultradarkit vedetään.
1: Kaikki. No mutta nyt se on laitettu sitten kirjojen kanssa.
0: Joo, ja pitäkää huolta siitä, että niinku kaikki ei välttämättä saa puhua. Mutta jos sä haluat aikku, niin sä saat pitää puheen.
1: Saanko?
0: Saat.
1: Hei, mielettömän hyvä. Aion.

0: Vice Joe ja Pilee. Ei ollut kana filee.
1: Ei ollut filee, vaan oli pilee, joka tarkoittaa siis pinkkaa, eli rahulia. Onko pilee kunnos? Toi saattaa kuulostaa väärältä.
0: Älä vaan kysy keltä tuimahalli.
1: En kysy todellakaan, että onko pilee kunnos. Voisi olla myös pidee. Tässä on paljon vaihtoehtoja. Mitä tämänkin biisin voi kuulla väärin?
0: Todella monta biisiä, mutta seuraava biisi ei voi kuulla missään vaiheessa.
1: Ei voi. Tai itse asiassa ehkä voi kyllä, koska tämäkin on semmoinen biisi, että tämä kun lähtee jossain soimaan, niin et sä pystyt niinku kuuntelemaan, kun rytmi vie mukana, niin noin vaarallisia tilanteita.
0: Niin no, älä sitäkään luukuta uimahallis.
1: En ehkä luukutakaan. Nimittäin DV ja palokunta, joita tulossa yleensä iltapäivässä heti seuraavaksi. En perään sitten tulossa vähän uutiskatsausta 3:00.

0: Palokunta soi Yle X iltapäivässä. Soittakaa Palokunta! Täällä studio ihan liekeissä. Aikkoja meillä on seuraavana 5 saakka.
1: Aika herranjumala oikeesti, soittako yhtään mihinkään, koska mä en vastaa seurauksista, kun ne saapuu tuohon eteen.
0: Kohta Pink Panthersia, mutta ennen sitä 3 uutiset.
2: Yle Uutiset 15 ja Cecilia Heikkel. Korkein oikeus eli KKO ei muuttanut hovituomiota niin sanotussa hijab-huivien riisumisjutussa. Hovioikeus katsoi vuoden 2024 alussa, että poliisilla oli oikeus riisua 2 Suomesta turvapaikkaa hakeneelta naiselta uskonnolliset hijab-huivit väkisin valokuvaa varten. Naiset kieltäytyivät riisumasta huivejaan rekisteröintivalokuvausta varten Hämeenlinnan poliisilaitoksella toukokuussa 2017. He vetosivat tilanteessa uskontoonsa. KKO:n mukaan rekisteröintivalokuvan ottaminen on poliisin laillinen virkatehtävä. Valokuvaamisen tarkoituksena on varmistaa hakijan henkilöllisyys hakemuksen käsittelyn kaikissa vaiheissa. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on Suomessa hieman alle 85 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan ero sukupuolten välillä oli viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 70-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on pienempi kuin Suomessa. Kohoavat öljyn hinnat ja talven läheneminen askarruttavat Euroopassa. Slovakian pääministeri Robert Fico edottaa ylimääräistä EU-huippukokousta hinnannousun vuoksi. Pääministerin mukaan Slovakiassa valmistellaan mahdollisia tukitoimia, hintakattoa ja valvontaa. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron peräänkuulutti tänään keskustelua energian hinnoista ja bensiinin laadusta.

0: Pink Panthers ja Zara Larsson Stateside soi Yle X iltapäivässä, kun kello pyörähtää juuri 5 minuutes yli iltapäivä 3. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää tiistaita. Kuuntelet siis Yle X iltapäivää.
1: Alan olla vähän huolissani tässä Suomen vanhimpana teinä istuessani studiossa Suomen nuorimman mummon kanssa, kun nyt sitten Ilta-Sanomat on listannut tämmöisiä heittomerkeissä vanhojen ihmisten juttuja, jotka alkaa houkutella usein siinä 30 kieppeillä. Ja no jos nyt käydään vähän näitä läpi, mutta sen lisäksi mä haluan kertoa myös omasta aamustani yhden tämmöisen havainnon, josta olin aivan niin järkyttynyt, että meinasin siis olla ihan tulematta töihin ja vetää ihan rebelit ja mennä tonne johonkin syljeksimään ja vetelee energiajuomaa ja vetää hevonen ja kaikki tämmöiset teinijutut mitä ikinä, ja päätin samalla, että vedän tämän talven taas pillifarkuissa silleen, että todellakin nilkat paljaajana ja kaikki tämä, että taistelen kaikkinen niin vastaan tätä vanheutta.
0: Eli sä meinasit siis lintsata tänään vai?
1: No päätin nyt kuitenkin tulla töihin, mutta käydään näitä nyt läpi. Ensimmäinen tämmöinen heittomerkissä vanhojen ihmisten juttu on se, kun mukavuus alkaa voittaa sen muodin.
0: Joo, 100% voittanut mulla.
1: Perutut menot ovat kuin lottovoitto.
0: Ai että kyllä!
1: Sitten se, että kaikkien ihmisten kanssa ei vaan synkkaa.
0: Joo, se on vaan valitettava fakta.
1: Illan kohokohta nukkumaan meno.
0: Kyllä!
1: Hyi!
0: Siis tää kuulostaa ihan mun elämältä.
1: Sitten se, että jouluna saatkin sen niinku pehmeän paketin, niin se onkin se paras.
0: Kyllä.
1: Eli jotain käsin tehty.
0: Joo, jonkun tekemät villasukat tai pipoo.
1: Sitten se, että omassa elämässä ei olekaan niin paljon draamaa, niin se alkaakin olla semmoista ylellisyyttä, kun on ihan vaan semmoista tasasta. Täälläkin lukee tavallinen tiistai, jolloin kukaan ei riitele eroa tai lähetä kryptistä viestiä tai aiheuta muuta ylimääräistä hämminkiä, niin se on oikein onnistunut tiistai.
0: Siis on ehdottomasti, ja sitten parasta tuossa vielä lisäkieppinä on se, että ainut draama, mitä sun elämässä on, on televisiossa tapahtuvaa draamaa.
1: Oi vitsi, oikeasti mä vihaan vanhuutta. Omalla kohdallani.
0: Siis tää kuulostaa mulle niinku unelmalta.
1: Niin.
0: Siis ahdistaako nämä asiat sua?
1: Ahdistaa tosi paljon. Sitten tää seuraava lause on semmoinen, mitä sä viljelet ihan jumalattoman paljon, ja toi pitää saada pois ja äkkiä. Koska tää on siis se, että rutiineista tuleekin onnea.
0: Ei kun rutiinit on hyvä. Kato, kun tässä pitää ihmisen oikeasti löytää, kun alkaa siis mulla pallealihassa kramppaa, kun mä ressaan niin paljon. Niin se johtuu siitä, että mulla ei tällä hetkellä ole mun elämässä tarpeeksi rutiineja. Niin ne rutiinit, niin ne on ne, mitkä pitää tämän ihmisen pystyssä tässä pienessä maailmassa.
1: No sit täällä on tää FOMO vaihtuu jomoon, eli siitä, että sä nautitkin siitä, että jäätkin jostakin paitsi.
0: Kyllä.
1: No sitten tähän syyllistyn itse. Mä niin kun, ja mua vähän ärsyttää, mutta tää, että noloista tilanteista saa parhaat muistot. Ja aina kun käy jotain noloa, niin sittenhän mitä me sanotaan, hauska tarina. Niin. Sitten 10. osuus on se, että omituisuudet muuttuvat ominaisuuksiksi. Aletaankin puhua vaikka siitä, että jos sulla on vaikka nyt sukkahousut jalas, missä on reikiä, niin sä ootkin silleen, että no mut hei, nää vaan korostaa.
0: Niin, ja ylipäätään se, kun sä puhutkaan aina ihmisten päälle ja oot vähän rasistinen, niin sit sanotaan, että se meidän Seppo vaan on semmonen.
1: Hyi! Ja hirveetä.
0: Vanhuus.
1: Se tulee. Joo, ja se tulee niin kovaa, että tänä aamuna niin mun piti ihan oikeesti miettiä mun elämänvalintoja ja niin kuin sitä, koska mä olin siis tuolla kyynelposkella, mistä on kyse, heti kledoksen jälkeen kerran.

0: Uunituoretta musiikkia Kledokselta, jossa sämpläillään Kisua. Me ei riidellä enää on siis biisin nimi, joka kuuluu Yleäksi iltapäivässä Aikkojen Mellu täällä. Ja no, vanhuus, se tulee ihan pyytämättä ja yllättäen ja Mellu yrittää tehdä kaikensa, jotta taistelisi sitä vastaan. Ja sähän tämmöisenä Suomen vanhimpana teininä on nyt sitten pitävä lippua korkealla kaikkien nuoruuden asioiden ja merkkien puolesta, mutta ilmeisesti olet päässyt tänään lirvahtamaan vanhuuden puolelle vai?
1: Joo, kato, kun mä huomasin tuossa aamulla nyt sellaisen, niin mä itse asiassa havahduin tästä vasta sitten, kun istuin tuohon niin kuin julkiseen kulkuneuvoon kohti tätä työpaikkaa, ja se oli hirveän ikävä se tunne, mikä mulle tuli. Ja mä yhtäkkiä ymmärsin, että musta tulee siis vanhana, jos mä niin kuin silleen sanotaan, että oikeasti vanhaksi asti pääsen elämään tätä elämää. Niin musta tulee siis täysin se, joita ärsyttää nuoret. Ei heidän toiminta, ei laisinkaan. Siis mä varmaan niin kuin elän siitä suolasta ja on silleen, että kertokaa mulle kaikki vinkit ja mä yritän pitää siitä kiinni, kuten anti-age-voide tekee. Mutta siis se, mikä mua tulee ärsyttämään, on se ihmisten nuoruus. Koska tänään mä koin sen. Minä hirveällä kiireellä siinä, molemmilla olkapäillä hirveät nyssykät, painan töihin. Mietin tälleen, että vitsi, tänään niin monta juttua, mitä mun pitää vielä hoitaa ennen sitten noita niin kuin meidän lähetysvalmisteluja ja itse tätä lähetystä ja kaikkea muuta. Että nyt on niin monta juttuja, että mulla on kaikkia tämmöisiä laskunmaksamisia, mitä tänään pitää hoitaa ja kaikkia tämmöisiä tylsää, mitä niin kuin aikuisuuteen kuuluu, mistä mä en pidä ollenkaan. Niin sitten siinä kävelee siinä mun edessä kaksi sellaista niin kuin reppuselässä olevaa niin kuin tosi nuorta lapsukaista, semmoista oletetusti tyttöä, jotka painaa siinä ihan täydellä innolla ja ne on ihan silleen, mä niin kuin näen sen heistä, että heillä ei ole niin kuin mitään huolta huomisesta. Mm. Että he on menossa, tiedätkö, kouluun, siellä todennäköisesti tossa vaiheessa vielä, mitä mäkin arvioisin, että he on ehkä ekalla, tokalla luokalla, niin ei siellä tapahdu edes mitään järkevää. Siis sehän on vaan sellaista, niin kuin, että siellä ollaan ja se on semmoista peruskasvatuksellista.
0: Se niin kuin on kiva, opetellaan vähän lukemaan ja
1: niin, että ei siinä ole niin kuin mitään.
0: Lasketaan vähän laskuja.
1: On vähän musatuntia, piirrellään kuviksessa ja niin kuin, ei niillä ole mitään.
0: Välkällä niin kuin hippaa ja
1: kun ne pääsee sitten koulusta, niin ei, niillä ei ole niin kuin mitään näitä laskuja ja tämmöisiä aikuisuuden paskoja hoidettavana. Et niillä on vaan se elämä siinä niin kuin elettävänä ja joku niistä huolehtii ja pitää sitten huolta ja illalla paijaa uneen. Ja sitten mä tiedätkö, niin kuin mietin tota. Ja mua alkoi oikein ärsyttää, kun mä olisin, tässä niin kuin toiset painaa tiedätkö, velvollisuuksia. Että tiedättekö sä, mitä tämä mun elämäni on? Haluaisitteko te nähdä tulevaisuuteen, koska musta tuntuu, että ette. Ja mä jotenkin rupesin ajattelemaan mun päässä, että tiedätkö, noitakin varmaan välillä ärsyttää mennä kouluun ja jotain. Mä olin silleen, että älkää ärsyntykö niinku. Että mä muistan itsekin, kun mä olin ihan silleen, miksi kouluun pitää mennä oikein? Pitääks mukaan joku aamupala syödä? Ja sitten mä menin sinne kouluun ja olin ihan silleen perseensä ammuttu karhu. Ärsytti kaikki, ei kiinnostanut yhtään. Ja silleen, mitäpä pahaa siinä oli loppuviimein? Ei mitään pahaa, kun vertaa tähän nykyiseen.
0: Niin tähän aikuisuuteen.
1: Niin. Mut mä tajusin sen, että sit kun mä oon vielä tästä vanhempi, niin tiedätkö kuinka paljon mulla tulee ärsyttää ne ihmiset, ketkä on silleen, että jaa, mulla niin kuin just jotkut lapsenlapset tai jotkut, jotka on silleen, jaa, mulla on tässä vähän koulua, sitten mä käyn tekee tuosta yhden vuoron tuonne henkkamaukkaan ja sitten niinku kerran viikossa. Sitten mulla on toi pilates tuossa, mihin mä meen. Sitten mä käyn tuossa vähän tuommoisessa kivassa pikku keikalla ja tollasta. Sitten mulla on niinku
0: siis sä oot aloittanut tämän jupisemisen jo nyt.
1: Niin.
0: Koska siis
1: mua alkaa ärsyttää se, että mä vanhenen, tiiätsä.
0: Niin, mä ymmärrän, mutta sun pitää nyt oikeasti, jos sä oot tästä näin huolissasi, niin sun pitää huolestua vielä vähän enemmän. Koska sä sanoit just äsken, että sua ei häiritse se, mitä ne nuoret tekee, vaan sua häiritsee se, että ne nuoret on nuoria. Mutta kelataan tästä alta 2 viikkoa taaksepäin, kun me hengattiin tuossa lauantai-sunnuntai välisenä yönä. Me oltiin liikenteessä ja mä kirjoitin ihan puhelimeen, mitä meidän Mellu sanoi ääneen. Mellu sanoi nimittäin kello 23 lauantaina tämmöisen äänen, että eiks noilla ihmisillä ole kotiintuloaikoja? Siinä ajoi siis ihmisiä mopolla meidän ohi. Eiks noilla ihmisillä ole kotiintuloaikoja? Kello on paljon. Miten voi mopoilla, kun niistähän kuuluu niin kova ääni? Sä sanoit niin, näin.
1: Mieti
0: lauantaina.
1: Oikeasti. Polttakaa mut roviolla
0: kello
1: nyt.
0: Kello 23.
1: Hyi! Toi en voi olla minä. Se on se joku oli minun suusta tullut pahuus ja vanhuus, joka yrittää liekittää mua. Mä aion tulittaa sen pois.
0: Mello.
1: Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin.
0: Mello, susta on tullut vanha.
1: Thanks.
0: Mello, sä oot vanha.
1: En oo vanha.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mello.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: Sienna Spiro, The Great Expectations on Yle X iltapäivässä.
1: Aikoja meillä on ollut täällä. Ja tätä on odotettu, on nimittäin aika käynnistää tämän päivän mylly, joka voi olla historiallinen, koska mulla on 7 voittoa putkeen.
0: Oikeasti istu alas.
1: Voittoputki? Siitä otetaan selvää, kun sinä pääset päättämään, että mitä Yle X:n taajuuksilla oikein kuunnellaan.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Hyvinvointibiisejä. Hyvinvointiahan tässä oikein toivotaankin. Ja voittoa myös.
1: Mellulla ei ole mennyt ihan hirveän hyvin, koska mulla on 7 voittoa alla, ei mennä asioiden edelle. Kohta saattaa olla 8 voittoa hyvinvointibiisejä. Sinä pääset soittamalla äänestämään, että kumpi meistä oikein voittaa tänään. Numero on tuttu. 0914482822.
0: Ja biisit, jotka olemme valinneet, ovat...
3: Me ei mennä rikki.
1: Kaikkien aikojen semmoinen halausbiisi, joka tuo turvaa semmoiseen hetken, kun tuntuu siltä, että mikään ei oikein onnistu. Gazellit, Karrikoira, Me ei mennä rikki on totta kai mun

0: Kysymys kuuluu. Miksi mä sanoin teellä?
1: Kuuluu.
0: Kumman sä haluat voittavan tänään? Antakaa mulle nyt Juman kautta edes yksi.
1: Onks 8-0?
0: Antakaa se nyt!
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 01.

0: Jaakko Kulta, norjalaista puuta. Tätä on onnellisuus. No sitähän se on, 7 voittoa alla. Tuleeko tänään 8 voitto mulle? Siitä päätät sinä.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Hyvinvointibiisejä. Mun vaihtoehto on tutkoi, Gosellit ja Karri Koira.
2: Mun valintana on voittajaksi varmasti valikoituva Anssi Kela Milla.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
2: Nyt on sun aika tehdä valinta. Kumman biisin sä haluat kuulla? Kumman meistä sä haluat voittavan? Soita numero 09 148 2822. Ja ensimmäisenä meille pääsee äänensä antamaan Petri. Terve!
3: Älä kuuluuko?
0: Kuuluu. Tässähän on mulla nyt 7 voittoa alla ja 8 totta kai kivutaan. Kumman biisin sä haluat kuulla?
3: No erittäin hyviä kappaleita, mutta tälleen nummelalaisena, niin kyllä Anssi Kela vie voiton, eli Mellu.
2: Kiitos tästä. Ja kuule, se on ensimmäinen piste, sitten voi olla, että yli viikko on mulle, joten kiitos siitä. Ja seuraava soittaja linjalta, Yle X iltapäivä täällä. Kukas soittaa siellä?
4: No moikka. No moikka, se on Paavo tässä, terve.
2: Terve Paavo. Mistä sä soitat Paavo?
4: Saarijärveltä soittelen.
2: Oho, mikä siellä on meininki?
4: No täällä Keski-Suomessa erittäin hyvät kelit, niin kuin aina. No,
0: Paavo, miten sun ääni kuulostaa vähän käheältä? Onko se niin kuin kipeä tai jotain?
4: Mä oon syntynyt tällaisella äänessä. Paljon tuli kuorossa laulettua nuoren. Minä olen tämmönen sopraano.
0: Toi erikoista.

0: Tää alkaa mennä ihan putoksessa ketsihahmoihin, mutta okei.
1: Kumman biisin sä haluat kuulla?
0: Saanko veikata? Mä veikkaan, että hän haluaa.
2: Mä oon kelannut, että mellu heitän täytyy muuttuu. Kyllä tää pitää nyt millalla mennä.
1: Yes, kiitos sulle!
0: Siis, miten voi olla, että toi kuulosti aika paljon Vikiäköpysoo Johannes Mollbergiltä?
1: Oikeesti. Ai joo, vähän outoa jotenkin. Joo. Se oli kuitenkin Paavo. Seuraava soittaja linjoille. Yleäks iltapäivä täällä. Kuka soittaa siellä? Ilmeisesti autosta soitat.
3: Haloo, jota halloo.
0: Kuka siellä?
3: No millahan ei muutu, niin ei muutu mellukkaa, ja tää mellulla mennä.
1: Kiitos sulle!
0: Ja sehän on siis 3 ääntä, eli näillä laskuilla siis mellu varmaan niinku voittais.
1: Niin on, mutta otetaan vielä kerta kiellon päälle. Yleäks iltapäivä täällä, kukas soittaa siellä?
4: Onko Varsi täällä?
1: Terve. Onko sulla perusteluja, että miksi kyseisen biisin haluat kuulla ja mikä se sun toivebiisi nyt näistä kahdesta sitten olisi?
4: Voi kyllä mä ton mellun kappaleen valitsin, että...
0: Oskari Joutsen nyt! Kerro nimesi!
4: Sä et oo
0: mistään Kuortaneelta! Sä oot Vikiäköpysoon Oskari Joutsen, eikö niin?
4: Ei, kun se on Arsi.
0: Ei oo Arsi!
4: Kuortaneelta Arsi!
0: Tää on Oskari Joutsen! Mellu! Sä pelaat vilunkin peliä, sä oot
1: pakottanut... Mä en pelaa, jos Kuortaneelta soittaa!
0: Sä oot pakottanut meidän työkaverit soittamaan!
1: En oo ketään pakottanut mihinkään, mut 4 ääntä tuli Anssi Kelan Millalle, eikö vaan? Meillä on siis, mitä ilmeisinkin mä ymmärsin, meillä on myös Paavo edelleen linjoilla, eikö ole näin?
2: Joo, ei mulla mitään töitä täällä on, mitä pitäisi tehdä niitä.
0: Niin. Siis kuka tää nyt on? Jos tää toinen on Oskari Joutsen, onks tää Johannes?
1: Ei.
0: Ei oo. No, mutta,
1: ei oo.
0: Mut kuka se on?
1: No, se on Paavo.
0: Ei ole Paavo.
1: On Paavo.
0: Ei ole Paavo.
2: Arjärveltä Paavo.
4: Kuortane Arvi.
0: Ei auta.
1: Se on siis voitosta.
0: Me käydään tää läpi.
1: Ei todellakaan käydä. Nyt se Milla soimaa.
5: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tää vaikutti alkuun siltä, että mellu vetää tän mettää kuin mikäänkin vatanen, mutta ei. Ihan hyvin meni.
1: Älä muuta sano. Onneksi olkoon mellu 7 voiton häviön jälkeen hän voittaa.
2: Joo, ei auta. Ei auta. Me saatiin kuitenkin juuri äsken tieto. Me saatiin tieto viralliselta tuomareilta. Tässä siis käytettiin vilunkipeliä. Mellu oli sopinut tänne soittajia. Tuolta soittari niin Vicky Köpyshow, Oskar Joutsen kuin joku muukin tuttu. Ja no, päätös on tullut.
3: Ja Soni Kylä-Liuhala.
2: Ai Soni Kylä-Liuhalakin soitteli. Aha, no niin, mahtavaa. No, yleensä WhatsAppissa kirjoitetaan muun muassa Kristan toimesta, että jos kyse olisi urheilukilpailusta ja tuollaista epärehellisyydestä, niin diskaus tulisi, jos mellulle sellainen saataisiin heti. Totuus on, että aikku olisi vienyt tämän mennen tulle.
3: No niin, sä et käyttänyt vilunkipeliä silloin, kun sä sovit mun mutsin kanssa, että se soittaa tänne äänestää sua. Sehän oli aivan eri juttu, joo.
2: Se oli vaan yksi ääni.
3: Joo!
2: Se oli vaan yksi ääni, mutta sä sovit kaikki. Mutta! Meillä tuli virallinen päätös, että tämä voitto on kuulemma hyväksytty.
3: Kiitos sitä! Mutta ja niin kuin Lehtimäki kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, mellu pelaa niin näissä äännöillä, mitkä on annettu. Eli ei ole mitään sääntöjä. No rules!
2: Mutta mä sain myös kuulla, että mun henkinen voittoputki kuulemma jatkuu, koska mulla oli 7-0. Niin, tää nyt on näitä. Mutta mellu, mä haluaisin lainata sun omaa kappaletta.
3: Meneekö näin?
4: Jumalautamella!
2: Ei, se ei mene noin, vaan se menee näin. Mellu, hei, sun täytyy muuttuu. Sun elämältä suunta puuttuu. Sä aina tartut tikkuun lyhimpään.
3: Aina oikoreittiä
2: muistakaa. Ja se ei johda mihinkään.

0: Anteeksi, kuka tämä nuori mies olikaan?
1: No hänhän on Mirella yhdessä Lauri Haavin kanssa. Herran Jumala, pidäkkii yleäksi iltapäivässä.
2: Aikoja meillä on seurana aina viiteen saakka ja kysymys kuuluu. Mikä on aikaisin, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin sovelias aika syödä lounasta? Ihan perusarkipäivänä, kun ajatellaan, niin mikä on sun mielestä semmoinen, että okei, niin kuin aikaisintaan mä voin syödä lounaan kello?
1: 11.
2: Joo. 11 tai 11 jälkeen. Mä sanoisin samaa. Totta kaihan se riippuu, että monenko aikaan elämässä päivä alkaa tai esimerkiksi työt, jos ne on alkanut jo hyvinkin aikaisin, niin voi olla, että se lounas sitten maistuukin jo hyvinkin aikaisemmassa vaiheessa. Mutta valitettavasti koulumaailmassa tämä menee joillain pikkasen liian aikaiseksi, nimittäin mä osaisin verrata joidenkin koululounasta jopa ihan aamupala verrokeksi. Missä tätä syödään ja monelta? Puhutaan siitä heti Nessa Barrettin jälkeen.
1: Bad girls never die.
2: Yleäksi iltapäivässä.

0: Tämä on se ääni, mikä kuuluu, kun sä kävelet maanantai-aamuna työpaikalle. Kuuntele. Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die.
1: Se on täysin totta. Aiko ja Mellukin täällä. Sun seurana aina viiteen saakka ja on pikkusen aikainen lounasaika, jos lounasta tarjoillaan kello 9.45 aamulla.
0: No se on kyllä todella aikainen, että siinä ei ole kerennyt kukkokiekasta.
1: No ei ainakaan, tai ei ole kerennyt ainakaan nälkäkurnasta aamupalan jälkeen. Vantaalais koulussa lapset syövät siis lounasta parhaimmillaan tai pahimmillaan jo kello 9.45. Tämä on siis tämmöinen suurien koulujen ongelma, ja esimerkiksi tämä vantaalais koulu, niin täällä on siis lähes 900 oppilasta, joka tietysti aiheuttaa sen, että näitähän pitää tietysti porrastaa. Kaikki ei voi yhtä aikaa olla siellä ruokalassa syömässä sitä ruokaa, koska ei niin isoja ruokaloita ole, niin siellä siis eka- ja tokaluokkalaisten koulupäivä saattaa esimerkiksi alkaa 9.45 ruokailulla. Eli kun sä tuut kouluun, niin sä menet ensimmäisenä sinne omaan luokkaan, peset kädet ja sen jälkeen lähdetään sitten yhdessä sinne ruokalaan.
0: Eihän toi ole mikään lounas.
1: Ei olekaan.
0: Ei toi menisi kutosilla ikinä läpi.
1: Ei todellakaan.
0: Et siinä mielessä niin hyvä kusetuksen kohde ne ykköset ja kakkoset, koska ne on vielä ihan silleen, lounas, jaa, ruokaa, jee, yhdessä mennään.
1: Mutta eihän tuossa voi mitenkään siis ihminen jaksaa kokonaista päivää. Ja tässä puhutaankin siitä, että tämähän ei ole enää niin kuin sitä, että olisi semmoinen tasa-arvoinen ilmainen kouluruoka kaikille, koska tuossa on pakko olla jotain välipalaa jossain kohtaa, jos lounas on syötynä 9.45.
0: Tuossa pitää olla, ootas nyt te snackit. Sitten pitää, no kaksi välipalaa ainakin, että jaksaa.
1: Niin, riippuu tietysti siitä, että monenko asti sitten koulupäivä kestää, mutta monet lapset jää sitten koulun jälkeen, varsinkin nämä pienemmät oppilaiset, niin jää sinne sitten iltapäiväkerhoihin, joka loppuu vaikka 16:00 ja 17:00, ja kerhossa ehkä saat välipalan, kyllä. Mutta niin kuin 9.45 on aivan liian aikainen aika lounaalle. Mun mielestä ei sitä voi niin kuin lounaksi, toi pitäisi vaihtaa niin kuin brändiuudistus, että siellä niin kuin lapset syö brunssin.
0: Niin, ja siis kyllähän se tarjoilunkin pitää muuttua, koska eihän nyt kenelläkään tee kalakeittoa mieli 9.45.
1: Ei, ei todellakaan. Eikä sitä ei voi, kalakeitto ei mene muuten brunssiruokanakaan.
0: Ei muuten mene, mutta et niin kun siellähän on kouluruokaa. Mm. Ja mä oon muutenkin siis sitä mieltä, että ylipäätänsäkin, välillä itse asiassa niin kun kotona meillä saattaa olla vaikka poikaystävänin kaakin semmoinen tilanne, että mä en ole kerennyt syödä välttämättä niin kun päivällistä. Ja sit mä tuun vaikka vähän myöhempään kotiin, sanotaan vaikka 8-9 aikaa. Ja sit se on silleen, että hei siellä oli sitä lasagnea, ota sitä. Niin mä oon se, että en mä voi enää tässä kohtaa, koska se on iltapala ja iltapala.

0: silleen, että ei, kun sitten me syödään vaan tosi myöhään ne aamupala. Että aamupalaa me ei syödä mitään just jotain perusarkiruokaa tai muuta.
1: Ja mun elämässä ei tule lounasta, eikä tule niin kuin mitään muita ennen kuin on tapahtunut se aamupala. Se on erillinen ruoka. Jos mietin näitä koululaisia, että 9.45 niillä oli lounas, niin monelta ne herää siis syömään sen aamupalan, koska ei se ole kerännyt edes lasehtia se aamupala.
0: Niin, ehkä sitten pitäisi herätä joskus 6-7 pyörittelemään peukalla sinne kotisohvalle.
1: On muuten suorittaja lifea, koska jos herät 6 syömään aamupalan, sit opettelet vähän just jotain uutta kieltä ja sit valmistaudut siihen, valitset päivän vaatteet. Mm. Lähdet kouluun 9.45 lounas, jonka jälkeen opettelet uusia asioita, sitten on välipalan aika. Jatkuu päivä 4-5 iltapäiväkerhossa ja sen jälkeen sitten jatkuu muut harrastukset. Niin kyllä noi on full on.
0: Siis näin niitä menestyy ja kasvatetaan.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ja yleensä WhatsAppiin Erika muun muassa laittaa viestiä, että sama homma on siis Oulun isoimmissa kouluissa. Eka- ja tokaluokkalaiset ruokailu alkaa kello 10.
0: Toi on liian aikainen lounas.
1: Toi on outoa.
0: Piste.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: BTS:ltä Normal soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä ollut täällä. Kohta pientä uutiskatsausta ja siihen perään tulossa yksi tämän hetken kuunnelluimpia kappaleita kotimaastamme.
1: On. Sama aika Joona laittaa Yle X WhatsAppiin viestiä, että se on ollut 6 tunnin hissa ylppäreissä. Ja aivan muusina aivot. Niin tässä on sulle, mä sanon Joona, Ariana Grande.

0: Niin, soi Yle X iltapäivä, Saikko ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka. Kohta Idan väärä nainen, mutta nyt kun kello tulee 4, otetaan pieni uutiskatsaus.
1: Yle X.
0: Isoimmissa ja ajankohtaisimmissa uutisaiheissa tänään muun muassa seuraavaa. Google on lupaillut datakeskuspaikkakunnille pitkää lahjalistaa, kun yhtiö julkisti 13 miljardin investointinsa Suomeen ja uudet datakeskushankkeet Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Lupasi se samalla myös rahoittaa erilaisia paikallisia hankkeita. Lahjalistalta löytyy muun muassa aurinkovoima- ja lämpöpumppuasennuksia pienituloisille kotitalouksille sekä yleisiä saunoja.
2: Tänään uutisoitu myös siitä, miten mikkeliläinen Hupiski Oy on vetäytynyt Kouvolan Mielakan rinnekeskuksen pyörittämiseen. Yritys valittiin uudeksi yrittäjäksi kesällä. Mielka ei siis avaudu ensi talvena. Sopimusehdossa oli epäselviä asioita ja riski oli yritykselle liian suuri. Näin sanoi siis Hupiskiin toimitusjohtaja Heidi Kelho. Kaupunki joutuu aloittamaan kilpailutuksen uudelleen alusta. Ja näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, tuttuun tapaan sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.
2: Kyllä, sieltä löytyy.
3: Moi, mä oon Robin.
4: No se on Etta tässä, moi.
5: Moi.
6: Hei, mä olen Beem.
3: Sä kuuntelet Yle X:ää. Yle X kuuluu mulle.
4: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
7: Kuuluu sulle.
0: Ja nyt biisi, joka on kaikkien korvissa koko aika.
2: Koko aika ja päässä rullaataan Ida, väärä nainen.

0: Kello 4:04. Aikkoja mellu sun seurnaan 5 saakka. Oikein hyvää tiistaita, eli viikon parasta päivää.
1: Ja moni saattaa miettiä, että minkä takia nyt yhtäkkiä on niin suuressa nosteessa tuo lentopallokin lajina, kun ei koskaan ole juuri ollut. No, voi johtua toki siitä, että toi lentopallo EM-turnaus nyt sitten on tuonut tämänkin lajin pitkästä aikaa suuren yleisön huulille. Jo tovin tässä ja Suomen menestys myöskin tuossa kyseisessä EM-turnauksessa. Ja näin ollen sitten uutisetkin ja sosiaalinen media toki pullollaan nyt sitten kaikkia lentopalloilijoita ja heihin liittyviä uutisia. Ja tiedän itse, no en kaikkia tietenkään tästäkään lajista, mutta sen verran, että olen sitä kuitenkin pelannut sen vähän yli 10 vuotta elämästäni. Ja no, en tokikaan näin niin kuin korkealla tasolla, se on sanottava myös.
0: Sanotaan, että ei ole niin kuin EM-mitskuja vedelty kauloihin ja muuta, mutta olet kuitenkin siis ihan niin kuin kokenut pelaaja.
1: Joo, joo.
0: Libero, vai mikä se oli?
1: Just.
0: Joo, kun mäkin koko ajan sopin.
1: Joo, se oli mun pelipaikka. Joo. No mutta anyways, niin erilaisia kysymyksiä myös nyt sitten nämä lentopalloilijat ja asuineen myös herättää. Muun muassa Aamulehdellä on tänään juttu siitä, että miksi lentopalloilijat käyttävät pitkää mustaa sukkaa ja vain toisessa jalassa. Tästä on kyse. Ja mä ihan siis vanhana lentopalloilijana, niin mun on sanottava, että avasin tämän uutisen, koska mä myös halusin tietää, että miksi sitä käytetään. Mua ei kiinnostanut tässä uutisessa se, että miksi sitä käytetään vain toisessa jalassa, vaan sitä, että minkä takia sitä kirjaimellisesti käytetään. Koska tämä on myös yksi niistä asioista, että silloin nuorempana ja lapsena, kun mäkin olen lentopalloa pelannut, mä oon aloittanut sen kuitenkin jo tosi nuorena, niin se oli vaan semmoinen asia, mitä kaikki käytti. Noi tommoset pitkät kompressiohihat, joko toisessa kädessä tai silleen se oli enemmän vielä cool, että vaan toisessa, tai sitten jalassa.
0: Mutta eikö se koskaan selitetty niitä syytä, että miksi?
1: Ei, sitä ei koskaan selitetty. Sen vaan piti olla tietyn merkkinen, tietynlainen, aina musta ja semmoinen ohut. Ja siihen ei käynyt. Mä muistan, jengi yritti kaikkia, niin kun tiedätkö, silloin ihan alkuvaiheessa jotain tyyliä vanhaa leggingsia tai jotain juoksuhousun pätkää laittaa siihen. Niin siitä tiedettiin heti, että jos siinä ei ole sitä merkkiä, niin sitten se ei ole, tiedätkö, sä et ole sitten niinku true lentopalloilija. Että kaikki ne, jotka kävi majuleireillä ja niinku näissä, niin niillä oli aina just tietyt ne käsissä ja jaloissa nämä kompressiohihat. Että ne oli cool. Ja nyt mä sitten avasin tämän uutisen ja ihan tälleen niin kuin 27-vuotiaana itsekin havahdun siihen, että miksi sitä oikeasti konkreettisesti käytetään. Kyllä mä sen on ymmärtänyt sitä käyttäessäni silloin myös itse, että mulla oli aina just, olisiko ollut oikeassa kädessä.
0: Joo.
1: Toi kompressiohiha, niin sen, että siitä hyötyä tolle lajille on, että se ei ota niinku iskuja niin tarpeeksi sun iho vastaan tai että siihen ei niin kovin sitten satu, koska se tulee aika kovalla temmolla se pallo.
0: Niin, eli se suojaa sitä. Se oli niinku se, mitä sä itse sit ymmärsit.
1: Joo, mutta tää on siis nyt esimerkiksi Suomen maajoukkueen johtaja, entinen huippulibero Jarmo Korhonen on kertonut, että mistä on siis todella kyse. Aika moni pelaaja käyttää jonkinlaista kompressiotekstiiliä. On koko jalan sukkaa tai koko käden hihaa ja lyhyempiäkin versioita. Sellainen pitkä sukka tuo lämpöä ja tukea lihaksille ja nivelille. Voi myös esimerkiksi olla niin, että pelaajalla on ollut jonkinlaista oiretta vaikka toisessa jalassa. Joku on tykästynyt varusteeseen niin paljon, että on käyttänyt sukkaa, vaikka ei oireita enää olisikaan. Ja jollekin koko homma voi olla ulkonäkökysymys. Ja mun on myönnettävä, sitä se oli. Ei oireen oiretta, ei yhtään mitään muutosta siihen pelityyliin. Edelleen olin aivan paska, mutta silti niitä pidettiin, koska se oli se juttu.
0: Niin, se oli se tyylijuttu. Mutta mua kiinnostaa toi, että miksi sitä pidetään vaan toisessa. Että jos siitä edes on havaittavissa jotain pieniä hyötyjä, just on se sitten se ihon suojaaminen tai se, että se pitää sen lihaksiatkin lämpimänä tai mitä ikinä, niin eikö kannattaisi vaan laittaa semmoinen koko vartalokompressio?
1: No nimenomaan, mutta sitä tämä Jarmo tässä just kertoo, että voi olla niin, että sillä on ollut jotain oiretta siinä vaikka oikeassa jalassa. Mm. Mä en osta tätä. Mä oon silleen, että toi on lentopalloilijoiden juttu.
0: Toi on vaan turhaa tyylilyyleilyä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Runaway soi yleensä iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä ja puhuttiin näistä tämmöisistä hiukan turhistakin jopa voisi näin sivusta seuraajana sanoa. Niin kuin kompressiosukista, hihoista, muista, joita nyt sitten tässä yllättäen trendaamaan alkaneessa lentopallossa käytetään. Ja meillä osas kertoa, että nämä nyt on niin kuin ollut pidemmänkin aikaa olemassa.
1: Joo, nämä on ollut jo vuosia ja se on niinku semmoinen merkki, että sit sä oot ammattimainen lentopalloilija, jos sulta löytyy semmoinen joko toisesta jalasta tai toisesta kädestä ja käsis voi olla myös molemmissa.
0: Ja se on niinku sitä, että se on sit cool. Mutta näitähän löytyy varmaan kaikista lajeista. Itsekin entisenä uimarina voin sanoa, että ei mulla ollut silloin pienenä ihmisenä mitään hajua, että miksi esimerkiksi piti ostaa mikrokuitupyyhe. Eikö, että mikä ihmeen homma on mikrokuitupyyhe? Mä muistan, että sitä vähän niin kuin salaa tutkittiin siellä uimahallilla, kun nähtiin, että jollain isommilla uimarilla oli semmoisia, että okei, ne ollaan tommoset, niin kuin tämmöinen hassun pieni pyyhe, mutta kuitenkin tommoinen niin kuin tiettyä materiaalia. Ja sitten sitä aina kannetaan mukana niin kuin ihan joka paikkaan. Ja sitten kun altaasta noustaan, niin heti niin kuin kääryydytään siihen liian pieneen mikrokuitupyyhkeeseen. Ja sitten sillä niin kuin läiskitään sitä ihoa. Vähän silleen.
1: Joo, toi on outo kohta.
0: Joo. Se on todella erikoista. Vanhempana mä tajusin sen, että mikrokuitupyyhehän on sen takia siinä, koska se kuivaa tosi nopeasti. Ja se mikrokuitupyyhe, niin se kuivaa sun ihon tosi nopeasti ja sen lisäksi se kuivaa kuivuessaan tosi nopeasti. Niin sen takia se oli niin se valinta, mitä käytettiin. Ja esimerkiksi vaikka ammattiuimahyppääjät hän käyttää mikrokuitupyyhkeitä ja se on niin semmoinen juttu. Ja se läiskiminen liittyy johonkin lämmittelyyn. Siis aivan show offia. Eihän toi
1: ei
0: siis mitään.
1: Todellakaan mitään palaa tuon uimisen kanssa itsessä.
0: Ei
1: määritä sitä, kuinka hyvä on.
0: Ei todellakaan, mutta kyllä, pieni uimari, minäkin menin kauppaan ja vähillä pienillä roposilla, niin joko ostin itse tai sitten pakotin vanhempani ostamaan mulle mikrokuitupyyhkeen.
1: Niin kun nämä on näitä, mitkä tehdään niin kun, siis ihan silleen syystä, että joko se on cool tai vaan true, jotkut lajin käyttäjät tekee sitä tai sitten, että se on semmoinen ulkonäkökysymys. Tässä on ihan tämmöinen niin konkreettinen ja todella yksinkertainen vinkki. Yksi semmoinen laji, mihin melkein niin kuin, voisi sanoa, että varmaan 80% niin kuin suomalaisistakin tämmöisestä peruskuntoilijasta harrastaa, eli siis kuntosalilla käynti. Joka ikinen ihminen, joka on menossa kuntosalille seuraavan talven, niin kuin aikana tai tämän syksyn aikana, niin tuutte huomaamaan yhden asian tämän kesän jäljiltä. Se on se, että säärystimet saapuu näille salimimmeille.
0: Ai saapuu?
1: Joo, ne saapuu. Okay. Ja mä voin kertoa, kun itsekin olen tätä kansaa, siis kylläkin, niin mä voin tehdä omasta itsestäni paljastuksen. Ne säärystimethän ei ole siis siinä lämmittämässä yhtään mitään. Että pienet persposkia ihan just piilottavat shortsit ja ne pikkuset urheiluliivit, niin ne on siellä ja sit sulla on ne säärystimet. Mä voin sanoa, ne ain't shit, ne ei auta yhtään mihinkään mitään. Ne on vaan siis ulkona syystä. Se, että se kuuluu siihen juttuun. Sitten sulla on iso siis salikassi. Niin. Sulla ei välttämättä ole siellä edes mitään. Kaikilla on näin, että mä esittelen mun salikassiin. Sitten sieltä tulee yksi pre-workoutti. Siellä on ehkä joku salipyyhe, max, juomapullo, puhelimen laturi, jotain tämmöistä. Ja miksi siihen on se hervottoman kokoinen kassi? Koska se on siis vaan se juttu. Sulla on järjetön kassi ja sulla on ne säärystimet ja minisortsit.
0: Eli siis niitä säärästimiä, niin ne ei siis lämmitä sua?
1: Ei ne, siis no kyllä varmaan lämmittää sun nilkkoja, mutta ei ne siis sen takia ole.
0: Et ne on ihan vaan ulkona.
1: Ne on ihan vaan niin kuin ulkonäkö.
0: Okei.
1: Siis mä voisin tehdä oikeasti tänä talven semmoisen kallupin, että mä kävisin kysyä vaan jokaiselta silleen, että hei, tiedätkö, mä oon kans tätä kansaa. Mä oon ainakin tehnyt sitä ulkonäköisyystä. En mä oon niin kuin sä oot todellakaan pitänyt niitä sen takia, että ne lämmittäis mua. Eihän siellä nyt ole kylmä, kun sä hikoilet.
0: Mutta onkohan missään urheilulajissa sitten jotain oikeaa niin kuin asiaa, mitä käytetään silleen oikeasti?
1: No on tietysti. Mutta kyllä niinku, toi oli hyvä esimerkki. Tai sitten juoksulasit. Miksi ne ei voi olla tavalliset aurinkolasit?
0: Ne on aerodynaamiset.
1: Niin. Niin. Niiden pitää olla tietynlaiset. Ne kuuluu siihen juttuun.
0: Koska perusarska. Se hihastaa ihan hirveästi sitä vauhtia.
1: Niin.
0: Jos sulla pääsee
1: perusaurinkolasit. Sä juokset siis todella paljon nopeammin.
0: Todella. Kun on juoksulasit.
1: On ja oikein merkkiset.
0: Joo, se merkki on tärkeä.
1: Ja nostat muuten penkistäkin paljon enemmän, kuin laitat säärystimet jalkaan.
0: Joo, nousee.
1: On. Ei mitään tuo taivasta hajuu, miksi niitä käytetään, mutta ulkonäkösyistä.
0: Näyttää hyvältä.
1: Näyttää hyvältä.
0: Tämä on Jalastinen Sara B. Usko.

0: Kolastinen ja Sara B. Uskomaton, sitä se on joka ikinen päivä.
1: Uskomaton, sinäkin oot.
0: Jos tähdät, niin.
1: Toi tuli sieltä niinku pienellä painotuksella. Oikein hyvää tiistaita. Aikkoja meillä on täällä sun seurana aina viiteen saakka. Kohta musiikkia Emalta ja Matildalta, älä mee. Mutta ennen sitä olisi raskaamman musiikin ystäville yllätys. Nimittäin.
0: Hei, se on paljon.
1: Ei ole paljon.
0: On paljon.
1: Ei kun se on yllätys.
0: Se on paljon.
1: Ei ole paljon.
0: Mikä se on?
1: No,
0: se on paljon.
1: Ei, kun se on presidentin doom loop.
0: Ai, tää on tää. Satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Emma ja Matilda.
1: Älkää menkö mihinkään.
2: Älä mene.
1: Älä mene, ne sanoo sulle. Joskus ne sanoo, että mene jo. Välillä ne sanoo, älä mene. Tiedä sitten, ketä uskoo ja miten tässä pitäisi toimia. Mutta tällä hetkellä ne sanoo, että älä mene, niin älä säkään mene mihinkään. Kun kello 5 saakka on tätä Yleäksi iltapäivää tänään jäljellä.
2: Aikoja meillä on täällä. Oikein kivaa tiistaita. Ja voi, että on raskasta lompakolle tämä elämä. Varsinkin, jos yhtään yksityisautoilee. Koska tässä nyt syksyn mittaan polttoaineiden hinnat ovat kohonneet yli monen autoilijan kipurajan. Kun kalleimmillaan dieseliä myydään siis lähes 2,8 euron litrahintaan. Ja sitten esimerkiksi 95 bensiiniäkin, niin siitäkin saa pulittaa semmoiset lähes poikkeukset, että 2,3 euroa.
1: Mitäs pitää maksaa 98 takapenkillä?
2: Siis ihan järkyttäviä summia on nämä. Ja Ilta-Sanomat muun muassa tästä on uutisoinut ja kaivannut nyt sitten vanhaa viime kevään tietoa siitä, että miten voisi niinku säästää. Koska tässä kohtaa moni alkaa sitten, kun alkaa siellä tilillä ne roposet vähenemään, niin miettimään, että no, pitäisikö tästä autosta luopua vai?
0: Ei, se on ensimmäinen pohdinta. Mä mietinkin, että mitä tässä mietitään. Auto pois.
2: Auto pois. No, kaikille se ei ole kuitenkaan ole mahdollista. Niin sitten ehkä mietitään sitä, että no, miten sitä polttoainetta voisi nyt sitten säästää. Niin Ilta-Sanomat ovat nyt kaivaneet viime keväältä heidän tekemän haastattelun Tepolta. Teppoa ovat siis haastatelleet. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo on nyt sitten antanut keväällä vinkkejä Ilta-Sanomille siitä, että miten polttoainetta voi säästää. Ja tämä alkaa pikkuhiljaa nyt vaikuttaa siltä, että tässä taitaa olla niinku valmiita selityksiä poliisille, jos ajoit esimerkiksi päin punaisia. Koska Tepon mukaan kulutusta voi hillitä mahdollisimman tasaisella ajotavalla. Eli puolestaan, jos nykii paljon ja jarrutellaan paljon ja kaasutellaan vuorotellen, niin se kasvattaa tietysti kulutusta. Eli jos seuraavan kerran, kun ajat vaikka vahingossa, kuten kaikki, en kukaan koskaan ole tahallaan ajanut päin punaisia, vahingossa ajaa päin punaisia, niin tämä voi olla ihan semmoinen hyvä, mitä voi käyttää niin kuin ainakin yrityksenä selittää, että kato, ei mulla ole varaa jarruttaa. Ei mä todellakaan, että jos mä oon saanut tämän niin kuin 40 vauhin tässä, että jos mun pitää nyt jokaisissa liikennevaloissa oikeasti alkaa pysäyttelemään, niin mulla purat. Ei mä pysty mitenkään, kun tämä kuluttaa tätä polttoainetta.
1: Ei tietenkään, tämä menee koottuin selityksiin niin. Kaikkien muiden perälle.
2: Kaikkien muiden.
1: Kiinnostaisi niin. Myöskin toi, että mitä niin kuin oikeasti, siis niin kuin rehellisesti, että poliisit kertoisivat, että mikä on oudoin asia, milloin on yritetty päästä pälkähästä.
2: Mä luulen, että menee varmaan jonnekin tämmöisiin niin kuin synnytyskategorioihin.
1: Et sano, että on synnyttämässä.
2: Niin, tai että joku synnyttää.
1: Joku näyttää tissit.
2: Mikä selitys se on?
1: No, se voi olla vaan semmoinen, että hämmentää.
2: Aa, niin yrittää päästä pois siitä.
1: Niin, että jos joku on tälleen, että tossa, niin kuin, että saa, näikö sä, että sä ajoit ylinopeutta, niin siinä kun näytät tissit, mitä se toinen voi sanoa?
2: Niin, että miten se? Ja hirveet. Aattelin, jos toi olisi selitys. Kato, sen takia, kun mulla on nää. Näyttää tissit. Mä en voi sille mitään.
1: Tai se, niin kuin se, että vitsi, mulla on menkat.
2: Niin.
1: Että kymmärräthän
2: satana. Aivan varmasti käytetty.
1: Ihan varmasti on käytetty. Kaikki edellä mainitut.
2: Aivan varmasti.
1: Sitten se, että en huomannut, en tiennyt, en normaalisti ikinä.
2: Joo, en mäkään, siis en ole ikinä. Mutta jos olisin joskus ajanut punaisen päin, niin sitten mä oon aina vaan ajatellut, tai siis jos olisin, niin mä ajattelisin valmiiksi jonkun, niin sitten silloin mun selitys olisi se, että ihan en huomannut.

0: Niin, totta kai, mutta ei se auta.
1: Ei se auta.
0: Siihen pitää keksiä joku ässähihasta.
1: Niin.
0: Se pitää olla todella spesifi, ei kuitenkaan liikaa selitetty. Sen pitää olla jotain sellaista, niin kuin, että jos se vahinko käy sulle ihan oikeasti. Mm. Niin sit sul pitää, tiedätkö, olla semmoinen, niin kuin, että se, semmoinen noppi sun niin kuin aivoista, minkä sä painat ja sä oot silleen, että joo.
1: Joo.
0: Että nyt on päässyt käymään niin, että eilen oli semmoinen, että mä en niinku yhtään osannut odotella, että tää sattuu mun eteen, mutta jotenkin niinku kaikki tuntuu, että romahtaa. Ja sitten niinku vielä kaiken lisäksi se, että niinku mä luulin, että mä oon 8 vuotta ollut mun puolisonkaan ihan täydessä usko siinä, että meillä on kaikki hyvin ja meillä oli kaikki tulevaisuuden suunnitelmat. Ja sit mä niin kun näin, että TikTokissa oli sellainen video, että kuitenkin kannattaisi sen puolison niin kun puhelin käydä läpi. Ja sit mä loppuviimein niin kun alistuin siihen. Ja mitä mä löysin sieltä, niin ei ollut todellakaan kivaa. Niin nyt mä oon niin kun menos viemään sit sen tavaroita pois. Et kyllä niin kun mieti omalle kohdalle.
1: Joo, mä olisin siinä konstaapelina silleen, että niin, miten rouva, tämä liittyy siis siihen, että sä ajoit just äsken 300 päin punaisia.
0: No, mutta kyllä, mieti omalle koalle.
2: Yle X.
1: Ja sitten istutaan kaltareiden takana.
0: Niin.
1: Kortti
0: heti
1: pois.
0: Muuten varmaan jo kaltareiden takana.
1: Hei, mutta se on säästötoimenpide. Kortti pois, ei voi ajaa.
0: Just näin, ai se kelle,

0: YleX iltapäivässä. Kello pyörähtää 26 minuuttia vajaa iltapäivän 5. Aikoja meillä ollut täällä.
1: Ja nyt on päässyt käymään niin, että mä oon tavannut eilen semmoisen ihmistyypin, mitä mä ajattelin, että mä en tule koskaan tapaamaan. Tai mä en edes tiennyt, että tällaista on niinku olemassa.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä oon vähän hämmentynyt ja myös mykistynyt, koska mä en niinku tiennyt yhtään, että miten mun olisi pitänyt toimia. Ja mä en tiennyt, että tämän kaltaisia ihmisiä on paljonkin olemassa, niinku tällä mittakaavalla. Joten haluan kuulla ihan mielipiteitä, että miten olisitte toimineet minun tilanteessani ja oletko sinä tällainen ihminen?
0: Puhutaan tästä heti Steve Lacyn jälkeen, oh yeah, tulossa kohta, mutta ennen sitä Lilja Lundén ja todella kaunis kappale Sydänsuruvirasto. Nyt kyllä kiinnostaa kuulla, että onko mä yksi näistä.

0: Steve Lacy. Oh yeah?
1: Oh yeah.
0: Kysymysmerkillä. Aikko ja Mellus on seurannainen viiteen saakka. Oikein hyvää tiistaita. Kello tällä hetkellä 20 minuuttia vajaa ilta viiden.
1: Ja eilen siis pääs käymään niin, että tutustuin tämmöiseen yhteen ihmiseen. Ja kävi niin, että kun mehän ollaan tavattu elämässämme paljon välineurheilijoita. Ja kyllä mä niinku koen, että Aikko esimerkiksi sä oot tietyllä tavalla sellainen. Että sit jos sä lähet johonkin, niin Sit mennään.
0: Ja muutenkin niin kuin silleen, joo, välineurheilu. Joskus mä oon koettanut tätä peitellä ja en mä nyt ole välineurheilija, mutta kyllä mä olen. Ja kyllä sussakin Mellu on osittain sitä semmoista, että sit jos hurahdetaan johonkin, niin sitten hankitaan kaikki, mitä siihen hurahdukseen vaaditaan.
1: Juuri näin. Ja mutta sitten niin kun on myös semmoisia välineurheilijoita, jotka innostuu ihan sama mistä lajista, niin, että niillä on semmoinen niin kuin pakonomainen tarve niin kuin mitata kaikkea, mitä ne tekee. Eli tiedätkö, silloin kun on tullut vaikka ekat jotkut älykellot, niin nämä kyseiset ihmiset on ollut ihan silleen haltioissaan, että hyvä kun olisi nähnyt yhtäkkiä värit. Että niin kuin, nyt saan dataa kaikesta, että paljonko nukun ja minkälainen uniprosenttini on ja voi vitsi, paljonko minulla on nyt askeleita päivässä ja mikä sykkeeni on, olenko hengissä. Niin kuin, että tavallaan sä et pysty niin kuin elämään ilman sitä tietoa. Ja tähän voi moni samaistua ajatukseen vaikka siinä, että jos sä urheilet, oli laji mikä hyvänsä tai liikut ylipäätänsä, niin kun sulla on pitkään ollut vaikka joku älykello tai oot seurannut vaikka sun puhelimesta tai mistä hyvänsä, niin jossain kohtaa alkaa tuntua siltä, että jos sä unohatkin sen älykellon kotiin ja käyt siellä vaikka kävelyllä tai missä hyvänsä, niin ja se unohtuu, niin sähän et ole käytännössä siis tehnyt mitään.
0: Joo, eihän sinne kävelyllä. Siis jos mä lähden kävelylle ja mä tajun, että mulla on kellosta akkulappu, niin mä ajattelen suoraan, että ei mun kannata tätä kävelyä tehdä, vaan mä käyn nyt suoraan takaisin kotiin.
1: No mitenhän tämä mun tapaamani ihminen toimisi siinä tilanteessa, jos tässä vempaimet unohtuisi kotiin, koska siis hänellä oli vasemmassa kädessään tämmöinen eräänlainen siis älysormus.
0: Jaa.
1: Hänellä oli toisessa kädessä toisen merkin älysormus.
0: Aha.
1: Hänellä oli toisessa vasemmassa kädessä tämmöinen urheilukello, semmoinen oikein jämäkkä, semmoinen iso kello, missä niinku kaikki varmasti on kaikki, mitä sä pystyt ikinä elämässäsi mitata. Sen lisäksi hänellä oli oikeassa kädessään tämmöinen, näyttää niinku semmoiselta, miten mä sanoisin, no semmoiselta niinku rannekeelta, mutta siinä ei ole erikseen mitään näyttöä.
0: Niin, eli semmoinen niinku ihan vaan urheilu, vähän niin kuin rannekemittari.
1: Joo, ja se kuulemma mittaa kaiken, mitä sä elämässä vaan ikinä tyyliin teet ja tahtioi kaiken. Ja sen lisäksi tämä tyyppi kertoi, että hän on myös linkittänyt nämä semmoiseen tekoäly johonkin, I don't know, Skirtifer softaan, joka sitten antaa kaikista näistä vempaimista hänelleen niinku tiedon siitä, että minkälainen suoritus on ollut kyseisenä päivänä, minkälainen se päivä on ollut, paljonko hän on nukkunut, paljonko hänen kannattaisi nukkua ensi yönä, monelta kannattaisi mennä nukkumaan, monelta kannattaisi herätä, minkälainen se urheilusuoritus oli. Ei pelkästään siis se, että se kertoo, että minkälainen se oli, menikö se niin kuin hyvin vai huonosti, vaan niin kuin kaiken datan, mitä sä ikinä pystyt vaan. Ja kun se pääsi kertomaan näistä vempaimista, niin se oli siis ihan oikeasti, kun hän olisi voittanut lotossa. Hän oli siis, että tämä on niin kuin maailman paras juttu koko maailmassa. Ja tämä on niin kuin, hän niin kuin rakastaa seurata sitä. Ja sitten hän niin kuin oikein näytti, että mitä kaikkea siellä on ollut. Ja mä olin aivan, tiedäksä, silmät kuin hedelmä pelissä. Sitten mä, niin kuin, kun hän kysyi multa, että onko sulla jotain. Sitten mä sanoin, että mulla on semmoinen aiku vanha älykello.
0: Ja siinäkään ei puolet ajasta akkua.
1: Niin, se loppuu ja sen 4 tunnin jälkeen se akku. Sitten se oli silleen, että miten sä niinku pärjäät?
0: Mä olin silleen, että ahistavaa!
1: Mä olin tälleen, oh my god, miten sä pärjäät ilman noita? Että jos niinku maailma pysähtyisi ja sun niinku noista lähtisi kaikista akku tai ne menisi jotenkin sököksi, niin mitä sitten?
0: Ei.
1: Ja miten sä oot elänyt niinku tohon saakka? Koska toihan olisi niinku tämmöisten ihmisten painajainen, että se unohtuisi se joku mittari kotiin.
0: Joo.
1: En mä koskaan siis tavallaan tällaista 5 eri asiaa mieti, millä se mittaa.
0: Joo, kauheeta!
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: ollut vuonna nolla, soi Yle X iltapäivässä. Aikkoja meillä ollut täällä vielä hetken aikaa, kello pyörähtää 13 minuuttia vajaa ilta 5. Sen jälkeen sitten Yle X iltaa, mutta puhuttiin ihmistyypistä, jota minäkään en kyllä ihan tässä määrin tiennyt olevan. Meillä on tavannut siis ihmisen, jolla oli 5 eri laitetta, jotka mittaa hänestä kaikkea dataa, ja se taisi olla nyt sitten elämän tärkein asia. Seurataan näitä datoja.
1: Joo, se on hänen niin kuin elämän tehtävänsä, ainakin tässä hetkessä.
0: Mm.
1: Ja sitten mä niin kuin ihmettelin tätä ja aloin sitten kyseenalaista, että onko se niin kuin muuten sitten elämässä tämmöinen niin kuin välineurheilija. Ja sitten hän kertoi, että hän on nyt niin kuin, no, innostunut erilaisista lajeista ja vähän kokeillut ja näin. Ja sitten hän kertoi, että joo, mulla on tällaiset, tiedätkö, kompressiolahkeet ja mulla on penikoihin tämmöiset jäädyttimet ja mulla on sitä ja tätä ja tota. Ja mä olin ihan silleen, että oh my god, tiedätkö, kun sä näet jostain ihmisestä, että se on niin innoissaan, että se niinku puskee kaiken tuohon. Niin mä oon silleen, että mä tajusin yhtäkkiä, että mä oon niinku toi ihminen monesti, kun mä innostun. Mutta mä en niinku panosta vaan siihen niihin välineisiin niin paljon. Mm. Että mä vaan meen niinku muuten. Että mä annan mun aikani sille jutulle, mistä mä kiinnostun siinä hetkessä. Se saattaa kestää välillä viikon, välillä päivän. Mutta niinku ajatuksena. Mutta se, että kun joku ihminen laittaa noin paljon siihen, niin eihän siitä voi tulla kuin hyvä.
0: Siinä ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta jotenkin näissä hetkissä, tässä ajassa, mä niinku aina ajaudun ajattelemaan mun 93-vuotiaasta isoäitiä, jonka ainoat laitteet, mitkä hän omistaa, on radio. Sen lisäksi hänellä on tämmöinen puhelin. Sitten hänellä on televisio ja sitten hänellä on verenpainemittari. Siinä on ainoat tekniikat, mitä hän omistaa. Ja hän aina ihmettelee sitä, kun mullakin on kello, ja sitten hän on aina silleen, kun Karjalan piirakoita leivotaan, että miten tuo kellohan menee ihan likaiseksi ja rikki ja kaikki.
1: Sä olet muuten kuulostaa ihan mummalta.
0: Niin, mutta silleen, että niinku jotenkin ajattele häntä, kun hänet laitettaisiin nyt tämän kyseisen ihmisen kanssa
1: sehän
0: samaan tilaan.
1: Sehän ihan, tiedätkö sä, poloinen. Se olisi tälleen, että missä tulevaisuudessa mä elän. Tämä on elokuvaa tämä.
0: Niin kuin 2050-luvun, kun soitteli. Apua!
1: On kyllä järkyttävää ja siis niinku just toi, että oliks tää viite siitä, mitä tulevaisuus tuo?
0: Onks tää niinku ne... Tää on nyt varmaan se aika, että on ne lentävät autot ja ne ufopuvut.
1: Tervetuloa tulevaisuus. Sitä.

0: Somber, My Body's in Ready Feet, Matti ja Teppo yhtäkkiä. Aikoja meillä on täällä ja nyt studiossa myös Lotta Peuraa!
1: Terve, terve!
0: Kuinka voit tänään?
1: Kiitos hyvin. Siis mulla oli maanantaina semmonen jotenkin tosi kova meno. Mm-hmm. Tai siis tää nyt kuulossa, siis semmonen niinku hyvät energiat.
2: Sulitko samoilla silmillä?
0: Niin, onko sulla ollut miten kova meno?
1: No siis tänään tuntuu siltä. Mulla on tänään henkinen maanantai ehkä.
0: Aha.
1: Mulla oli maanantai liian hyvä.
0: Aha.
2: Okei,
1: se kostautuu.
2: Toi on aika uniikki.
0: Nyt katsotaan, että miten tää sit oikein menee. Tiistaihan on mun mielestä viikon paras päivä. Joten sun pitää nyt koittaa nytten. Sitten saada myös se yhdeksiltaan.
1: Niin, mä sun takia yritän.
0: Hei, kiitos.
1: Joo.
0: Muiden takia ei jaksa
1: yritän. En kuulijoiden, en veronmaksajien.
0: Ei kannata.
1: Vain aikun takia.
0: Kiitos.

0: Voiko enkelitkin eksyä Halo Helsingiltä soi Yle X iltapäivässä. Ja se vaihtuu sitten ihan kohta Yle X illan pari ja Lotta täällä sun kaasit. Kasiin asti. Nyt kuitenkin 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Cecilia Heikkel. Hyvää iltapäivää. Eduskunta on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn. Oppositio syytti hallitusta epäonnistumisesta työllisyyden hoidossa. Lisäksi oppositio arvosteli muun muassa yhteisöveron kevennystä ja velkaantumisen jatkumista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
2: Piti tulla 100 000 uutta työllistä, tuli lähes 100 000 uutta työtöntä. Hallitus kaahasi ennätystyöllisyydestä EU:n työttömyys ykköseksi ja tuo paalupaikka maksetaan velalla lähes 13 miljardia alijäämää ensi vuonna. Ja vaikka kuinka kovasti hallitus halusi sitä tosiasiaa piilottaa, niin sen ensi vuoden päätökset budjetissa itse asiassa kiihdyttävät velkavauhtia.
1: Valtionvarainministeri Riikka Purran mukaan hallitus on tehnyt oikeita asioita, kun talous kasvaa ja työllisyyskin kääntyi kasvuun. Hän epäili kuitenkin joidenkin puolueiden lipeävän sovitusta velkajarrusta. Riikka Purra.
3: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä. Vihreiden, vasemmiston ja Liike Nytin osalta lipeäminen on selvää. Sosiaalidemokraattien vastaus velkajarruun on mittava veromoukari, joka lyö tainnoksiin suomalaisen työntekijän ja yrittäjän. SDP:n kärkiehdotus on korottaa arvonlisäveroa vielä entisestään sekä kiristää työn progressiota vastoin kaikkien asiantuntijoiden suositusta.
1: Nyt käynnissä oleva YK:n yleiskokous on diplomatian suurtapahtuma, johon osallistuu yli 100 valtionjohtajaa. Ylen ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo, mistä on kyse.
4: Tänään alkaa kansainvälisen politiikan supertapahtuma, YK:n vuosittainen yleiskokous. Liukuportaat on korjattu ja teleprompteri samoin, jotta presidentti Trumpia viime vuonna ärsyttäneet kömmähdykset eivät toistuisi. Trump on kokouksen keskiössä. Hänen on määrä puhua Persianlahden maiden kanssa Iranin sodasta, Zelenskin kanssa Ukrainan sodasta sekä allekirjoittaa Tanskan kanssa sopimus Grönlannin turvallisuudesta. Myös Israelin ja Palestiinan konflikti on agendalla. Israelin pääministeri ja Palestiinan johtaja puhuvat kokouksessa peräkkäin. Jälkimmäinen tosin vain etänä, sillä Trumpin hallinto ei myöntänyt tälle viisumia. Presidentti Alexander Stubb puhuu kokouksessa turvallisuudesta ja tekoälystä. Monet haluavat tekoälylle sääntelyä, mutta Trump on tästäkin eri mieltä.
1: Stubb ja Trump pitävät molemmat puheensa vielä illan aikana. Pohjoismaissa noin 1/5 nuorista juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. 3/5 juo energiajuomia vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen mukaan eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä niitä käyttää päivittäin yli 1/4 nuorista. Suomessa energiajuomien käyttö aloitetaan muita Pohjoismaita aikaisemmin. Joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on aiempaa enemmän nuoria. Muutos on merkittävä verrattuna 4 vuoden takaisiin vaaleihin, jolloin valituista vain hieman yli 6% oli alle 30-vuotiaita. Muutos näkyy erityisesti suurten kaupunkiseurakuntien listoilla. Projektipäällikkö Ann-Mari Salmela kirkkohallituksesta.
5: On ihan mahtavaa nähdä, miten hienosti suurissa seurakuntayhtymissä aktivoiduttu 30-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin. Ja he ovat lähteneet liikkeelle niin, että meillä on melkein 18% ehdokasosuuksia alta 30-vuotiaita.
6: Pienissä seurakunnissa monesti on ehdokkaita ollut vain sen verran, mitä paikkoja on. Eli on tullut niin sanotut sopuvaalit. Miltä tämä asia nyt näyttää ehdokaslistojen varossa?
5: On ollut hienoa huomata myös, että sopuvaalien määrä väheni viime vaaleista. Että se on kuitenkin semmoisen kriisiytyvä seurakunnan merkki. Niin on kiva, että niitä on nyt näissä vaaleissa selvästi vähemmän.
1: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Sää muuttuu epävakaisemmaksi. Yön aikana muodostuu monin paikoin sumua ja huomispäivän aikana Kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa. Yön alin lämpötila on -2 +7 astetta. Keskiviikon ylin lämpötila on 8-15 astetta. ja eteläisillä merialueilla on tuulivaroituksia.

Ihanaa tiistaita. Kello 5:05 ja Yleäks ilta starttailee tästä. Lotta Peura täällä sun kanssa studiossa. Tuuran tässä Linneen nyt tän ja vielä huomisen päivän ajan, kun Linne sit tuolla Yleäks aamussa Vomman kanssa. Niin näillä nyt mennään. Hei, miten sun viikko on lähtenyt käyntiin? Sä voit pistää mulle viestiä studioon WhatsAppiin numeroon 0444216888. Miten sulla menee? Miten viikko on lähtenyt käyntiin? Ootko jo tiistain aivan done tämän viikon osalta vai aletko vasta heräilemään tähän viikkoon? Ja kenties onko jotain kivaa tulossa? Ja hei, rohkeasti vaan, jos siltä tuntuu, niin myös ääniviestejä saa lähettää, koska niitä on mun mielestä ainakin todella kiva kuunnella. Adelalta Eninen Lei. Hei, ihanaa, kun oot kuulolla.

Kevät tulee, kun sä palaat Louna Onlineilta. Soi yleäksi illassa. Kello on 10:10 ja Peura Lotta täällä sun kanssa. Linnea tuurailemassa sit tän ja huomisen. Hei, ihanaa, että olet kuulolla. Mä tos äsken Aikulle ja Mellulle, kun vaihdettiin studion herruutta, niin valittelin vähän, että maanantai, joka oli mulla tosi hyvä energinen päivä, niin kostautui nyt vähän sellaisella tuhnusella tiistailla. Et tänään tuntuu, että on ihan veto pois ja jotenkin semmonen, no, tää tuntuu henkisesti musta ihan maanantailta. Ja samoilla fiiliksillä on myös YleX:n kuulija Mikko, joka laittaa viestiä, että eilen oli vielä hyvä fiilis, mutta tänhän olo, kun juna olisi ajanut päältä. Joka paikka on särkeä vetoveks. Ja samaistun todella, todella hyvin, Mikko, tähän sun tunteeseen. Hyvin kiteytetty fiilis. Mutta mä uskoisin, että mulla voisi olla, tai ainakin itseäni odottaa tänään palkinto sitten, kunhan töistä pääsen. Ja suosittelen, että jokaiselle, kello on semmoinen fiilis, että on vetoveks ja jotenkin semmoinen, että ei pysty tekeen mitään. Niin, kaivakaa joku supernostalginen sarja, minkä olette nähneet jo, mutta mistä olette tykänneet tosi paljon ja alatte pingettään sitä uudestaan. Koska itse eilen oli semmoinen fiilis, että nyt kyllä tekisi mieli just aloittaa joku uusi sarja tai uusi kautta vanha sarja, että syksy, rutiinit käynnistyy, niin ihan rutiinien ohelle on kiva ottaa joku sarja myös vähän niin kuin rutiinin omaiseksi. Ja mä tartui niinkin nostalgiseen kuin OC. Ja OC on ollut sarja, mitä mä oon rakastanut yli kaiken, kun mä oon ollut teini. Mä olen hengittänyt sitä sarjaa ja ollut silleen, että tää on maailman paras sarja. Ja mä toivon, että mun elämä olisi tällaista. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että mä olin kehittänyt siihen niin jotenkin sellaisen syvän suhteen, että mä aloin jopa vähän kärsiä siitä, kun mä tajusin, että mä en voi ikinä olla 16-vuotias kalifornialainen nuori, asua poolhousissa ja elää sellaista kunnon yläluokkaista elämää. Ja se mua aikoinaan on varsin paljon syönyt, mutta nyt mä huomasin, kun mä aloin katsoa sitä uudestaan, että mä oon päässyt tämän pahan olon yli tai tämän katkeruuden yli, että mä en voi elättää elämää. Ja mä nautin siitä sarjasta yli kaiken. Ja nyt mä en malta odottaa, että mä pääsen taas himaan ja katsomaan OC:ta. Koska näköjään mullakin on elämän kriteeristö muuttunut tässä aikuisuuden myötä. Ja ehkä on tajunnut, että tommonen elämä ei nyt välttämättä ole niin hohdokasta. Onhan siinäkin sitten omat paineensa ja onhan niillä melkoista draamaa siellä sitten koko ajan menossa. Niin nyt mä itse asiassa nautinkin siitä, että mä voin tarkkailla sitä ainoastaan sitten telkkarin välityksellä. Mutta napatkaa teki joku nostalginen sarja, mitä katsoo. Se tekee niin hyvää. Nyt Architectsiltä Everything Ends. Hei, ihanaa tiistaita sulle.

Everything End soi Yleäks illassa. Kello tulee kohta 20:05 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa. Tuossa ennen biisiä suosittelin, että alat tänä syksynä katsoa jotain nostalgista sarjaa. Sellaista, mitä sä oot kattonut aikaisemmin ja rakastanut sitä, niin kaiva se esiin ja ala katsoa sitä uudestaan, koska mä aloin katsomaan OC:ta, ikonista teinisarjaa, jota oon seurannut silloin, kun se on tullut ja rakastanut sitä yli kaiken. Ja sitten mä vähän avauduin siitä, että mä jossain vaiheessa koin sen hankalana, koska mua niin harmitti, että mä en pysty olemaan koskaan kalifornialainen nuori ja elää sellaista high lifea, miten ne siellä sitten eli. Niin tuossa biisin aikana mulle muistui mieleen, että mä oon myös kokenut jo ihan lapsesta asti tällaista vahvaa eläytymistä ja toivetta, että voisin elää TV-sarjoissa. Nimittäin mä oon kärsinyt myös siitä, että mä en voi ikinä olla Pokemon-kouluttaja. Mä rakastin Pokemon TV-sarjaa ja se totuus, että se ei ole totta. Nyt tiedoksi, jos joku ei tiennyt. Pokemoneja ei ole olemassa ja musta ei voi koskaan tulla Pokemon-kouluttajaa. Niin, no tää on ehkä asia, mistä mä en päässyt vieläkään yli. Että tää harmittaa mua edelleen. OC:ta voin katsoa, Pokemonia voin katsoa, mutta vaan silleen, että suru tulee edelleen silmään faktasta, että se ei ole totta. Aksel Kalalta ja Kettumasalta koodit päällä soi seuraavana Yle X illassa.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mä tuun vielä himaan. Soi yleäks illassa. Kello on 5:30 ja Lotta täällä sun kans kello 8 asti. Tuossa äsken mä voivottelin, että miten paljon mua harmitti lapsena, että musta ei voi koskaan tulla Pokemon-kouluttajaa, niin musta on ihanaa, että tosi moni muukin on haaveillut lapsena tämmöisestä ammatista. Tosin Sebu laittaa viestiä, että häntä harmittaa, että hänestä ei voi koskaan tulla vampyyrin tappajaa. On elämä niin epäreilua.
1: Yle Ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tän Turnstilesista Birds.

Yleksän tämän päivän biisinä on Jokrateksen viime perjantaina, eli 18.9. julkaisema biisi Kuka sä haluat olla, jos saat valita? Ja tää on tosiaan samana päivänä julkaistun debyyttialbumin Kuka sä haluaisit olla? Ja tää on nimikkobiisi tosiaan tästä sitten albumilta. Ja Jokrates oli tosiaan mukana Yle X läpimurrossa 2026 listauksessa ja voitti sitten yleisöäänestyksen siinä. Ja tämä albumi käsittelee tällaista identiteetin etsimistä maailmassa, jossa ihmiseen kohdistuu paineita muuttua, menestyä ja näyttää ulospäin paremmalta. Ja kokonaisuudessa käsitellään myös epävarmuutta, vertailua, riittämättömyyden tunnetta, sitä pelkoa siitä, että oma ääni hukkuu ympäröivän maailman hälinään. Eli tässä on kyllä hyvää tematiikkaa luvassa. Hei, mitä mieltä sä olet tästä biisistä? Sä voit laittaa mulle WhatsAppiin viestiä numeroon 044-421-6888. Miten Jokrateksen Kuka sä haluisit olla? Puree suhun.

0: Kuka sä haluaisit olla Jokratekselta soi YleX illassa ja on tämän päivän biisi. Ja tosiaan Kuka sä haluaisit olla on debyyttialbumi ja tää on sitten nimikkobiisi tältä albumilta. Ja viime perjantainahan nämä on sitten tullut julki. Ja Jokrates eli Joonatan Väisänen on 29-vuotias Kiminiistä kotoisin oleva rap-artisti. Ja on julkaissut ensimmäisen kappaleensa Ääliömeno jo vuonna 2018. Ja tiesit sä, että Jokrates on voittanut freestyle-rapin Suomen mestaruuden vuonna 2019 ja napannut myös sitten loppuvuodesta 2025 Suomi-rapin vuoden tulokaspalkinnon. Aika hyviä merittäjä Jokratekselta sanoisinko.
1: Yle, Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: No tämän päivän Vartin valtauksen teemana pysytään semmoista niin kuin leffa- ja elokuva-aiheessa. Nimittäin mä haluaisin tietää sun toivebiisin. Tällainen kappale, joka esiintyy jossakin TV-sarjassa tai sitten elokuvassa. Eli näillä kriteereillä etsitään tänään Vartin valtauksen biisejä. Laita mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888 sun toivebiisi. Laita se biisin nimi ja sitten laita myös, että mistä leffasta kautta TV-sarjassa tämä kyseinen biisi on ja jotkut perustelut myös, että minkä takia juuri tämä kappale, niin tossa kello 6 jälkeen sitten lähdetään näitä biisejä soittelemaan. Eli pistä sun toivebiisiä tulemaan nyt.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Lassa Kääriältä ja Erika Wikmanilta soi Yleäks illassa. Kello on 17:50 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa. Ja ollaan menossa kohti vartin valtausta. Ja teemana tänään on biisi, joka esiintyy jossain TV-sarjassa tai sitten elokuvassa. Ja sulla on nyt mahtava tilaisuus lähettää sun toivebiisi Yleäksän WhatsAppiin numeroon 0444216888 ja laita mulle se biisin nimi, esittäjä ja sitten, että missä TV-sarjassa tai elokuvassa tämä on ollut, sekä haluan saada sitten myös perusteluita, että minkä takia juuri tämä. Ja hyvillä perusteluilla voi olla myös tämmöinen parempi mahdollisuus sitten päästä ehkä sitten tänne soitettavaksi biisiksi, koska onhan se aina kiva, että asia on osattu hyvin mulle sitten myös myydä.

Sun miehen hautajaisia, teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia, muista tilaisuudesta tuttuja.

0: Yle Uutiset kello 18 toimittaa Cecilia Heikkel. Saksassa sotilaskone on syöksynyt maahan lähellä Spangdalemin lentotukikohtaa, kertovat saksalaismediat. Alustavien tietojen mukaan yksi henkilö on loukkaantunut. Osassa mediatietoja kerrotaan, että kyseessä olisi F-16-hävittäjä. Tarkempia tietoja tapahtumien kulusta ei vielä ole. Kyseinen lentotukikohta on Yhdysvaltojen käytössä. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki lupia muun muassa telekuunteluun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Niiden mukaan syyttäjä katsoo myös, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi heistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Korkein oikeus KKO ei muuttanut hovioikeuden tuomiota niin sanotussa hijab-huivien riisumisjutussa. Hovioikeus oli katsonut, että poliisilla oli oikeus riisua 2 Suomesta turvapaikkaa hakeneelta naiselta uskonnolliset hijab-huivit väkisin valokuvaa varten. Naiset kieltäytyivät riisumasta huivejaan rekisteröintivalokuvausta varten Hämeenlinnan poliisilaitoksella toukokuussa 2017. He vetosivat tilanteessa uskontoonsa. KKO:n mukaan rekisteröintivalokuvan ottaminen on poliisin laillinen virkatehtävä. Valokuvaamisen tarkoituksena on varmistaa hakijan henkilöllisyys hakemuksen käsittelyn kaikissa vaiheissa.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Ja kello on jälleen kerran lyönyt yli 6, joka tarkoittaa, että Vartin valtaus starttailee aivan näillä näppäimillä. Ja tosiaan tänään teemana on ollut biisit, jotka löytyvät jostakin TV-sarjasta tai sitten elokuvista. Ja me päästään starttaamaan Masan toivebiisillä. Masa toivoo Tokyo Driftin ja Teriyaki Boysilta. Ja tää tosiaan löytyy Fast and Furious-leffasta sitten. Ja perusteluina hän laittaa, että koska ostin unelmieni auton, ja täällä on kuvakin tästä tuoreesta autosta lähetetty, niin tämä on Masa sinulle onnittelubiisi sitten uuden auton ostamisen johdosta.

starttaa tämän päivän Vartin valtauksen, missä etsinnässä on leffoista ja sarjoista tuttuja biisejä. Kyseessä oli Masan toive. Santeri laittaa viesti, että kiitos Masa, olisin toivonut samaa. Tokyo Drift 20 vuotta, mikä pitää täysin paikkansa. Nimittäin tämä biisi on nähnyt päivän valonsa kesäkuussa 2006. Oldies but Goldies. Ja niin on myös seuraavakin biisi. Nimittäin seuraava toivebiisi tulee Sebulta. Sebu toivoo TikTokin tänä yönä taivaaseen. Hän kirjoittaa, että vieraalla maalla oli ihan hirveätä kuraa, mutta tämä biisi on timanttia. Ja tämä oli mun mielestä niin savage kommentti, että olihan tämä nyt otettava. Sebu, tämä on sun toivebiisi.

0: Like You Do soi Yle X illan vartin valtauksessa, kun etsinnässä on biisi, joka on soinut jossain TV-sarjassa tai sitten elokuvassa. Ja kyseessä oli Robertin toivekappale. Robert kirjoittaa, että 50 Shades elokuvasarjan musiikkia. Vein nykyisen vaimon ja lapseni äidin aikanaan treffeille kyseiseen leffaan, niin tulee tuo aina mieleen tästä biisistä. Ja ihanaa, että 50 Shades of Grey on tehnyt tehtävänsä ja nyt sinulla on sitten ihana perhe siellä. Ihana tarina, ihana tarina. Meillä on vielä yhdelle biisille tilaa. Hannun toive on Adelelta Skyfall, joka tosiaan on sitten tässä 007 Skyfall James Bond -elokuvassa. Ja Hannun perustelut sisältää hieman juonipaljastuksia, joten jos sä et halua kuulla, niin nyt laita 10 sekunniksi korvat lukkoon. Hannu kirjoittaa, voisiko olla ikonisempaa leffamusaa kuin tää kipale? Leffassa vielä taidehistoriaa, kun M kuolee Raunion kirkossa ja 007 ottaa hänet syleilyyn ennen kuolemaa. Pietä veistosasento. Näin Jeesus ja Maria veistoksia löytyy monista vanhoista kirkoista. Terveisin Hannu. Kiitos Hannu toiveesta ja kiitos Hannu myös taidehistoria paketista. Tällaisella näin hyvillä ja kattavilla perusteella saa kyllä toiveensa läpi, eli Adelta Skyfall.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus kuuluu sulle.

0: huomenna.
1: Ja niinhän se on, että huomenna jälleen kerran mennään vartin valtauksen parissa. Ja huomenna teemana on, huomenna on keskiviikko. Ja musta keskiviikko on semmoinen viikonpäivä ja viikonpäivä. Siinä mielessä se on niinku kaikkien keskellä. Keskiviikko näkee taakseen ja keskiviikko näkee eteensä. Hän näkee kaikki viikonpäivät. Onko tässä mitään järkeä? En tiedä. Mutta tästä syystä silti olen päättänyt, että huomisen vartin valtauksen teema on sellaiset biisit, missä esiintyy joku viikonpäivä. Eli lyriikoissa tullaan mainitsemaan joku 7 viikonpäivästä, mitä meillä on. Olkoon kieli suomi tai englanti tai mikä vaan. Ehkä ei mennä hirveän vierasperäisiin kieliin, koska sitten minä en välttämättä tiedä, että onko siellä oikeasti sitä päivää vai ei. Mutta semmoista huomenna, viikonpäiviä keskiviikkona.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Sun Mendesiltä soi yleäks illassa, kun kello tulee 6:30. Ja Lotta täällä sun kans tonne 8:00 asti. Hei, sä voit treat you better juhlistamalla asioita, joita ei välttämättä tarvisi juhlia. Koska mä olen ihminen, joka rakastaa juhlia, mä rakastan muistaa kaikkia pieniä semmosia pieniä onnistumisia aina jollakin pienellä juhlallisuudella. Ei nyt välttämättä mitään bileitä laita pystyyn jokaisesta saavutuksesta, mutta sit mä saatan vaikka ostaa itselleni jonkun pienen leivoksen tai olla silleen, että mä nyt ostan itselleni nämä kengät tästä hyvästä, että sain jonkun hienon suorituksen tehtyä tai jotain. Tänne päin. Ja nythän mulla on huomenna juhlapäivä tulossa. Nimittäin. Voin ilokseni ilmoittaa, että huomenna on minun 100. kuntosalikäynti kerta, jonka huomasin eilen, kun kirjasin itseni kuntosalille sisään ja sitten katsoin sitä appista, että mitä. Että oli mun 99. salikerta.

0: Eli huomenna on 100. Ja totta kai minä ihmisenä, joka haluaa juhlistaa asioita, niin mä aion juhlia tätä jollain tavalla. Mä en vielä tasan tarkkaan tiedä millä tavalla. Jos mulla olisi pokkaa, niin mä haluaisin, tiedättekö, laittaa semmoisen... mikä se on? Semmoisen tötteröhatun päähän. Semmoinen juhlahattu, mitä on juhlissa monesti päässä. Ja sitten mennä treenaan silleen. Mutta mä en ole ihan varma, onko mulla pokkaa. No kyllä mulla, no nyt kun se äänen sanottu, niin aivan varmasti meen. Eli todennäköisesti en, mutta jotain aion tehdä. Jotain pientä juhlallisuutta. Koska nämä nostattaa todella paljon arjen mukavuutta. Sitä ei tarvitse tehdä isosti. Se on riittää monesti melkein joku ajatus, että mä oon silleen, ihanaa, mä voin sanoa kaikille, että hei, tänään on mun 100. kuntosali kerta. Ja sitten voi olla joku silleen, että onnee. Tai sit vaan, että ok. Niin mä haluaisinkin kuulla, että oletko sä tämmönen tyyppi? Juhlitko sä tämmöisiä pieniäkin asioita? Tai mikä on niinku hulluin syy, minkä takia sä oot pitänyt juhlat tai palkinnot itsesi? Mä haluan kuulla, koska nämä on, maailmassa pitää olla enemmän juhlia. Me eletään vaan kerran, joten miksi sitä ei juhlisi jokaista pientäkin asiaa? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888, millaisia asioita sä olet juhlinut?
1: Yle X. Ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Pistä mulle viestiä WhatsAppiin. Tää on Olkalta ja Mirellalta, kansallisaarre.

0: Kansallis Aarre Olgalta ja Mirellalta soi YleX illassa kello 25 vaille 7. Ja Peuran Lotta täällä sun kans tonne kello 8 asti. Kysyin äsken, että mikä on semmoinen pienin tai erikoisin asia, jonka takia olet jotenkin juhlistanut elämääsi tai järjestänyt kenties ihan juhlat sitten asian suhteen, koska itselläni ihan huomenna 100. salikerta. Ja mietin, että miten sitä juhlin. WhatsAppiin tulee viestiä juhlahattu päähän ja Petri Nygårdin, onko sulla pokkaa soimaan? No tää on ihan hyvä ehdotus. Juhlahattu kyllä kieltämättä kiinnostaa. Ja no miksei sitten myös toi biisikin. Tänne tulee myös viestiä. Janne laittaa, että sellainen missinauha kaulaan tai muu sellainen. Tuosta mä itse asiassa tykkään. Ehkä mä meen jonkun askartelukaupan kautta tänään kotiin ja askartelen itselleni semmoisen 100. salikerta kaulanauhan, koska minkä takia ei. Joona laittaa viestiä, että kävin mäkkärissä, kun autoon tuli 333 333 kilometriä mittariin. Toi on tolle mäkin tekisin, koska mikään ei ole niin ihanaa, kun yhtäkkiä on samoja lukuja noin monta putkessa. Eli toivottavasti oli hyvät mäkkärijuhlat sitten siellä. Muistakaa juhlia. Ei aina tarvii olla synttärit tai joulu tai valmistuminen, vaan voi olla tämän kaltaisia juttuja, koska se on. Elämä on juhlaa.
1: YleX-ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Nyt uutta musaa YleX-illassa Alex Warrenilta Emerald Eyes.

0: vakuutusmusa Alex Warrenilta Emerald Eyes. Soi Yleäks illassa ja Lotta täällä sunkaan tuuraamassa. Linnea sitten tänään ja huomenna ja tonne kello 8 asti mennään yhdessä. Nyt ollaan kiinnostavien kysymysten äärellä. Mä oon kaupassa. Katson kauppalistaa. Pitäisi ostaa shampoota. Pitäisi kokeilla jotain uutta. Otan tuosta tommonen klik. Mä avaan sen korkin. Otan sit pikku hajut, että mä tiedän miltä se tuoksuu. Joo, tää on tosi hyvä. Mä ostan tän. Ja nyt kuuluukin kysymys. Onko tässä sun mielestä tapahtunut jokin vääryys vai onko tää sun mielestä ihan normaali?
1: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu.

Vampire Hokalta, Lost Societylta ja 69 Eyesilta soi yleäks illassa kello varttiin vaille 7. Mua kiinnostaa todella kovasti sun kanta tähän iän ikuiseen keskusteluun ja väittelyyn siitä, että kun menet ostamaan shampoota tai deodoranttia tai jotain tämmöistä, niin onko se nyt täysin kiellettyä avata se korkki ja nuuhkaista vähän, että miltä se tuote tuoksuu, koska itse olen hyvin tarkka siinä, että minkä tuoksuista shampoota ostaa ja minkä etenkin deodorantti, että miltä se tuoksuu, koska se on asia, minkä sä ostat tavallaan sen tuoksun takia myös, niin kyllähän sun pitää tietää. Mutta sitten näitä ihmisiä, ketkä on sille, että hyi, ei missään nimessä, että ällöttää ostaa jonkun jo avaama tuote, vaikka eihän niissä ole edes mitään sinettejä. No, tänne tulee viestejä, jotka on kyllä munkaan täysin samaa mieltä. Janne kirjoittaa, että on ihan normaalia, jos ei olisi sitä sinettiä, niin kuin esim. Sinapissa tai ketsupipurkissa, niin sit ei. Ja siis nimenomaan, sen saa auki helposti, niin ehkä se olisi jotenkin teljetty kiinni, jos sitä ei missään nimessä saisi sitten vähän nuuhkutella. Teemu kirjoittaa, että on tapahtunut vääryys, sun olisi pitänyt myös tehdä makutesti ennen valintaa. Ja itse asiassa hauska juttu, mä olen kerran vahingossa, joo tää, mä myönnän, tää meni vähän hassusti, mutta kerran mä haistoin semmoista mangon tuoksuista suihkusaippua ja sit mä en tiedä mitä siinä kävi, mutta mä vahingossa jotenkin sitä meni mun suuhun. Ei maistunut hyvältä ja ymmärrän, että jos ostaisin suihkusaippuan, mitä joku on vahingossa lipassu, niin ehkä se olisi vähän outoa, mutta no joo. Mutta tässä ei ollut nyt kuitenkaan kyse tästä tilanteesta, vaan ihan ylipäätänsä pienistä haisteluista. Kerro mulle sun kanta WhatsAppiin 0444216888. Oletko sä sitä mieltä, että, tai jos joku nyt on sitä mieltä, että tää on täysin väärin, niin nyt on vielä aikaa puolustautua tai muuten tää sitten julkaistetaan virallisesti täysin normaaliksi toiminnoksi ja kukaan ei tule sitten enää sanomaan, että noin ei saa tehdä.

Pidä kiinni Mirelalta ja Lauri Haavilta soi Yle X illassa. Kello lähentelee kohta kello 19. Ja selvityksen alla on nyt ollut se, että onko normaalia haistella deodoranttia ja shampoota kaupassa ennen ostopäätöstä. Eli onko ok kliksauttaa vaikka shampoopurkki auki ja vähän nuuhkuttaa, että no miltäs tämä tuote haisee sit ennen ostopäätöstä. Ja tuossa aikaisemmin tuli pelkästään viestiä, että on normaalia. Yritin haastaa nytten mahdollisesti tällaisia kuulijoita, jotka on sitä mieltä, että tämä ei ole normaalia, enkä saanut yhtään vastaväitettä. Tosin muistutettiin, että sitten tämmöiset spreimalliset deodorantit, niin niitä ei sitten kannata hirveästi suihkutella, koska totta kai silloin se kuluu se tuote ja ei ole kiva ostaa sitten tämmöistä puoliksi tyhjää deodoranttia. Joten tämä on täysin normaalia.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä.

0: on Sex Mainilta, se Yleks illassa. Mennään sitten 7 uutisiin.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti Irania YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Trumpin mukaan hänen on tehtävä päätös, tuhoaako hän Iranin vai seuraako Irania suuri tulevaisuus. Trump uskoo, että Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen Iran tekee sopimuksen. Trump myös toisti, että Iran ei voi saada koskaan ydinasetta. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut sopimuksen antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin ja Tanskan pääministerit ovat aiemmin jo ilmaisseet tyytyväisyytensä sopimukseen. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa huomisaamupäivästä kaakosta alkaen paikoin sadetta, lännessä vasta illalla. Maan pohjoisosassa poutaa yöstä alkaen Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, aamulla myös Keski-Lapissa. Ja yön alin lämpötila on -1 +6 astetta, päivän ylin 8-16 astetta.

0: Animal Cat Ailta soi Yle X illassa. Kello tulee just 6:55. Ja Lotta täällä sun kaa vielä tonne kello 8 asti. Kansan tehon aika. Eli Yle X:n kuulijat on päässyt vaikuttamaan joka viikko uuden musiikin X:ssä, minkä kovan uutukaisen he haluat kuulla soitettavan kullakin viikolla sitten joka päivä niin uuden musiikin X:ssä että Yle X illassa. Ja tällä viikolla voittoon ja tehosoittoon on valikoitunut Pesson upea biisi Kaikki muuttaa Helsinkiin, jossa on mukana myös sit AK. Ja tää on semmonen biisi, mistä itse pidän erittäin paljon ja musta tuntuu, että tää jää mulla kyllä tehosoittoon ihan niin kuin seuraavaksi kuukaudeksikin. Tää uppoaa meikäläiseen kuin veitsi sulaan voihin. Sonja on jättänyt myös pienet terkut tän kansan tehon osalta, niin kuunnellaan ne tässä ennen biisiä.
1: Oikein hyvää iltaa täältä Uuden musiikin X:n puolelta. Joka maanantai me laitetaan kolme kovaa kandidaattia toisiaan vasten. Nostetaan joku kotimainen, kova uutukainen teho soittoon. Tätä me kutsutaan kansan tehoksi. Jälleen kerran lyötiin viisaat päät yhteen yleisön kanssa ja tulimme siihen lopputulokseen, että Pesson ja Jänöklubista tutun AK:n yhteiskappale Kaikki muuttaa Helsinkiin on tämän viikkoinen tehosoittoralli. Tässä on jotenkin sellaista ihanaa syksyistä haikeutta, mukavaa rumpukoneen säksätystä ja ylipäätään vaan sellaista pilkettä silmäkulmassa, jota vain Pesson tasoinen lyyrinen kyynikko kykenee kappaleeseen tuottamaan. Tänään ja koko loppuviikon kansan tehona Pesso ja AK Kaikki muuttaa Helsinkiin.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Besson Kaikki muuttaa Helsinkiin feat. AK tämän viikon kansan tehossa. Eli tämä biisi soi joka päivä tällä viikolla niin Uuden musiikin X:ssä, että sitten Yle X illassa. Ja tämä biisi on täydellinen biisi mun mielestä syksyyn, koska syksy on mun mielestä tämmöisen niin kuin melankolisten biisien kultakulutusaikaa. Tämä on täydellinen biisi siihen, että sä istut bussissa, metrossa, ratikassa, missä ikinä. Tuijotat ikkunasta ulos, sulla soi tää biisi korvista, sade, pisarat valuu pitkin ikkunalasia ja sit sä vaan tuijotat ulos tyhjyyteen ja mietit elämän syntyjä syviä. Kiitos Besson ja AK, tää on todella loistava biisi, mitä itse ainakin tarvitsin juuri tähän syksyyn.

0: semmoinen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei hianaa.

Baby Wow, Carol Chill. Tässä oli Yle X illassa. Kello tulee kohta 7:20. Ja Lotta täällä sun kanssa vielä tonne 8:00 asti. Hei, ihanaa tiistai-iltaa sulle. Mä olin eilen juoksen illalla lähetyksen jälkeen ja no, syksy. Syksy saapuu ja tai on jo päällä ja illathan pimenee. Niin mä teen monesti sillä tavalla, että jos mä en ihan tasan tarkkaan tiedä, minne mä oon menossa juokseen, niin mä saatan ottaa otsalampun päähän, koska on hyvin todennäköistä, että mä lähden jollekin sitten semmoiselle pienelle metsäpolulle tai juoksen jollakin asuinalueella, missä ei välttämättä sitten ole katuvaloja laitettu. No, sitten siinä juoksin, ihana semmoinen raikas syysilta. Oli satanut, mutta ei satanut enää. Lätäkköjä oli paljon maassa. Tuoksuu semmoinen niin kuin ihana syksyinen kirpeä syysilta ja tähdet taivaalla tuikki. Eli todella hyvä fiilis oli mulla koko ajan ja juoksukin kulki tosi hyvin. Eli kaikki oli ihan 10/10. Kunnes mä juoksen semmoisen koiraulkoiluttajan ohi ja sit mä kuulen, kun tää ihminen sitten, kun ohitan hänet, niin takaa kuuluu semmoinen jupina, että miksi pitää olla otsalamppu, ei olla missään Nuuksiossa. Ja Nuuksio on siis Espoossa tämmöinen metsäalue, tiedoksi kaikille. Niin mä pysähdyin, käännyin ja sanoin hänelle, että mä oon menossa metsään ja jatkoin sitten juoksua. Mutta se mun fiilis romahti täysin. Mä en tiedä, miten mua alkoi niin paljon ärsyttää se kommentti. Joo, mä siinä hetkessä juoksin tämmöisellä alueella, missä oli katuvalot. Mutta miten se häntä ärsytti noin paljon? Mulla meni aivan fiilis. Mä mietin, että vitsi, mun olisi pitänyt sanoa tätä ja miksi mä en sanonut tätä. Kaikki ne semmoiset niin kuin näpäytykset, mitä mä olisin voinut heittää hälle takaisin, niin ei. Mä olin vaan, ei, kun mä oon menossa metsään. No, se oli totta. Mutta sitten loppumatka meni siinä, että mä olin, niin kuin kehittelin päässäni eri skenaarioita, että miten mä olisin voinut sivalta jotenkin nokkelasti hänelle takaisin. Mutta ei. Hän ei ikinä saa tietää sitä, miten paljon hän minua tällä jupinallaan ärsytti, ellei hän nyt sitten kuuntele tätä lähetystä, mutta ei myöskään niitä vaihtoehtoisia, mitä mä hänelle ehkä olisin voinut sitten sutkaista takaisin. Onko tämä sulle tuttu tunne? Siis oletko ollut tilanteissa, missä joku sinulle jotenkin ikävästi töräyttää ja sitten sinä olet aivan, että jotenkin sitten vaan suuammollaan jotain soperrat siihen ja sitten jälkeenpäin olet vaan sille, ei, miksi mä en sanonut näin ja tämä olisi ollut niin hyvä. Hei, kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888, jos sulla on ollut joku tämmöinen tilanne, mitä sä sanoit? Mutta mitä sä olisit oikeasti halunnut sanoa? Nyt tehdään oikeutta ihmisille tällaisiin tilanteisiin. Saatte nyt äänenne kuuluviin. Mitä olisit halunnut todella sanoa siinä tilanteessa? Pistä WhatsAppiin. Tämän biisiltä ikävä mua. He laita mulle tämän biisin aikana viestiä, niin kohta laitetaan oikeutta ilmoille.

0: Bisiltä ikävä mua soi yleäks illassa. Kello tulee kohta 7:25. Ja Lotta täällä kanssas menee tonne kello 8 asti. Eilen oli tilanne, missä otsalampu päässä juostessa, niin sitten eräs koiran ulkoiluttaja mulle töräytti jotain siinä. Jupisi siitä, että miksi mulla on otsalampu päässä, että me ei ole missään metsässä. Ja sitten mä siinä vaan hämmentyneenä käännyin ja sanoin sitten hänelle, että mä oon menossa metsään. Ja sitten mä mietin koko loppulenkin sitä, että mun olisi pitänyt sivaltaa jollakin vähän, niin kuin, vähän jotenkin kolauttaa takaisin, koska hänellä oli ikävä äänensävy. Hanna laittaa viestiä, että siis todellakin tiedän tunteen ja ärsyttää, jos ei ole osannut mitään nohevaa sanoa, mutta toisaalta tuommoinen tosi neutraali ja fiksu kommentti saa todennäköisemmin sen toisen miettimään, että olipa hänenkin kommentti typerä. Ja näinhän se itse asiassa on. Kyllä mä sitten sillä lenkillä tähän tulokseen tulin myös itsekin, että toisaalta en provosoinut, olin vaan ihan neutraalisti, miten asia on, niin kuin se sitten olikin. Riina laittaa viestiä, että kerran yksi mummo päivitteli kovaan ääneen mun edessä, että miten mulla on rikkinäiset housut, kun oli reikäfarkut jalassa. En sanonut mitään, mutta olisi pitänyt jotain töräyttää sen mummon tyylistä, joka oli jäänyt jonnekin 60-luvulle. Niin, mutta sitä kun ei keksi siinä hetkessä. Siinä hetkessä on vaan tai sitten ei kenties sano mitään. Mutta tämä on tilanteita. Elämää ei voi käsikirjoittaa aina, mutta niin, ehkä se on parempi silleen, että sanoo neutraalisti, kun lähtee heti nyrkit ojossa provosoimaan. Siitä voi tulla sitten vaikka kahakka. Siihen en ketään kannusta.
1: Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ariana Grandelta Hate That Made You Love Me soi nyt Yle X illassa. Hei, ihanaa, että oot matkassa.

Ahdilta Virta soi YleX illassa, kun kello on pyörähtänyt yli 7:30. Olette täällä sun kanssa ja tasan asti mennään. Tuossa äsken puhuttiin tilanteista, missä tapahtuu jotain yllättävää, joku sanoo sulle jotain ja sä halusit sivaltaa sitä takaisin, mutta ehkä et sitten saa oikeita sanoja suusta ja sitten jäät vaan miettimään, että mitä sitä olisi pitänyt sitten sanoa. Kan laittaa viestiä, että sunnuntaina mun yksi ihastus kysyi multa suoraan, onko mä ihastunut häneen, ja sanoin ihan pokalla, että en. Toi Kanin vastaus sopisi kyllä paremmin tulevan ohjelmaosioon, joka on pelkkiä valheita tai sitten hätävalheen keksiä. Mä en tiedä vielä, mikä nimi tälle sopii paremmin, mutta sisältö on se, että mä haluan nyt kuulla sun parhaat hätävalheet, lipsahdukset, jotka ei pidä paikkaansa. Tai ehkä mä sä oot levittänyt vahingossa jotakin perätöntä valetta, koska sä et ole tiennyt, että se ei ole totta.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Kiputytte Vilma Jäältä soi yleäksi illassa, kun kello on 8:20. Ja Lotta täällä sun kanssa vielä tonne kello 8 asti. Pelkkiä valheita on nyt tämän seuraavan ohjelma-osion nimi, jonka nimi saattaa olla myös ehkä, että kyllä hätävalheen keksii. Mä en ole päättänyt vielä, kumpi on parempi, mutta ehkä tämä tästä joskus sitten vielä selkenee. Eli pyysin asioita, joita olet elämässäsi hädän tullen lipsauttanut jonkun valheen tai ehkä kenties vahingossa valehdellut jostain asiasta, kun et ole ehkä lainkaan tietoinen, että se ei ole totta. Kuitenkin hauskimpia valheita haetaan ja tänne tulee viestiä yleäksän kuulija laittaa muun muassa, että olin julkisessa saunassa. Siellä oli mun lisäksi vaan muutama tyyppi. Näin oven läpi, että saunaan oli tulossa mun eksän äiti, enkä jaksanut puhua, niin pistin vaan silmät kiinni ja esitin koko sen ajan, etten nähnyt häntä. No, toimiva. Ja mä kyllä fiilaan. Mä en aina jaksaisi itsekään välttämättä puhua saunassa tutuille tai vähän tuntemattomillekaan, niin tommonen silmät kiinni laittotemppu esittää, että ei näe, niin on itse asiassa aika hyvä. Suvi taas laittaa, että kerroin vuosia sitten innoissani kaikille muun muassa töissä, että tiesittekö, että laulaja Ellinora on yökitaristin Jussi Hakulisen tytär. Ja kaikki oli ihan huulipyörän, että ei voi olla totta. No ei se ollutkaan, kun sitten myöhemmin selvisi, kun joku oikeasti tarkasti faktan. Niin, no faktan tarkastus on toisinaan ihan toimiva juttu. Onko sulle käynyt jotain tämmöistä vastaavaa? Laita mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Millaisia hätävalheita sä oot pistänyt eteenpäin?

0: tää on Lauri Haavin Kuka hitto sen päättää. Hei, pistä mulle viestiä, jos sulta on päässyt pieniä vahinkovalheita.
1: Kun nyt on lähempänä kuin koskaan, mukaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
2: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen en. Oon käynyt pitkään aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kaampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.
1: Lauri Haavin, kuka hitto sen päättää, soi yleäksi illassa kello 8:15. Pelkkiä valheita jahdata ja tänne on tullut erittäin hyviä valkoisia valheita ja vahinkovalehteluita ja kaiken näköisiä valheita. Kiitos niistä. Muun muassa Anja laittaa, että söin lapsen karkit ja sanon jälkeenpäin, että ne olivat homehtuneet. Ovelaa. Erittäin ovelaa. Anni taas kirjoittaa, että luulin lapsena huolestuttavan pitkään, että on puoliksi saksalainen, koska mun isällä oli saksalainen sukunimi. Tietenkin tätä olin myös kertonut kaikille ja mua pidettiin eksoottisena. No hei, Anni, hyvä, että oot saanut sitten tällaista vähän erilaisuutta toivottavasti hyvällä tavalla. Ja toivottavasti tämä asia on nyt käynyt sinulle selväksi, että sukunimi voi olla saksalainen, vaikka itse sitä sitten olisikaan. Hei, kiitos valheista. Nämä ilahdutti mua todella paljon. Yle
2: X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
1: Tämä on Robinin Talk to Me. Hei, ihanaa tiistai-iltaa sulle.

0: on paikalla. Elämästä.
1: Hyppää. Täällä ollaan.
2: Oh, mikä se on?
1: Mihin
2: vuoriin?
1: Vaikka
2: laivaan?
1: Rattiin?
2: Kannelle?
1: Ohjaajan paikalle? Tiedäks, mihin vaan? Mä oon täällä. Minä hyppään. Let's go. Hei, ja kiva, että Jokrates soi. Jokrateshan oli viime viikolla Yle Accessoreissa vieraana ja silloin ennakkoon kuunneltiin just julkaistua albumia. Nythän se on sitten ulkona. Niin jos haluaa vaikka albumin kuuntelun jälkeen mennä tutustumaan Jokratekseen paremmin, niin haastis löytyy Areenasta tämmönen pikku plugi tähän väliin.
2: Ihanaa. Hei, menkää kuuntelemaan se, jos et ole vielä sitä kuunnellut. Ella, mä oon tässä lähetyksessä aika kovan äänen kailottanut sitä, että mulla on huomenna erityinen päivä. Nimittäin huomenna on mun 100. salilla käyntikerta.
1: Joo, ja siis sä kailotit tätä jo ennen lähetystä tuolla toimituksen puolella, niin mä kyllä tiesin tämän ja mä oon tosi iloinen sun puolesta. Onneksi olkoon siitä.
2: Kiitos. Oot sitä mieltä, että pieniä asioita pitää juhlia?
1: Olen tietenkin. Siis ehdottomasti meidän pitäisi juhlia enemmän kaikkea koko ajan. Munkin. Siis en mäkään juhli tarpeeksi kaikkea onnistumista. Ja nyt kun sä sanoit tosta, niin mähän kattelin mun kalenteria ja olin, että keksisikö jonkun juhlan aiheen tähän. Niin mun laskujen mukaan tää on myös 20. Yle Accessorit-lähetys.
2: Oikeesti?
1: Jee, joo.
2: Siis mikä sattuma? Mä rakastan tasalukuja. Mä olisin niin kuin ihan sama mikä asia, niin mä oon valmis juhlimaan tasakymmeniä, tasasatoja.
1: Kyllä.
2: Tai jotenkin muita hienoja numeroyhdistelmiä.
1: Joo, siis olen samaa mieltä ja tänään me juhlitaan muun muassa sitten beefin merkeissä, että en tiedä onko se sitten paras juttu, että aletaan juhlissa tappelemaan, mutta no jos joku nyt ei vielä tiedä, niin Suomi-rapissa beefataan, Slicky vs. Rekami, mistä on kyse, miltä noi biisit kuulostaa, kuunnellaan ne, päätetään, että kuka voitti, voittiko kukaan ja kyllä minäkin annan mielipiteeni tästä koko vyyhdistä.
2: Mahtavaa, hei jää kuulolle, itsekin jään, koska beefit aina kiinnostaa. Tää oli Olivia Rodrigolta Stupid Song.
3: Yle X. Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

Sen ja mä nautin, soi Yle Accessoreissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on studiossa suorana Pasilasta ja seuraavat 2 tuntia me kuunnellaan parasta uutta hyvää suomi-räppiä ja kaikkea muuta musiikkia siitä ympäriltä. Viime päivinä on puhututtanut räppiä. Beefi. Siis meillä on pitkästä aikaa suomiräpissä biiffi ja sehän jos joku on hauskaa ja viihdyttävää, mutta onks tää ollut hyvä biiffi? Onks tässä voittajia? Millaisia ne biifibiisit on ja mistä kaikki on lähtenyt? Siihen me paneudutaan tänään Yle Accessoreissa. Mä lupaan antaa myös mun omat aatteet kummastakin biifibiisistä. Ja sit voidaan yhdessä päättää, että no, mikä on lopputulos? Voit katsoa tätä lähetystä myös kuvan kerran Yle Areenassa. Siellä myös chatti toimii kirjautuneena käyttäjänä. Pääset chattailemaan mun ja muiden kuulijoiden kanssa. Hyvää iltaa ja kiva, että oot siellä. Seuraavaksi me kuunnellaan Usery. Tää duo, siis tää vaan niin kuin julkaisee jatkuvasti musiikkia. Heiltä tuli just hetki sitten debyytti EP Tremfis ja nyt ystävykset Jasse Litmanen ja Eetu Mantere on jälleen julkaissut uuden biisin Mad Max. Tätä kaksikkoahan nähdään myös Kostin syksyn kiertueen lämpärinä ja heidän tarinansa menee tonne muutaman vuoden taakse, kun he oli armeijassa. Siellä tämä kaksikko on tavannut ja jo tuolloin intti-aikoina tuli puheeksi biisien tekeminen, mutta oikeasti siemen tällaiselle yhteistyölle sytty vasta intin jälkeisellä Kroatian reissulla. Alun perin kumpikaan Userin jäsen ei ajatellut, että he julkaisis noita ekoja tekeleitä mihinkään, mutta sen verran hyvää palautetta tuli, että he päättivät lopulta pistää biisit pihalle. Se kannatti, User on nyt kovassa nosteessa ja julkaisee kovaa tahtia. Tämä on tuorein biisi Mad Max.

0: Energy.
1: User Mad Max. Tämä kaksikko tunnetaan muun muassa Bandolero ja 3-3-100 biiseistään. Ja siis, okei, nämä kaksi on kyllä yhteen sudenkuoppaan kompastunut. Nimittäin jos vielä yksikin räppäri kertoo mulle tai kelle tahansa median edustajalle, että heidän tai hänen räppiuransa lähti siitä, että läpällä mentiin friendien kanssa studioille ja siitä se sitten lähti, niin oikeasti en mä tiedä, mitä mä teen, mutta mä toivoisin, että tota ei enää käytetä. Niin kuin, että jos sun ura on alkanut siitä, että sä menit läpällä studiolle, niin sit vai keksii joku parempi tarina, joku ihan uskomattoman viihdyttävä tarina. Mä esimerkiksi muistan yhden tällaisen artistin, joka ei ollut räppäri eikä Suomesta, niin hän on kertonut, että hänen uransa alkoi siitä, että hän on ollut sirkuksessa töissä ja sitten hän karkas sirkuksesta ja rakastui ja jotenkin, vai karkas sirkukseen ja rakastui ja sitten alkoi siitä tekemään musiikkia. Ja toi on niinku sellainen, että keksi vaikka mieluummin tollainen tarina, kun sano, että mä menin läpällä studiolle ja siitä se lähti. Mutta siitä userin tarina todellakin on lähtenyt. Intissä tämä kaksikko siis tavannut. Sä kuuntelet Yle Accessoreita.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Kersa on julkaissut uuden albumin. Se kertoo aika Kersalle tyypillisistä aiheista. Kuunnellaan kohta Mob White. Ja tää on biisi, joka on saanut Mova Lolan jengen huulille. Mut mikä on Mova Lola? Ja mikä tää biisi on? Sekin selvii pian.
3: Hyvää iltaa Yle Accessorit. Tässä Päkä ja seuraavaksi kappaleeni nimeltään Kyllästyny. Kyllästyny on kappale siitä, kuinka mä oon välillä ollut kyllästynyt mun ympärilläni vallitsevaan tietynlaiseen pinnalliseen meininkiin ja toisaalta ennen kaikkea siitä, kuinka mä oon ollut kyllästynyt itseeni, joka on tavallaan nähnyt, että toi pinnallisuus ei ole ehkä ihan täysin se oma juttu, mutta silti mä oon tavallaan rakentanut sellaisia rooleja, joilla mä oon yrittänyt tulla hyväksytyksi siinä meiningissä, koska se ulkopuolelle jääminen on ollut vielä pelottavampaa ja tämän kappaleen avulla ja tulevan levyn ja kaiken kasvun myötä mä yritän nyt sitten laajentaa sitä omaa toimintakenttääni ja toimia enemmän omana itsenäni. Tää biisi on Kyllästynyt.

Vaikka gasellit on tällä hetkellä tauolla, tai ei vaikka, vaan ehkä juurikin siksi Päkä on soolona aktiivinen. Tää kyllästynyt on hänen eka biisinsä tulevalta Pullomeri-albumilta, eli kyllä me saadaan jälleen uusi soolo-albumi Päkältä. Ja mä luulen ja tiedän, että albumi tulee enemmänkin käsittelemään tollaista niin kuin tämän ajan ongelmia ja kyllästymistä ja ongelmakohtia ehkä meissä yksilöissä, mutta myös yhteiskunnassa, kuten esimerkiksi alkoholilakia tai päihdekäyttäytymistä ylipäätään. Yle-aksessorit on käynnissä, hyvää tiistai-iltaa. Nimeni on Ella Ossi ja mä soitan sulle seuraavaksi uutta Kersaa. Hän on just julkaissut uuden albumin Kersast Kersaks. Eli, no joo, okei, you get it. Tämä albumi sisältää isoja hittejä, muun muassa Isaac Elliotin kanssa tehdyn Miss Bad ja Etan kanssa tehdyn Tunnistaa sekä Sata syyt, jossa on mukana Average Kid Luke. Mutta täällä on myös paljon uusia biisejä, muun muassa tämä seuraava, joka me kuunnellaan. Mutta Kersa kertoo, että hänen artistinimi tulee siitä, että hän lähes koko lapsuuteensa hengaili vanhempien kavereiden kanssa ja ne kutsuu häntä aina Kakaraksi tai Kersaksi. Ja tämän levyn nimi Kersasta Kersaksi taas syntyi siitä, että kaikkien vaikeiden kokemusten jälkeen tuntui, että oli pakko aikuistua nopeammin. Ja tällä levyllä Kersa kertoo avaavansa kaikkea tätä henkilökohtaisia asioita, sellaisia, joista ei ole välttämättä uskaltanut ennen edes puhua läheisille ääneen. Hän on luvannut itselleen, että tekee musaa täysin avoimesti ja siksi hän kertoo, että tällä albumilla kuuluu iloa, vihaa, ylpeyttä ja kipua. Ja perimmäinen tarkoitus on tietty motivoida hänen kaltaisia junnuja pitämään unelmista kiinni vaikeuksista huolimatta. Mä en tiedä ihan miten tämä biisi motivoi. No ehkä tämä motivoi junnu, jotka haluaa mafiavaimon. I don't know. Mutta täällä biisillä on mukana Kledos. Tää on Kersan uudelta albumilta Mob.

Mob Wife. Se on Yle Accessoreissa. Tämä biisi löytyy siis Kersan just julkaistulta uudelta albumilta, joka käsittelee aika paljon tällaisia teemoja, joista Kersan musiikki on tullut tutuksi. Eli käsitellään aika paljon niin kuin huumeita ja väkivaltaa ja rahaa ja naisiakin, kuten tuolla äskeisellä biisillä. Ja Kersahan ei ole mikään ihan silleen jotenkin ongelmaton artisti, koska hänellä on takanaan oikeudenkäyntejä ja syytteitä, muun muassa taponyrityksiä ja huumausaine rikoksesta. Nämä teemat kuuluu myös hänen musiikissaan. Ja mitä Kersa itse sanoo tästä uudesta albumista, että olisi jonkinlainen niinku kasvutarina ja että siellä kuuluu niinku ne herkemmätkin puolet hänestä. Niin mun täytyy myöntää, että musta ne olisi voinut kuulua vähän enemmän. Että siihen nähden tuntuu, että tämä albumi aika paljon myös niinku ihannoi edelleen sellaista jonkinlaista väkivaltaa ja rikollista kulttuuria tai ainakin siihen rikollisuuteen liitettyjä elementtejä. Ja mä en tiedä, siis mua se ei henkilökohtaisesti puhuttele ihan hirveästi. Toki striimeistä voi nähdä, että moni ihmisiä Kersan musiikki puhuttelee. Hänen tuollakin albumilla on isoja hittejä. Toki isoimmat hitit on ne, joissa on mukana tällaisia jättiläisiä, kuten vaikka Isaac Elliot ja Average Kid Luke. Että kiinnostavaa nyt nähdä, että miten tämä Kersan albumi ja sen ihan pelkät soolobiisit ilman fiittejä sitten lähtee. Ei ole mitenkään ihan mega isosti lähtenyt toi albumi, tai ei ainakaan kauhean moni biisi ole tonne top 50 listalle Spotifyssa yltänyt, mutta toki se vaatii aika paljon. Ei sellaista ehkä kuulukaan odottaa. Me ollaan jollain tapaa totuttu siihen, että räppäreiden biisit menee heti, tai kun albumi julkaistaan, niin sieltä useampi biisi menee top 50 listalla, mutta oikeastihan se vaatii aika paljon. Mutta joo, aina tuntuu niinku itselle ehkä vähän hassulta kuunnella Kersan musiikkia tai silleen ristiriitaiselta, koska se ei ole sellaista musaa, mikä puhuttelee mua välttämättä. Ja sitten tuntuu, että tollaisista asioista ja henkilökohtaisesta taustasta ei sitä tarvitse piilotella, mutta voiko sitä käsitellä jollain muulla tavalla. Esimerkiksi Jami Falttiin on mun mielestä tehnyt sen jotenkin silleen kliinimmin, mutta I don't know, nämä on vähän silleen tyyliseikkoja ja Kersa tekee mitä Kersa tekee ja uudella albumilla voi kuulla sitten enemmän sitä hänen elämäänsä ja taustaansa ja siitä, että miten tähän on päädytty. Yle Accessoreissa me kuunnellaan kohta turkulaisräppäriä, joka on saanut kaikkien huulille Mova Lolan ja myös ainakin mun päähän tämän kohta kuultavan biisin soimaan. Sitä ennen JM Nen, sexy pro.

0: tää biisi jää soimaan päähän, sen mä oon huomannut. Mutta ei se haittaa, koska tää on kova biisi. Nito ja Lisää Volaa Yle-Accessoreissa soi. Ja tää sai mut siis googlaamaan, että mikä on Movalola. Mä myönnän, mä en oo niinku kauhean fashion. Mä en tiedä kauheasti merkeistä ja trendeistä. Ehkä se on toisaalta ihan hyväkin juttu, mutta hei, googlatessa oppii. Mä googlan täällä harva se viikko jotain urheilijoita, jota dropataan näissä räppibiiseissä. Niin ihan hyvä välillä googlata siis designereita. Movalola Ogunlesi on siis nigerialaissyntyinen designeri, suunnittelija, tämmöinen fashion designer, joka asuu Lontoossa. Ja hän on jo muutaman vuoden ajan tehnyt hyvin menestyksekästä uraa. Hänet tunnetaan siitä, että hän tekee vaatteita aika tällaisista tietynlaisista materiaaleista, kuten vaikkapa nahasta ja PVC:stä. Ja niillä on sellaisia hyvin epäperinteisiä muotoja. No joo, ehkä googlaamalla näkee paremmin, että mistä on kyse. Mutta siis hänellä on ollut isoja yhteistyötä tässä vuosien varrella. Esim. 2019 Movalola teki Asut Skeptan Pure Water -musiikkivideoon ja siellä hän sai huomioon muun muassa British Vogueilta sen myötä. Ja sitten vuonna 2020 hän teki Kanye Westin kanssa töitä, mikä on vähän silleen mutta samaan aikaan jeillä on paljon vaikutusvaltaa niin musiikki- kuin muotimaailmassa ja toi on kenelle tahansa tekijälle iso juttu, oli Kanye Westistä mitä mieltä hyvänsä. Okei, en ehkä itse tekisi hänenkaan töitä, mutta Movalola on tehnyt ja se on varmasti ollut tosi tosi iso juttu hänen uralleen. Ja on Movalola myös esimerkiksi Bratz Barbien kanssa tehnyt yhteistyötä ja suunnitellut niille asuja. Ja selkeästi Movalola Ogunlesi on joku nyt tämmönen niinku designer, joka ainakin Niton mielestä pitäisi tietää. Hei, ihan kohta me kuunnellaan uutta musaa Baby Neolta ja LinkedIniltä, mutta sitä ennen musiikkia kaikille, jotka ei todellakaan halua Helsinkiin muuttaa, tai jos jo asuu täällä Helsingissä, niin haluaa muuttaa pois. Muuttaa jo Helsinkiin. Tämä on semmoinen aihe, joka on mietityttänyt Pessoa, ja nyt me ollaan saatu siitä biisi. Tässä on mukana AK.
1: Kaikki voi olla ohi pian, mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Tämä on yhteistyö, jonka pitikin tapahtua. Siis tämä on niin selkeä yhteistyö, että mua ihmetyttää, että mä en tyyli ennustanut tätä. Pesso ja AK samalla biisillä. Heillä on niin sama vibe, jotenkin tuommoinen niin kuin soft boy, sad boy, runollinen vibe kummankin musiikissa. Kuulee, että on kuunneltu paperiteetä ja sitten tuotu sellaista aivan omaa tatsia tuohon tekemiseen. Ja sitten kuitenkin, niin jotenkin yhteen sopivaa soundia. Kaikki muuttaa Helsinkiin. Kuulostaa ehkä sellaiselta vihabiisiltä itse Helsingille, ja näin voisi kuvitella ihan senkin myötä, että Pesso on itse täältä pois muuttanut mihinkä muuallekaan kuin Turkuun. Mutta tämä biisi ei itse asiassa ole Helsinki-vihabiisi. Pesso nimittäin itse sanoo, että tämä biisi käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Että vaikka asuinpaikka ei ole suoraan syyllinen johonkin vaikeisiin kokemuksiin, kuten vaikkapa sydänsuruihin, niin se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut. Ja tässä biisissä toi kertoja turhautuu nimenomaan siihen, että miten kaikki haluaa muuttaa paikkaan, jos tähän itse haluaisi sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Pesso sanoo, että talot ei ole ikinä vaan taloja. Paikkoihin kytkeytyy niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot. Ja mä niin saan tosta kiinni. Mulla oli ehkä tommonen fiilis silloin joskus muutama vuosi sitten, kun mä itse muutin Turusta kotikaupungistani tänne Helsinkiin, niin mulla oli semmoinen fiilis, että Turku oli mulle vaan joku sellainen symboli, joka muistutti mua kaikesta, mikä on ehkä mennyt pieleen tai mikä ei kiinnosta mua enää tai mikä ei inspiroi. Siellä oli loppunut parisuhteita ja siellä tuntui, että ei ollut ehkä työmahdollisuuksia ja sitä vaan haluu sieltä nopeasti pois. Ja siinä tuli jonkinlainen niin kuin kotikaupunki viha ja inho heti.

hetkeksi. Ja mä todellakin saan kiinni tuosta ajatuksesta, että vaikka se ei ole sen kaupungin ja talojen vika, niin se on toisaalta aika turvallinen ja ihanakin paikka purkaa sellaista jotain omaa pahaa oloa, koska sit sitä ei ainakaan pura ihmisiin. Kaupunki on tarpeeksi hähmäinen kohde tollasilla huonoilla fiiliksillä. Siinä siis Pessoa ja AK:ta. Yle X-sessareissa ihan kohta käsittelyssä tämän hetken kiinnostavin suomi rap beefi. Sliki vastaan Rekami. Kumpi voitti vai voittiko kumpikaan ja mikä on mun MP noista biiseistä? Se selvii kohta, mutta tässä on Baby Neo ja LinkedIn. Tää biisi on viime perjantaina julkaistu Univers. Velkaa.

0: Mä samaistun tähän biisiin. Musta tuntuu, että mullakin on univelkaa, mutta se ei johdu siitä, että mä olisin jotenkin tehnyt tosi paljon muuveja. Se johtuu siitä, että mä oon ollut mun kännykällä ihan liikaa silloin, kun mun pitäisi olla nukkumassa. Ja mä tuun tekemään tuon saman virheen tänään. Mä tiedän sen 10:ltä, kun lähetys loppuu ja mä pääsen vihdoin joskus 10:30 kotiin, niin en mä tuu saamaan unta. Ja sit aamulla, kun pitäisi herätä aikaisin, niin mä oon taas silleen, että ei olisi ehkä kantsinut olla kännyllä illalla. Mutta hei, mä tiedän, että siellä on muitakin, jotka tulee kärsimään tästä samasta huomenna, joten tsemppii meille ja oikeasti koitetaan skarpata joskus.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
2: Joka päivä mun nimi teidän suus on, naama lööpä.
0: Ai, nyt olisi aika ihan kohta ottaa käsittelyyn.
2: Mulla kaikki on.
0: Suomi Rappi Biiffi, kuunnellaan Koreloni ja Slicky. Ja sit me kuunnellaan Rekamia. Nämä on kaksi hyvin, hyvin erilaista biisiä. Ja mun mielestä ehkä toinen on parempi kuin toinen, mutta kummassakin on kyllä aika paljon petrattavaa. Näistä aatteista mä kerron lisää, kun kuunnellaan noi biisit heti Saran jälkeen. Ennen kuin lähdetään biiffaan, me tarvitaan jotain hauskaa ja kevyttä. Ja tää biisi sopii siihen. Sara kävi Lontoossa, inspiroitu ja droppasi debyyttibiisinsä. Se on tää.

Sara Bon Bon Yle Accessoreissa soi ja tämän biisin jälkeen onkin loistavaa mennä biiffitunnelmiin, koska Suomi Rapissa ollaan pitkästä aikaa biiffattu. Biiffithän on tietenkin tärkeä osa hip-hop-kulttuuria, siis biiffattu on kautta historian. Tupacin ja Notorious B.I.G.n biiffi Ysärillä määritti koko genreä. Viime vuosinahan me ollaan tässä seurattu Kendrick Lamarin ja Drakein välien selvittelyä, joka nousi ihan maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Sitä selviteltiin osittain Super Bowlin väliaikashowissa. Kendrick pokkasi esimerkiksi tuosta dissibiisistä Not Like Usista Grammyä. Ja siis joo, onhan näitä biifejä Suomessakin ollut. Ei kyllä enää vuosiin. Viimeisin taitaa olla Ghetto Masa ja Lukas Leonin biifi vuodelta 2020. Että silleen aika fresh, että meillä on nyt kaksi räppäriä, jotka tekee toisistaan biifibiisejä. Ja jos sä et tiedä, mistä on kyse, niin pikkukertaus. Kaikki alkoi nimittäin siitä, kun Korelon ja Slicki esiintyi Ossi Ketolan järjestämässä tapahtumassa. Ja Ketolahan on siis tämmöinen pokeriyrittäjä, pokerimiljonääriksikin tituleerattu tyyppi, joka on julkaissut tosi rasistista sisältöä ja osallistunut ihan viime aikoina muun muassa Sinimustan liikkeen marssille. Joten tästä nousi aikamoinen kohu ja ihmiset vähän ihmetteli, että minkä takia Korelon ja Slicki esiintyy tällaisen ihmisen järkkäämässä tapahtumassa. Ja Korelon ja Slicki sitten jälkikäteen jotenkin pyyteli tätä anteeksi, sanoivat, että he ei oikeastaan tienneet, mihin he oli menossa esiintymään ja kaikin puolin silleen jotenkin halusi irtaantua näistä Ketolan arvoista ja myös ilmoitti, että he aikoo lahjoittaa nämä heidän palkkioksi, esiintymispalkkioksi saamat rahat jonnekin hyvään kohteeseen. Itelle on jäänyt vähän auki se, että onko kohdetta löytynyt ja onko rahoja lahjoitettu. On mahdollista, että ei. No mutta moni tähän otti kantaa ja niin otti myös KPC-räppäri Rekami, joka sitten meni somessa aika kovin sanankääntein haukkumaan Slickiä ja Korelonia ja muun muassa kutsui Slickiä natsien kanssa flirttailijaksi. Ja tämä jostain syystä nyt oli se, joka meni Slickillä tunteisiin. Nimittäin ei mennyt kauaa, kun Slicki julkaisi Korelonin kanssa yhteisbiisin Kaikki hyvin. Ja sitä voi nyt pitää tämän biiffin ensimmäisenä osana ja se me kuunnellaan seuraavaksi. No joo, mä voin antaa mun ajatuksia tästä biisistä sen jälkeen, mutta ehkä tässä on hyvä oikein tarkalla korvalla kuunnella näitä laineja, mistä Korelon ekassa versessä räppää, mistä Slicki sit siinä omassaan ja mikä tää biisin niinku rakenne oikein on. Mutta tästä lähtee round one tämän hetken kiinnostavimmassa Suomi Rap Beefissä. Korelon ja Slicki, tää on kaikki kunnossa.

0: 2026, we up in this bitch, yeah. Bully!
1: Korrelonin ja Slikin ensimmäinen shot. Eli ensimmäinen biisi tässä tämän hetken biiffissä. Tämä kappale oli ehkä kaikille suunnattu, mutta myös siellä oli aikamoisia shotteja Rekamille, vaikka ei Rekamin nimeä tuolla mainittukaan. Ja siis mun mielestä tässä on paljon pielessä tässä biisissä, sanotaan näin, jos mietitään niin kuin räppibiiffi-biisinä. Ensinnäkin musta tuntuu, että tää on joku kappale, joka on heidän silleen Korrelonin ja Slikin pöytälaatikossa odottanut valmiina, koska what do you mean, miksi tässä on kertsi? Jos sä haluat tehdä oikeasti kunnon dissi-biisin jollekin, niin sehän on vaan bars after bars ja ei siitä tehdä mitään tällaista niin kuin, jotenkin sellaista radio- tai hittiystävällistä. Ei siinä käytetä aikaa niihin kertseihin, vaan sä vaan kirjoitat sun näppärimmät lainit sille vastustajalle ikään kuin ja haluat sillä tuhota sen. Mutta ei, Korrelonin ja Slikin teki tämmöisen ihan kivan pikku hittibiisin, joka ei nyt ehkä ole myöskään niin hitikäs. Mun mielestä toi biitti, joka on siis Two of America's Most Wanted Tupacilta ja Snoopilta, niin noin ikonisen biitin lainaaminen on kyllä aika laitonta. Ja myös se, että siis Korrelon tuossa omassa versessaan vertaa häntä ja Slikiä Tupaciin ja Snoopiin. Niin me ei hyväksytä. Toi on jo, that's too much ihan oikeasti. Mä tykkään itsevarmuudesta, mutta that's wild. Ja tuollahan kuultiin tollaisia klassikkoja Korrelonin versessä, että en ole rasisti, koska mulla on tummaihoisia frendejä. Ai että aina niin käytetty, mutta ei laisinkaan toimiva puolustus missään tilanteessa. Ja sit muutenkin toi kertosäkerto siitä, että heillä on rahaa ja naisia, mikä on aikamoinen klisee. Ja sit jotenkin tuntuu, että Slikillä, joka kuitenkin on tää niin kuin keskeisempi hahmo osana tätä biittiä, niin hänellä ei ollut hirveästi sanottavaa Rekamista, että hän haukkuu tätä spurguksi, joka häpäisee koko KPC:n ja ehkä niin kuin silleen shokeraavinta oli se, että Slikki tuolla biisillä vihjaa, että Rekami pettäisi vaimoaan. Et se oli niin kuin semmoinen yksi iso juttu, mutta siihen se sitten jääkin. Okei, mutta miltä sitten kuulostaa Rekamin vastaus? Hänelle ei mennyt kauaa siinä, kun hän sitten kirjoitti vastauksen Jäbille ja ennen kaikkea Slikille. Siinä missä Slikki ei maininnut Rekamin nimeä, niin Rekami ehdottomasti mainitsee Slikin nimen tässä. Tää on Rekami ja tajuut sä.
2: Äijää. Mä tiedän, et sä et tiedä, että tän biitin nimi on Megabus. Ja kaikki mitä sä oot tehnyt tän viimeisen 2 viikon aikana, kaikkea muuta kuin Megabus-meininkiä. Sä pyysit, että mä kerron mistä mä tuun runon muodossa. Ja mä oon tehnyt nyt sulle runon. Kaikella rakkaudella.

0: Saat vaan Jan.
1: Rekomi tajuutsa. Slikille omistettu biisi tämän hetken kiinnostavimmassa Suomi Rap -biifissä ja siis ainoassa Suomi Rap -biifissä tällä hetkellä. Tämä on siis Rekomin vastine Korelonin ja Slikin Kaikki kunnos -biisille, joka äsken kuunneltiin. Ja pakko myöntää, jos me puhutaan teknisesti niin kuin dissi-räppi-biisistä, niin kyllä Rekomi vei siinä mielessä, että tämä oli nyt just rakenteeltaan semmoinen kuin kuuluukin olla. Pitkä biisi, täynnä asiaa, ei mitään kertosäkeitä, ei fiittaa ja hän on yksin tässä. Hän puhuu asioista suoraan. Mitä mä olisin jäänyt kaipaamaan, olisi ehkä sellainen jotenkin hyökkäävämpi energia. Mä en tarkoita silleen, että pitää mitään ihan hullui jotenkin väitteitä alkaa siitä vastustajasta jotenkin heittämään, mutta sellaista niinku pientä ylpeyttä, toi oli vähän lakoninen. Okei, se on Rekamin tapa räpätä muutenkin, mutta ei tossa tullut semmoinen niinku burn fiilis, vaan tota vähän kuunteli silleen, että okei, Rekami kelää tälleen ja Rekami ei kiinnosta ja Rekami tiedostaa itsekin olevansa silleen vähän vanha ja väsynyt, mutta ainakin se on rehellinen siitä tyyppisesti. Ettäkään ei vielä tää biisi ihan jotenkin mun biiffinälkää, mun pihvinälkää, niin vaikka mä oon kasvissyöjä, niin tyydyttänyt. Mut mun mielestä tässä biisissä ne ydinkohdat on, että Rekami väittää Slikin kopioineen tyylinsä Kettomasalta, jota Rekami on itse mentoroinut. Ja sit niin kuin oleellista ja olennaista on se, että Rekami haukkuu Slikiä rasistiksi tosi monin sanankääntein. No, hän sanoo sen suoraan tuolla biisin lopussa, että kokoomustwistillä varustettu rasistiräppäri. Hän myös sanoo, että sä suret joka vuosi 30. huhtikuuta, eli Adolf Hitlerin kuolinpäivänä. Ja nämä on niinku aika isoja syytöksiä. Nämä on tosi kovia syytöksiä. Ja silti yleisö tuntuu olevan kaikkein eniten ihmeissään siitä ja silleen shokissa siitä, kun Rekami räppää Slikin olevan 91. Ja tää on mun mielestä niin outo juttu. Siis Sliki on pitänyt tähän asti ikänsä salassa ja nyt Rekami meni paljastamaan Slikin väitetyn iän, joka siis on yli 30 vuotta.

0: kannattavaa, että turha mennä potkii tyrmättyä. Anteeksi mitä, mun mielestä ketään ei ole vielä todellakaan tyrmätty. Ja jos joku haukkuisi mua tuolla tavalla ja vihjailisi mun jostain rasistisista tendensseistä ja ne ei pitäisi paikkaansa, niin itse ainakin itselle tulisi tosi kova tarve niinku todellakin vastata siihen ja osoittaa ne väitteet vääriksi. Joten mä jään kuulijana tässä vähän silleen, että okei, että onks Rekamil niinku, onks nää väitteet totta? No mut jos me nyt vietitään koko tätä biiffiä, niin parhaimmillaanhan biiffi rikastuttaa kulttuuria, hyödyttää kumpaakin osapuolta. Ne on räppäreille aina mahdollisuus osoittaa oma erinomaisuutensa kirjoittajana. Mutta tää biiffi on jotenkin puuduttavaa, seurattavaa. Mulle tää biiffi ei näyttäydy kahden räppärin nokkelana taidonnäytteenä, vaan vähän silleen vihaisena tunteen purkauksena, joka on lähtenyt jostain mahdollisesti kännisistä somekommenteista. Se ei ole kauhean kiinnostavaa. Missä on niin kuin näissä kummassakin sellaiset aidosti oivaltavat lainit ja yleisöä viihdyttävät näpäytykset? Mulle näiden biisien kuuntelu tuntuu vähän samalta kuin joidenkin anonyymien vihakommenttien lukeminen, että ne jättää jälkeensä vähän sellaisen onton ja pettyneen olon. Ei tule semmoinen fiilis edes, että mäpä kaivan mun popparit ja seuraan tätä draamaa. Mutta joo, kiinnostavaa nähdä, että saako sitä jatkoa. Slikin sanojen mukaan ei saa jatkoa, mutta mä ehkä jollain tapaa myös toivon, että jonkinlainen vastaus saadaan, koska miten niin, sulle ei ole mitään sanottavaa tohon. Tänne tulee chattiin myös viestiä. Ellaval kirjoittaa, että biiffinä kaiken kaikkiaan tosi lame. Rekamin biisissä oli muutama ihan kiinnostavakin laini, mutta tää Slikin ja Korelonin ja räppijäbien in general mul on enemmän rahaa ja muijii kuin sul meininki alkaa jo kyllästyttämään. Luulis, että varsinkin tässä tapauksessa olisi muutakin mistä puhua. My thought exactly, hyvä kaimani chatissa. Jatketaan keskustelua chatin puolella. Täällä Yle-Accessoreissa mennään eteenpäin ja no, jäädään tietty seuraamaan, että jos tämä biiffi saa jatkoa, niin kiinnostaako se meitä jatkossakaan?
1: Yle-Accessorit. Ella Ossi.
0: Ennen divaria me kuunnellaan Valmaa. Tää on ihana Valmaa.

0: taas.
1: Jos sä mietit, että mistä aloittaa siinä, että haluaa tutustua suomalaiseen vaihtoehtoiseen räppiin, niin kyllä mä Divariin ainakin niin kuin lähtökohtaisesti tutustuisin. Tääkin biisi on Divarin yhteismixteipiltä ja tässä biisissä kuullaan siis kollektiivin räppäreitä D1 Dani, Internet Soldier ja Koiraa. Toi D1 Forever julkaistiin hetki sitten, siis toi mixtape. Ja noi kyseiset artistit kävi myös täällä Yle Accessoreissa vieraana. Toi Divari haastis löytyy Yle Areenasta. Mut niin löytyy myös Jokrateksen haastis. Hän on vihdoin julkaissut debyyttialbuminsa Kuka sä haluisit olla? Julkaistiin viime perjantaina ja tiistaina räppäri oli sitten itse täällä. Kuunneltiin vähän ennakkoon musaa albumilta ja puhuttiin myös levyn ainoasta vierailijasta. Sitä kuullaan täällä seuraavalla biisillä, jos sä oot sellainen tyyppi, että sä oot vähän mokaillut viime aikoina ja sun tarvitsisi pyytää anteeksi, niin ehkä sä voit vaan niinku tämän seuraavan biisin linkkaa sille ihmiselle. Mutta mä kysyin Jokratekselta, että miten Röge pääty fiittiin levylle ja näin Jokrates vastasi.
2: Jengi on ottanut meiltä tosi paljon yhteismusaa ja varmasti sitä on tulossa enemmän jatkossakin ja ollaan puhuttu, että jotain semmoista enemmänkin pitäisi tehdä. Ja Röks on tosi hyvä tyyppi ja ihan sairaan hyvä räppä. Ja musta tuntuu, että meillä on aika samanlaiset työkalupakit. Silleen, että me osataan sanojen kanssa tehdä samanlaisia asioita, mutta meidän eroavaisuudet sitten tulee niin kuin meidän luonteissa ja elämissä, mitä me ollaan eletty. Ja että tavallaan ne asiat on erilaisia, mitä me sanotaan, vaikkakin pystytään vähän niin kuin samanlaisiin juttuihin. Niin musta se on vaan kiva, että me ollaan samalla biisillä ja meidän pitäisi tehdä sitä useamminkin. Ja tuo kuulosti siltä, että Röge istuu siihen tosi hyvin, niin kuin se istuukin.
3: Yle X. Yle X. Sessarit.
2: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: up.
1: Tässä on jotain ihanaa sellaista lastenlaulumaista fiilistä. Jookrates ja Röke, anteeksi pyyntö, rap. Jookratesen just julkaistulta debyyttialbumilta, jonka julkaisussa muuten kesti. Hänhän on näitä niinku EP:itä ja mixteippejä laittanut tässä pihalle, mutta ilmeisesti aika ei ole aiemmin ollut valmis kokonaiselle albumille. Ja tätä kaikkea muun muassa Jookrates avastus viime viikkoisessa Sessarit haastiksessa. Hän kertoo tällaisista opeista, joita hän on saanut omaan uraansa ja artistiuteensa liittyen hänen omasta terapiamatkastaan. Muun muassa pohti sitä, että uskoltaako artisti niin kuin sanoa nykyään ääneen, että itse asiassa että mä en halua olla Suomen isoin räppäri. Että voiko noin sanoa, koska Jookrates sanoi näin, mutta silmin nähden myös vähän alkoi silleen katumaan tai vähintäänkin kyseenalaistaa noita sanomisiaan. Ja kaikki tämä ja paljon muuta löytyy tuosta viime viikon haastiksesta. Suosittelen tosi lämpimästi kuuntelemaan. Se löytyy Yle Areenasta, mutta älä mene kuuntelemaan nyt, kun nyt mä oon täällä sunkaa livenä vielä melkein tunnin verran, eli 10:00 asti. Ja seuraavaksi mä haluan sulle soittaa IB, mutta ennen sitä artisti nimeltä Proffa. Tääkin on ihan tuoretta musaa viime perjantailta. Tärkeä kysymys. Kuka sä oot? Hei, kiva, että oot messissä Yle X-sessareissa. Mä oon Ella Ossi.

Niinpä. Kuka sä oot? Sitä kysyy proffa Yle Accessoreissa. Ja ihan kohta mä haluan soittaa sulle biisin, josta mä oon muun muassa nähnyt somessa sellaista kommenttia, että oh my god, että jotkut räppärit tekee vuosia musiikkia, koittaa hioa taitojaan ja sit tää on sellainen biisi, joka vaan alkaa trendaamaan, vaikka se on superhuono. Ja mä sitten taas ajattelen, että joskus hauskuus on se ratkaisu ja me ihmiset kaivataan hauskuutta ja kevyttä musiikkia, jotain mikä mahdollisesti naurattaa meitä ja on aika harmitonta. Ja sellainen on toi biisi, jonka mä aion soittaa sulle heti Iben jälkeen. Mutta tosiaan seuraavaksi me kuunnellaan Ibeä. Jos et millään kesän festareilla nähnyt Ibeä menneenä kesänä, niin suosittelen, että suuntaat jossain kohtaa Yle Areenaan ja meet sieltä katsoa Iben Blockfest-taltioinnin, koska hänen kesän festarikeikat oli kyllä herkkuu tanssijoille iso shoutout. Ja noilla keikoilla kuultiin myös tätä silloin julkaisematonta, nyt jo julkaistuu biisi, jossa Ibe on ottanut aiempaa isomman roolin myös tuottajana.

Ibe, superstar. Hei, nyt tässä kohtaa kannattaa jo peruttaa kynät, alkaa kaivaa reppua, että onko siellä kotiläksy vihko valmiina, koska ihan kohta on kotiläksy-osion aika ja siinähän me käydään läpi suomirapin historiaa pala palalta, itse asiassa biisi biisiltä, ja koitetaan saada joku järki siihen, että mistä ollaan tultu ja miten ollaan päädytty tähän. Niin me ollaan ihan hyvässä vaiheessa tuolla 2000-luvun alussa tällä hetkellä, tiedäks, sellaisessa aikakaudessa, jossa Fintelligens valtaa radioita ja samaan aikaan muutkin aikalaiset alkaa saamaan jalansijaa. Mutta ketä me tänään käsitellään, niin no se selvii tuossa vartin sisään. Mutta seuraavaksi biisi, joka mä en edes tiedä, mitä mä niinku kuvailisin tätä. Jakaa mielipiteitä, se on ihan varma. Sä joko rakastat tätä, tai sä vihaat tätä. Musta on superhauska. Tää on Spicy J, Lähdevesi. Yeah.

Money Study-biisistä. Jos tiedät lähdeveden, niin todennäköisesti tiedät senkin, koska veikkaan, että oot pyörinyt somessa ja siellä törmännyt näihin. Jos et ole ikinä kuullut tätä biisiä, et ehkä ole Suomi TikTokissa tyyliin. Mutta tämä on siis semmoinen biisi, joka on vähän trendailut tuolla Suomi Musa TikTokissa ja ymmärrän sen. Toi on hauska, toi on tommonen suorastaan meemihtävä, mutta samaan aikaan siinä on jotain todella hyvää meininkiä.

Average Kid Luke tulossa. Uusi biisi, Asento. Asento, vai kävelen kotiin mun kuolemaa. Ihminen on julma, äärioikein niistä julmimpi. Ja aidosti yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa räppiä tulos myös Tiia Karoliinalta. Karhu nukkuu. Tätäkö on kristittyjen lähimmäisen rakkaus? Ja ihan kohta se kotiläksy-osio, jossa perehdytään yhteen 2000-luvun alun tärkeään räppäriin, joka sellaisella nuoremmalla sukupolvella on saattanut jo painua unholaan tai he ei ole siitä ikinä ennen kuullut. Mutta kohta selviää, kenestä on kyse. Heti Hassan Maikalin jälkeen. Hassanin Kuka tämä Mimmi on avasi hienosti hänen uutta Suomi R&B kauttaan ja tämä uusi biisi jatkaa sitä. Tämä on Ei ole.

0: Hassan Michaelia ei oo. Toi on jotenkin niin siistiä, miten tohon biisin outroon yhtäkkiä tulee jostain vaan tollanen toinen ääni, tommonen mystinen naisääni, josta tässä selkeästi lauletaan. Se laulun kohde liittyy tähän mukaan ja tossa on jotain vähän maagista ja sellaista mystistä. Mä todellakin tykkään tästä Hassan Michaelin uudesta sensuellimmasta, seksikkäämmästä Suomi R&B-erasta.
1: Yle-äksessorit. Kotiläksy.
0: Mut nyt me ei puhuta Suomi R&Bstä, vaan me puhutaan Suomi hiphopista ja nimenomaan sen historiasta. Kun on aika tehdä tämän viikon kotiläksyt, ne tehdään yhdessä, ei hätää. Ei tarvi ottaa näitä niinku lähetyksen jälkeen mukaan kotiin. Täällä niinku sessareiden yleissivistävänä tehtävänä on tietenkin uuden musiikin lisäksi tarjoilla sellaista vanhempaa musiikkia ja tietoutta siitä, että miten me ollaan päädytty tilanteeseen, jossa kotimainen rap on tällä hetkellä kuunnelluin genre. Millaisia tyyppejä, millaisia biisejä tätä on edeltänyt? Millaisten aikakausien läpi me ollaan menty. Ja tällä hetkellä me mennään kotiläksy-osiossa siellä 2000-luvun taitteessa. Me eletään aikaa, kun muun muassa kapasiteettiyksikkö on breikannut valtavirtaan. Ja vuosituhannen vaihteessa siis pinnalla oli sellaisia artisteja kuin Seremonian mestari ja täysin omaa latuaan hiihtävä Petri Nygård sekä yhteiskunnallisesta räpistään tutuksi tullut Avain siinä Fintelligenssin rinnalla. Mutta noihin aikoihin suomirapissa vaikutti myös eräs ivalolainen tekijä, jota moni junnumpi tyyppi ei välttämättä muista. Ja hän on nimeltään Mikko Mutenia, artisti nimeltään Eskimo. Ja hän oli osa Rocking the North-kollektiivia, jonka voi nähdä vähän sellaisena rähinän kilpailijana tuolloin aikanaan. Ja kun Eskimo sitten muutti Helsinkiin 2000-luvun alussa, niin hän alkoi nopeasti tehdä musaa muun muassa Skandaalin kanssa. Ja sai myös aika pian nimeään tunnetuksi. Hän ruvettiin arvostaa räppipiireissä. Ja varsinainen läpimurto Eskimolla tapahtui vuonna 2002, jolloin Eskimo julkaisi debyytti albuminsa Iso E. Ja siihen aikaan etenkin tämä seuraavaksi kuultava entinen keräs paljon radiosoittoa. Muun muassa Pikku G on kertonut ihailleensa paljon Eskimoa. Ja tässä Juuso Määttäsen Sanasta sanaan suomalaisen rapin historia ja tärkeimmät biisit kirjassa. Pikku G on kuvaillut Eskimoa käänteen tekeväksi ja sanonut, että tämä biisi oli tosi erilainen kuin mikä muu tohon aikaan radiossa soinut räppi. Ja tämä on itse asiassa tässä kotiläksy-osiossa myös ensimmäinen biisi, jossa kuullaan tämä tosi perinteinen nollari-räppiratkaisu. Eli se, että mies räppää ja naisääni laulaa kertsin. Tämä on aika tämmöinen kivulias erotarina. Tämä on Eskimo ja entinen.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.
2: Mikä toi oli? Onko sä vielä siellä?

0: Kotiläksy.
1: Chatissa fiilistellään, että legendabiisi, ja sitä se todellakin on, entinen Eskimolta vuodelta 2002. Ja tuossa kuultiin Anni Kuoppamäkeä Kertsissä laulamassa. Ja on toi kyllä raju tarina. Siis tuntuu crazyltä ajatella, että tämä biisi on soinut radioissa silloin niin kuin reilu 20 vuotta sitten. Mutta tästä tuli siis jonkin asteinen radiohitti. Ja tämä löytyy siis Eskimon debyyttialbumilta Iso E. Ja Eskimo käsitellään siis tänään tässä Yle X-sareiden kotiläksy-osiossa. Hän on tärkeä hahmo suomalaisen rapin historiassa. 2 vuotta Iso E-albumin jälkeen Eskimo julkaisi myös toisen levynsä Vaa MC, jolta nousi kans hittejä. Muun muassa tämmöinen biisi kuin Bla Bla Bla. Ja myös tällä hetkellä esimerkiksi Spotifyssa Eskimon kuunnelluin biisi Ilman sua löytyy tolta kyseiseltä albumilta. Mutta tuon albumin jälkeen Eskimo vetäytyi julkisuudesta, ja vuonna 2009 hän eli Mikko Mutenia sitten julkaisi vielä yhden biisin Eskimona ennen kuin muutti artistinimensä Agentti Sumoksi. Ja vuoden 2015 kesäkuussa uutisoitiin, että Mikko Mutenia on kuollut 35 vuoden iässä. Eli traaginen tarina myös tässä kotiläksy-osiossa. Hän kuitenkin jätti jälkeensä suomalaisen hiphopin tarinaan, ja muun muassa myös Paleface on alleviivannut Eskimon merkitystä suomalaisen räpin raivaajana, joten ehdottomasti tuntui tärkeältä hänet ja tämä biisi ottaa mukaan tähän tarinaan, jota täällä käydään viikoittain läpi. Ensi viikolla jatketaan, kuka ja mikä ja mikä biisi silloin käsittelyssä, niin no, se selvii näihin aikoihin tasan viikon päästä. Ihan kohta tulossa JL, trapezzitaiteilija, myös sitä Tiia Karoliinaa ja Jamboakin. Kaikkea hyvää siis soitossa. Vielä 1,5 tuntia 10:00 asti Ella Ossi sun seurana. Ja tää on Average Kid Luke.

JL, trapezzitaiteilija, soi, siis mä en voi uskoa, mä meinasin just äsken sanoa, että soi uuden musiikin X:ssä ja se on siis ohjelma, mitä mä tein, no useamman vuoden ajan, mutta en ole tehnyt enää kuukausia, mutta edelleen se näköjään tulee jostain selkärangasta. Tää ei ole uuden musiikin X, se ohjelma tulee huomenna Soni Kyläliuhalan luotsaamana jälleen 10:stä 1:een, mutta nyt täällä tulee Yleäks Sessarit. Tervetuloa messiin, josta on ensimmäinen kerta. Mun nimi on Ella Ossi. Mä rakastan suomiräppiä ja tässä ohjelmassa mä soitan sitä sulle ja toivon, että säkin löydät täältä biisejä, joihin sä rakastut. Seuraavaksi on ainakin tulos kaksi hyvin erilaista. Toinen todennäköisesti tanssittaa sua ja toinen, eli tää eka, laittaa sut varmasti miettimään ainakin eläinten oikeuksia. Nimittäin Tiia Karoliina on julkaissut biisin Karhu nukkuu, joka hyvin suorasanaisesti ottaa kantaa eläinten oikeuksien puolesta ja kritisoi tiettyjä esimerkiksi poliittisia puolueita. Kertosäkeessä versioidaan tuttuu lasten lauluun ja kertosäkeessä vierailee myös Helena Routa. Ja biisin on tuottanut tuttuun tapaan Satu, joka tunnetaan myös Bämä-yhtyeestä. Eli tällaista oikeasti aidosti kantaa ottavaa suomi-räppiä luvassa Sessareissa Tiia Karoliinalta.

tiukkaa tykitystä Tiia Karoliinalta ja Helena Roudalta, joka on fiittinä tuossa biisillä. Karhu nukkuu. Siis kyllä tuossa tuli läpi semmoinen viha. Siis viha ja kiukku, joka varmasti on ollut ajava voima tämänkin biisin synnyssä. Yle-accessorit on käynnissä ja kohta tulos muun muassa musiikkia Pehmainon veljeltä. Jos sä et tiennyt, niin hän on myös artisti. Hän ei ole ollut kauaa, tai hän ei ole kauaa julkaissut biisejä, mutta varmastikin kyllä ollut tekemisissä musiikin kanssa jo pidempään. Hän on hetki sitten julkaissut tokan biisinsä ja sitä muun muassa tulossa kohta Yle-accessoreissa, mutta sitä ennen Jambo, joka tällä hetkellä menee kohti uutta albumia Yin Jambo, ja itse asiassa myös Jambo. Jambon haastis löytyy Yle Areenasta. Hän oli ensimmäinen Yle-accessoreiden vieras silloin toukokuun alussa, kun eka jakso tuli ulos, ja silloin puhuttiin muun muassa tuosta tulevasta albumista ja sen inspiraatiosta ja fiiliksestä, joka kyllä kuuluu tälläkin biisillä. Fiilis on hyvä ja Jambo haluaa tanssittaa, ja se on jotain, mikä ei ennen ollut ihan näin vahvana hänen tekemisessä. Nyt se on, tää on Tiian, et sua sattuu.

Kaisalta, ainut joka tuntee mut, herkkä, hieno biisi. Ja myös Ege Sulu on blessannut meitä, Louis Femma, myös soitossa ihan kohta. Mutta ennen näitä mä haluan soittaa sulle vitun isoa rotsia. Tää kaksikko eli Sairas T ja Käsipuoli on jälleen julkaissut uutta musiikkia. Julkaisutahti on ollut viime aikoina kohtalainen, koska pian on tulossa myös albumi. Tuossa marraskuun loppupuolella julkaistava kolmas studioalbumi on nimeltään 3XL. Albumit vaan suurenee ja sen tuotannosta vastaa boostaavat budit. Ja tää biisi on tuolta tulevalta albumilta uusin nosto Velvetti, eikä mukana ole ainoastaan vitun iso rotsi kaksikko, vaan oman tatsinsa tähän biisiin tuo myös Kuusmäki ja hänen toi tunnistettava talkbox-soundi. Hauskaa, rentoa, hyvää letket meininkiin.

Siis mä rakastan tota Talkbox-soundia. Mä en niinku, jotenkin se herättää musta sellaisen lämpimän fiiliksen. Mä en tiedä, onko se sellaista, että on joskus niinku, sellaisena tärkeässä kehittymisiässä kuunnellut jotain tuollaista. Esimerkiksi Kuusmäkeä kuullut jossain. I don't know, mutta mun mielestä siis oikeasti sitä voisi käyttää enemmän. Tai itse asiassa ehkä ei, koska toi on kyllä semmoinen soundi, mihin niinku tosi helposti varmaan löytyy semmoinen saturaatiopiste, jos yhtäkkiä kaikki artistit ottais ton osaksi biisejä, mutta siis no, sanonpahan vaan, että arvostan. Toi on Velvettiä Kuusmäki mukana vitun ison rotsin biisillä. Ja mä lupailin tuossa aiemmin sitä Pehmoainon veljeä, ja joo, mä tiedän, että on aina vähän silleen nihkeätä puhua jostain artistista jonkun muun kautta, mutta musta se on tosi kiinnostavaa, että Pehmoaino, joka on tosi taitava, arvostettu, omaääninen taiteilija, tulee tällaisesta perheestä, jossa on muitakin hänen kaltaisiaan. Nimittäin tulokas artisti Paulus. Hän on just julkaissut kakkosalbuminsa Ainut, joka tuntee mut. Debyyttisingle oli Koiran kanssa tehty vieläkin siin. Ja Paulus on kehittänyt soundiaan määrätietoisesti ja omaehtoisesti kuulemaan jo usean vuoden ajan. Ja hänen musiikki pohjautuu tosi sellaiseen henkilökohtaiseen tekemiseen. Hän kirjoittaa kappaleet itse ja toimii ensisijaisesti niiden tuottajana. Ja näin on ollut myös tällä uudella biisillä, joka kyllä ottaa tilansa, hiiviskelee. Tämä on semmoinen biisi, jonka äärelle pitää pysähtyä, jotta sen kauneuden huomaa. Koska jos sä et pysähdy, jos sä kuuntelet tätä vähän silleen puolikorvalla, niin tämä myös menee ohi. Ja musta sellaiset biisit on aika hienoja. Ja se on artistilta aina iso riski julkaista kappale, joka aidosti haastaa kuulijan pysähtyä sen äärelle. Siitä mä nostan jo hattua Paulukselle. Tämä biisi on Ainut, joka tuntee mut. Yle Accessorit on käynnissä vielä hetken aikaa. Mun nimi on Ella Ossi.

0: Paulus, ainut joka tuntee mut. Hieno biisi. Ja Paulus veti hetki sitten ensimmäisen keikkansa ikinä Divari Nightissa Helsingin Äänivallissa, jossa mä olin itse mestoilla aiemmin jo vähän tiisailin, että tein sieltä ehkä mahdollisesti sellaista pientä projektia, vähän kontsaloista ja siitä lisää sitten myöhemmin, kun sen aika on. Mutta sen myötä olin myös tuolla Divari Nightin backkärillä ja musta oli hauskaa, että myös Pehmo Aino oli sitten siellä käymässä ja hän niin kuin tuli juttelemaan, että toivottavasti hän ei nyt pahastu, että mä jaan tämän. Mutta hän tuli vaan sen verran juttelemaan, että hän sanoi, että hän jännittää ihan sikana veljensä puolesta toi esiintyminen. Ja musta se oli jotenkin tosi sweet. Mä näin itseäni siinä. Mulla on itsellänikin pikkuveli. Ja silleen, että toisen puolesta jännittäminen on kyllä jotain. Silleen, että omat jutut ei jännitä niin paljon, mutta sitten toisen puolesta jotenkin on ihan eri tavalla fiiliksissä. Ja ehkä jotenkin silleen suojelevainen. Toi oli siis ainut, joka tuntee mut Pauluksen toka sinkku.
1: Yle Yle X, Sessarit, Ella Ossi.
0: Ja tämä tässä on Ege Sulu, Lui Femma. Vielä hetken verran mennään Sessareiden parissa.

Eikä sulu. Ai että. Aina tulee hyvä mieli, kun eikä sulu soi. Mutta välillä niinku hyvän fiiliksen ohelle tarvii sellaista surullista ja seksikästä musiikkia. Se on musiikkia, jota mä tykkään kuunnella syksyisin. Ja kaikki sellaiset situationship-anthemit on just sitä. Tiedätkö sä vähän sellaista niinku ollakko vai eikö olla kylmää, kuumaa, parisuhdejutut. Nehän meitä ihmisiä jotenkin viehättää ja ne varmasti myös osassa meissä resonoi. Ja jos sussa resonoi, niin tähän biisi kuuluu sun syksyn soittolistoille. Tää on Andrei ja Uudestaan.

0: Ihaltavaa.
1: Samettista ja säihkyvää soundia. Andreja uudestaan soi Yle Accessoreissa. Mun on aika kiittää ja kumartaa tästä illasta. Muista, että tääkin lähetys ja kaikki muut aiemmat lähetykset ja haastikset löytyy Yle Areenasta. Ja Spotifyssa on hei sit Suomi Rapin uutuudet niminen soittolista. Tää ei oo kaunista ja kimaltavaa, tää on aggressiivista ja upeeta. Keijun ja Momon myötä mä toivotan oikein loistavaa tiistai-illan jatkoa. Se on Killing Season, muista se.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikelle paljon parantumisia ja kiva, että Linne olet täällä.
2: Ihana olla.
1: Nyt päästy tälleen niin tokaa päivääkin ihan rytmiin.
2: Kyllä. Ei voi sanoa, että kroppa vielä niin ihan tottunut olisi. Että itestä olisin aamulla herännyt, että kyllä se hiukan vaikeaa oli, mutta nyt jopa nukuin. Musta tuntuu, että toi edellinen yö, sunnuntai-maanantain välinen, niin meni jo niin kuin stressatessa pelkästään sitä herätystä. Että sitten vähän kun nukahti, niin sitten heti säpsähti, että onks mä nyt myöhässä.
1: Joo, se on paha kun tietää, että ja niin kuin vähän väliin herää, että no pitäisikö mulla ylhäällä. Niin hyvä, että totuit. Tulitko taas tuollaisella potkulaudalla vai? Kun eilen sä puhuit, että sä voisit jopa kävellä.
2: Siis mä voisin kävellä, joo, mutta kyllä mä tänäänkin sitten semmoisen potkulaudan otin. Nyt mä nää pari aamua otin. Siis kun tuolla ulkona tähän aikaan, kun tuolla on niin kylmä, niin sitten mä jotenkin kuvittelen käveleväni. Ja sitten mä oon ollut siellä ulkona hetken aikaa ja mä oon sille, että täällä on niin kylmä, että mä haluan vaan nopeasti sinne, vaikka sitten niinku paikan päälle, vaikka sillä potkulaudalla musta tuntuu, että tulee vielä kylmempi, mutta se on nopeammin ohi.
1: Tää on tätä syksy-kevätajan tuskaa, saattaa joku WhatsAppissa ymmärtää, eli sen just, että aamulla on vielä kylmä. Mäkin joudun laittaa vähän takkeja muuta päälle ja sitten iltapäivällä saattaa kyllä se 16 astetta, niin en tuomitse ollenkaan.
2: Kiitos,
1: ihan,
2: kiitos.
1: Ihan hyvä, että olet tänne päässyt. Mun täytyy sanoa, että mulla on siis, mä elän tällä hetkellä vähän silleen taas on the edge, koska mä oon kuitenkin, mitä mä oon asunut 6 vuotta tuossa nykyisessä kämpässäni. Ja mulla menee ihan kivasti, kun tälle Helsingistä puhutaan, että mulla menee niinku ratikkaa ja menee bussia ja nyt menee vielä toistakin ratikkaa silleen, että kaikilla pääsen, että mulla on noin 8 minuuttia kävely. Mutta niin kuin kuulet, mä oon tän ehtinyt tässä vuosien varrella aika hyvin taimata. Et mä tiedän aika täsmälleen, että jos mä astun ovesta ulos, niin mulla menee tämän verran aikaa ja sit mä oon siinä bussissa.
2: Joo.
1: Niin nyt on käynyt silleen, että Helsingin Hakaniemi on taas jossain rempassa, joten mun bussipysäkki on siirtynyt. Ja nyt puhutaan ehkä niinku 100 metrin siirrosta. Puhutaan siis hyvin pienestä siirrosta, mutta silleen, että se on niinku, että ennen mä menen pysäkiltä A, nyt mä menenkin pysäkiltä B. Ja mullahan on ihan kaikki mun aikataulut sekaisin, tiedätkö, ihan silleen, että kun mä oon tottunut, että se on sen 8 minuuttia ovelta bussille, niin tänään lähdin vähän aikaisemmin ja niin kuin meinasin myöhästyä, eli lainausmerkeissä olin siinä silleen, että se tuli kohta se bussi. Mutta meinasin olla pieni sydäri, koska mä tajusin, tiedätkö, että kaikki mun elämän rutiinit on ihan pilalla.
2: Niin, eli se oli semmoinen kriittinen 100 metriä.
1: Just näin.
2: Joo.
1: Se on myös ollut sen takia jännä, että koska mulla ainakin on muodostunut tässä nyt 3 viikon aikana, että siellä näkee niinku samoja naamoja siellä bussissa. Että samat tyypit menee aina niinku aamutöihin. Musta tuo, että tänään puolet enemmän. Mä en tiedä, miten tämä niinku yksi pysäkin muutos on aiheuttanut sen, että siellä on yhtäkkiä niinku enemmän jengiä.
2: Onko se sitten tuonut jotenkin molemmista suunnista? Että jos sitten taas joku pysäkki on mennyt pois käytöstä, niin sitten ylimääräisetkin NS-ihmiset tulee siihen.
1: Siis on mahdollista, koska just kun puhutaan kuitenkin Helsingin Kalliosta, niin siellä on aika paljon välineitä, niin voi olla, että joku, jolla olisi yleensä järkevämpi mennä toiselta pysäkiltä, on nyt saapunut sinne. Mutta jos joku päivä tällä viikolla mä oonkin täältä myöhässä, niin se menee sitten piikkiin.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä en tuu julkisilla töihin, että kävelen tai sitten otan jonkun potkulaudan tai jotain. Mutta eilen mä käytin raitiovaunua, kun joo, oli jännittävä.
2: Saatte kuulostaa siltä, täällä meidän seinäjokilainen, vai mikä se on, seinäjokinen?
1: Seinäjokinen, kyllä, Linne. Ensimmäistä kertaa ikinä. Siellä huidoin vaan, että nyt tähän pitäisi pysähtyä. No ei, mutta käytin raitiovaunua ja sitten se oli semmoisia aikaa, että siellä oli aika paljon ihmisiä. Ja totta kai sitten pakon edestä jouduin istumaan jonkun tuntemattoman ihmisen viereen. Se on järkyttävää. Mutta
2: sitä viimeisiin asti välttää itse esimerkiksi jopa vähän koomisesti, että mieluummin melkein seison, kun istun jonkun viereen. Joo. Mutta samaan aikaan se on enemmän kuin sallittavaa. Ja joka kerta, jos vaikka mun viereen istuu joku, niin mä aina silleen sisäisesti vähän silleen, no olisi ollut muitakin paikkoja, mutta siis totta kai.
1: Ootko sä siis vähän vihanen?
2: No vihanen kuulostaa siltä, että mä jotenkin sitä ihmistä sinne kihiseen, mutta mä vähän niin kuin mietin sen päätöksiä, että miksi sä nyt tähän päätit. Että olisi tuossa ollut muitakin ja mä oon kuitenkin tässä vien tilaa ja kaikkea, mutta joo.
1: Vaikka totta kai suomalaisena vihaan istua tuntemattomien vieressä, mutta mä oon siitä vähän otettu.
2: Okay.
1: Että jos se on paljon silleen, että kaikissa niin kuin ikkunan vieressä istuu joku ja sitten on niitä käytävänpuolisia paikkoja. Ja sitten joku valitsee tulla just mun viereen vaan silleen, nice. Miksi sä niin kuin halusit tulla tähän just, että mä annoin sulle semmoista energiaa, että tässä voisi olla kiva istua. Mutta mä menin sitten istua tämmöiseen käytävänpuolipaikkaan eilen ja sitten tuossa Helsingin Lasipalatsilla, totta kai sitten todella moni ihminen jäi pois, tämmöinen iso pysäkki, mistä mennään metroihin ja muuta. Mutta sitten mä ja se mun vieruskaveri, kumpikaan ei jäänyt, mutta sitten se raite on vaan tyhjenee. Niin sitten mitä mä teen sillä käytävän puolipaikalla, koska totta kai mä haluaisin nousta ja mennä jonnekin niistä tyhjistä paikoista, mutta onko se sitten vähän kiusallista?
2: Toi on paha. Olen ollut samassa tilanteessa, koska just se, että siinä tulee vähän sellainen olo, että nyt me halutaan ehdottomasti istua tässä vierekkäin, vaikka taas tyhjä, mutta kyllä myös itsellä, olen ollut tosi miettinyt tuota täsmälleen samaa, että ottaako tämä nyt väärin, että vaikka mä vaan tuolta ottaisin niin kuin tyhjän paikan myös molemmille kivempaan, niin. Että se nyt ajattelee, että mä jotenkin olen tässä odottanut koko matkan, että mä pääsen tästä pois.
1: Niin, että ei ole mitenkään henkilökohtaista, mutta kun haluaisin vaan istua tuossa ikkunan puolella. Ja sitten mä mietin tätä samaa myös, kun mä tuossa viikonloppuna tulin sieltä Seinäjoelta vanhempien luolta kaukojunalla, missä taas on varatut paikat. Semmoiset niinku, niin, siis lippunoston yhteydessä varataan itselleen paikka, mikä on koko matkan. Mutta siinä Seinäjoen ja Helsingin välissä on iso tämmöinen asema Tampere, missä on myös paljon liikehdintää suuntaan sun toiseen. Ja sitten siinä oli just myös sellainen tilanne, olin nostanut lipun viime tingassa, niin jouduin istumaan käytävän puolella. Ja Tampereelta ei tullut paljon matkustajia kyytiin, mutta siinä jäi paljon. Että mä näen, että siellä on paljon vapaita paikkoja, mutta sitten kuitenkin mä, niin kuin kaikki me ollaan varattu paikka. Ja sitten taas, eikö se olisi sitten taas kiusallista, että mä nyt lähden vartavasti silleen pois siitä mun omalta paikalta. Ja sitten siihen esimerkiksi tulee ravintolavaunusta se ihminen silleen, että sori, tässä on mun paikka. Ja sitten mä vaan hyppelehdin.
2: Joo, mun mielestä siis toi niin kuin pitkä matka junassa ehdottomasti sallittavaa, että et lähde siirtymään, koska sitten se olisi kaikki hölmöitä, että seudut hyppii takaisin siihen ja muuten ja näin. Niin ehdottomasti siellä en vaikka se tuntuu sellaisen hölmöltä, tulee ratikassa taas sitten näen sen, että no, mä huokasin sen helpotuksesta, jos siitä vielä tuolta poistus.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Hei, vähän urheilua tähän aamuun. Eilen puhuttiin esimerkiksi siitä, että Linne on käynyt pesäpalloa katsomassa. Niin mikä on mielipiteesi cheerleadereihin?
2: Siis ei mitään suurta mielipidettä, mutta mulla on kyllä kavereita, ketkä on harrastanut sille yllättävän paljon. Musta tuntuu, että se oli jossain vaiheessa tosi suosittu.
1: Joo.
2: Esimerkiksi kun mä olin just koulussa, niin joka toinen musta tuntui, että harrasti sitä. Ja sitten yksi mun hyvistä ystävistä on oikeasti silleen aika intohimoinen lajin suhteen. Mutta oma, niin kuin, nimenomaan oma suhtautumiseni on se, että kaverit on tosi fiiliksissä.
1: Joo, ja mä olin just sanomassa, että ja nyt saa korjata WhatsAppin puolella kuvemmat asiasta tietäjät ja harrastajat, mutta eikös niin, että Suomi on vielä niin kuin cheerleadingissä urheilulajina, että me ollaan aika ansioituneita. Että mun mielestä vähän väliä on uutisia, että ollaan voitettu kaiken maailman mestaruuksia.
2: Joo, mun mielestä on kyllä tullut jotain mestaruuksia ja mitalleja ja tämmöisiä, mutta sitten mä esimerkiksi tiedän jostain kisoista, missä ei ole sit hirveästi ollut osallistujia, okei, niin senkin takia on joskus jotain voitettu mun mielestä.
1: Me ollaan siis nelinkertainen hallitseva naisten maailmanmestari ja esimerkiksi huhtikuun 2022 kisoissa saatu kultamitalia lisäksi hopeaa ja kaksi pronssia, 2024 kisoista, EM-kisoista, 4 EM-kultaa. Tässä nyt nopeata tämmöistä Wikipediaa. No anyway, tässä nyt on toki se, että cheerleading on sekä niin kuin itsessään urheilulaji, mistä voitaan palkintoja, ja sitten on tämä, niin kuin, mikä saattaa mulla tulla mieleen, että cheerleaderit on siellä niin kuin urheiluottelussa jossain jenkkifudista tai lätkää niin, tai muuta. Ne oli Iltalehden uutinen siitä, että ollaan erittäin surullisia, kun Lappeenrannassa vähennetään cheerleaderin käyttöä.
2: Okei.
1: Eli siis Saipan matseissa, SM-liigassa Saipan otteluissa. Aiemmin tanssijat ovat olleet mukana jokaisessa Saipan kotiottelussa, mutta nyt määrä on pudotettu roimasti tiettävästi noin kolmannekseen. Ja toimitusjohtaja Valkeapää Jani kommentoi, että syynä on yleisöltä saatu palaute.
2: Oikeesti? Mä olin ihan silleen mielessäni, että varmaan joku tämmönen rahallinen juttu, että ei vaan viittitä silleen maksaa.
1: No sama. Mä oon kyllä toki olettanut, että tämmönen, niin kuin, että jos sä oot Saipan cheerleader, että se on varmasti niin kuin myös intohimotoimintaa.
2: Silleen, varmasti.
1: Tiedätkö, että varmasti siitä niin kuin tehdään silleen, ei nyt puoli ilmaiseksi, mutta silleen niin kuin myös ilosta lajiin. Mutta Jani tässä sanoo, että palaute on 2-jakoista. Cheerleaderit elävöittävät ottelutapahtumaa läsnäolollaan, erityisesti peleissä, jossa yleisö on vähemmän. Mutta on koettu myös häiritsevän ottelun seuraamista sekä vapaata liikkumista portailla.
2: Mutta eikö cheerleaderit myös, tämä on oikeasti just sillä, en ihan varmasti tiedä, mutta eikö se vähän niin kuin hurraa nimenomaan semmoisissa tilanteissa, kun tulee vaikka se maali.
1: Niin.
2: Että eihän ne ole siellä niinku koko ajan NS-häiritsemässä.
1: Ei, eikö ne ole silleen just, että ne niinku aina välillä tulee tuomaan tunnelmaa. Että
2: niin.
1: Et ehkä just tolleen, kun joku tämmöinen maali tai muu, ja sitten ehkä jos on joku semmoinen niinku vähän ottelussa joku hitaampi kohta, joku tämmöinen niinku, kai ne siellä jossain erätauollakin käy.
2: Joo.
1: Niin kuinka paljon te siellä Saipan pelissä haluatte niinku rampata portaita? Ja yleisesti ottaen siis tämä, että kun mä ajattelin tämän perusteella, että nyt yleisöpalaute, että mä olisin vielä ostanut, ja huom, mä en ole ikinä nähnyt Saipan cheerleaderille niinku toimintaa, niin mä en osaa tätä kommentoida. Mutta mä olisin niinku nähnyt vielä, että 2026, että onko tässä nyt ollut joku, että tiedätkö, miettikää lapsia tai jotenkin naisten esineellistäminen. Mutta se, että jengi on Saipan ottelu silleen, että on tää kyllä ikävää, kun ei matsiin voi keskittyä, että joku täällä tanssii tuossa vieressä.
2: Mutta on tossakin, jos samassa perustelussa on se, että ei voi keskittyä peliin ja myös se, että en nyt pysty itse ravaamaan noita portaita, niin oikeastaan haluatko sä edes itse keskittyä siihen?

0: X-aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin cheerleadingistä, tai ainakin cheerleadereistä. Tänne tuli nyt tämä viesti, että aivan kaksi eri asiaa. Jäi vähän epäselväksi, että mikä. Mutta siis Saipa vähentää cheerleadereiden läsnäoloa otteluissa. Tästä on totta kai cheerleaderit itse harmissaan. Ja WhatsAppilla siis viestiä Kileltä, että vielä aamu tokkurassa, mutta heti teki mieli lähteä Saipan peliin. Että hän otti tästä tämmöisen niin kuin signaalin.
2: Mutta kyllä mä ymmärrän silleen, kun puhuu jostain itseään kiinnostavasta asiasta, tai kuulee, että jotkut muut puhuu, niin kyllä siitä tulee semmoinen, toi on mulle.
1: Vielä tästä uutisesta sen verran, kun me tuossa ensin pohdittiin alun perin, että meidän molempien ajatus oli se, että ehkä tämä kun resurssikysymys, niin cheerleaderithän, Saipan cheerleaderithän eivät ole olleet siis työsuhteessa, vaan he on niinku harrastuksena käynyt tanssimassa, niin totta kai heitä sitten harmittaa ekstra paljon, että nyt ei sitten pääse.
2: Niin, mutta tämä oli se, että koska he muka häiritsevät.
1: Joo. Yleisöpalaute oli se, että tämä häiritsee ottelun katsomista ja ei pääse liikkumaan portailla.
2: Mutta mä en jotenkaan, mä oon kyllä tässä cheerleadereiden puolella kovasti, että mä en usko, että ne häiritsee niin paljon. Ja eikö nyt eka pitäisi sitten vaikka olla, että hei, että on tullut vähän tämmöistä asiakaspalautetta, niin jos vaikka nimenomaan tehtäisiin silleen, että ette pelin aikana tee niitä huutoja, että tehdään vaan sitten, kun tulee joku semmoinen oikea tilanne.
1: Niin, totta joo, että onko toi nyt se niin kuin, että onko toi se niin kuin ainoa ratkaisu, että lopetetaan kokonaan, vai että voisiko vaikka siirtää sitten, että kyllähän siellä nyt jääkiekkoareenalla, niin kuin siellä on tilaa, muutakin tilaa. Tulee myös WhatsAppiin viestiä, että useampi liigajoukkue on luopunut cheerleaderistä kokonaan, koska miksi aiheuttaa turhaa ahdistusta asiakkaalle, joka haluaisi nyt mennä ostamaan lihapiirakan. Niin Henkka laittaa tällaista.
2: Okei.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Sikke on kipeänä ja minä, Linne, täällä tuurailen. Ja kipeydestä puheen ollen, niin mikä on vaikka Vomma sulla semmonen, mikä on se kohta, missä sä jäät pois töistä ja soitat, että nyt mä en tuu?
2: Tää on vähän siitä pahaa. Mä olen niin kuin entinen semmonen töissäkin kipeänä olija. Että varsinkin ennen noita korona-aikoja, joka varmasti monella ja monella työpaikalla vielä silleen niin kuin skarppasi sitä, että tännehän ei tule sitten ollenkaan kipeänä. Mutta kun mä oon kuitenkin pitkään, teimme Xelläkin niin kuin freelancerina ja kaiken maailman niin kuin vaan turaushommia, niin mulla kynnys on ollut klassisesti tosi korkea. Nykyään... Sanotaan, että mä rupean ainakin niin kuin ilmoittelemaan duuniin siinä kohtaa, jos on selkeämpi kuin kurkkukipu tai vähän semmoinen heikompi olo. Mutta kyllä mä sitten vähän, niin kuin, monta kertaa on käynyt se, että sitten kun on vaikka sovittu, että no kyllä mä ehkä jään himaan, niin sitten mä himas silleen, no oliko mä nyt oikeasti, että ehkä mä vaan keksin niin tämän jutun, että ehkä tämä nyt kohta lähtee pois.
1: Mä en tiedä, mihin toi perustuu, koska mullakin on... Siis mulla tulee vähän huono omatunto siitä, vaikka mä tiedän, että vielä enemmän se harmittaa niitä ihmisiä, että jos mä tuun kipeänä töihin ja sitten ne sairastuu siitä, niin silloin vasta pitäisi olla huono omatunto. Jotenkin silleen, tää on jotenkin noloa ja kiusallista, että mä oon vaan kotona sairastamassa.
2: Mulla on myös siis sellainen ongelma, että kun mulla ei niinku kuume nouse millään. Mulla on jotenkin suht matala ruumiin lämpö, niin sitten se, että kun sehän on sellainen, että moni ottaa siitä, että mulla on kuumetta, mulla on lämpöä, mä lähden menee, mutta mulla se on, niinku, se on ihan viimeisiä juttuja, mikä tulee.
1: Niin, eli se pitää vaan itse silleen tunnustella just ja tsekkailla, että mikä on se oma fiilis. Mutta huomenta Suomessa on ollut nyt lääkäri sitten puhumassa siitä, että mitäs sitten kun tulee se olo, että musta tuntuu, että mä oon tulossa kipeäksi. Koska tämähän monella on, että nyt vähän on semmoinen olo, että voi olla, että tuun kipeäksi. Että voiko silloin siinä vaiheessa jäädä pois? Vähän niin kuin silleen ennakkoon. Mutta muun muassa tässä lääkäri Esa Halmesmäki, niin vastaa kysymykseen yksiselitteisesti, että ei missään nimessä etukäteen jäädä pois. Ja mä oon tosta ihan samaa mieltä, mutta esimerkiksi mulla on just semmosia kavereita, ehkä vähän semmosia luulosairaalta, että tulee, ne on just ollut, tiedätkö, ulkona on kylmä. Ja sitten tulee töihin, on silleen, vitsi, mulla on kylmä.
2: Jaha.
1: Mulla on varmaan tulossa kipeäksi, että ei, kun sä olit just tuolla ulkona kylmässä ilmassa, sä et oo tulossa kipeäksi.
2: Onko samat kaverit, jotka on silleen, että viikonloppuna on tullut vähän humputeltua ja ehkä vaikka jotain röökiä poltettua ja sitten ollaan töissä silleen, vähän on kyllä, vähän kyllä tuntuu kurkussa, että kyllä tiedät, onko mä tulossa kipeäksi.
1: Just näitä.
2: Joo, mutta aika jännä. Mä jostain syystä olisin ajatellut, että lääkäri, koska monesti lääkärit on mun mielestä näiden kanssa niin kuin varovaisempia. Että monesti ollaan silleen, että ehdottomasti pitää parantua. Mutta joo, jos

0: Mä olisin niin kuin joka kerta, kun tulee tuo, että ehkä mä oon tulossa kipeäksi, niin se on ihan mahdotonta, koska niitä on tosi usein just tommosia, että no en tiedä.
1: Niin, ja mun mielestä se pitää nimenomaan, että sitten kun sä tuut kunnolla kipeäksi, sit sä jäät pois. Mutta tässä on tämmöinen olo, että on tulossa jotain, niin ei kyllä oikeuta poissaoloon. Ja vaikka mäkin oon jyrkästi sinänsä sitä mieltä, että olen niin kuin samoilla linjoilla, mutta ehkä myös vähän silleen riippuu työn kuvasta ja sitten siitä, että jos on vaikka jotain tärkeää tulossa. Kyllä mä vaikka ymmärrän sen, että jos jollain on tulossa joku tärkeä duunikeikka, vaikka, tai joku tärkeä juttu on silleen viikonloppuna, täälläkin vaikka olisi joku UMK-juonto ja sitten on alkuviikosta semmoinen, että on tulossa kipeäksi, niin mä antaisin siitä ehkä vähän semmoinen free pass, että okei, no tiedätkö, lepää, että et varmastikaan tuu ja sitten olet silloin viikonloppuna parhaassa silleen suoritusvireessä.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Ja Linne tuossa just kertoi meille, että huomenta Suomessa oli käynyt lääkäri puhumassa saikuttamisesta ja erityisesti siitä, että onko stupid song se, että yrittää saikuttaa niin kuin ennakkoon silleen, että mä oon ehkä tulossa kipeäksi. Sun linja oli se, että kyllä se on ymmärrettävää, että jos on vaikka loppuviikosta joku tärkeä duunikeikka, että sit vähän niin kuin varoo alkuviikosta.
2: Joo.
1: Ja varmasti riippuu just tosi paljon duunin, että klassinenhän voisi olla se, että sit jos pystyy vaikka etänä tai jotenkin silleen niin kuin hoitaa. WhatsAppiin tulee esimerkiksi viestiä asiaan liittyen muun muassa tänne Ninalta. Nina laittaa, että hän on saikuttanut, kun oli ulkomaanreissu tulossa ja flunssa tuntui, että on iskemässä. Ja se for real iski, mutta saikutin koko viikon, niin pääsi lähtemään reissuun.
2: Joo.
1: Mikä, sanotaanko näin, että en tuomitse, mutta tämähän on just tätä, että on yritetty niin kuin varoa. Sitten taas tulee kommenttia nimimerkillä työpaikan saikkukäsittelijä tässä, hei. Kokemuksen syvällä rintajäänellä voin sanoa, että se, että jäät heti pois, meinaa sitä yhtä poissaoloa työyhteisössä yleensä. Se, että sinittelee ja tunnustelee, että onko mä nyt sitten tarpeeksi kipeä, meinaa, että tartut ne muutkin. Ja sitten meikä marakatin pitää paikata 8 saikkua sen yhden sijaan.
2: No joo, tossa on point, silleen ymmärrän kyllä tossa, mutta sitten ehkä tässä riippuu nimenomaan, millaisesta ihmisestä on kyse, koska mä muun muassa, mä oon oikeasti tosi harvoin kipeä. Mm. Että kyllä mä sanoisin, että jos mulla vaikka tulee semmoinen olo, että mä oon tulossa kipeäksi, no en jää luultavasti pois, mutta mä niinku tunnen sen. Mutta sitten kun on niitä ihmisiä, ketkä niinku, kuten aiemmin sanoin, niin joka ikisestä pienestä asiasta, että jos niitä tämmöisiä klassisia valittajia, että jos ne jäisi joka ikisestä pienestä semmoisesta kipeyden eliestä pois, niin sitten ei ne olisi ikinä töissä.
1: Sitten olemassa vielä yksi ihmistyyppi tähän lisäksi, että nämä, jotka vähän liian herkällä mahdollisesti saikuttaa, ja ne, ketkä on töissä kuitenkin kipeänä, niin kumppani taas sitten menee tähän kategoriaan, että hän tulee kipeäksi ja hän kyllä jää pois, mutta sitä menee aivan liian aikaisin takaisin töihin, koska hänellä tulee niin vahva syyllisyys. Hän on silleen, että no kyllähän nyt on työkykyinen vaikka on, ja sitten mulla tulee viestiä sieltä, että olisi pitänyt kyllä ehkä jäädä kotiin, että kyllä ottaa täällä onkin vähän kipeä olo.
2: Niin, että hän ottaa sille vähän niin kuin väärä sitä päästä sen, joo, että jos niin kuin muut on silleen, että okei, sitten vasta kun ollaan kunnolla kipeänä ja sitten jäädään pois ja palataan takaisin töihin, kun ollaan kunnolla parannuttu, mutta sitten jos hän ottaa vähän etukäteen, mutta sitten myös niin kuin tulee takaisin.
1: Joo,
2: etukäteen.
1: Ja sitten on se tilanne, että se sitten kehtaa näin jäädä niin kuin uudestaan saikulle, että aah, mä tulinkin väärään aikaan takaisin töihin, niin näitä on ongelmia. Olen mä kyllä siis myös tämmöisen, täytyy sanoa tähän ihmiseen, joka oli ollut siis ja etukäteen lomalta, niin olen kuullut, ja tämä on nyt ehkä vähän tämmöisiä jenkkijuttuja, että se voi olla urbaanilegendaa. Mutta joku on osoittanut yli niinku 2 viikkoa saikkua sen takia, että on häät tulossa. Että ei tiedätkö vahingossakaan tuu sitten häihin kipeäksi.
2: Toi on next level.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Eilen puhuttiin vähän noista kamppailulajeista ja siitä, että joku tämmöinen aivoasiantuntija oli kertonut, että semmoinen isku päähän voi tarkoittaa huonoa, että siitä voi tulla jopa jotain aivovammoja, mitä mä sitten ihmettelin, että no, tarviiko siihen asiantuntijaa kertomaan?
2: Joo, ja näitä on ollut siis nyt tosi paljon nämä julkisten taistelutapahtumat, ja eilen tosiaan puhuttiin, oliko Martin Aitolehti tyrmätty, ja kyllä, aivoasiantuntija kommentoi, että hän ei lähtisi niinku mistään rahasta tämmöiseen.
1: Joo, ja nyt on uutisoitu jälleen kerran uudesta tämmöisestä julkisten välisestä.
2: Heti perään, päivämeliä taas kyllä. Let's go, never stop the madness.
1: Kyllä, nimittäin Esko Eerikäinen hyppää kehään ja kohtaa siellä räppäri OG Ulla-Maijan.
2: Mielenkiintoinen match-up, okei. Okay.
1: Siis kieltämättä, ja mä oikeasti, mä vaan niinku mietin, että mikä se on, mikä saa noi, miksi tää on nyt tämmönen hullutus, kun sitten tavan tallaajat tuntuu, että on nyt innostunut kaikesta hyroksista ja on juoksuklubeja ja kaikkea tämmöistä. Mutta miksi nyt julkimot on niin fiiliksissä näistä kamppailulajeista?
2: Niin, kai se on, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa, että nämä on nyt in. Kyllähän niistä rahaa saa. Niinhän se olisi Aitolehtikin kertonut, että jotain 100 000. Mutta se just, että miksen pitäisi olla just nyrkkeiluotteluita, eikä niinku, että miksei kiinnosta muut lajit. Mutta mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että tässä yhdessäkin uutisessa nyt tästä uudesta sitten kamppailusta, niin OG Ulla-Maija sanoo, että kiva päästä vetää vanhaa stripparia turpaan ja oikein luvan kanssa. Niin pakkohan tässä on olla joku vähän niin kuin sadismi. Joku tämmöinen, että ihmiset niin kuin haluaa niin kuin olla tuolla teessä silleen niin kuin kieliposkella, että kohta me nähdään, kun sitten se saa turpaansa.
1: Niin, eli onko siinä periaatteessa sitten loppujen lopuksi niin kuin yleisön viihdyttämisestä?
2: No varmasti siitä kiinni ja varmasti siitä tavalla, että jokuhan näitä järjestää ja he nyt vähintäänkin viihdyttää yleisöä ja sitten taas niille, niin kuin, jotka kilpailee, se on silleen, että no kyllä mä lähden, jos tarpeeksi maksetaan.
1: Joo, no, nimenomaan jos tarpeeksi maksetaan, mutta oikeasti millä hinnalla? Mieti, että sä nyt meet tommoseen ja sitten sit just saat jonkun aivovamman TMS sen takia, että tulee niin kova isku TMS. Ja sitten mun mielestä toi niin kuin vielä niin kuin, ei sinänsä arvoteta ihmisiä, mutta sitten on vielä niin kuin julkiksi ja ihmiset saattaa ihailla ja tiedätkö kaikkea tämmöistä. Niin sitten jos semmoisessa julkisessa tapahtumassa oikeasti tulee joku semmoinen kunnon tyrmäys ja kaikkihan noi kuvataan ja kaikki. Mun mielestä toi on vaan ilmiö, mikä silleen kauhistuttaa. Mä en tiedä, onko mä vaan liian silleen niin kuin tiukkis tämän asian suhteen.
2: Tässä nyt saattaa myös vaikuttaa tässä, kun aiheutettiin esille Linnetä tuossa aikaisemmin, sä luit jotain uutista ja mulle jäi mieleen, koska sä aloitit tämän sillä, että okei joo, että Esko Eerikäinen kohtaa OG Ulla-Maijan ja Eskokin tehnyt vaikka ja mitä, ja tässä puhutaan vaan vanhasta stripparista, niin ootko nyt varmaan, että tässä ei näy sun? Tämä on nyt toinen kerta 2 viikkoon, kun tällä studiossa joku on silleen, että Esko Eerikäinen, miten hän on läsnä näissä?
1: Ei, siis mä en voi sille mitään, että hän on otsikoissa.
2: Okei. Okay.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tuossa muutama vuosi sitten mä olin terapiassa ja tämä terapeutti kertoi mulle siitä, että hän nyt näkee tämän asian näin, että mä olen perfektionisti. Ja tämähän oli asia, joka tuli mulle aika suurena yllätyksenä, kunnes sitten mä aloin kertomaan tätä mun läheisille ystäville ihmisille, muun muassa myös täällä työpaikalla. Ja mä sain monet naurut takaisin itselleni, kun ihmiset sanoivat, että tämähän on niinku aivan selkeä juttu. Ja sä oon lukenut aina kissan kokoisilla kirjaimilla sun otsassa, että sä olet perfektionisti. Mutta mulle tämä oli siis täysi yllätys. Mä en tiennyt sitä ollenkaan. Kunnes nyt vihdoin viimein. Mä oon alkanut ymmärtämään sen, että ehkä tämä terapeutti oli jollain tavalla oikeassa. Koska mä oon siis mukana siinä Yle Live-projektissa, joka julkistettiin eilen. Yle Livenä on siis tämmöinen kiertue, millä me lähdetään tuossa marraskuussa ja Mellukin lähtee mukaan. Yle X iltapäivän lähetyksiä tehdään myös näistä 5 kaupungista, mihin tämä tunnin mittainen esitys sitten rantautuu. Ja mä oon yksi näistä tämän esityksen esittäjistä. Eli mulla on semmoinen pienoinen vähän niin kuin puheenvuoro, mitä tässä on nyt sitten valmisteltu kohti tuota syksyn kiertuetta. Ja kun mä oon sitä tässä nyt jo jonkun aikaa käsikirjoittanut ja tehnyt vähän taustatoimittajan töitä ja suunnitellut ja kaikkea muuta. Ja on ollut palavereissa muun muassa dramaturgien ja ohjaajien ja toimittajien kanssa, niin nyt mä oon niin kuin vihdoin alkanut ymmärtää oikeasti silleen kunnolla, että okei, mä oon ehkä perfektionisti, koska kun ihmiset sanoo mulle, että se on tosi hyvä, se mun juttu, niin mähän en usko niitä en sitten ollenkaan. Ja nämä tilanteet on mulle todella, todella vaikeita, kun mä sanon, että tää on näin, mutta sitten mä uskon.
2: Tämä paljastaa nyt paljon susta. Myös sen, että niin kun, tässä näkyy se, että sä et usko muutenkaan ennen kuin sä oot itse kokenut, miten se asia on. Siis sä oot tiedätkö sellainen, että jos sulle sanoo tälleen, että ei vitsi, että kävin testaa uutta ravintolaa, että oli ihan sika hyvä, niin sä oot tälleen, okei, se oli hyvä. Mutta ennen kuin sä pääset niin kun sanomaan oikeasti, että se oli mielettömän hyvä, niin sun on pakko ollut itse käydä se ja kokea se kaikki ne, ja sen on pitänyt mennä niin kuin täydellisesti. Vähän sama kuin vaikka toi sun terapeutti, joka on aika päivää sitten jo kertonut sulle sen. Sun kaikki läheiset on naurannut ja ollut silleen, what the fuck, sä oot ollut aina perfektionisti, miten tää tulee sulle yllätyksen. Niin sit tullaan siitä yli vuosi vai 2 vuotta eteenpäin.
1: Varmaan pari vuotta.
2: Niin, about pari vuotta. Ja nyt sitten sun pitää niinku itse todeta, että asia on näin. Eli kukaan, sähän oot niinku semmonen, että kukaan ihminen ei tuu sulle niinku sanoon, että mitä sä olet. Vaan sun pitää itse. Ja toi on niinku hirveän hyvä piirre ihmisessä. Joissakinhan ihmisistä alkaa näkyä jo silleen, tiiäks, 2-3 vuoden iässä, että kun tulee se uhma, niin ollaan se, että minä itse päätän, mitä minä puen päälle. Ja jos sinä tulet mulle sanomaan, että mitä mä laitan, että mä haluan laittaa tänään ton prinsessamekon, vaikka sä sanoisit mitä, niin mä tulen sen laittamaan. Että se pitää niinku itse kokea ja oppia. Eli sä oot niinku näitä.
1: Niin. Onko mulla niinku jälleen kerran, siis mulla oli lapsen aika paha uhma.
2: Ei todellakaan tajuais kukaan.
1: Teininä oli tosi paha uhma myös, kävin sen. Niin sit mä en tiedä, onko nyt 3. aalto?
2: No siis mä veikkaan, että sulla on koko ajan ollut tää, silleen, että sä et vaan tiedä.
1: Se on vaan niinku siellä piilossa ollut.
2: Niin, että sä et vaan niinku näytä sitä ehkä niin dramaattisesti, mitä tiedätkö sä lapsuudessa näytetään. Että sä et ole niinku sen lapsuudessa, säkin oot kertonut, että sä oot muuttanut johonkin rappusten alle, että niin. Minä muutan pois. Niin, että sä nyt täällä työpaikalla olisi silleen, että hei, minä muutan tänne työpöydän alle. Mutta siis silleen, että et sä niinku sä ite valitset ja päätät. Ja toi on mun mielestä hyvä, koska sit sä pääset niinku, sä pääset olemaan sen asian päällä. Mutta mä en niinku tiedä, että onko sä nyt loppuun käsitellyt tämän perfektionismi-asian vai pitääkö tulla vielä joku etappi?
1: Ei, siis mä sanoin, että tämä tulee loppuelämän prosessi. Ei tässä pääse, koska eihän mä halua sitten kuitenkaan, vaikka mä sen nyt tässä sanon ääneen, että kyllä olen perfektionisti, niin eihän mä sitä loppujen lopuksi oikeasti halua myöntää.
2: Ei tietenkään.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Aikku on nyt sitten hiffannut toi Yle Livenä-projektin myötä sen, että kun pari vuotta sitten terapeutti ja kaikki läheiset sanoi, että hei sä oot, mä en tiedä miksi mä oon turkulainen, mutta niin, että sä oot siis perfektionisti. niin sä olet. Niin. Nyt hiffannut se itsekin.
2: No kyllähän hyvä. Mulla on ollut tämmöisiä niinku... Tiedätkö, kun sanotaan, että muisti palailee pätkittäin, niin tässä asiassa mulla niinku ymmärrys palailee pätkittäin tai niinku saapuu keskuuteemme. Että mä niinku ymmärrän aina silloin tällöin jossain erilaisissa tilanteissa, että joo, itse asiassa mulla on aika kova tämmöinen kontrollin tarve ja itse asiassa joo, mähän kyllä oon aika monessakin perfektionisti, mutta tää on jälleen kerran niinku vahvistanut sitä.
1: Niin tai siis niinku ehkä se, että mä... Veikkaan, kun sä käytit tuota sanaa ymmärtää. Mä veikkaan, että sä niinku hyväksyt sen jossain niin. vaiheessa, kun tulee tarpeeksi esimerkkejä. Mm. Mutta osaatko sä niinku sanoa, että oli se asia mikä hyvänsä, niin kun, et jos sulle sanotaan jostain asiasta X, niin kuinka monta juttua tai todistetta ennäs pitää olla ennen kuin sä hyväksyt sen?
2: No mulla pitää olla ehkä semmoinen niinku kokemus itse siitä. Niinku monesta. Tai sitten jotain selkeää niinku todistusaineistoa, että mä voin sitten niinku ymmärtää. Totta kai riippuu vähän niinku silleen asian vakavuudesta. Että jos joku sanoo mulle, että joku hotelli on tosi hyvä, niin ei mun tarvii yleisesti mennä sinne. Mutta sitten jos mä kerron siitä ihmisille, niin sitten totta kai kyllä mä sanon niissä tilanteissa, että mä oon kuullut. Että tämä on tosi hyvä. En mä ota sitä kontolleni, että jos se olikin paska, niin en mä halua, että sitten se oli silleen, että no toi suositteli sitä ja sitten se olikin huono. Mm. Vaan silleen, että mä, niin kuin, mä haluan pysyä faktapohjalla monissa asioissa.
1: Mm. Oli sitten kyse puolukkasurvoksesta niin. tai perfektionista, just se näin. On tässä ohjelmassa huomattu.
2: Just näin, se pitää olla faktapohjasta sen asia, jotta mä voin niin kuin rehdisti seisoa sitten näiden asioiden takana. Mutta kun mulla on nyt ollut tässä tämä projekti käsillä Yle Livenä, joka siis marraskuussa kiertää 5 eri kaupungissa ja mekin ollaan siellä mukana, niin jotenkin mä oon vaan siis miettinyt sitä ja mä haluaisinkin kysyä niin kuin ylipäätään. Nyt saa yleensä WhatsAppissakin vastata 044-421-6888, että mikä on niin kuin se vaihe, kun te ymmärrätte, että joku asia on valmis. Et mistä sen niin kuin tietää? Että kun tämmöiset luovat prosessit, niin niihin liittyy monenlaisia vaiheita. Ensin mietitään, että mikä se on se asia, mistä puhutaan. Nyt mäkin olen valmistellut tämmöistä puheenvuoroa. Niin mistä puhutaan? Sitten tehdään vähän taustatyötä, pohditaan omia näkökulmia, niin kuin sukelletaan sinne omaan menneisyyteen nyt tässä tilanteessa ja kaikkea mahdollista. Kaivellaan, tehdään. Ja sitten kun mulla on niin kuin jo aikoja sitten sanottu ensimmäistä kertaa, että tämä on valmis. Ja sitten kun mä oon ollut silleen, että kun ei ole valmis, en ole samaa mieltä. Ja sitten kun tätä on toistettu, eri ihmiset sanoo, kun tämä on tosi hyvä. Mutta kun mun mielestä me ollaan vielä prosessissa, niin missä kohtaa sen tietää, että nyt tämä sitten on valmis?
1: Niin ja siis mä haluan myös tietää nyt, että niin kuin ihan sama mikä juttu, niin mistä te tiedätte, että asia on valmis?
2: No kun
1: koska,
2: tämä!
1: Koska niin kuin, okei, mulla on vähän eri asia. Mähän on siis siinä mielessä ihan erilainen ihminen kuin sä, että jos ihmiset sanoo mulle, että mä oon paska, niin mä oon se, että okei. Sitten mä oon varmaa, että mä en tarvii niinku mun omaa hyväksyntää silleen, että mä oon paska. Tai että jos joku ihminen sanoo, että sulla on muuten tämmönen käytösjuttu, mitä sä teet niinku aina näin, että ootko huomannut, niin mä oon silleen, että okei, ihan sika hyvä tietää, en tiennyt. Mä niinku hyväksyn kaiken, mitä mulle sanotaan. Että jos mulle sanotaan, niinku, että toi sun paita on ruma, niin mä oon silleen, että mitä vitsi, en mä tiennyt. Mä oon silleen, että heti, että okei. Että mä luotan hirveästi siihen, mitä ihmiset sanoo. Mm. Ja näin ollen, tämä näkyy just tässä asioiden valmiudessa. Jos mä vaikka editoin jotain videoa, vaikka someen, niin mulla ei ole mitään hajuakaan siitä, milloin se on niinku valmis. Että nyt tämä on, niinku, on valmis, että mä voin tämän jakaa. Mm. Että kun mä laitan sitä, niin siinä on ihan älyttömän määrä sitä matskua. Sitten niistä tulee aina liian pitkiä vaikka niistä videoista. Mm. Toinen esimerkki. Tai jos mä vaikka aloittaisin piirustuksen, niin en mä tiedä, että missä vaiheessa se on niinku semmoinen, että mä voisin sen jollekin vaikka antaa lahjaksi. Tai just joku...
2: Missä kohtaa asiat on valmiita?
1: Niin, tai jos mä alan kirjoittaa mun kaverille ystävän päivänä tämmöistä kirjettä, niin missä kohtaa se päättyy, se mun runoilu?
2: Niin, että missä kohtaa sanotaan vaan, että olet rakas.
1: Tai missä Nenina. Vaiheessa joku voi sanoa, että tämä mökki on nyt valmis, että täällä ei ole mitään tehtävää.
2: Niin, onko mikään ikinä milloinkaan valmista?
1: Niin, nyt mennään deeper questions, yes.
2: Filosofiset kysymykset, ollaanko me koskaan ihmisinä valmiina?
1: No vitsi, mä toivon, että joo, mä en jaksaisi.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: Nyt on sitten huolestuttavaa tutkimustietoa saatu Pohjoismaista, kun ei...
2: Onko lasit päähän?
1: No kyllä mä ainakin itse aion tästä tämmöisenä niin kuin Suomen nuorempana mummona laittaa lasit päähän. Puhutaan nimittäin energiajuomista, eli litkuista, joita minä en kuluta.
2: No niin, jotka ei sulle kuulu, neiti hyvinvointi.
1: Ilkka Pohjolainen uutisoi meille siitä, miten nyt on tehty siis tämmöinen tutkimus. Pohjoismaiden ministerineuvosto on rahoittanut tutkimuksen, jossa tutkitaan nyt sitten nuorten energiajuomakäyttäytymistä Pohjoismaissa.
2: Kyllä menee siis ihan täysin oikein nämä algoritmit, että sulle tulee noi uutiset.
1: Joo, mä tästä nyt aion vähän mieleni pahoittaa ihan tältä sivusta, koska siis jengihän käyttää ihan järkyttävän määrän energiajuomia nykypäivänä. Ja sehän nähdään ihan vaan siinä, että esimerkiksi mä kävin Järvenpäähän avattiin ruokakauppa. Mä kävin siellä. Siis se oli aivan järkyttävän iso se energiajuomahylly. Mä olin ensin siinä, että pakkohan täällä on jotain muitakin limukoita tai mehuja tai jotain olla, mutta hei.
2: Sä puhut kuin 80-vuotias. Sut pitää saada Ylen aamuun.
1: Siis se oli aivan...
2: Sut pitää saada sinne asiantuntijaksi.
1: Se oli aivan valtava se energiajuomahylly. Siis tuntuu, että se siintää sitten mä mun ystävälle kenen
2: katoinko
1: kanssa...
2: Katoinko sä pahalla silmällä niin nuoria, ketkä hammus niitä ihan...
1: No katoin! Sitten kun mä ystäväni kanssa olin siellä, joka käyttää paljon energiajuomia, niin mä hänelle ihmettelin, että eikö tässä nyt ole tätä tarpeeksi tätä valikoimaa?
2: Totta kai ja kovaan ääneen.
1: Totta kai, että kauppiaskin kuulee.
2: Suomen nuorimpana mummalla siellä valjastamassa ihmisiä, että ei kai täällä nyt näin suuri valikoima voi olla tätä myrkyllistä litkua, mitä nuoret vetävät ja täysin koukussa ovat.
1: Niin.
2: On se kumma juttu, kun ennen aikaan niin pärjättiin maidolla.
1: Mutta ei vaan enää, kun pitää tuommoista. Mutta arvoin, mikä tämä mun ystävän comeback oli tähän, kun mä ihmettelin.
2: No, mitä sanoo?
1: No hän sanoi, että rakas ystävä, että ei se hylly loppu siihen, että se jatkuu tuolla kulman takana.
2: Just näin.
1: Ja mä en ymmärrä, miksi niitä pitää olla niin paljon. Mutta se nyt ei ole tämän tutkimuksen pointti, vaan se, että tämän tutkimuksen mukaan Suomi eroaa naapureistaan siinä, että meillä jengi alkaa juomaan energiajuomia jo hyvin nuoressa iässä. 12-13 vuoden iässä. Mutta mikä tässä oli kiinnostavaa, oli nämä negatiiviset puolet. Ja näistähän nyt uutisoidaan, näistä puhutaan. Ja mä...
2: Nämä oli ne kiinnostavat.
1: Eli kun mä haluaisin nyt Mellu kysyä sulta näistä negatiivisista puolista, koska mä tiedän, että sä noita lipität ja mä olen nähnyt, että sä olet kokenut myös näitä negatiivisia puolia.
2: En varmaan ole johtunut muusta.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja energiajuomista ja niiden haitoista keskustellaan. Mm-hmm. YleX:n WhatsAppiin tulee viesti, että yksi mekis lisää. Mutta yksi päivässä riittää näin, laittaa Arska.
2: No mutta se on poikkeuksellista, että yksi päivässä riittää, koska tämän jutun mukaan, joka siis Ilkka Pohjalaisessa on tänään julkaistu, tämä on huolestuttavaa, miten paljon energiajuomia käytetään. Ja moni myös kertoo, että ei vaan siis enää pärjää ilman. Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että ei juoisi yhtään energiajuomaa. Ja etenkin nuoressa kohdeyleisössä ja nuorissa ihmisissä tämähän on tosi huolestuttava asia. Ja asia, mikä siis mulle täältä osui silmään, oli tämä, että raportin 15-19-vuotiaista vastaajista 30%, eli aika iso määrä, kertoi saaneensa energiajuomista kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä ja huimausta. 15% sanoi voivansa huonosti, mikäli he eivät juo energiajuomia. Joka kolmas nuori haluaisi vähentää kulutustaan. Ja kuitenkin tässä koko ajan puhutaan siitä, miten ihmiset niin kuin jatkaa tätä. Eli me huomataan jo se, ja ihmiset ihan konkreettisesti itsekin kokee, että hei, mulla tulee vähän huono olo, kun mä välillä juon näitä, ja mulla tulee näistä tällaisia sydämen tykytyksiä, mutta mitä mä teen? Juon lisää.
3: Joo. Mä ymmärrän ton. Mä oon just, että mä meen tähän ryhmään, että mun on sanottava, että mä älä tee niin kuin minä teen. Mutta mun siis esimerkiksi just nämä negatiiviset puolet, mitkä mainitsit, niin ne on siis läsnä tämän energiajuomisen myötä. Mutta mulla on ollut tämä periaate, että yksi niin kuin päivässä, jos juon. Mutta kyllä, koen, että niin kuin sen lisäksi, kun kahvia vedän ja kaikkia muitakin tuotteita, niin aorttani on liekeis.
2: Kuulosti semmipahalta kaikkia muitakin tuotteita, mutta kuitenkin.
3: No, mutta kuitenkin, tiedätkö, niin kuin missä on energiaa ja kaikkea muuta.
2: Piristettä ja muuta.
3: Niin, toi ei parantanut sitä ollenkaan.
2: Mellu ei käytä huumeita.
3: Jos joku nyt sen haluat kuulla, niin en käytä.
2: Ei käytä.
3: Annan puhtaat seolat, jos tarvittu.
2: Hyvä, hirveän hyvä. Mutta kun mäkin oon sivusta todistanut, että säkin oot sanonut, että alkaa vähän tykyttää, kun sä oot juonut jotain energiajuomaa ja samalla ottanut huikkaa siitä.
3: Joo.
2: Niin kysymykseni on, että miksi te teette näin?
3: No sen takia, että se on niinku muodostunut esimerkiksi mulle silleen jo tämmöisestä hollolahtelaisesta nuoruudesta, niin ihan tämmöiseksi niinku kivaksi pikkupaheeksi. Ja mulle on niinku syötetty aina sitä, että kyllä jotain paheita pitää elämässä olla. Niin sit se on muuttunut jossain vaiheessa vuosien varrella siihen, että se ei olekaan ollut enää pahe. Mä oon saanut semmoinen kiva pikku herkku pitkin päivää. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin itsessäni tämmöisen asian, että okei, miksi mä kuulostan nyt siltä, kun mä selittelisin mun äidille? Okei, no niin, rauha Mellu.
2: Kerron.
3: Niin sitä vaan, että se on mulle semmoinen kiva juttu, mitä odottaa, jos semmoinen on. Mutta niin se, että jossain vaiheessa mä huomasin, että se päivä ei ole yhtään niin kiva, jos ei mulla olekaan enää sitä herkkua. Mutta kuten kerroitkin tästä uutisesta ja tästä oikeusministerin jostain jutusta.
2: Tutkimuksesta,
3: niin. Se, että en pärjää ilman, niin se on täyttä puppua.
2: Mä kuulen tässä nyt haasteen.
3: No itse asiassa haaste voi olla ihan mahdollinen, koska tiedätkö mitä? No. Mä oon jo toteutunut sitä. Mä oon ollut jo 3 päivää ilman, ihan vahingossa.
2: Siis mulla ei ole ollut. Ilman energiajuomia?
3: Joo, mulla ei ole ollut yhtä energiajuomaa mun jääkaapissa. Ja niinku toki se on sitten tarkoittanut sitä, että mä oon niinku enemmän esimerkiksi, mä ostin nyt vaikka tilalle, mä olin kaupasta, ja maksanko mä 3,95 energiajuomasta, en tots, vai maksanko mä 2,95 makukaurajuomasta, jonka mä vien töihin ja juon sitten vähän kahvia. Ja mä oon niinku punnitsen näitä asioita välillä, mutta mä en oo koukus, mulla ei ole ongelmaa.
2: Joo.
3: Mä annan puhtaat energiajuomaseulat.
2: Joo. Joo, mä en juonut tällä viikolla yhtään energiajuomaa, mutta jotain muuta sitten.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat palat.
1: Nyt on sitten viimeiset kaadot tehty, nimittäin karhun kaadot. Tästä karjalainen uutisoi, että tuolla Pohjois-Karjalan seudulla on nyt viimeiset karhut sitten kaadettu. Ja tämähän on ollut iso keskustelun aihe tässä nyt sitten loppukesästä alkusyksystä. Karhunmetsästyshän alkoi elokuun 20. päivä ja nyt historiallisesti pitkästä aikaa karhuja kaadettiin kannanhoidollisista syistä. Ja tämähän meni niin kuin mekin silloin oltiin itse asiassa yläksi kesäaamussa, kun tämä alkoi ja me tästä puhuttiin. Niin sehän oli sitä ekat viikot, ekat päivät oli sitä, että niitä karhuja kaatui ihan hirveästi. Se tuntui jotenkin siltä, että miten voi olla, että kun lupia oli se joku, mitä niitä oli joku 100 jotain, niin silleen tuntui, että melkein kaikki luvat käytettiin niin kuin heti. Mutta sitten on ollut pitkään hiljasta, tästä ei ole hirveästi puhuttu, kunnes sitten nyt oli uutisoitu karjalaisessa, että viimeiset kaksi karhua oli kaadettu. Mutta tämähän sopii siis täydellisesti suomalaisille, tämmöinen niin kuin viimeisten asioiden hilloaminen, koska mehän ollaan niitä, me suomalaiset, että kun on viimeinen kakkupala jossain julkisessa pöydässä, niin se viimeinen kakkupala on siinä niin kauan, että joku kerää rohkeuden ottaa sen, koska se voi aina puolittaa ja puolittaa. Aina voi niinku sitä vikaa hillota.
2: Ja samaiset ne on ne kahvinporot siellä kahvissa.
1: Kyllä. Et viimeisillä keitetään sitten ne viimeiset kahvit.
2: Joo, totta kai. Ja
1: niinku, täysin.
2: Siis suomalaiset on nimenomaan, toi on semmoista kursailua.
1: Just näin, toi on hyvä sana, kursailu. Tai sitten tämä näkyy esimerkiksi siinä, jos saa vaikka lahjakortin, jos on joku tietty krediitti, jota ei ole pakko käyttää kerralla. Niin musta tuntuu ainakin itsestäni huomaan sen, että helposti alkaa sitten hilloamaan, että mä tiedän, että mulla on vielä 10 jäljellä siellä lahjakortilla. Eli mä voisin käyttää sen. Mutta sitten mä alan hilloamaan sitä.
2: Mä niinku hilloan ihan omituisia asioita, tuli vaan tuossa lahjakortissa mieleen. Koska mulla saattaa olla silleen, että mulla on joku niinku pullokuitti. Niin jos mun ostokset maksaa, vaikka mä käyn ostamaan jonkun yhden pikku virvokeen juoman ja vaikka jonkun tikkarin, niin mä oon se, että en mä tähän tätä pullokuittia käytä. Vaan sitten kun mulla on isommat ostokset, niin se tuntuu isommalta tai kivemmalta se alennus. Mä niinku hilloon tommosissa.
1: Vaikka se on niinku sama raha.
2: Joo, ja sitten toinen, mitä mä hilloon ihan jumalattoman paljon, on siis vaatteet. Ja mä tarkoitan sitä, että kun mä saan vaikka niinku itselleni, nyt mä oon hammunnut, tiiäksä, että noi farkut mä haluan ostaa. Mm. Sitten mä meen ostaa ne farkut, niin mä jotenkin ajattelen aina siinä kohtaa, että ne on niin kuin todella spesiaalit, kun ne on uudet. Että nyt jos mä käytän, niin näistä lähtee saman tien sitten värit sitä nopeammin, mitä mä näitä käytän. Niin sit mä alan olemaan silleen, että no hei, sitten kun on juhla-aika, tai sit kun mulla on joku spesiaali-eventti, niin sit siinä kohtaa mä otan nämä farkut käyttöön. Ja sitten mä alan niin kuin jossain vaiheessa havahtua, että jaa, vuosi on mennyt, että ei ole kyllä niitä juhlia edelleenkään tullut, että tossa noi on edelleen noi farkut. Niin mä, siis tommosissa mä oon niin kuin vaatteissa 100%.
1: Joo, mä yritän niitä, mä tunnistan täysin, siis 100%. Mutta mä huomaan sitten kuitenkin, että mä en niinku toteuta sitä. Että vaikka jos mä ostan uuden teepaidan, niin mä aina ajattelen, että tää on sit nyt se semmonen niinku vähän parempi teepaita. Että tätä käytetään vain ja ainoastaan tilaisuuksissa, joihin tarvitaan parempaa teepaitaa. Mutta sit kun tulee se juhlan hetki ja mä oon silleen, että mulla pitäisi olla täällä jossain se musta teepaita, mitä ei ole käytetty, niin ei sitä löydy, koska mä oon käyttänyt sitä.
2: Ei, ja siis sitten jos mä meen niinku kaupoille, ja mä oon silleen, että vaikka, olisi kiva ostaa jotain niin kuin, tämmöisiä arkivaatteita, mutta vähän silleen fansimpiä, mitä voisi käyttää niin kuin töissä, mutta myös jossain vapaa-ajan, vaikka illallisella tai niin kuin meen keikalle leffaan, niin kuin mitä hyvänsä ikinä, kaverin kanssa vaikka kahville. Niin mä muistan, että mä oon jopa siis kokenut joskus pientä semmoista kateutta siitä, että mulla on vaikka ystäviä, jotka niin kuin suoraan on silleen, että ei vitsi, mä ostin eilen uuden paidan, mä laitan

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ovat keskustelleet muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa, kertoo Zelenski. Johtajat tapasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis energiatulitaukoon, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi hyökkäyksensä venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu tapaamisessa. Zelenski toisti olevansa valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kolmikantatapaamisessa Trumpin kanssa. Taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 7 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Pääkaupunki Tokion lähellä 10 000 taloudet ovat olleet ilman sähköä. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan taifuunin mukana tuomissa rankkasateissa esimerkiksi Oshiman saarella satoi 2 vuorokauden aikana 832 mm vettä. Se on yli 2-kertainen määrä verrattuna saaren normaaliin koko syyskuun sademäärään. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla.
1: Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltainaho.

Radio Suomi. Tervetuloa toiveiden äärelle. Täällä ollaan koko koukkaronkka, villasukat jalassa ja hipsitään tuolla Ylen levyhyllyjen välissä. Ja yöaikaan meillä on taskulamput kädessä ja se tekee totta kai hommasta paljon jännittävämpää kuin valot päällä pyöriminen siellä CD-hyllyjen ja muiden äänitteiden joukossa. Oikeasti homma on digitaalista nykyään, mutta tämä mielikuva minua ilahduttaa. Studiossa Laura Haikala ja tänä yönä lista on jo valmiiksi kertynyt hyvin täyteen, yli puolilleen on jo musiikkia tuonne nostettu. Monet aktiiviset kuulijat ovat viimeisen tunnin aikana laittaneet lukuisia viestejä ja olen sitä kautta saanut rakennettua tuota listaa jo valmiiksi. Mikäli kuitenkin haluat toivoa vielä tälle yölle, niin yhteystiedot kerrotaan ensimmäisen toivekappaleen jälkeen. Heippa Laura, suomalaiset ovat Euroopan maiden lihavimpien joukossa. Ragni Malmsteenilla on takuu varma laihtumisohje. Mahtaisiko mä laihdutan mukaan? Varmaan tarkoittaa sanoa mahtuisiko. Hauska tuossa laihdutuskontekstissa tuo kysymys. Kiitos ja hyvää syksyä. Terveisin Tarja.

0: vartalon.
1: Ja sen huomaa.
0: Saan siten mannekiini vartalon. Saan siten mannekiini vartalon.
2: Vai mannekiini vartalon hakuusessa. Ragni Malmsteen, mä laihdutan. Yhteystiedot lupasin, tässäpä ne.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: 2 muutakin tapaa löytyy laittaa tänne viestiä, niistä toinen levy.toiveet@yle.fi sähköpostiosoite, eli levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstiviesti on tuo 3. Ja numero sitä varten 16149, tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot perään. Juuri runsaan tarjonnan vuoksi mä kyllä suosittelen, että jos teillä tuo kännykkä löytyy, että tuttunne kanssa tai omin neuvoin asennatte sinne tuo WhatsApp-sovelluksen, sitä kautta kirjoittaminen ei maksa mitään. Koska joka yö 10 toiveet jäävät toteutumatta. Seuraava viesti. Altti kirjoittaa, rakkautta ei ole koskaan tarpeeksi. Aina sopii lisää kaikille. Kuinka kauniin herkkää. Upea ääninen Chris Rea. And You My Love on kappaleen nimi.

0: Altin toive oli kuulla And You My Love-kappale, Chris Rea esitti sen.
1: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
0: Hei Laura, alkaa seuraava viesti. Sopisiko Kuusu mun profeetan kappale? Ei aurinko milloinkaan laske. Vielä tämän yön listaan. Saattaisi jopa hieman lohduttaa näinä pimenevinä ja todella sateisina aikoina. Kirjoittaa nimimerkki L.

että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan. Onko jalokiviä niin paljon, että ne jokaisen kuninkaan rikkamaan riittää? Onko niitä niin paljon, että ne voisivat pelastaa lopultakaan mitään? Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan? Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan?

Kuusumun profeetta ei aurinko milloinkaan laske. Kello on 20 yli keskiyön ja seuraava toive tulee Morsonilta. Hän on jonkin aikaa toivonut erilaisia kappaleita ja viimein löydettiin sitten useiden päivien jälkeen joku biisi, joka sopisi nyt soittoon. Hei Laura, jos illan lista kaipaa vielä täydennystä, niin Röyksopin ja Susanne Sanforin Stay a While olisi hienoa kuulla. Jokainen meistä lienee kokenut sen illan, kun illan ei haluaisi päättyvän ihan vielä. Joo, tuo on kyllä kiinnostava tilanne. On hyvää seuraa ja moni juttu vielä ehkä edessäpäin. Ja tuommoiseen kuin illan aikana, kun tuntuu, että on löytänyt sen omaa seurantaa ja hyvä viba, niin ei toki tekisi mieli mennä nukkumaan. Toisaalta monesti sitä hetkeä saattaa seurata semmoinen, en sanoisi nyt alamäki tai laskuhumala tai mitään muutakaan vastaavaa, mutta jossain kohti varmaan niillä muillakin sitä tunnelma vähän lässähtää, kun alkaa väsymys hiipiä sitten silmiin ja mieleen. No, tämä kappale soi nyt kuitenkin.

Breuksop, Stay a While oli tämä kappale. Olipa kiva soittaa tämä. Ikinä en ole tätä soittanut toiveessa tai yöradiossa muutenkaan. Ari Lavu ja Tosi unelmat on kuulijan toive. Positiivisia unelmia kaikille näinä maailman kummallisina aikoina. Syysterveisin nimimerkki Elämä kantaa.

Avu ja Vire on tässä esittäjinä mainittu ja kappale oli Tosi unelmat. Seuraavaksi Ville, hän kirjoittaa, että voisiko toiveiden yössä soida Ella Langley Choose in Texas-kappale. Siitä tuli juuri pisimpään lista ykkösenä soinut kappale USA:ssa.

0: Ella Langley ja Choosing Texas, onnea ykkössijasta. Aiempi ykkössija, kun täällä kävin katsomassa, kuului Mariah Careylle ja All I Want for Christmas is You kappaleelle.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Newham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tuossa kun puhuttiin Yöradiossa aiemmin, tai minä puhuin kauhuelokuvista tai jostain elokuvista, mitä olen viime aikoina nähnyt, niin jos kuulolla on sääennustamisen ystäviä, niin se Myrskyn ikkuna -elokuva voisi olla teitä varten. Hessun toive on listalla seuraavaksi. Tähän yöhön sopisi toiveeksi Nuket, kun vielä nuori olla voi. Tämä on vain yksi vanhoista kotimaisista helmistä. Kaikille mukavaa yötä toivottelee Hessu.

Nuket kun vielä nuori olla voi. Sitten toive Juhalta. Toiveiden yössä toivoisin The Zombiesin kappaleen Time of the Season. Mystisen hauska veto.

Zombies Time of the Season, ja näyttää nyt siltä, että lista on tälle yölle täynnä. Eli enää tätä yötä varten ei kannata laittaa toiveita. Sitten toive, joka kuuluu Ahti-nimiselle kuulijalle.

0: Radio Suomi.
1: Hei, tuli vain mieleen, että isäni ajoi taksia 1950-luvulla ja minä hommasin taksiluvan vähän ennen koronaa. Korona sitten katkaisi minun taksiurani ja se jäi sitten. Toiveiden yöhön Ahti haluaisi kuulla Jarno Sarjasen kappaleen Taksikuski.
2: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaattu.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslaani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiimä ja kumma, samahan aina on sor.

Jarno Sarjanen, taksikuski, reipas ralli. Kuulemma seuraavakin, nimittäin Pirjo kirjoittaa, että toiveeni David Lee Roth, That's Life, kiva, svengaava biisi.

0: Ainakin toinen biisi, joka David Lee Rothilla päättyy tuollaiseen chabudububtibum, johonkin tämmöiseen kivaan rallatteluun. That's Life oli tämä biisi. Pirjo sitä toivoi. Sitten Ronski Riitta.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Ronski Riitta kirjoittaa, että toivoisin Antti Huovila, Mutsi ja Faija. Esikoispoikamme katteli nuoruutemme valokuvia ja kehaisi, oottapa työ olleet komeita ja hoikkia. Laulu kertoo tästä.

0: Antti Huovila, Mutsi ja Faija.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, nyt viitetään valtakunnallista muistiviikkoa. Lähisukulaiseni sairastaa Alzheimerin tautia ja kommunikaatiokyky alkaa vähitellen hävitä. Sanat ovat hukassa. Soittaisitko kaikille muistisairauksien kanssa eläville yhden hienoimmista aiheista kertovista lauluista, eli itsekin Alzheimer-tautiin vuonna 2017 kuolleen Glen Campbellin kappaleen I'm not gonna miss you? Voimia kaikille, kirjoittaa Vesa Tampereelta. Kiitoksia Vesa toiveesta. Ihanasti ajattelit muitakin ihmisiä, jotka tämän sairauden kanssa ovat jotenkin tekemisissä, itse sairastavat tai sitten niitä läheisiä ihmisiä, jotka myös kantavat aika ison taakan sairauden parissa elämisestä. Ennen kuin laitan kappaleen soimaan, niin vielä muistutan, että tälle yölle ei kannata laittaa enää toiveita, niitä tuossa vielä vähän satelee. Eli säästäkää toiveet sitten, mitä on vielä laittamatta, niin ensi yöksi ja vaikka kello 23 jälkeen sitten on hyvä aika niitä laitella tulemaan. Ja kiitoksia kaikille jo toivonsa jättäneille, heittäneille. Ja tämän kappaleen jälkeen kuullaan kello 1 Yle Uutiset, Heikki Lukimainen toimittaja ja sitten vielä toinen tunti toiveita.

0: sanoi, että Ukraina on valmis keskeyttämään iskut venäläisiin energiakohteisiin, mutta siitä, että Ukraina yksipuolisesti lopettaisi iskunsa venäläisiä jalostamoja vastaan, ei keskusteltu. Hän sanoi toivovansa, että sota päättyisi ennen talvea. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi on tavannut Yhdysvaltain erikoislähettilään Steve Witkoffin YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Kaksikko keskusteli Iranin ehdoista Hormuzinsalmen avaamiseksi uudelleen, uutisoi Iranin valtiollinen yleisradioyhtiö. Presidentti Alexander Stubb otti YK:n yleiskokouspuheessaan kantaa seuraavan YK:n pääsihteerin sukupuoleen. Tammikuussa aloittavaa pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. YK:lla ei ole vielä koskaan ollut pääsihteerinä naista. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yön aikana paikoin sumua. Päivän aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa ja maan länsiosassa illalla. Yön alin lämpötila on -2–7 astetta, päivän ylin 8–16.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo keskustellensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa muun muassa energiatulitauosta sekä sodan päättämisestä Venäjän kanssa. Johtajat tavasivat YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Zelensky

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja seuraava toiveiden yötoive tulee Markulta Hyvinkäältä, joka on ilmeisesti nyt oitissa. Anna Eriksson, Kuka auttaa voisi, kirjoittaa Markku. Kappaleen nimi sopii tämänhetkiseen tilanteeseeni. Pidetään huolta toisistamme. Hyvät yöt. Veikkaan, että Markku tarkoittaa tällä Seurataan johtajaa -kappaletta.

Anna Eriksson, seurataan johtajaa. Tuomo kirjoittaa, että haluaisi kuulla Michael McDonaldin ja Patti LaBellen On My Own kappaleen. Ja sitten tulee lause, minkä nimen lausumisesta en ole nyt varma. Tämä kuuluu näin. Tämä on hieno Burt Bacharachin, Bacharachin säveltämä biisi ja duetto on sielukas. Näin kirjoittaa Tuomo. Pahoittelut tuosta ääntämisestä, Tuomo, tässä biisi.

0: Michael McDonald ja Patti LaBelle, On My Own. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 22 Utajärvi välillä Sotka ja Utajärven kirkko, Koivisto. Tilanne haittaa molempiin suuntiin. On sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 22 Utajärvi välillä Sotka ja Utajärven kirkko, Koivisto. Haittaa molempiin suuntiin tämä onnettomuustilanne. Tie on suljettu liikenteeltä. Toinenkin liikennetiedote tuli. Tilanne ohitie 58 Haapajärvi, sieltä Elämäjärven tien suunnalta Puturaan päin. Tilanne ohitie 58 Haapajärvi. Ja kohta kuullaan seuraava toivekappale.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
2: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
1: Minkä takia Lahden kaupungintatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
2: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
1: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
2: Tykkään treppiä ihmisten päänahoja.
3: Ei, ei.
1: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
4: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
5: Minä! Minä!
2: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskilla, että mä aivan porttu.
1: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
2: Voiko vessaharja olla antiikki?
3: Kunnallinen sana antiikki.
2: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
1: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä!
2: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiarallaa, kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
1: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Ihanaa iltaa, Laura. Kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Tänään ajellaan ratikkaa linjalla neljä. Yön ratoksi olisi kiva kuulla Wiki Rostin esittämä kappale Ohari. Menevä biisi, joka auttaisi jaksamaan stadin yössä. Terkkuja kaikille yötyöläisille ja erityisesti kuskikollegoille. Terkuin vakikuuntelija Jesse.

Viki Rosti ja hyvin harvoin kuultu tämä Ohari-kappale. Kiitos Jesse toiveesta. Ja turvallista matkantekoa ja no, ehkä sanomattakin selvää ja osaatkin homman, että oot mukava niille matkustajille. No, usein kuskit on. Sami kirjoittaa, että erittäin mukavaa yötä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Toivoisin kappaletta Kent Dom Andra. Tämä kyseinen kappale tuo minulle levollisia ajatuksia ja rentouttaa tarvittaessa. Vielä olisi muutaman tunnin ajomatka kotiin, joten rauhallisuutta kaivattaisin tänne liikenteeseen. No sitä toivotaan myös Sami sulle.

Kent ja tämä kappale oli Dom Andra kello on 1.21. Monenlaisia syitä ihmisillä on olla hereillä tänäkin yönä. Viesti alkaa. Hei, korjaan historian ylioppilaskokeita ja mielessäni soi Dingon kappale Kunniankentät. Voi kumpa kuulisin sen nyt radiosta. Biisi on jotenkin niin kohtalokas, kaunis, surullinen ja rakkauden täyteinen. Tällaista toivoo ikuinen Dingo-fani nimimerkillä Mira. Kiitos viestistä ja tsemppiä sinne kokeiden tarkasteluun, tarkistamiseen ja toivottavasti teidän porukalla meni hyvin kokeet siellä.

Dingo ja kunnian kentät. Sinne meni voimabiisi Mirahille historian ylioppilaskokeiden tarkastukseen. Sitten Susannan viesti. Laittakaa edesmenneen mieheni kunniaksi Imelda Main Tainted Love. Rock'n'rollia sen olla pitää kirjoittaa Susanna. Osanottoni.

0: Nine Tainted Love vääntyi. Ilmeisesti laustaanko nyt Amelda May, tämä artisti. Mutta oli hieno versio. Kiitos, että tätä toivoit.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Seuraava toivekappale on Irwin Goodmanin Elämän peluri. Biisi kertoo sen tarinan, kirjoittaa Luke ja jatkaa, liittyy monen elämään varmasti. Ja Luke haluaa lähettää kappaleen myötä vielä Raisalle terkkuja.

Irvin Goodman, Elämän peluri. Heippa Laura, voisitko olla niin kiltti ja soittaa Roy Orbisonin California Blue? Tulisi paljon muistoja mieleen, kun pystyin vielä matkustamaan. Nyt

California Blue ja kauniisti ja heleästi soi Roy Orbisonin ääni tuolta korkealta. Tilanne ohi tie 22 Utajärvi, eli Sotka ja Utajärven kirkko välimaastossa Koivistossa tilanne ohi tie 22 Utajärvi.

0: Radio Suomi.
1: Vesa-Matti Loirin naurava kulkuri on toiveissa. Loiria toivotaan aina tasaisin väliajoin tältäkin ohjelmalta ja tämä nollaa taas laskurin, että odotellaan sitten seuraavaa ajankohtaa. Jossain viikon kuluttua aikaisintaan voi Loiria seuraavaksi toivoa, koska nyt nauravan kulkurin vuoro. Tämän viestin myötä lähtee terveisiä Marjo-siskolle yötöihin. Yritäpä pysyä hereillä, kirjoittaa nimettömänä pysyttelevä kuulija, mutta Marjo taitaa tietää.
2: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisesti teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

Vesa-Matti Loiri eli Jean-Pierre Kusela, naurava kulkuri oli tämä. Jatketaan seuraavan toiveen pariin, jos sieltä nyt penkiltänne olette pudonneet, niin ehkä radio kuitenkin kuuluu sille lattiallekin. Miro kirjoittaa, moikka Laura, toivoisin tähän iltaan menoa ja meininkiä. Toivoisin Scooterin Chica Chica, terkkuja frendeille. Ring!

0: Scooter ja Chica Chica. Tuli ihan semmoinen olo, että itsekin keikalla kuuntelemassa tätä siellä ja sitten näitä erilaisia nostatuksia sitten siellä fiilistelin. Kiitoksia toiveesta. Nyt jos oltiin jossain diskossa tai bileissä, niin siellähän saattaa olla sitten illan viimeiset hitaat. Niitä on tässä nyt 2 kappaletta tuloillaan.
1: Se ei tee elimistölle hyvää, niitä jatkuvasti juoda.
2: Tubettaja Niilo 22 on ollut pahasti koukussa energiajuomiin jo vuosia. Ja nyt on aika korkata viimeinen.
1: Otan haasteen ilolla vastaan.
3: Me ollaan tehty sulle seurantaa varten kalenteria.
4: Nyt sille tuli tähtitarra.
2: Haaste kestää melkein koko kesän.
4: 66 päivää.
1: Oli semmoinen vähän väsymystä ja päätä särki. Satana. Sori nyt kielenkäyttö, mutta sori kielenkäyttö.
2: Uusi perjantai-dokkari. Niilo 22 ja viimeinen Megis. Nyt Yle Areenassa.
5: Yllätys.
0: Vieläkö kerkee mukaan sun ohjelmaan, kirjoittaa Kari. Kuuntelen näin yöllä, kun ei uni tule. Ylitornion Mellajärvellä asuntovaunussa. Ja toivekappaleena Karilla on Finlandersin Oikeesti kappale.

0: Pehmeitä sanoja, pehmeää tunnelmaa, Finlanders ja oikeesti, kello on 1.54.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Viimeisen kappaleen vuoro. Ja mikäli et saanut toivettasi tänä yönä toteen, niin toivoppa joku toinen yö sitten uudemman kerran, vaikka tällä pari tuntia aiemmin. Tässä tuli vielä viime hetken toiveita äsken, niin vähän myöhässä nyt tulevat valitettavasti. Moi! Levytoiveena minulla nyt olisi Eva Dahlgrenin laulama Wenn Tender Hänuna. Kurkkasin äsken ulos. Ja siellä on toki pimeää maalla, kun asun. Vähän aikaa, kun kattelin, silmät tottuivat pimeään. Huomasin taivaalla tähdet pitkästä aikaa. Mieleni sitten tuli tämä Eva Dahlgrenin aiheeseen sopiva

Ukraina on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu samaan. Presidentti Volodymyr Zelenski sanoi medialle New Yorkissa, että Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, mikäli Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Ukrainan johtaja sanoi niin ikään toivovansa, että Yhdysvallat löytää keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo presidentti Trump. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Arajin tapaaminen, Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin antoisaksi. Tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samat.

0: maan pituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Tämä yö on laajalti poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan osin runsaampaa ja Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Lännessä voi muodostua sumua. Hallaa sekä yöpakkasia esiintyy maan länsi- ja pohjoisosan selkeillä alueilla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja kurkataanpa hieman lähihetkien ja tuntien ohjelmistoon. Nyt kuullaan Radio Suomen valikoituja paloja musiikkilistalta ja varttia yli 2 aikaan Minna Pyykön maailmaohjelma uusinta muutaman päivän takaa. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen on sitten Sillanpään sunnuntain vuoro. Tämä kuultiin siis viime viikon loppuna. Niin, että eiköhän näillä taas sitten tarkene. 4 ruusua ja sähkökitara soi seuraavaksi.

4 ruusua ja sähkökitara. Ennen Minna Pyykön maailmaa kuulla vielä Taylor Swiftin Elizabeth Taylor ja Hello Helsingin Pulp Fiction.

0: Hello Helsinki. Yhdenlaisen diskon maalasi se Pulp Fiction-kappale sinne tanssilattialle. Nyt eletään lintujen syysmuuttoaikaa. Sen kunniaksi Minna Pyykkö käy Korpilahdella Höyrygalleriassa tapaamassa taiteilija Jussi Heikkilää. Hänen teoksensa tärkeimpänä aiheena ovat olleet vuosikymmenten ajan linnut ja niiden muuton mysteerit.
1: No mulla jäi viimeksi mieleen tämän näyttelyn avajaispäivänä. Mä olin tuolla syömässä tuolla ravintolassa ja sitten mä katsoin, että mikä valkoinen kävelee tuossa Lahden toisella puolella. Niin se oli jalohaikara. Se oli musta huvittava, että mä tein lintuaiheista näyttelyä ja jalohaikara kävelee tuossa edessä. Nyt sitä ei tiettävästi ole näkynyt, mutta...
2: Siellä ne parhaillaan matkaavat lukemattomat Suomesta lähteneet muuttolinnut ylittävät metsiä, järviä, meriä, kaupunkeja, autiomaita, valtioiden rajoja, mantereita. Suunnistavat tähtien auringon magneettikentän mukaan muun muassa. Ja joka päivä ja yö uudet linnut tunnistavat täällä, että nyt on aika, nousevat siiville ja lähtevät matkaan. Ja Suomessa on iso joukko ihmisiä, jotka seuraavat tarkasti lintuja syysmuuttoa, ajattelevat niitä ja tänne paikalle jääviä ja odottavat sitten keväällä taas niiden paluuta. Kuten jyväskyläläinen kuvataiteilija Jussi Heikkilä, joka on viettänyt paljon aikaa lintuja seuraten eri puolilla Suomea ja maailmaa, erityisesti keväisiä ja syksyisiä Suomenlahden rannoilla ja saaristossa. Osaan sanoa tarkan päivänkin, jolloin lintuharrastus alkoi Jyväskylän Lutakossa 5.5.1981 aamu 7:00, Jussi Heikkilä kertoo. Ensimmäinen lintu, jonka kirjoitin muistivihkoon, oli västäräkki, ja siitä se alkoi. Ja sitä kautta linnut tulivat vähitellen myöskin Jussi Heikkilän taiteeseen. Miten kuvata jotain pientä elävää, josta iso osa on ilmaa siellä höyhenten välillä, jota ilma kannattaa ja joka voi lentää jopa maapallon toiselle puolelle? Jussi Heikkilän teokset ovat niin sanottua käsitetaidetta. Ja itse asiassa niissä tuntuu olevan aika paljon samaa kuin luonnon tarkkailussa. Sellaista etsimisiä ja löytämisen iloa on huumoria, mutta myöskin ympäristöhuolta. Mieleen tulee edelleen esimerkiksi vaikka tölkkinokkainen lunniteos vuosien takaa. Materiaaleina luita, kirpputorilöytöjä, puuta, levää, sulkia ja niin edelleen. Monet teoksista ovat itse asiassa aika pieniä, mutta aiheet voivat olla tietenkin sitten aika isoja. Ja siksikin on tosi hauska päästä hänen kanssaan juttelemaan linnuista ja niiden merkityksestä. Nyt syysmuuttoaikaa, kun uusimmat tutkimukset ovat tuoneet esille vastikään huolen monien ihan tavallistakin lintujen vähenemisestä. Jussi Heikkilä on tehnyt taidetta jo 50 vuotta. Teoksia on ollut esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja Suomessa. Niitä on julkisissa tiloissa, kouluissa, sairaaloissa. Hän on saanut useita merkittäviä palkintoja, kuten vaikkapa kuvataiteen valtion palkinnon. Ja nyt parhaillaan Korpilahdella Jyväskylän lähellä pienessä Höyrygalleriassa on näyttely, jossa on mukana uusia ja vanhoja töitä matkan varrelta. Tällaisella nopealla kierroksella teoksista saa tietenkin vain kapean käsityksen, mutta siellä toisessa kierroksessa näyttelytilassa me kuitenkin olemme aloittamassa tällaista kierrosta. Me aloitamme ykkösestä, joka on myöskin näyttelyn pienin teos, sellainen lyijykynän korkuinen, jonka kyljessä häärää touhukkaana pienen pieni vihreä tikka.
1: Se on mulle rakas laji ollut, jota mä en ole Suomessa nähnyt, ja mä oon Ruotsissa nähnyt tämän ensimmäisen vihertikan. Ja se johti tähän yksinkertaisesti, sopivan kokoinen tikka tuohon lyijykynään.
3: Niin sä usein ihmiset sekoittaa.
1: Harmaapäätikan ja vihertikan, kyllä.
3: Näin, just näin. No niin, mutta sitten, ja se oli tosiaan siinä, se pieni tikka oli lyijykynän kyljessä. Mutta sitten, no ehkä mennään sen mukaan, että mistä haluat kertoa.
1: Tämä on vanhin, niin kuin näkee, tämä on vanhin teos, 1921. Siverni, eli tämä henkilö tässä, se on Claude Monet, joka petelee tuommoista rumpeen hänen näköistä palettia kädessään. Ja se lähti ihan siitä, että mä jotenkin oivasin, että hetkinen, Monet ja lummelampi ja vihreä ja tästä täytyy tehdä taloinen kuva.
3: Minä se sanoo, että teoksia ei saa koskea, mutta kyllä sä varmaan saat koskea, kun sä oot taiteilija.
1: Joo.
3: Ja sitten jatketaan teokseen numero 3.
1: Tämä on Merimaisema Kreetalta. Mä toin 2 tuommoista tukkaa.
2: Siinä me seisoskelemme tiilirakennuksen toisessa kerroksessa. Rakennus on ollut 100 vuotta aiemmin Höyrysahan voimalaitos. Ja nyt aurinkoisena päivänä tila on itse asiassa tosi valoisa. Siellä on ikkunat molemmissa päädyissä. Ja sitten pitkillä vaaleilla seinillä huoneen molemmin puolin on näitä pieniä teoksia. Keskellä lintuhäkki ja linnunrenkaista tehtyjä pystytorneja. Materiaaleina muun muassa kellonpunnuksia, hopealusikka, visakoivua, sanakirja, satoja tai ehkä jopa tuhansia lintujen renkaita. Näyttelyssä on mukana tosiaan teoksia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä ja niinpä näen siellä seinällä myöskin jostain aiemmasta näyttelystä erityisesti mieleen jääneen teoksen, jossa pieni pingviini ui sinisen läpinäkyvän saippuan sisällä seinään kiinnitettävässä vanhassa metallisessa saippuatelineessä. Vähän niin kuin kutistuvassa valtameressä siinä ihmiskäsien otteessa. Mutta sitä teosta ennen edessä on vaateripusti, sellainen tavallinen, jossa on metallinen koukkuripustusosa, mutta olkainten kohdalla on sitten kuitenkin molempiin suuntiin osoittavat isot tummat sulat, joiden varjot heijastuvat tarkkoina siluetteina vaalealle seinälle. Ja sitä ennen edessä on vielä tuore teos, jossa komea päältä punainen ja muuten musta hakku on asettunut seinää vasten melko pystysuoraan, tai itse asiassa sellaiseen vähän palokärkimäiseen asentoon.
1: Ja sitten löysin tämmöisen vanhan vilneisen kirveen Fiskasista. Ja mulle tuli heti tämä ajatus mieleen, että mä teen palokärjen. Mä olisin vaan tämän punaisella ja sitten annoin vähän muotoa tälle ja ylhäruuvilla kiinni.
3: Niin monet sun töistä on tämmöisiä näennäisesti aika yksinkertaisia, mutta niiden takana voi olla pitkä hauduttelu ja oikeiden muotojen etsiminen, vai mitä?
1: Mulla on joitakin teoksia, joiden tekeminen on kaiken kaikkiaan kestänyt 10 vuotta. Että se on niin kuin lopullisesti, voin hyväksyä sen. Mutta semmoistakin on sattunut.
3: Niin kuin ja näkyy. Nyt on 5. teos, ja kuvaile vähän mitä tässä on.
1: Tässä on löytämieni sulkia, jotka on tämmöiseen vaateripustimeen yhdistetty. Ja tässä on kattovaikaran sulka ja sitten samaakotkan sulka. Niin simppeli.
3: Se on aika jännä tuommoinen linnun sulka, kun se on samaan aikaan tosi hauraski ja sitten toisaalta niin vahva, että se kantaa linnun. Ja sitten jatketaan eteenpäin kohti tutun näköistä teosta, koska tämä on nähnyt aikanaan. Kuvaile vähän, mitä tässä on.
1: Tässä on tämmöinen vanha, ikivanha saippua rasiateline, missä on sitten tämmöinen saippuan näköinen, saippuan olonen, jossa ui siellä saippuan keskellä valkokulmapingviini.
3: Niin saippua on vielä sininen.
1: Saippua on sininen. Tämä on tässä muodossa ollut joskus esillä Helsingin taidehallissa. Muistelen, että siellä.
3: Onko tämä yleensä mukavaa, että jos tässä kyselee, että mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: On ihan ok. Hyvä.
3: No niin. No hyvä, mistä se lähti?
1: Joo, se onkin vaikeampaa vastata sitten.
3: Niin, että kaikki ei saa kysyä, mutta...
1: Kaikki ei saa kysyä, mutta...
3: Joo, kiitos, ei tarvitse vastata. Okei. No niin, no sillehän se tietysti menee näppärästi. Joo. Tässä näyttelytilan keskellä on katosta roikkuva pieni häkki.
1: Lintuhäkki, joo. Jonka mä aikoinaan toin Pariisista. Ja mä venin sitä aivan valloittavana käyttötarkoituksestaan huolimatta. Ja sitten siellä on englanti-japani sanakirja tuolla, jonka nimi on, sen sanakirjasarjan nimi on Parrot, eli papukaija.
3: Teoksen nimi on myöskin papukaija. Tähän gallerian lattiaan tulee sitten myöskin häkin varjo.
1: Häkin varjo, ja toi on tärkeä toi musta levy siinä alla, että ihmiset huomaisivat, ettei ne kävele sitä päin.
3: Mutta siis minkä takia lintuhäkki?
1: Lintuteema. Ei sinne muuta tätä lintuteema ja siihen liittyvä pohdinta. Sitä voi pohtia niin kuin hyvin monelta kantilta, miksi semmoisia on lintuhäkkejä. Tuolla päädyssä on mun yksi harrastamaa teemaa, eli saunapolku. Eli siinä on semmoinen räppänä aihe. Eli sä hahmotat varmaan siinä, että kun tuo musta edustaa räppänä ja sitten valkoinen edustaa ulkoilmaa, ja kun tuota mustaa liikutetaan siinä, niin saadaan tämä räppänä efekti aikaiseksi.
3: Niin sauna on ollut monissa, mä muistan myös niitä semmoisia teoksia, missä oli sitä saunapolun reittiä, mitä oot joskus hahmottanut.
1: Muistat oikein täsmälleen.
3: Minkä takia saunapolku?
1: Se on siinä mielessä, että se vetoaa niin kuin moniaistisuudessaan, jossa paljaan jalon kävelet jonkun saunapolun. Sä tunnet sen vaaperän ja kivet ja risut ja se antaa yhden. Sitten sä voit katsella ympärille se antaa, ja sitten sä voit kuunnella esimerkiksi lintujen lauluja tai kaikkia kesäyön ääniä esimerkiksi, jos on sauna kesällä ja kenties veden liflatussa. Ja se on semmoinen hieno kokonaisuus.
3: Onko sinun saunapolku muistot siis lapsuudesta vai pitkin elämää?
1: Ensimmäisesti tietenkin lapsuudesta, mutta kyllä mä oon rakastanut saunapolkuaihetta koko ikäni.
3: No sehän onkin jännittävä tavallaan se ajatus, että se on tavallaan se matka, niin että se matka on ehkä keskipiste.
1: Matka voi olla päämäärä.
3: Sitten jatketaan kierrosta eteenpäin. Siis mikäs toi seuraava sitten? Se on, teos on...
1: Von Wrighten, siis maalareiden Von Wrighten, ja tämä on Wilhelm Von Wrighten mukaan tehty tuommoinen vesileikkaus tai vesipuuleikkaus. Ja se noudattelee niitä ääriviivoja, mitä siinä maalauksessa on. Se on hyvin, hyvin tarkkaa niin kuin sen mukaan tehty toi leikkaus. Että jos leikkauksen laittaisi sen maalauksen viereen, niin se yhdistyy katsojan silmässä välittömästi.
3: Tilhi ja punakylki rastas. Näetkö sä sen niin siinä nytkin?
1: Kyllä. Sinäkin näkisit tässä vähän tutkalle. Niin.
3: Se. Onko Wrighten veljekset ollut sulle tärkeitä lintumaalareina?
1: Kyllä ne on vaikuttanut, joo. Niissä on tutkittavaa niin kuin vaikka tällekin päivälle vielä, että on paljon tutkinut. Ja on käynyt Kuopiossa ja on käynyt enemmän. On käynyt katsomassa heidän teoksiaan vuosikymmenten varrella.
3: No sitten on aika jännittävä teos myös tämä seuraava, Käki.
1: Joo, se, mä purin käen käkikellon ja siinä taas tämä lintuaihe käki määrittelee niin kuin tämän jutun, että tässä on käestä tallella toi keskellä oleva käki ja sitten nämä kaksi käkipunnusta, rautaista punnusta ja sitten siitä on viritetty tämmöinen ikään kuin vapaana oleva käki.
3: Niin ja se on siinä tuommoisen ohuen vaijerin varassa ja sitten puiset tuommoiset pienet tapit niin kuin ohjaa sitten näitä, että nämä punnukset roikkuu sitten täällä pystysuoraan molemmilla laidoilla ja käki on sitten vapaana tuon vaakavaijerin keskellä. Taas mä voin kysyä ja sanot sitten mitä sanot, mutta mistä tämä idea lähti?
1: Halusin vapauttaa käen käkikellosta, koska pidin sitä aika yksinäisenä loukkona sitä kelloa käelle. Siinä on näin tämmöinen vähän huvittava lähtökohta.
3: Sitten siirrytään lintutorniin teosten nimien mukaan. Tässä on kolmen teoksen sarja meidän edessä.
1: Joo, eli ne on siis...
2: Näyttelytilassa on itse asiassa useita teoksia lintujen renkaista pystysuorina, hopeahohtoisina, pylväinä ja seinää kiertävinä ympyröinä. Lintutorneja teosluettelon mukaan. On outo ajatella, että jokainen niistä renkaista on kulkenut jonkun linnun jalassa. Ehkä käynyt muuttomatkalla toisella puolella maailmaa.
1: Linnuista ja laitettu tuohon lähes pyöreään muotoon kuvaamaan jatkuvaa kiertokulkua. Tällä linnut menee ja linnut palaa takaisin ja niin poispäin. Että.
3: Ja siinä on siis näitä renkaita lintujen jaloista. Renkaita.
1: Joo. Mulla oli onnenkantamonen aikoinaan, kun mulle soitettiin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Heillä oli joku tilapula tai joku vastaava. Ja kutsuivat paikalle luomukseen ja sanoivat, että olisinko mä kiinnostunut näistä. Ja siinä oli 22,500 linnunrengasta. Ja mä raahasin ne onneton kaikki sieltä pois. Ja jälkeenpäin kyllä olen palauttanut. Me pyysivät niitä takaisin sitten jonkun 10 vuoden kuluttua. Ja palautin sen suurimman osan niin kuin takaisin sinne. Mutta ne, mitkä jäi, niin ne jäi sitten hyväksytysti minun haltuuni. Ja minä olen niistä sitten vääntänyt kaikenlaista.
3: Näissä on aika eri paksuisiakin renkaita tuolla taaimassa.
1: Joo, just siellä on vahvoja. Ne on varmaan jousenten ja haukkojen ja kotkien renkaita.
3: Suomessa on yli 100 vuotta tätä rengastuksen historiaa ja jossain vaiheessa oli yli 10 miljoonaa rengastusta. Nyt on varmaan jo paljon enemmän ja tosiaan sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa siitä, että mihin muuttolinnut menee täältä nyt talveksi taas ja renkaat on sitten sen mukaan, että miten paksut jalat on niin, että se on sopiva jalka, että se ei kiristä, mutta ei hölsky myöskään siinä mennessä.
1: Joo, mulla oli hyvä tuuri. Mä löysin Suomen ensimmäiset renkaat, Johan Axel Palmeenin renkaata, 11 kappaletta, siitä 22,500.
3: Johan Axel Palmeen tosiaan käynnisti, oliko se nyt 1913?
1: Kyllä.
3: Joo. Ja sä löysit ne. Ja hän musta itse jotenkin ne omalla rahallaan teetti tai tilasi tai joo, mitä se nyt olikaan.
1: Ja hänen nimensä oli myöskin niissä, että Johan Axel Palmeen Helsingfors.
3: Sekin on aika liikuttava, ei mitään koodia, vaan
1: joo,
3: ihmisen nimi.
1: Joo, joo. Hauska.
3: Mutta sen mä tiedän, että oot ollut kiinnostunutkin näistä luonnontutkijoista, menneistä luonnontutkijoista ja tutkimusmatkailijoista ja tästä luonnontutkimuksen historiasta, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
3: Mikä siinä kiehtoo?
1: Kai se on se uuden löytäminen ylipäätänsä. tuntemattomien seutujen kahlaaminen ja siellä tapahtuvien asioiden niin kuin ihmettely ja sitten tunnistaminen ja sen kirjaaminen kirjoihin ja kansiin.
3: No sitten tuolla on teos yhdestä lempilajistasi.
1: Lusikka Sirri, joka pesi Aasiassa vähälukuisena, pesi Kiinassa ja talvehti Taimaassa, keskisessä Taimaassa. Siellä on yksi paikka, jossa siellä Taimaan paikassa on havaittu vuosittain 1-2 tämän lajin edustajia. Ja sitten kun katsoo lähempää, niin siinä näkyy lusikka, lusikan muoto. Ja mä oon vääntänyt sen niin kuin Lusikka Sirriksi. Se on sen linnun näköinen. Täytyy nyt vähän itseänsä kehua.
3: Oliko helppo löytää oikeammallinen lusikka?
1: No kaiken kaikkiaan tuo ei ole ollut kyllä helppo työ. Se on ollut aika hankala. Sitä on väännetty pitkään, että tämä niin kuin kokonaisuussuhteet saataisiin niin kuin kondikseen. Siinä on hieno pinta. Ei ole täysin kiiltävä, vaan tämmöinen puolikiiltävä pinta tuossa.
3: Ootko päässyt näkemään Lusikka Sirriä?
1: Oon. Taimaassa 2 tai 3 sirriä mä oon nähnyt siellä. 4000 sirrin joukossa, niin 1 tuommoinen tai 2 tuommoista.
3: Mä muistan, että jossain vaiheessa oli näitä läheltä piti tilanteita ja oli toivoit, että pääsisit näkemään ja ei onnistunut, mutta nyt se on siis onnistunut.
1: Se onnistui, joo.
3: No oliko se erityisen hieno hetki?
1: Kyllä se oli poikkeuksellisen hieno hetki. Olin kyllä tosi onnellinen. Varmaan ei jalat pysynyt maassa.
3: Ja sitten täällä on myös muutamia maalauksia.
1: Tässä on sitten eri lajeja, jo tutumpia lajeja. Näyttää olevan naakka tämä ensimmäinen ja sitten on punatulkku. Tässä punatulkussa mä olin kauhean tyytyväinen, miten siis nämä on syntynyt sillä lailla. Näitä on saattanut tulla 10, mutta josta vaan yksi niin kuin kelpas mulle. Ja tässä on yksi, koska ne on tehty parilla verolla.
3: Se on se koko idea näistä. Joo. Ne on hyvin pelkistetyt. Onko sulle yleensä tärkeää, että se lintu näyttää siltä lajilta?
1: On.
3: Minkä takia?
1: Muutenhan voisi tehdä vain lintuja.
3: Lintu kuin lintu.
1: Niin.
3: Mutta esimerkiksi tämä seuraava on nyt sitten kirjosieppo.
1: Joo, siinä on kirjosiepon toi hartia ja niin poispäin. Kyllä sitä lintutuntia tuntee.
2: On ihan huippuhieno syyspäivä ja niinpä näyttelykierroksen jälkeen istahdamme siihen höyrygallerian oven eteen penkeille. Vaikka ilmassa on jo syksyn tuntua, niin on tosi lämmintä. Päijänne kimaltelee siinä edessämme. Ja juttu jatkuu saunataiden muistosta.
1: Tulee mieleen tämmöisiä muistoja, kun mä olin voittanut tämmöisen valtion, tai tullut kolmanneksi tämmöisen valtion piirustuskilpailussa, joka on toistaiseksi viimeiseksi jäänyt piirustuskilpailu. Ja sitten mun piirustus, aika isokokoinen, semmoinen 2-3 metriä. Saunapolkuaiheinen viivoja. Ja sitten eräs henkilö pysähtyi sen eteen tuolla valtion vierastalossa ja kysyi, että who's the artist? Ja se oli Ronald Reagan.
3: No sanoiko hän sen jälkeen mitään?
1: Mä en tiedä, mä en ollut itse paikalla. Mulle vaan kerrottiin presidentin kanssa josta.
3: Mitäköhän Ronald Reagan on tiennyt saunapoluista?
1: En tiedä, tuskin mitään. Tai sitten jos hän on siellä vierastalossa käynyt jossakin saunassa, mistä...
3: Niin. Mistä sitä tietää?
1: Niin.
3: No mut kerro siitä, että miten ne linnut tuli sun elämään.
1: Ne tuli hyvän ystäväni Karno Mikkolan kautta. Tai oikeastaan hänen vaimonsa oli mun kurssikaveri taideteollisessa. Ja sitä kautta tutustuin sitten Karnoon. Ja sitten Karnon kanssa retkeiltiin varsin paljon. Hän vei mua ulkosaaristoon, Sommaröön ja Loksäärille ja sen sellaisiin paikkoihin. Ja koko ajan opasti taitavasti ja tinkimättömästi. Ja mukavasti.
3: Mitä linnut oli sitä ennen merkinnyt sulle?
1: Kyllä ne oli vain lintuja muiden joukossa. Tunsin varmaan västäräkin ja tiaiset, mutta en paneutunut yhtään sen enempää niin kuin lintujen. Toki muitakin lintuja, variksia ynnä muuta harakkaa. Mutta en paneutunut siis lintuihin.
3: Tuntuuko se susta kummalliselta sitten, että kun sukeltaa tähän lintujen maailmaan, niin sitten yhtäkkiä alkaa nähdä, että näitähän on tosi paljon erilaisia, eikä kuitenkaan kuvataiteilijana niin kuin nähnyt ja huomannut sitä aikaisemmin.
1: Joo, kyllähän se, niin kuin sanoin kiehtovuudessaan, että sieltä erottaa enemmän. Ja sitten, mitä mä selittäisin, kaiken väliset, värien väliset suhteet, muotosuhteet. Se on semmoinen kenttä, jota on treenattava vaan, harjoiteltava, ja se palkitsee. Mä tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen oikein, mutta...
3: Vastasit osittain, mutta myös mietin sitä, että olit se niin kuin yllättynyt, että sitten yhtäkkiä... Että vaikka on kuvataiteilija, niin ei silti ole ikään kuin nähnyt, että niitä on tässä kaikkialla ympärillä. ennen kuin sitten alkaa perehtyä siihen.
1: Joo, lintuhan oli silloin, se oli vain linnun muotoinen. Ei värityksellä ja tämmöisellä ollut oikeastaan mitään väliä.
3: Miten ne linnut sitten, miksi linnut tuli niin vahvasti myöskin sun taiteeseen mukaan?
1: Se, että lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
3: Mitkä linnut on ollut sulle erityisen tärkeitä? Tai onko jotain sellaisia erityisiä hetkiä, mitä tulee nyt mieleen lintujen kanssa?
1: No spontaanit linnut. Niistä ensimmäinen oli tuossa Sommarössä siellä heinäkuussa. Yhtäkkiä lennähti havaintopaikkamme pienen luodon sivuitse pilkkaniska. Ja se oli huippuhetki. Ja sitten kyllä tässä aiemmin mainitsemani lusikkanokka Sirri, kun se vihdoin ja viimein näkyi näiden vuosien jälkeen, niin kyllä se oli iso juttu. Ja sitten itse löydetty musta kotka tuolla Israelissa. Se oli suht tunnettu musta kotkapaikka, joka on eksoottinen laji, afrikkalainen laji. Ja siinä oli sitten porukkaa eri puolta maailmaa katsomassa yhteen suuntaan. Ja siellä oli musta kotka, joku oli huutanut. Ja sitten mä katsoin ihan toiseen suuntaan. Ja mä huusin, että se on another one. Se oli toinen musta kotka. Ja musta se oli sponde.
3: Kyllä, kyllä.
1: Spontaani havainto tästä lajista.
3: Ja sitten, eikö noi allihahkat ollut tosi tärkeitä?
1: Allihahkat, joo. Se oli Arktika-aikaa ja olin ensimmäistä kertaa niin sanotusti kunnon porukassa, eli semmoisten ihmisten kanssa, jotka tunti lintuja. Ja siihen saaren, joka oli myöskin siellä Porvoon edustalla, Exar-niminen, niin siihen laskeutui 6 allihaakan parvi.

0: Ja niin lukee tekstissä, että Jussi Heikkilä katsoi näitä allihahkoja 6 tuntia yhtäsoittoisesti. 6 tuntia.
1: Mikä niissä oli niin kiinnostavaa?
0: Kaikki. Se väritys ja ylipäätänsä tiesin, että se on hyvin harvinainen ja otollinen, hieno päivä, olosuhde. Ja sit sai mielimäärin niin kun nauttia heidän kauneudestaan ja touhuistaan siinä.
1: No entäs muita lajeja, jotka on ollut tärkeitä, joista olet huomannut tehneesi useita teoksia?
0: No äsken mainitsin lusikkasirri, mutta mietin, sitten olen tehnyt kyllä variksesta aika paljon erilaisia kombinaatioita ja varpulsesta, koska varpunen silloin, kun se oli uhanalaiseksi, tai nimitettiin uhanalaiseksi, silloin mä tein aika paljon.
1: Milloin se semmoinen huoli lintujen tilasta on tullut mukaan näihin sun teoksiin?
0: Kyllä se on tullut samaan aikaan, kun on havahtunut siihen ympäristön huonoon tilaan. Toisin sanoen, missä esimerkiksi linnuilla on vaikea selvitä, että ihminen pilaa hyviä luonnon ympäristöjä. Saa nähdä, miten käy, miten seuraavat sukupolvet, mitä he tulevat näkemään. Näkevätkö he tätä maailmaa hyvin toisesta vinkkelistä jo silloin, että tietyt lajit ovat hävinneet ja on tullut kenties jotakin uusia tilalle.
1: Mites nämä lintujen sulat, niin minkä takia olet ollut just niistä kiinnostunut?
0: Sulka on suuri arvoitus. Mulla on parikin semmoista kirjaa, jossa käsitellään sulka ihan niin kuin yliopistotasolla. Ja siellä on paljon semmoista vielä, että en ole vieläkään ymmärtänyt, että miten hienoja ja kompakteja järjestelmiä niihin sisältyy. Plus, että ne ovat sitten, kun ne ovat kauniita, niin ne ovat kauniita. Ja niistähän on tarinoita. Siis maailman sivu kirjoitettu jo varmaan 1300-luvulta.
1: Joo, ja mä muistan, että myöskin niistä sulista, niin muistan, että sulla oli jotain semmoisia omakohtaisiakin muistoja siitä, miten joku sulka oli laskeutunut yhtäkkiä kädelle.
0: Kyllä se oli varmaan se että mä pidin kättä avoinna, enkä mä nähnyt siis mitään sulkaa. Käsi oli avoinna ja yhtäkkiä siihen niin kuin tuohon noin kämmenelle laskeutui kurjen sulka, joku peitin höyven tai mikä mahtaisi olla.
1: Mitä sitten yleensä nämä sun teokset, niin syntyykö ne niin kuin, että mistä ne lähtee? Onko se idea, joku muoto? Voiko sitä sanoa?
0: Se vaihtelee suuresti niin ikään. Joskus teos, tavallaan kun se tulee mieleen, niin sen toteutus voi tapahtua melkein saman tien, siis 10 minuutin sisällä, jos on tykötarpeita mukana, maalia tai piirustuskynä tai jotain. Mutta sitten toisaalta, niin kuin äsken mainitsin, niin se voi viedä sen 10 vuotta, kun siihen perehtyy lisää ja sitten löytää lisää ja perehtyy lisää ja löytää lisää. Ne on semmoisia jänniä retkiä.
1: Onko se niin kuin se idea, että joku ajatus, joku, josta se lähtee?
0: Kyllä se lähtee itsestään sitä linnusta, että mitenköhän se pärjää, mikä sen elämän tarkoitus on. Kyllä se jotenkin siitä lähtee, mä osaan sitä kummemmin selittää.
1: Minkälaisia kommentteja yleensä ihmiset sanoo sun teoksista? Mitä oot kuullut, että mitä ne teokset herättää, minkälaisia ajatuksia?
0: Laidasta laitaan, kenenkään en ole kuullut haukkuvan, mutta yksittäisenä teoksena se pieni varpunen tuolla Jyväskylän keskustassa, niin se on herättänyt ihastusta. Se teos on tämmöisen Sokos-tavaratalon edessä kauppakadulla olevan sinisen roskakorin alla. Ja se on ollut siinä tosi pitkään, siis varmaan olisiko 20 vuotta jo. Kerran se varastettiin. Mutta se on pronssinen, se on patinoitu. Ja sitten kun se on siinä roskiksen alla, se on tavallaan luontaisessa ympäristössään nokkimassa niitä ihmisten heittämiä pikkumurusia. Ja se on ollut, siitä mä oon saanut paljon palautetta ja ihmiset on ollut ihastuksissaan. Ja kun sitä ei välillä huomaa ollenkaan. Sitten joku menee ja, mikäs toi on?
1: Eikö se aika hauska ajatus ajatella, että nytkin se on siellä ja nytkin joku voi nähdä sen?
0: Kyllä, kyllä. Tälläkin hetkellä, kyllä.
2: Näin kertoi Jussi Heikkilä Höyrygallerian pihalla. Sieltä Korpilahdelta saan kyydin Jyväskylään ja käyn katsomassa, onko se pieni varpunen vielä paikallaan. Ja onhan se. Sinisen roskiksen alla kauppakadulla katukiveyksellä. Katselemassa sieltä varjoista sillä hetkellä aurinkoiselle kadulle. Siellä ohi eri tahtiin kulkevia jalkoja, kopisevia kenkiä, rattaita, pyöriä. Roskiksen alla on kyllä myöskin 10 tupakan tumppia ja pari muoviroskaa, jotka poimin roskikseen. En näe nyt muita varpusia tämän kaverina. mutta varpusperspektiivistä seurailen hetken, miten kesykyyhkyt kiitävät kauppakadun muodostamaa kuilua pitkin lentäen. Kolmen naakan porukka rupattelee valokyltin päällä. Ja vaalean korkean ostoskeskuksen katolla korppi kajauttaa muutaman komean huudon, ennen kuin jatkaa matkaansa.

Nick Kershaw, The Riddle. Sitten diskon vuoro. Kappale on Levottomat tuulet. Pian tulossa myös J. Karjalaista. Tuore kappale ohikulkumatkalla.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Jos joku kappale sisältää hokemia, niin se on tämä. Donna Lewis, I love you always, forever. Nelli Matola ja hitaammin hautaan soi ennen uutisia.

Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kertoo presidentti Trump. Trumpin mukaan Iranin ulkoministerin Abbas Arachin tapaaminen, Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa kesti 3 tuntia. Trump kuvaili tapaamista erittäin antoisaksi. Presidentti Alexander Stubb otti YK:n yleiskokouspuheessaan kantaa seuraavan YK:n pääsihteerin sukupuoleen. Tammikuussa aloittavaa pääsihteeriä ei ole vielä valittu, mutta Stubb käytti puheessaan tästä englannin kielen pronominia she, jolla viitataan naiseen. YK:lla ei ole vielä koskaan ollut pääsihteerinä naista. Turvallisuusneuvoston koeäänestyksissä 2 suosituimmaksi ovat nousseet kostariikalainen Rebecca Grünspan ja guyanalainen Caroline Rodriguez. Tänään on syyspäivän tasaus, ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivän tasaajalle. Pian auringonvalo kohdistuu enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle. Pohjoinen pallonpuolisko taas saa valoa vähemmän ja päivät lyhenevät joulukuun lopulle eli talvipäivän seisaukseen saakka. Syksyn sateet ovat helpottaneet.